0: mỏ Kính Ngư Vàng, lô 01/10 và 02/10. Dự án gồm một dàn đầu giếng, hệ thống đường ống ngầm và tuyến cáp điện tính, tích hợp cáp quang kết nối với cụm mỏ Thăng Long Đông Đô để xử lý và xuất bán sản phẩm. Theo kế hoạch, dự án dự kiến đón dòng dầu đầu tiên vào quý 4 năm tới.
1: Lễ hội Trăng Rằm Bãi Cháy Thupest 2026 với chủ đề Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại phường Bãi Cháy. Từ mâm cỗ Trung Thu, múa Lân Sư Rồng đến diễu hành ánh sáng và nhạc nước, lễ hội tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em, người dân và du khách. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Trong hai ngày lễ hội có màn biểu diễn Mai Tung Hoa, múa Lân Sư Rồng, vũ hội đường phố, chương trình nhạc nước Hello By Show, pháo hoa tầm cao và diễu hành ánh sáng với hơn 120 xe mô hình qua các tuyến đường của phường Bãi Cháy. Việc bố trí liên tiếp các hoạt động ban ngày và vào buổi tối giúp người dân du khách có thể tham gia nhiều không gian khác nhau trong cùng một chương trình. Từ dân hàng các khu phố, mâm cỗ Trung Thu đến những chương trình biểu diễn và diễu hành buổi tối, Thupest năm nay mở thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng trong dịp rằm tháng 8. Với du khách, đây cũng là một trải nghiệm về đêm bên cạnh các sản phẩm du lịch biển vốn quen thuộc ở Bãi Cháy. Lễ hội kết thúc vào đêm ngày 19 tháng 9.
0: Phóng viên Vinh Thông đưa tin, phát hiện gần 1 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản, chị Lê Thị Thu Huyền, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đã chủ động liên hệ với người chuyển nhầm tiền và phối hợp với công an phường để trao trả lại toàn bộ số tiền. Người chuyển nhầm là chị Trần Thị Dung, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Bắc Giang. Do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng, số tiền gần 1 tỷ đồng đã được chuyển nhầm vào tài khoản của chị Huyền. Nhận lại tài sản, chị Dung bày tỏ xúc động và cảm ơn chị Huyền cùng cán bộ chiến sĩ công an phường Quảng Trị đã hỗ trợ giúp chị nhanh chóng nhận lại số tiền.
1: Tin thế giới, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết Liên minh phòng thủ biển do nước này dẫn dắt chuẩn bị thực hiện việc triển khai lực lượng tới để đảm bảo lưu thông tại tuyến biển đỏ, vịnh Aden và eo biển Bab El Mandab. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết đại diện 41 nước vừa tiến hành cuộc họp tại Jeddah nhằm thảo luận kế hoạch triển khai lực lượng của Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia do Ả Rập Xê Út dẫn dắt tới bảo vệ tự do hàng hải tại tuyến biển đỏ, vịnh Aden và eo biển Bab El Mandab. Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết, trong phiên họp lần thứ tư được tổ chức tại Jeddah ngày 17 tháng 9, có 154 đại diện tham gia, gồm tư lệnh hải quân, đại sứ, các nhà hoạch định và quan chức cấp cao các nước, trong đó có Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, danh sách cụ thể 41 nước đã cử đại diện tham gia chưa được công bố.
0: Năm nước Liên minh châu Âu gồm Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Áo đề nghị cắt giảm vài trăm tỷ euro so với đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro của Ủy ban châu Âu giai đoạn 2028-2034, đồng thời chuyển thêm nguồn lực cho quốc phòng an ninh, đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh và kiểm soát di cư. Các nước này cho rằng EU cần sử dụng ngân sách hiệu quả hơn thay vì tiếp tục tăng chi tiêu. Trong khi đó, các nước thụ hưởng lo ngại việc thu hẹp ngân sách sẽ ảnh hưởng đến nông nghiệp và phát triển bền vững.
1: Hàng nghìn người di cư chen lấn xô đẩy khi cảnh sát và quân đội Tây Ban Nha bắt đầu giải tỏa các bãi biển ở Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Cảnh sát đã phải bắn đạn chống bạo động lên không trung và dùng dùi cui để kiểm soát tình hình. Theo chính phủ Tây Ban Nha, khoảng 12.000 người di cư vẫn ở Ceuta sau khi hơn 72.000 người vượt biên từ Maroc vào khu vực này cuối tháng 7.
0: Ai Cập vừa ban hành lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ dưới 13 tuổi. Với trẻ từ 13 đến dưới 15 tuổi phải tự động kích hoạt chế độ an toàn và không cho phép tự tắt tính năng này. Biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên môi trường số như nội dung độc hại, bóc lột, bắt nạt, quấy rối và tống tiền.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế, tình hình thời tiết tại các vùng biển trên cả nước trong ngày hôm nay ra sao. Ngay sau đây, biên tập viên Hải Yến thông tin tới quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhiều vùng trên cả nước đón một ngày thời tiết khá nhiều mây, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi. Tại Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng ở khu vực Nam Đồng Bằng và phía Nam Phú Thọ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế, mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 34 độ. Riêng Hà Nội, ngày hôm nay có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
5: Thông tin quảng cáo. Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản. Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
11: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
10: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
11: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
10: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù năm học mới 2026-2027 đã khai giảng được 2 tuần, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tính đến ngày 14 tháng 9, các địa phương vẫn còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Đây là một con số không nhỏ. Nguyên nhân được chỉ ra là do đây là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết 71 NQTU. Một số địa phương thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa khiến nhu cầu tăng đột biến. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường lớp khiến thời gian từ khi nhu cầu được xác định đầy đủ đến thời điểm phải đáp ứng rất ngắn. Câu hỏi đặt ra là bao giờ sách giáo khoa mới thực sự đủ đầy, đến đúng nơi và đúng lúc cho từng học sinh? Câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay, khách mời của chương trình là ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ cùng biên tập viên Hải Quân bàn luận nội dung này.
1: Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình.

0: cùng với chúng tôi ạ.
1: Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Hải Quân.
0: Dạ vâng, thưa ông ạ, cái cảnh mà phụ huynh phải săn từng cuốn sách giáo khoa là một cái điều rất là hiếm thấy trong nhiều năm qua. Vậy thì theo ông phải gọi đúng tên cái vấn đề này là thiếu đúng cái đầu sách ở đúng địa bàn hay đó là cái sự đứt gãy của cái khâu phân phối ạ? Và cái việc chẩn đoán trong ngoặc kép đúng nguyên nhân đấy ạ, thì quan trọng như thế nào đối với vấn đề thiếu sách giáo khoa hiện nay thưa ông?
1: Tôi thấy cái việc căng thẳng này nó có sự xáo trộn nhất định trong xã hội. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng vui lắm. Và cái điểm cần ta bàn hôm nay là bàn về nguyên nhân. Thì tôi thấy rằng phải có nhiều nguyên nhân, chứ không phải riêng một phía của nhà xuất bản giáo dục.
0: Dạ vâng, có thể thấy là từ giữa tháng 8 vừa qua thì tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số địa phương thì nhiều phụ huynh đã rất là vất vả phải đi 5-6 nơi xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mà tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
2: Đi từ bữa rồi vòng vậy á, phải 5-6-7 nhà sách.
3: Bao nhiêu phụ huynh qua là họ sách này không có.
4: Lớp 9 này thì đang yếu nhiều đấy, chỉ nhận được quyển nào hay quyển đấy. Không học tự nhiên cũng đang hết đây, không có còn bài tập thôi.
5: Sách giáo khoa năm nay rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của cả cái nhà xuất bản là có. Bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách, kể cả sách lẻ cũng còn nữa.
0: Vâng, ngay từ giữa tháng 8 vừa rồi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu là phải có phương án bảo đảm có đủ sách giáo khoa trước ngày 30 tháng 8. Thế nhưng đến nay thì rõ ràng là mục tiêu ấy không đạt tại một số địa bàn. Vậy thì theo ông ạ, cái độ trễ nó nằm chủ yếu ở khâu dự báo nhu cầu, phối hợp giữa các bên hay là cái năng lực tổ chức thực hiện ạ?
1: Tôi nghĩ phải nhìn nhận cả phía khách quan và chủ quan. Và từ cái nhìn nhận đó rồi thì phải quan tâm tới bốn cái tổ chức. Một ấy, chắc chắn đó là vẫn nhà xuất bản giáo dục. Là cái đơn vị mà có lẽ là chịu trách nhiệm, theo tôi là chủ nhiệm chính. Ngoài ra phải quan tâm đến cái phía là cha mẹ học sinh cũng bị tác động và cũng góp phần vào cái sự căng thẳng sách giáo khoa. Cái thứ ba nữa về phía nhà trường thì cũng có một cái phải cần rút kinh nghiệm cho năm học tới. Và cuối cùng là có một số chính sách mới của nhà nước đối với giáo dục thì cũng có cái tác động ngược lại trong vấn đề thiếu sách giáo khoa năm nay.
0: Dạ vâng, liên quan đến phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đấy ạ, thì đơn vị này có lý giải cái tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cái cơ sở giáo dục cùng với cái vướng mắc về lộ trình cũng như là vận hành. Ông nhận thấy là cái cách lý giải này đã đủ thuyết phục hay chưa? Và quan trọng hơn là gián đoạn cụ thể là ở mắt xích nào và ai có trách nhiệm phải phát hiện cũng như là cảnh báo sớm vấn đề này ạ?
1: Tôi thấy rằng cái việc mà biên tập viên nêu chỉ đúng chỉ một phần thôi.
0: Đã.
1: Thế còn cái khác chính là phải nhà xuất bản giáo dục, như vừa rồi tôi đặt vấn đề, là phải cần chủ động và đặc biệt phải linh hoạt. Chứ còn trong thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng có nhiều cái bị động. Tất nhiên là bị động có tính chất chủ quan và khách quan, nhưng mà bản thân nhà xuất bản nó phải chủ động. Và bên cạnh đó là không linh hoạt. Và vì không linh hoạt đó cho nên là đã bị ách tắc trong vấn đề là cung ứng sách giáo khoa. Và người ta dùng cái từ đã đứt gãy hoặc là gián đoạn, hoặc là có một cái gì nó nghiêm trọng hơn đó và vấn đề cái tình thực tế đó.
0: Dạ vâng, và phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng có cho biết là đã và đang cung ứng gần 237 triệu bản sách giáo khoa và riêng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cái lượng cung ứng là gần 27 triệu bản, tức là đã đạt tới 107% dự kiến ban đầu ạ. Có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người đặt ra, đó là vì sao cái tổng lượng sách có vẻ là đủ, thậm chí là vượt đấy ạ, thế nhưng mà phụ huynh thì lại vẫn phải xếp hàng và học sinh thì vẫn thiếu sách giáo khoa. Phải chăng là cái hệ thống đang thiếu một cái bản đồ cung cầu theo thời gian thực và chi tiết đến từng lớp, từng đầu sách và đến từng điểm bán ạ, thưa ông?
1: Tôi đồng ý với cái bản đồ cung cầu của các nhà trường và cuối cùng chuyển đến nhà xuất bản nó không đúng thực tế. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm hộ là chúng ta đang thực hiện cái chủ trương là tinh giản bộ máy quản lý cũng như là sắp xếp nhà trường, cho nên họ mới quá. Nhà trường bây giờ có một cái trường mà không phải như trước nữa, mà nó là tập hợp các trường khác lại thì nó mới quá, mới cả lãnh đạo lẫn cả đội ngũ giáo viên, cho nên cái sự chỉ đạo để mà cung ứng vấn đề dự báo và đăng ký sách chắc chắn là nó không được thuận lợi. Thế ngoài ra thì như vừa tôi nói, có một số các cái chính sách mới đối với giáo dục cũng tác động ngược lại, chẳng hạn như là cái việc nhà nước công bố có một bộ sách dùng chung thì cũng thời gian nó cũng chưa đầy được 12 tháng Đấy là cái mới. Và như vậy rồi sẽ bị động cho nhà xuất bản họ chuẩn bị cung ứng sách. Thứ hai nữa là khi người ta làm thì theo tôi là cũng không được linh hoạt lắm mà có tính chất cầm chừng. Ở chỗ là gì? Sách đang tiếp tục sửa và gần đây thì Bộ Giáo dục đã thông báo là sẽ chỉnh sửa chương trình và chỉnh sửa sách. Thì đây cũng là điều tác động đến nhà xuất bản là người ta phải có ý kiến là vì nó là phải kinh doanh mà. Chứ người ta phải tính toán cái số in như thế nào cho nó đáp ứng.
0: Dạ vâng, như ông vừa mới nói tức là năm học 2026-2027 này ạ, thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thay vì là nhiều bộ sách như trước đây. Vậy thì theo ông cái sự thay đổi này nó làm cái nhu cầu mua mới tăng mạnh ra sao và có khó dự báo hơn hay không và vì sao?
1: Trước hết là về cái số lượng sách để cung ứng cho các địa phương ấy, thì giai đoạn đầu là ta thấy rằng nó có 5 bộ sách. Có nghĩa là cái in sách đó được phân bổ cho 5 nhà xuất bản. Nhưng gần đây thì chúng ta thu lại còn có 3 bộ sách thôi. Cho nên là năm nay có một bộ sách thì chắc chắn rằng ảnh hưởng đến cái sự cung ứng, chuẩn bị các tư liệu để in sách của nhà xuất bản. Có nghĩa là bây giờ các vị trước kia chỉ có cần gì? Cần 1/3 số sách để cung ứng thôi. Nhưng bây giờ người ta phải là 3/3. Như vậy rồi cái số lượng người ta rất là nhiều lên. Thì đây cũng là một cái khách quan mà khiến cho nhà xuất bản cũng rất là khó có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngay tức khắc với một cái thời gian ngắn như vậy.
0: Dạ vâng, và cũng trong năm học này ạ thì một số địa phương lại triển khai việc miễn phí sách giáo khoa theo cái hình thức là mượn và trả. Vì chờ chính sách cho nên là cũng đã có không ít phụ huynh là không đăng ký mua qua trường hoặc là chưa chủ động mua sách giáo khoa từ sớm, trong khi tại không ít trường thì cái nguồn sách cho mượn lại chưa đủ.
6: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số những sách cũng thiếu hàng. Thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận.
7: Còn em thì năm đi học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách ở trường đó mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quanh để mua sách cho con, nhưng mà cũng có sách để mua cho con đấy. Có thì có tập 2, nhưng mà hiện tại học tập 1 cái tập 2 thì cũng có tác dụng nữa. Nhà trường thì hiện bảo là có sách mà chưa biết khi mua có.
0: Dạ vâng, theo ông thì chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả có vẻ như rất đúng về mục tiêu nhưng mà lại có đang đi trước cái năng lực chuẩn bị hay không ạ? Và cái rủi ro của cái giai đoạn chuyển tiếp lẽ ra phải được tính toán cụ thể như thế nào ạ?
1: Tôi thấy rằng cái ý mà biên tập viên vừa nêu là cũng đúng một ý thôi. Dạ. Còn hai ý nữa tôi xin bổ sung là phụ huynh học sinh thì người một bộ phận là họ còn đợi chờ xem cái chính sách miễn giảm học phí có được không để người ta không phải mua. Nhưng mà ngược lại có một điểm tôi đã thấy rằng tôi đã tiếp xúc ở một số địa phương ấy, thì nhiều phụ huynh thấy rằng cái tiền để mua bộ sách cũng không đáng nhiều lắm, nhất là gia đình có điều kiện, cho nên người ta mua riêng một cái bộ nữa. Và như vậy rồi nếu mà nhiều gia đình mà như vậy rồi thì nghiễm nhiên là cái số sách ở thị trường nó sẽ tăng lên. Ngoài cái sách gì, một người sách nữa là các tỉnh bây giờ sẽ chuẩn bị cái số lượng sách để đưa vào cái tủ sách dùng chung và cho mượn. Chính ra theo cái lộ trình là của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục là đến năm 2030 thì chúng ta mới triển khai cái chủ trương này. Thế nhưng mà nói thật là có một lần tôi cũng ngồi phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi cũng nói là khuyến khích các địa phương tăng cường cái chuyện là triển khai cái chủ trương của sách chung. Vì vậy cho nên là một số địa phương chẳng hạn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đà Nẵng hoặc là một số Quảng Ninh nữa, họ cũng bây giờ họ cũng tranh thủ là gì thực hiện cái chính sách miễn giảm sách giáo khoa cho học sinh, thì cái đó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái lượng mua sách ở xã hội bây giờ tăng lên. Đấy thì cũng nhìn phải nhiều phía thì tôi cũng cung cấp thêm hai cái nguyên nhân như vậy.
0: Dạ vâng, thì Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có yêu cầu phải làm rõ cái hệ thống đại lý cũng như là nhà sách có đủ khả năng đưa sách đến vùng sâu, vùng xa hay không và trách nhiệm của từng đại lý trong việc cung ứng sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cái mạng lưới phân phối sách giáo khoa cần phải được tổ chức lại ra sao để bảo đảm cái chặng cuối, không để nơi thừa thì vẫn thừa mà nơi thiếu thì lại tiếp tục thiếu ạ?
1: Tôi đã nói rồi, là đây cũng là ảnh hưởng về cái chính sách mới đối với giáo dục, một chính sách rất ưu việt. Nhưng mà khi triển khai rồi, nếu mà chúng ta không có một cách làm mà nó khoa học, nó không cách làm mà chủ động thì chúng ta vẫn dẫn đến những là lúng túng trong quá trình khai. Vì vậy cho nên là các địa phương, các trường theo tôi họ dự báo họ cung cấp sách chưa thật kịp thời. Bởi vì lý do khách quan, ở chỗ là người ta trường người ta mới nhập cách đây 1-2 tuần. Thứ hai nữa, đội ngũ cán bộ quản lý trước kia được khoảng 3 hoặc 2 hiệu trưởng. À, một hiệu trưởng và 2-3 hiệu phó, nhưng bây giờ chỉ có một hiệu trưởng và một hiệu phó thôi. Và bây giờ cả nước mình có những nơi mà một trường đại học bây giờ thành là 13 trường đại học. Thế còn ít nhất là 2 hoặc 3 trường đại học tập trung là một thì là điều tất nhiên. Vì vậy bây giờ cái về mặt con người, về mặt tổ chức thì nó chưa ổn định. Cho nên đấy cũng là yếu tố khách quan mà khiến cho cái vấn đề dự báo, vấn đề đăng ký để mà phụ huynh học sinh là cũng chưa được nhanh chóng. Cho nên là đây cũng là khách quan về phía nhà trường.
0: Dạ vâng ạ. Và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thì cũng nhấn mạnh là sách giáo khoa thì phải được quản lý như là một mặt hàng thiết yếu, đặc thù và không được đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Vậy thì cơ cấu giá, chi phí phát hành cũng như là cái mức chiết khấu và cái phần lợi nhuận ở trong chuỗi cung ứng cần phải được công khai, cần phải được kiểm soát tới đâu để có thể là vừa đủ động lực phân phối, thế nhưng mà cũng vừa bảo vệ được quyền tiếp cận sách của học sinh ạ, thưa ông?
1: Tôi nghĩ vấn đề này là cực kỳ quan trọng. Và theo tôi đây là cái vấn đề mang tính chất quyết định mà để chúng ta giải quyết những ách tắc về sách giáo khoa đầu năm. Ở cái chỗ là bây giờ ta khẳng định rằng rõ ràng nhà xuất bản là giữ bản quyền của sách giáo khoa. Bởi vì bây giờ không còn nhiều bộ sách nữa mà, chỉ có một sách. Thế ngoài cái đặc điểm là bản quyền rồi, thì các khâu mà hình thành và in ra một cuốn sách giáo khoa theo tôi phải là xã hội hóa. Chứ không nên là gì, không nên là tập trung một cái nơi nhà xuất bản nó rục được. Và cái này phải có sự chỉ đạo từ phía Bộ Giáo dục Đào tạo. Chẳng hạn là cái khâu mà in sách giáo khoa. Tôi nghĩ rằng không nhất thiết nhà xuất bản giống in mà có thể gì đấu thầu cạnh tranh. Mà đấu thầu cạnh tranh này theo cá nhân tôi là có thể đấu thầu cạnh tranh quốc tế cơ. Thì chắc chắn giá rẻ đi. Và trước kia thì nếu mà nhà xuất bản thì cần phải là một tháng mới in xong sách khoa. Thì bây giờ nếu ta có bốn nhà xuất bản cùng in sách giáo khoa thì rõ ràng là chỉ cần in một tuần thôi là có sách. Đấy. Cho nên với một cái phép tính rất là đơn giản thế thì ta hoàn toàn là trong thời gian ngắn mà ta có thể cung cấp đủ sách giáo khoa cho các địa phương. Vì vậy cho nên cái này theo tôi là cái gốc rễ mà như triển khai được cái yêu cầu về đấu thầu cạnh tranh để in sách giáo khoa cũng là một cái chuyển đổi về tư duy và sau đó là triển khai thực tiễn.
0: Dạ vâng. Liên quan đến cái vấn đề là sách giáo khoa mà được mua bằng ngân sách để mà cho học sinh mượn đấy ạ, thì cái quy trình mua sắm cũng như là đấu thầu tài sản công có thể trở thành một điểm nghẽn ạ. Vậy thì theo ông cần có một cái cơ chế đặc thù ra sao để vẫn minh bạch, chống lợi ích nhóm mà không để cho thủ tục của người lớn làm chậm việc học của con trẻ, và có nên áp dụng một cái hợp đồng khung mua sắm tập trung hoặc là đặt hàng sớm theo dữ liệu của học sinh hay không ạ?
1: Trước kia chúng ta có từ một bộ sách dùng chung chuyển sang là nhiều bộ sách, cụ thể là 5 bộ và sau gần đây là còn 3 bộ. Một trong những lý do mà chúng ta mở rộng ra nhiều bộ sách đó là chống độc quyền của nhà xuất bản giáo dục. Nhưng bây giờ do tình hình khi triển khai thực tế thì nó có nhiều cái vướng. Rồi đấy, khi triển khai vướng rất nhiều và nó lại tác động do những mặt tiêu cực khác, cho nên chúng ta lại quay lại với cái cũ. Thì không hẳn là phải là cái gì mà ta không làm được thì ta cấm, nó không phải đâu, mà nó khó thực sự. Mà khó thực sự rồi thì với cái tinh thần đó là bây giờ cũng không nên quay lại là nhà xuất bản đã độc quyền nữa, mà theo tôi nhà xuất bản giáo dục ấy, thì cần phải gì? Mình nắm cái gì là khâu then chốt nhất, đó là gì? Bản quyền sách giáo khoa. Còn những cái khâu khác nên có thể là linh hoạt, nên là xã hội hóa giáo dục. Cái cách đó thì sẽ giải quyết được cái lâu dài hơn và nó không bị dồn sức ép. Một cái vai gánh nặng của nhà xuất bản giáo dục đối với cái quá trình in sách theo tôi là cũng nên phân chia đi, thì có thể mới giải quyết được một cái căn cơ và đúng cái thời gian mà các nhà trường khai giảng cũng như là phụ huynh học sinh mong muốn.
0: Dạ vâng, cũng có nhiều phụ huynh đặt câu hỏi ở trên mạng xã hội là nếu như học sinh không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể bị trừ điểm. Vậy thì những người có trách nhiệm bảo đảm đủ sách giáo khoa mà không hoàn thành nhiệm vụ thì nên có hình thức kỷ luật ra sao? Theo ông thì cần xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý, của phía nhà xuất bản, của các đơn vị phát hành, của địa phương, của nhà trường theo những nguyên tắc nào, và những cái số liệu, những cái mốc tiến độ cũng như là kết quả xử lý nào phải được công khai để mà trách nhiệm không bị hòa tan trong hai cái chữ tập thể ạ?
1: Theo tôi cái một cách đơn giản nhất chắc chắn là Bộ Giáo dục Đào tạo phải có một cái văn bản quy định rõ ràng là bốn cái phía mà chúng tôi đã đề cập đấy. Một là phía nhà xuất bản rất quan trọng, thì anh phải có trách nhiệm gì cụ thể, đưa ra những tiêu chí và có thể đo lường được. Cái thứ hai nữa, các nhà trường trong một năm tới thì đã ổn định được tổ chức rồi thì ta cũng quy định cho các nhà trường, và tôi tin rằng nếu nhà trường người ta sẽ thực hiện rất tốt, bởi vì bây giờ chúng ta có những hiệu trưởng hoàn toàn đáp ứng với tình hình mới, đáp ứng với quản lý một nhà trường mà nó đông hơn và dùng cái từ là quản trị phát triển nhà trường thì các những hiệu trưởng này hoàn toàn sẽ thực hiện tốt được, chứ không giống như những năm trước là cái quy mô nhà trường nhỏ quá. Bây giờ quy mô nhà trường nó lớn lên và cái công tác quản trị thì nó được thay đổi và chọn những người mà hoàn toàn đủ năng lực để có quản lý một cái khối lượng nhà trường rất lớn. Thế ngoài ra thì phụ huynh học sinh tôi tin rằng họ sẽ dần hiểu, và những chính sách mới mà tác động đến cái phần mặt trái của nó thì tôi nghĩ dần dần sẽ được giải quyết, nhưng mà nó phải cần thời gian. Đấy thì quan điểm cá nhân tôi là như vậy.
0: Dạ vâng, và trong lúc chờ đợi sách giáo khoa bản in đấy ạ, thì có những phụ huynh đã phải đi mượn sách để mà photocopy nguyên cuốn hoặc là tải những cái bản điện tử trôi nổi ở trên mạng internet để về in tạm. Và tại xã Trường Phú của tỉnh Quảng Trị thì đã có 3 người vừa bị công an mời lên làm việc sau khi mà đăng những cái thông tin là nhận sao chép sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cần phân định như thế nào giữa cái nhu cầu học tập khẩn cấp chính đáng của từng gia đình đối với cái hành vi sao chép thương mại sách giáo khoa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và ngành giáo dục cũng như là chính quyền của các địa phương đấy thì phải cung cấp một cái giải pháp tiếp cận hợp pháp nào để các phụ huynh không bị đẩy vào một cái thế rất là khó?
1: Tôi nghĩ cái này là cực chặng đá cho đối với phụ huynh học sinh, bởi vì người ta sẽ cần sách cho con người ta học, và tôi cũng hình dung là giống như là cái người nông dân ấy, người ta có cái cày phải có con trâu, thế bây giờ học sinh thì khi học thì phải có sách giáo khoa. Cho nên là phụ huynh người ta cũng lo đến cái sự học hành của con cái, người ta phải làm cái việc này việc khác. Nếu mà đi suy cho cùng đó là vi phạm pháp luật. Thế và còn là người ta còn ảnh hưởng ở chỗ là bị thiệt hại về kinh tế nữa. Tôi biết rằng có một bộ sách giáo khoa mà các địa phương, một số trường có nói với tôi là phụ huynh phải mua gấp 2, gặp gấp 3 lần cuốn sách bình thường. Thì tôi nghĩ cái điều đó nó cũng đáng là thông cảm đối với cha mẹ học sinh. Và đây là cái điều theo tôi cũng là cái điều đau xót. Vì vậy cho nên là khi mà các pháp luật xử lý những vi phạm của phía cha mẹ học sinh thì cũng có lẽ nên nhìn nhận với chuyện khách quan. Ở cái chỗ là người ta không có cách nào khác thì rõ ràng cũng nhìn nhận nó dễ hơn, có thể là bằng cái nhắc nhở thôi. Bây giờ thì mình cũng phải nghĩ vào cái thực tế là cha mẹ học sinh đứng trước cái tình cảnh mà con mình không có sách giáo khoa thì mình phải có một cái biện pháp nào đó để giúp đỡ con mình.
0: Dạ vâng, và nếu như được mời tham gia vào tổ công tác khẩn cấp để mà hạ nhiệt các cái điểm nóng thiếu sách giáo khoa thì ông sẽ có những cái đề xuất hay là kiến nghị gì ạ?
1: Theo tôi thì trước hết là cái giữ sách giáo khoa suy cho cùng cũng là cái con người. Đấy. Cho nên nếu mà tôi được may mắn mà được có cái cấp có thẩm quyền cho tôi vào tổ công tác đó thì chắc chắn là tôi phải tận dụng tất cả những cái phẩm chất của mình, tất cả những cái trách nhiệm của mình, tất cả cái kinh nghiệm của mình để gì đóng góp vào cái tổ đó. Ở cái chỗ là những cái gì nó là cơ bản nhất, cái gì là ngáng trở nhất thì ta tập trung nó giải quyết. Chẳng hạn rằng các cái khâu về phân chia các cái hoạt động, các công đoạn hoàn sách của nhà xuất bản làm sao cho nó hợp lý. Chứ còn nếu mà năm nay như vậy rồi, sang năm vẫn duy trì cái cách làm mà độc quyền trước kia thì tôi nghĩ rằng sẽ không tốt được.
0: Và để trả lời một cái câu hỏi bức thiết của học sinh, của phụ huynh cũng như là giáo viên, đó là bao giờ có đủ sách giáo khoa, thì theo ông ạ, cơ quan quản lý cần phải công bố những cái thời hạn cụ thể cùng với một cái cơ chế cập nhật tiến độ hàng ngày như thế nào ạ?
1: Vừa rồi tôi đã đề xuất rồi, Bộ Giáo dục Đào tạo chắc chắn phải có một văn bản quy định khá chi tiết. Đây là một cái trải nghiệm, đây là một cái mà tôi nghĩ rằng xáo trộn trong xã hội đấy, mà cái này không được yên dân được đâu. Đấy, vì vậy cho nên là Bộ Giáo dục Đào tạo phải có một cái quy định rất chặt chẽ cho nhà xuất bản, cho phụ huynh học sinh, cho các trường, và những cái mà có tác động mới đối với giáo dục thì chúng ta phải hướng dẫn các địa phương thực hiện theo. Thế và mong muốn nhiều nhất là nhà xuất bản phải chủ động và không có ý cầm chừng. Bây giờ chúng ta thông cảm ở chỗ là in thừa là người ta sợ là không lưu hành được sách. Thì đây là khi mà tính toán về mặt thặng dư của nhà người ta thì rõ ràng người ta phải tính. Vì vậy cho nên cái này cũng vẫn là gì? Vẫn phải cái chính sách làm sao cho nó ổn định. Chứ còn bây giờ chúng ta đang có chủ trương là sửa lại chương trình, sửa lại sách mà. Thì nếu im nhiều ra thì rất khó khăn. Thế ngoài ra là cái tủ sách dùng chung thì nếu chúng ta thực hiện tốt thì trong một vài năm tới thì cái số sách của các trường thì nó sẽ nhiều lên và đáp ứng được khi cho mượn. Và ta mua thêm có tính chất bổ sung thôi, và số lượng sách không nhiều thì cũng sẽ giải quyết được cái tình trạng gay cấn như bây giờ. Vì vậy cho nên tôi tin rằng cái hướng đi sau này trong một vài năm tới thì nó sẽ được thuận lợi hơn.
0: Dạ vâng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập cũng như là công khai số điện thoại, đường dây nóng, cũng như là thành lập những cái tổ phản ứng nhanh tại nhà xuất bản cũng như là các cái đầu mối phát hành ở các địa phương để có thể tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay những cái phản ánh về thiếu sách giáo khoa, và yêu cầu nhà xuất bản phải cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử tại địa chỉ trang web là tập.huấn.nxbgd.vn/tap-huan, cũng như là công khai rộng rãi cái địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận trong thời gian chờ sách in. Ông có đánh giá như thế nào về những cái động thái này từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo?
1: Tôi rất hoan nghênh và đồng tình với những chỉ đạo của Bộ rất kịp thời. rất kịp thời. Cho nên đây là một cái sự phản ứng mà tôi thấy rằng trước kia cũng chậm đấy, nhưng mà bây giờ phải nói rằng đang chuyển mình với giáo dục thì cái biện pháp này tôi rất hoan nghênh và nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc. Nhưng tuy nhiên về lâu dài thì tôi cũng đề xuất đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng ta phải nghĩ đến chúng ta xây dựng một bộ sách giáo khoa điện tử. Bộ sách giáo khoa điện tử này không phải là cái bản PDF của cái sách giáo khoa hiện hành, mà bộ sách giáo khoa điện tử này khi người ta đã được xác định nó gì, nó là không những là để học sinh tương tác đối với sách giáo khoa, học sinh có thể tự đánh giá, thế và những sự cập nhật thay đổi thì nó có nhiều hơn. Và lúc giờ nhà xuất bản và bộ chỉ cần xây dựng cái sách hướng dẫn để sử dụng sách giáo khoa điện tử, và trên cơ sở đó các địa phương rất là chủ động, chứ không phải là theo cái cách mà nói thật là cách truyền thống. Và cách thì hiện đại bây giờ phải là dùng công nghệ số và đặc biệt là cả AI nữa. Mà AI bây giờ tôi được biết rằng nó hoàn toàn nó giúp đỡ được các địa phương, các học sinh ấy, về kiến thức cơ bản, hoàn toàn nó giải quyết được. Vì vậy trên cơ sở đó ta phải mạnh dạn bắt tay, chứ không thể có ngay được, phải bắt tay xây dựng và bắt tay làm thử. Thì trong vòng độ khoảng 3 hoặc 5 năm nữa chúng ta có những trường mà sử dụng sách giáo khoa điện tử, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được cái triệt để, chứ không còn có tình trạng chăm mối như thế này và giải quyết đầu năm là rất phức tạp.
0: Dạ vâng, và nếu như theo ông không giải quyết kịp thời đấy, thì cái tình trạng thiếu sách giáo khoa hiện nay nó có thể gây ra những cái hệ lụy ra sao khi mà năm học mới đã bắt đầu?
1: Đấy, như vừa rồi tôi nói là cái sự bình yên trong xã hội là cũng bị xáo trộn. Cho nên nếu không có rồi thì cái sự bình yên nó còn nặng nề hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái thiệt thòi chung cho cả ngành giáo dục cũng như là nhà xuất bản giáo dục. Vì vậy cho nên là tôi rất hy vọng là nó không còn cái sự xáo trộn nhiều đó, và giữ lại một cái trạng thái bình thường, giữ lại những cái tinh thần năm học mới.
0: Dạ vâng, và sau khi mà giải quyết triệt để được cái đợt thiếu sách giáo khoa lần này, thì theo ông những cái bài học lớn nhất cần được rút ra là gì để mà cái tình trạng tương tự nó sẽ không lặp lại vào những năm học tới ạ?
1: Theo tôi cũng là con người cả, vừa rồi tôi nói rồi. Cho nên vấn đề những con người tham gia vào bốn cái khía cạnh đó mà tôi vừa rồi đã đề cập, nó là cái nguyên nhân mà dẫn đến thiếu sách, là đều phải có một cái nhận nó trách nhiệm hơn, thì nó có cái gì nó tình thương đối với học trò hơn, và hai nó có nhìn nhận cái sự đổi mới giáo dục của ta thì rõ ràng đi rất đúng hướng rồi. Nhưng mà trong quá trình đến đạt cái đích đó thì nó còn những khó khăn, thì đòi hỏi mỗi con người đó phải sáng tạo. Đấy, phải là tìm cách gì đổi mới đi, chứ đừng có các suy nghĩ theo cách cũ và làm theo cách cũ, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ gặp phải trở ngại này. Thì cái điều đó là nó rất không nên, tức là chúng ta phải tự đổi mới bản thân trong tư duy và từ đó qua cả hành động nữa.
0: Dạ vâng, và cũng có một vấn đề rất quan trọng là theo ông có cần phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị hơn nữa hay không ạ?
1: Như vừa rồi tôi nói là, và đây cũng là yêu cầu của những đồng chí lãnh đạo cao nhất của nhà nước, có nói là các cái hoạt động của giáo dục bây giờ là cần phải lượng hóa, cần phải đo lường được, hay nói khác đi là phải có những tiêu chí. Thì những cái này chúng ta, như vừa rồi tôi nói, cái quy định này thực chất là những tiêu chí, mà tiêu chí đây là đo lường được, chứ không phải nói chung chung nữa là có thể, thế rồi là đa phần, cái đó nó không còn nữa, mà nó định lượng là nói ai chịu trách nhiệm và hoàn thành kết quả đến được 3%, và cụ thể cái gì chưa hoàn thành, vì sao, và anh phải có cách gì, anh cách khắc phục. Đấy, có nghĩa là gì, phải gì, những tất cả những cái đưa ra ta phải tường minh, phải đánh giá được, chứ không thể chung chung như giai đoạn trước.
0: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, sách giáo khoa thì vừa là một xuất bản phẩm nhưng cũng vừa là điều kiện học tập tối thiểu. Vì thế thước đo của công tác cung ứng không chỉ là đã in bao nhiêu triệu bản, mà phải là từng học sinh có đúng cuốn sách cần học vào đúng thời điểm hay chưa. Không thể để sự chậm trễ trong khâu dự báo, đặt hàng hay là phân phối biến thành những giờ xếp hàng của phụ huynh và những tiết học thiếu sách của học sinh. Giải quyết đủ sách giáo khoa ngay lúc này là yêu cầu cấp bách. Công khai nguyên nhân trách nhiệm cũng như thiết lập một cơ chế phòng ngừa từ sớm mới là câu trả lời lâu dài. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn luận cùng chúng tôi.
8: Thông tin quảng cáo. Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế.
5: Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 7 đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng hơn 152.000 tỷ đồng so với tháng 6 liền trước và tăng 8,56% so với cuối năm ngoái. Đây là mức cao nhất của tiền gửi người dân vào hệ thống ngân hàng. Trước đó, tiền gửi tháng 6 cũng đạt hơn 11 triệu tỷ đồng, là lần đầu tiên tiền gửi cư dân vượt 11 triệu tỷ đồng.
4: Tỉnh An Giang của Việt Nam được chọn vào một trong 10 khu trưng bày thành phố quyến rũ tại Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 năm 2026, cùng các địa phương của Trung Quốc và 9 nước ASEAN. Tại Hội chợ An Giang giới thiệu các sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng cùng thế mạnh về công nghiệp, quy hoạch khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và tài nguyên du lịch. Các sản phẩm như gạo, trái cây và thủy sản cũng được quảng bá tới doanh nghiệp và khách tham quan.
5: Phóng viên Vũ Lợi đưa tin từ lợi thế là địa phương duy nhất cả nước có đường biên giới tiếp giáp đồng thời với Lào và Trung Quốc. Điện Biên đang hướng tới hình thành không gian kinh tế cửa khẩu tích hợp thương mại, logistics, dịch vụ, sản xuất và chế biến. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc năm 2026 do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức. Ông Vũ Ba Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho rằng,
6: để việc giao lưu thương mại giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc Việt Nam với các nước bạn Lào, Trung Quốc ngày càng hiệu quả, hoạt động giao thương biên mậu không thể dừng lại ở các phương thức truyền thống. Việc chuyển đổi mô hình logistics cửa khẩu thông minh, áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn chính là chìa khóa then chốt để chúng ta nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.
4: Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành bệnh viện đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công cấy điện cực thính giác thân não cho hai trẻ điếc bẩm sinh nặng, không có dây thần kinh ốc tai hai bên. Sau khi thiết bị được kích hoạt, cả hai trẻ đã bắt đầu nhận biết được âm thanh từ môi trường xung quanh. Các em sẽ tiếp tục được điều hiệu chỉnh thiết bị và trị liệu nghe nói lâu dài.
5: Quân đội Thái Lan đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tác chiến liên quân dựa trên chia sẻ dữ liệu thời gian thực, đồng thời đầu tư các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu và UAV thế hệ mới nhằm đáp ứng tình hình mới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Ngày 17 tháng 9, quân đội Thái Lan tổ chức cuộc họp chỉ huy các quân chủng tại Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan. Một trong những trọng tâm là phát triển bộ chỉ huy năng lực liên quân, qua đó cho phép chỉ huy các cấp theo dõi thống nhất tình hình thực địa trên bộ, trên biển và trên không. Theo định hướng này, quân đội Thái Lan đang triển khai hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật, nâng cấp hệ thống C4ISR. Đây là mạng lưới tích hợp các chức năng chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, tình báo, giám sát và trinh sát. Mục tiêu là xử lý và chia sẻ nhanh chóng khối lượng dữ liệu ngày càng lớn trên thực địa, rút ngắn thời gian truyền tải thông tin giữa các đơn vị trên bộ, trên biển và trên không. Đáng chú ý, chương trình mua sắm tiêm kích Gripen phiên bản E và F được xác định là một mắt xích quan trọng trên không. Đây là dòng tiêm kích đa nhiệm thế hệ mới của Sharp, được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến và khả năng hợp nhất chia sẻ dữ liệu với nhiều nền tảng và phương tiện.
4: Phát biểu tại lễ trao phần thưởng nhà nước trước thềm Ngày thợ chế tạo vũ khí của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã tăng cường sản xuất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
8: Tổng thống Putin cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang đáp ứng nhu cầu trong nước và duy trì nguồn cung cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cùng với đó, nhu cầu đối với vũ khí Nga trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng với danh mục đơn hàng xuất khẩu hiện đã vượt 70 tỷ USD. Ông Putin cho rằng con số này tiếp tục khẳng định vị trí của Nga trong nhóm các quốc gia hàng đầu trên thị trường vũ khí thế giới. Trước những biến động mạnh của tình hình thế giới, ông Putin nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng Nga cần tiếp tục phát triển, duy trì hoạt động ổn định, tạo nền tảng công nghệ mới và củng cố chủ quyền công nghệ sản xuất.
5: Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố Ba Lan đã gia nhập Liên minh chống tên lửa đạn đạo cùng Ukraine và 9 nước châu Âu nhằm tăng khả năng bảo vệ không phận quốc gia thông qua hợp tác công nghiệp quốc phòng châu Âu. Mục tiêu của Liên minh này là nhằm tăng cường phòng thủ châu Âu trước nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn, đồng thời mở đường để Ukraine tiếp cận năng lực sản xuất châu Âu và chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ cuộc xung đột.
4: Pháp đang thúc đẩy tự chủ phần mềm điện toán lượng tử khi Ủy ban Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế và công ty Alice Enbox hợp tác kết nối máy tính lượng tử với siêu máy tính truyền thống hướng tới phát triển ứng dụng công nghiệp. Hai bên nghiên cứu ứng dụng trong vật liệu mới, hóa học và mô phỏng công nghiệp, đồng thời giảm nguy cơ phụ thuộc vào một hệ sinh thái phần mềm duy nhất.
5: Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đang thử nghiệm 3 thùng rác robot di động tại ga Shinjuku ở Tokyo nhằm giảm áp lực công việc cho nhân viên vệ sinh tại nhà ga phục vụ hơn 2,7 triệu lượt khách mỗi ngày. Ga Shinjuku hiện giữ kỷ lục Guinness về ga đường sắt đông đúc nhất thế giới. Dù số lượng thùng rác đã được cắt giảm vì lý do an ninh và vệ sinh, nhân viên vẫn phải dọn rác hơn 10 lần mỗi ngày do lượng rác lớn.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
11: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
10: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
11: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
10: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
11: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
10: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự ngày thứ Bảy. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là những nội dung sau.
7: Từ cây đàn tính duy nhất phải truyền tay nhau trong những ngày đầu, nay xóm biên giới Nà Quang, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đã có một đội hát then nhiều người biết đến. Những buổi học miễn phí tại nhà chị Trương Thị Thủy, xóm Nà Quang đã giúp cho những điệu then tiếng tính được bảo tồn phát triển. Chuyên mục không gian văn hóa chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện này.
6: Trong bối cảnh thị trường cacao hiện khan hiếm và chi phí nhập khẩu vận tải lên quá cao, một công ty khởi nghiệp của Đức đã nghiên cứu ra loại sô-cô-la không cacao đầu tiên trên thế giới được làm từ hạt hướng dương, giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2. Thông tin thú vị có trong Muôn Màu Cuộc Sống.
7: Còn bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế. Mời quý vị cùng biên tập viên Thúy Ngọc đến với sự trở lại đầy cảm xúc của Celine Dion.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau cảm nhận bầu không khí đầy xúc động trong một buổi hòa nhạc được người hâm mộ vô cùng chờ đón tại thủ đô Paris của Pháp. Đêm diễn tái xuất sau 6 năm của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Céline Dion. 6 năm của những biến động, của căn bệnh khiến Céline Dion phải tạm rời xa sân khấu và cũng là 6 năm người hâm mộ chờ đợi ngày giọng hát ấy trở lại. Những giọt nước mắt đã xuất hiện ngay từ những phút đầu tiên như cảm xúc vỡ òa sau 6 năm dồn nén của những người yêu mến giọng hát của Céline Dion cũng như của chính cô. Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ kể câu chuyện về sự trở lại đầy cảm xúc đó của Céline Dion sau phần điểm lại một số sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Come on, get on up. We're wild
1: and we can't be tamed. And we're turning the floor into a... Ngôi sao âm nhạc Mỹ Latin Shakira bắt đầu tour diễn 12 đêm, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 đến hết ngày 11 tháng 10 tại công viên Macondo ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Để phục vụ cho sự kiện được chờ đón này, một đấu trường được gọi là sân vận động Shakira đã được xây dựng như một địa điểm tạm thời với sức chứa khoảng 50.000 người để đón tiếp người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Chia sẻ khi tới Madrid, Shakira cho biết cô có cảm giác như ở nhà.
2: Tôi trở lại với hy vọng cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, không chỉ mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp nhất của chính mình, mà còn cả những tinh hoa của nền văn hóa chúng ta, nền văn hóa Latin, bởi vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta là một cộng đồng Latin thống nhất.
1: Loạt show diễn 12 đêm tại Madrid không chỉ ghi dấu một hành trình mới của Shakira, mà còn đánh dấu sự trở lại của cô tới Madrid, thành phố gắn với cô suốt những năm tháng thanh xuân. Trong suốt thời gian gần một tháng diễn ra lễ hội, chính quyền thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật Mỹ Latin sôi động để chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ.
0: Oasis, ban nhạc rock tiêu biểu của kỷ nguyên Britpop của nước Anh những năm 1990 vừa thông báo sẽ tổ chức chuyến lưu diễn 38 đêm diễn vào năm 2027 trên khắp nước Anh, Ireland, lục địa châu Âu và Mỹ sau sự trở lại đầy thắng lợi của anh em nhà Gallagher vào năm 2025. Ban nhạc xuất thân từ thành phố Manchester từng có những bài hát đình đám góp phần định hình âm nhạc thập niên 1990 trước khi tan rã. Ca sĩ chính của nhóm Liam Gallagher cho biết:
3: Tôi không mong muốn gì hơn là chúng ta được nói về âm nhạc của Oasis hơn là album solo của những thành viên Liam hay Noel. Tôi và Liam từng không hợp nhau và đó là sự thật. Nhưng khi chúng tôi quay trở lại để hợp tác với nhau, điều hiển nhiên sẽ là sản xuất âm nhạc.

Trong tuần, album Dandelion của Ella Langley trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album Billboard 200 trong tuần thứ 3 không liên tiếp. Trước đó, album này cũng từng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này, giữ vị trí dẫn đầu trong 2 tuần đầu tiên và chưa bao giờ rời khỏi top 5. Cũng nằm trong top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200 mới nhất thì album phòng thu đầu tay Prima của Adele ra mắt ở vị trí thứ 4. Album đình đám Petal của Ariana Grande leo từ vị trí 15 lên vị trí thứ 6 sau khi phiên bản Deluxe mới được phát hành. Và album V-Day từng đứng đầu bảng xếp hạng của Beyoncé tái xuất ở vị trí thứ 8 sau khi phát hành phiên bản mở rộng kỷ niệm 20 năm.

Taylor Swift sở hữu một kho tàng video âm nhạc đồ sộ, từ video đầu tiên là Tim McGraw vào năm 2006 cho đến những video cho album gần đây nhất The Life of a Showgirl. Và gần đây, người hâm mộ có thêm một nền tảng nữa để xem tất cả các video này là Spotify. Người dùng có thể xem các video thông qua Spotify trên trình duyệt web máy tính, đề bàn và TV. Trong số tổng cộng 58 video chính thức của Taylor Swift, có những sản phẩm đã giành giải video của năm tại giải thưởng Video Music Awards là Bad Blood, You Need to Calm Down, All Too Well, The Short Film, Antihero và Fortnite, hợp tác với Post Malone, lập kỷ lục về số lần chiến thắng nhiều nhất ở hạng mục này đối với bất kỳ nghệ sĩ nào.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần và như đã giới thiệu, phần tiếp theo của tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ là không gian tràn đầy cảm xúc trong lần trở lại sân khấu sau 6 năm của nữ nghệ sĩ Celine Dion tại Paris, Pháp. Nhưng trước khi Celine Dion xuất hiện trên sân khấu, Paris đã có một cách rất đặc biệt để chờ đón cô. Hàng trăm người hâm mộ Celine Dion đã tập trung tại Palais Stalingrad ở Paris trong một buổi karaoke tập thể trước thềm đêm diễn. Những ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ được trình chiếu trên màn hình lớn, còn đám đông cùng hát theo, tạo nên một không gian vừa giống một buổi tiệc âm nhạc, vừa giống như một cuộc hẹn của những người đã có chung một phần ký ức với Celine Dion. Có người đến đây vì không mua được vé concert, có những người đến cùng bạn bè, gia đình. Và cũng có những người chỉ muốn được hát những ca khúc quen thuộc ấy một lần nữa trước khi Celine Dion chính thức trở lại sân khấu Paris. Trong đám đông ấy có bà Marie-France Cowell, 66 tuổi. Bà không mua được vé xem đêm diễn nhưng vẫn cảm thấy mình may mắn khi được tham gia sự kiện.
1: Thực ra chúng tôi không mua được vé xem concert nên đành phải chấp nhận với những gì mình có, thật đáng tiếc. Nhưng mà biết nói gì đây, cô ấy là một người phụ nữ phi thường, xuất chúng với lòng dũng cảm tuyệt vời khi vượt qua được bệnh tật mà vẫn hiện diện, mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Tôi thậm chí còn nói rằng nó mang tính toàn cầu bởi vì ở khắp mọi nơi, mọi người đều thực sự yêu thích cô ấy. Đó là điều mà Paris cần. Chúng tôi rất hạnh phúc.
0: Với Eva Inglare, một người tham gia sự kiện karaoke, sức sống ấy còn đến từ việc Celine Dion xuất hiện trong những bộ phim và những ca khúc nhạc phim mà nhiều thế hệ đều biết đến.
1: Đối với tôi, lý do cho sự nổi tiếng toàn cầu của cô ấy là vì cô ấy đã xuất hiện trong khá nhiều bộ phim khác nhau. Cô ấy đã làm rất nhiều nhạc phim, đặc biệt là cho Titanic, nhưng cũng đã có cả bài hát trong Deadpool. Vì vậy, giới trẻ cũng biết đến cô ấy theo cách đó.
0: Và cứ như vậy, âm nhạc của Celine Dion được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với người trẻ, cô có thể là giọng hát trong một bộ phim nổi tiếng. Với những người lớn tuổi hơn, cô lại là tiếng hát của những mối tình đầu, những cuộc chia tay, những năm tháng đã qua. Nhưng lần này, những người hâm mộ Celine Dion không chỉ hát để nhớ về quá khứ, họ đang hát để chờ đợi một điều tưởng như rất khó xảy ra. Celine Dion trở lại sân khấu. Năm 2022, Celine Dion công khai việc mắc một căn bệnh thần kinh hiếm gặp gây cứng cơ và những cơn co thắt đau đớn. Năm 2013, cô hủy các chương trình đã lên lịch để tập trung điều trị. Bộ phim tài liệu I Am Celine Dion sau đó cho khán giả thấy những thời điểm rất khó khăn khi những cơn co thắt khiến cô gần như không thể nói chuyện. Và chính ở cuối bộ phim ấy, Celine Dion từng nói một câu như lời hứa với khán giả. Nếu không thể chạy, cô sẽ đi. Nếu không thể đi, cô sẽ bò, nhưng cô sẽ không dừng lại. Và đến ngày 12 tháng 9 vừa qua, lời hứa năm nào cuối cùng đã trở thành hiện thực. Hơn 30.000 người có mặt trong nhà thi đấu để chứng kiến Celine Dion bước ra sân khấu trong chiếc váy Dior màu đen giữa một sân khấu lớn được thiết kế đầy kịch tính với những cấu trúc khổng lồ và màn hình lớn. Nhưng tất cả những hào nhoáng ấy dường như lùi lại phía sau trong những phút đầu tiên khi Celine Dion cất tiếng hát On ne change pas và bật khóc. Cô dừng lại để lấy bình tĩnh. 6 năm xa những buổi hòa nhạc trọn vẹn dường như được thu lại trong vài phút đầu tiên ấy. Rồi Celine Dion chia sẻ với khán giả rằng cuối cùng tất cả đã được ở bên nhau, rằng cô đã hứa sẽ trở lại sân khấu.
1: Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến Paris thì tôi hy vọng là bạn đã yêu thành phố này giống như tôi vậy. Cuối cùng, thật tuyệt vời khi tất cả chúng ta lại được ở bên nhau. Tôi đã hứa sẽ quay lại và trở lại sân khấu. Vì vậy tôi ở đây, tôi hát cho các bạn và hát cho chính mình, hát về cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ, sự kiên nhẫn của các bạn. Và nếu tôi được phép nói điều này thì tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là nhờ các bạn đã yêu thương tôi. Because you loved me.
0: Và từ khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt được thần thay bằng âm nhạc. Celine Dion bắt đầu đưa khán giả qua những ca khúc đã làm nên sự nghiệp của mình, từ những bản tình ca tiếng Pháp đến những bản hit đã đưa tên tuổi cô trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu. Và một trong những thử thách được chờ đợi nhất là The Power of Love. Đây cũng là lúc người nghe có thể nhận ra những thay đổi trong giọng hát của Celine Dion. Một số quãng trong The Power of Love hay My Heart Will Go On được điều chỉnh thấp hơn. Nhưng thay vì cố gắng che giấu những thay đổi ấy, Celine Dion dường như đang tìm một cách khác để làm chủ giọng hát của mình. Và rồi ở những khoảnh khắc quan trọng nhất, sức mạnh của giọng hát ấy vẫn xuất hiện. Khán phòng như được kéo trở lại với Celine Dion của những năm tháng trước, nhưng đồng thời cũng là một Celine Dion khác, người đã đi qua một hành trình mà trước đó không ai biết cô có thể vượt qua đến đâu. Celine Dion đã trở lại với tất cả những gì mình đã trải qua, với một giọng hát có thể đã thay đổi đôi chút nhưng vẫn đủ sức khiến cho một nhà thi đấu khổng lồ lặng đi trước một nốt cao rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Một số khán giả chia sẻ sau buổi diễn.
1: Tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn hòa mình với khán giả và tôi cảm thấy cô ấy vô cùng hạnh phúc khi được ở đây. Cô ấy không hề né tránh những gì mình đã trải qua. Cô ấy đã chia sẻ điều đó với khán giả và người hâm mộ của mình. Và không chỉ vậy, cô ấy còn muốn truyền cảm hứng cho toàn bộ khán giả và khuyến khích tất cả chúng ta nữa. Hãy mơ ước lớn.
0: Có lẽ sau 6 năm, đó chính là điều Celine Dion muốn tìm lại nhất. Không chỉ là sân khấu, mà là cảm giác được đứng trước những con người yêu âm nhạc của cô, để cùng họ hát, cùng họ nhớ lại và cùng họ sống trong những giai điệu đã đi qua rất nhiều năm tháng. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng chia sẻ cảm xúc đó của Celine Dion với một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của cô, My Heart Will Go On.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
1: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
1: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
6: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
4: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
8: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
9: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
8: Bị sao hả chị?
9: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, gớm tưởng gì.
8: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
9: Ôi thế à?
8: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
9: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
10: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à.

0: thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim, một quyết tâm. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa ma túy trong công nhân lao động, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Dịp này, ban tổ chức trao quà tới những công nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền phòng chống ma túy và những người vượt qua cám dỗ của ma túy vươn lên trong cuộc sống, qua đó thể hiện sự chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn với thông điệp công nhân lao động ở đâu, tổ chức công đoàn ở đó. Phát biểu tại lễ phát động, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.
1: Công đoàn cơ sở phải có mặt ở những nơi người lao động cần mình nhất, đó là nhà máy, công xưởng, nhà trọ hay khi họ tham gia các hoạt động cộng đồng. Và quan trọng nhất, đó là lúc một người lao động gặp khó khăn, cô đơn, mất phương hướng và lúc họ dễ bị lôi kéo nhất. Tôi đề nghị các cấp công đoàn hãy làm thật tốt 3 việc. Thứ nhất là giúp công nhân biết đề phòng. Thứ hai là tạo môi trường để công nhân được sống khỏe, sống vui, sống tích cực. Ba là không bỏ rơi những người lầm lỡ.
2: Trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám ra mắt phim 3D Mapping Vun Đắp Hiện Tại. Với thời lượng khoảng 12 phút, bộ phim đã kể lại quá trình hình thành phát triển của Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của nhà nước Đại Việt, thông qua công nghệ 3D Mapping kết hợp ánh sáng, hình ảnh và âm nhạc. Những hình tượng như tiếng trống trường, mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời được sử dụng để truyền tải thông điệp về truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc. Đây cũng là hoạt động khép lại chuỗi chương trình festival tại di tích hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.
0: Tại tỉnh Quảng Ngãi, hơn 8.000 cây sâm ngọc linh đang bị chuột núi cắn phá, gây thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Trong đó, tại xã Mang Ri, khoảng 300 hộ bị ảnh hưởng với khoảng 7.500 cây sâm từ 1 đến 10 năm tuổi bị thiệt hại, giá trị ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Chuột không chỉ cắn thân lá mà còn đào bới ăn củ sâm. Tại xã Tumorong, khoảng 1.000 cây cũng bị chuột phá hoại. Chính quyền đang vận động người dân trực đêm đặt bẫy dùng ni lông hoặc tôn che chắn để bảo vệ vườn sâm. Tuy nhiên, địa hình núi rộng xen kẽ rừng tự nhiên khiến việc kiểm soát chuột gặp nhiều khó khăn.
2: Tại phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh, ít nhất 17 người đã phải nhập viện theo dõi sau khi ăn bánh mì mua tại một xe bán hàng lưu động trên đường Nguyễn Văn Tiết. Các trường hợp có biểu hiện sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và nghi ngộ độc thực phẩm. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chiều 17 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành phường Lái Thiêu đã kiểm tra điểm bán, lập biên bản và yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh chế biến. Cơ quan chức năng đồng thời phối hợp công an, ban ngành chuyên môn lấy mẫu thực phẩm niêm yết phong nguyên liệu để điều tra nguyên nhân. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đang được theo dõi tại các cơ sở y tế.
0: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành luật trừng phạt sâu rộng đối với Nga, mở đường cho việc gia tăng áp lực kinh tế lên Nga vì cuộc xung đột với Ukraine. Luật này nhắm vào các ngành công nghiệp năng lượng và quốc phòng của Nga cũng như hạm đội ngầm của các tàu chở dầu, né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành nhằm tước đoạt nguồn vốn mà Nga sử dụng để chi trả cho cuộc xung đột với Ukraine. Dự luật hiện được gọi là đạo luật trừng phạt Nga và Iran năm 2026 mang tên Lindsey Graham đã được Hạ viện thông qua hôm 16 tháng 9 và Thượng viện thông qua vào tháng trước.
2: Lực lượng Houthi tại Yemen đêm qua cho biết trong 24 giờ trước đó, không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành 26 cuộc tập kích vào Yemen. Mục tiêu đánh phá là các khu vực đang do Houthi kiểm soát. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo cáo buộc của Houthi, tính chung trong tuần qua, không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành tổng cộng hơn 300 cuộc tập kích vào Yemen. Giao tranh ác liệt đã bùng phát trở lại tại Yemen từ giữa tháng 7, sau đòn tập kích của quân đội Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sana'a đang do Houthi kiểm soát. Chiến sự đặc biệt leo thang ác liệt trong tuần trước. Nhóm vũ trang thân Iran đã chiếm giữ được nhiều đô thị và địa điểm trọng yếu từ tay quân chính phủ, trong đó có thành phố cảng chiến lược Mukha và đảo Mayun nằm giữa eo biển Bab al-Mandeb. Houthi còn đồng thời phát động nhiều cuộc tập kích xuyên biên giới vào khu vực phía nam Ả Rập Xê Út, gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, cục diện chiến trường vẫn được đánh giá đang nghiêng hẳn về phía nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Liên quan tình hình nhân đạo, báo cáo của Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết, giao tranh tại Yemen đã khiến ít nhất 112.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Ngoài ra, khoảng 3.000 người đã vượt biển đỏ sang Djibouti lánh nạn.
0: Ai Cập mới đây đã ban hành quyết định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi bằng cách chia nhóm tuổi thành hai nhóm chính. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
4: Theo quyết định mới được ban hành của Ai Cập, các nền tảng mạng xã hội không được phép tạo, kích hoạt hoặc cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ em dưới 13 tuổi. Các nền tảng mạng xã hội có thể cho phép tạo tài khoản cho trẻ em từ 13 đến dưới 15 tuổi với điều kiện chế độ an toàn được kích hoạt. Trẻ em không được phép tự tắt tính năng này cho đến khi đủ 15 tuổi.

0: Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 16 tháng 9 cho biết, Liên minh châu Âu sẽ cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và chỉ cho phép truy cập hạn chế, có sự giám sát cho đến khi đủ 15 tuổi.
1: Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một hệ thống phòng thủ quy mô lớn được cho là cổ nhất từng được biết đến tại Bắc Phi, ngoài lưu vực sông Nin tại di chỉ khảo cổ Ouessbet, tỉnh Khémisset của Maroc. Công trình gồm một hào lớn và đê đất có niên đại khoảng 3.500 đến 4.000 năm trước. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực này tiếp tục có người cư trú và được cải tạo nhiều thế kỷ sau thời đồ đá mới. Quy mô hào và đê đất cho thấy cư dân thời đồ đồng có khả năng tổ chức lao động tập thể và xây dựng theo kế hoạch. Các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục khai quật để làm rõ hơn cộng đồng từng sinh sống và quá trình biến đổi cảnh quan tại đây.
2: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin đáng lưu ý về tình hình thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay những đám mây mang mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Thời tiết các vùng có những nét đáng lưu ý. Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Đồng Bằng và phía Nam Phú Thọ có nơi mưa to. Hà Nội có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 32 đến 34 độ. Đáng lưu ý nhất là khu vực từ Nghệ An đến Huế. Mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục diễn ra. Cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Về chiều và tối, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to. Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông. Với những nơi mưa lớn, người dân vùng trũng thấp cần lưu ý ngập úng, khu vực miền núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
4: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019, một lớp dạy hát then đàn tính miễn phí được duy trì ngay tại nhà Trương Thị Thủy ở xóm biên giới Nà Quang, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tham gia lớp học có cả trẻ em và những người đã ngoài 50 tuổi. Từ chỗ chưa biết đàn tính hát then, Nà Quang nay đã có đội văn nghệ của xóm, góp phần bảo tồn và phát triển làn điệu dân ca, giá trị văn hóa phi vật thể.
5: Chị Trương Thị Thủy yêu những giai điệu then từ nhỏ và từng được đào tạo tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Khi về làm dâu ở Nà Quang, nhận thấy trong xóm chưa có người biết đàn tính hát then, chị quyết định mở lớp dạy miễn phí ngay tại nhà. Chị Trương Thị Thủy chia sẻ.
6: Khi tôi về đây lấy chồng ấy, thì tôi thấy là đây là một vùng xóm biên giới đặc biệt khó khăn mà cũng chưa có ai biết đàn. Nên là tôi bằng cái niềm đam mê và tình yêu với những cái làn điệu hát then đàn tính và dân ca thì tôi đã quyết tâm là mở cho xóm mình một lớp hát then đàn tính hoàn toàn miễn phí là bằng tình cảm chân thành nhất.
5: Khó khăn đầu tiên của lớp học là chỉ có một cây đàn tính. Chị Thủy nhường cây đàn của mình để các em thay phiên nhau tập. Khi người học đông hơn, chị đến từng nhà vận động phụ huynh mua đàn cho con. Lớp được chia thành nhiều ca để chị có thời gian hướng dẫn từng người. Chị Thủy chia sẻ, với người mới bắt đầu, đặt đúng ngón tay và nhớ từng nốt nhạc không dễ. Có em đã bật khóc vì tập mãi chưa được, nhưng rồi vẫn cầm đàn lên học tiếp. Những buổi học như thế là kỷ niệm chị Thủy nhớ nhất trong hành trình đứng lớp.
6: Điều mà tôi nhớ nhất là bấm ngón tay của các em còn bỡ ngỡ. Có lúc các em cũng đã khóc nhưng mà các em vẫn cầm đàn lên để mà các em học và bấm được nốt nhạc ở trên phím đàn. Đấy là những cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất. Chính học trò mà bây giờ cũng đang ở trong này mà khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà vẫn cố gắng theo cô bởi vì là cô cũng là một người truyền lửa cho các em.
5: Từ những học viên nhỏ tuổi ban đầu, lớp dần có thêm người ở nhiều lứa tuổi. Mỗi người đến học vì một lý do khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ mong muốn biết chơi cây đàn gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Tày, Nùng. Với em Nông Thị Trâm Anh, học đàn cũng là một cách hiểu thêm về văn hóa quê hương.
7: Cô Thủy dạy đàn dễ hiểu và dễ nhớ. Đàn tính là một cái bản sắc dân tộc của Cao Bằng và cần gìn giữ và tốt hơn. Và sau này em sẽ giới thiệu và quảng bá với nhiều người hơn.
5: Lớp học còn có những người trước đây chưa từng cầm đàn như bà Mông Thị Nguyệt ở xóm Nà Quang đã ngoài 50 tuổi. Biết chị Thủy mở lớp miễn phí, bà Nguyệt đăng ký học ngay. Việc nhớ nốt, bấm phím luôn chậm hơn các em nhỏ, nhưng bà Nguyệt vẫn đều đặn theo lớp.
8: Cô không biết một cái gì hết, chẳng qua là xem trên mạng, trên Facebook thấy hát đàn tính, đàn điệu đàn tính nó hay quá thì cô đam mê, Xong rồi cô Thủy bảo mở lớp dạy đàn tính miễn phí, thế là cô đăng ký học mới luôn rồi. À, mặc dù cô đã có tuổi nhưng mà cô cũng thích cách truyền dạy của cô ấy, truyền dạy cho học sinh. Mặc dù cô có tuổi nhưng mà nghe cô ấy truyền dạy thì là rất là chịu khó và truyền cho học sinh một cách rất là dễ hiểu.
5: Lớp học tại nhà chị Thủy dần tạo thêm người biểu diễn cho phong trào văn nghệ ở Lá Quang. Xóm đã thành lập đội văn nghệ, các tiết mục hát then, đàn tính được đưa vào ngày hội, ngày lễ và những cuộc giao lưu với các xóm lân cận. Bà Đinh Thị Niêm, bí thư xóm Lá Quang cho biết.
9: Ở trong xóm ấy thì chị rất là nhiệt tình, thì là một đảng viên cũng là một chi hội của phụ nữ nữa. Nhiệt tình lắm, dạy hát cho các con thì không lấy một đồng tiền nào. Trước khi mà chị đến đây ấy thì các bạn nhỏ, chị em làng xóm không biết hát về những cái dân ca, hát then đàn tính này đâu. Thì từ khi chị mà về đây làm dâu ấy thì là phong trào văn hóa văn nghệ thì rất là sôi nổi và đã có cái lớp hát then đàn tính của xóm thì đi hát ở các xã, các xóm khác ấy thì được đi giao lưu rất là nhiều. Phong trào văn hóa văn nghệ là đi lên từ lúc chị đấy về.
5: Với chị Thủy, niềm vui là thấy người học có thể tự cầm đàn, hát một làn điệu then và tham gia biểu diễn. Chị mong những học viên hôm nay có thể chỉ lại cho người khác để lớp học không dừng ở một thế hệ.
6: Tôi muốn nhắn nhủ cho các học viên của tôi bây giờ là khi mà tôi đã truyền và dạy cho các em rồi thì sau này các em cố gắng làm sao mà truyền dạy lại cho thế hệ sau nữa và mai sau nữa, để cái làn điệu dân ca này là những cái giá trị văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát triển vươn xa, không chỉ là trong xóm Lá Quang mà khắp cả tỉnh Cao Bằng nữa.
5: Từ cây đàn tính duy nhất phải truyền tay trong những ngày đầu, nay Lá Quang đã có một đội văn nghệ và nhiều người biết hát then đàn tính. Những buổi học miễn phí tại nhà chị Thủy vẫn tiếp tục, để người học trước chỉ lại cho người đến sau.

0: muôn màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, liệu chúng ta có thể vừa ăn sô-cô-la vừa bảo vệ hành tinh? Câu trả lời là có. Một công ty khởi nghiệp trẻ ở miền Nam nước Đức, Planet Earth Foods, đã phát triển loại sô-cô-la bền vững được làm từ hạt hướng dương lên men và rang mà không sử dụng một hạt cacao nào. Nghiên cứu này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường cacao hiện khan hiếm và chi phí nhập khẩu vận tải từ châu Phi lên quá cao, ảnh hưởng tới môi trường. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin đến quý vị và các bạn.
2: Với việc tìm được nguyên liệu thay thế cacao trong sản xuất sô-cô-la, công ty Planet Earth Foods đã giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay, sự khan hiếm cacao và chi phí sinh thái của việc sản xuất sô-cô-la truyền thống. Soviva, sản phẩm thay thế sô-cô-la do họ phát minh, được coi là một sản phẩm đột phá. Nó có thể giúp ngành công nghiệp sô-cô-la không còn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hạt cacao toàn cầu, vốn thường không ổn định. Vậy tại sao Planet Earth Foods lại sử dụng hạt hướng dương thay vì hạt coca? Sarah Maka, giám đốc công nghệ và là đồng sáng lập của công ty, cho biết.
3: Theo dự báo, vào khoảng năm 2050, 50% nguồn cung cacao sẽ bị mất đi, và đó là mối lo ngại ban đầu của chúng tôi. Hiện 80% nguồn cung cacao đến từ hai quốc gia là Ghana và Cote d'Ivoire. Để trồng được cacao, nhiều diện tích rừng mưa nhiệt đới bị phá hủy, và đây là những khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu.
2: Vậy liệu sô-cô-la thay thế có thực sự ngon như sô-cô-la truyền thống hay không? Theo các chuyên gia kiểm nghiệm, không có sự khác biệt về hương vị giữa loại sô-cô-la sữa được làm từ hạt cacao và thanh sô-cô-la Choviva. Sarah Maka phân tích.
3: Tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu sâu về các bí quyết trong nghiên cứu để hiểu hương vị sô-cô-la đó thực sự đến từ đâu. Và sự thật là 80% hương thơm và các hợp chất tạo vị trong cacao đến từ quá trình chế biến. Vì vậy, không phải từ chính hạt cacao mà từ quá trình lên men, rang và nghiền. Đó là quá trình chế biến nhẹ nhàng, kéo dài, giữa đường và cacao hòa quyện với nhau, và 80% hương thơm đến từ ba bước chế biến này.
2: Khi sản phẩm ra đời, Planet Earth Foods gặp không ít hoài nghi từ các công ty sản xuất sô-cô-la từ hạt cacao. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng giá cacao năm 2023, 2024 và 2025 đã chứng minh rằng công ty khởi nghiệp trẻ không hề viển vông. Chuyên viên phát triển sản phẩm Lucas cho biết.
3: Hiện tại chúng tôi đã có các nguyên liệu cho Choviva ở đây. Thành phần chính gồm hạt hướng dương cũng như đường và dầu thực vật mà chúng tôi sẽ sử dụng. Tất cả các nguyên liệu được xay nhuyễn và cán vài lần, sau đó cho hỗn hợp vào một máy khuấy đặc biệt quay chậm, để cuối cùng có được một loại Choviva dạng lỏng, mịn màng tuyệt vời. Chúng tôi điều chỉnh nhiệt độ hỗn hợp để đảm bảo chất béo ổn định thành cấu trúc phù hợp.
2: Điều đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ hạt hướng dương giúp giảm đáng kể 73,6% lượng phát thải CO2 so với việc sản xuất từ cacao truyền thống. Công ty Planet Earth Foods làm một phép tính nhỏ. Nếu tất cả người dân Đức chuyển sang dùng Choviva thay vì sô-cô-la truyền thống, thì có thể tiết kiệm được tới 72 kg phát thải CO2 một người mỗi năm. Điều này sẽ giúp giảm khoảng hơn 6 tỷ kg phát thải khí CO2 chỉ riêng ở Đức. Chỉ trong vài năm, Planet Earth Foods đã phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ với cả các nhà sản xuất sô-cô-la vừa và lớn trên khắp châu Âu, bao gồm cả các thương hiệu nổi tiếng ở Thụy Sĩ và Bỉ.
1: Câu chuyện về loại sô-cô-la không cacao đầu tiên trên thế giới làm từ hạt hướng dương cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Khánh, Đức Hưng, Hải Yến thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, Kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
0: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
8: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng phát triển, việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đang mở ra thêm nhiều lựa chọn trong việc chăm sóc và điều trị người bệnh. Tại Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica, mô hình kết hợp này được triển khai theo hướng toàn diện, từ khám, chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời kết nối giữa khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về những bệnh lý có thể được điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, những phương pháp đang được ứng dụng và cách người bệnh chủ động lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica tham dự chương trình ngày hôm nay.
10: Vâng, xin chào bạn MC và xin được kính chào toàn thể các quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
9: Thưa bác sĩ ạ, trước hết thì xin bác sĩ có thể chia sẻ một cách tổng quát là y học cổ truyền ngày nay có khác gì so với hình dung của khá nhiều người về việc y học cổ truyền là bắt mạch, kê thuốc, châm cứu.
10: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thực ra là có rất là nhiều người trước đây thôi luôn nghĩ rằng là đi tức là làm về y học cổ truyền thì chỉ là bắt mạch, kê đơn và châm cứu. Thì đây là những cái hiểu biết rất là đúng. Nhưng đây là hiểu biết về y học cổ truyền từ những cái thời rất là lâu rồi. Thế thì hiện nay y học cổ truyền đã được đưa vào chính thức đào tạo trong các trường đại học. Ví dụ như là tôi học chương trình đào tạo bác sĩ y học cổ truyền. Thì trong chương trình của chúng tôi thì có một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa đông tây y, bởi vì theo hướng là bảo tồn những cái giá trị của y học cổ truyền, đồng thời nữa đấy là làm cho những cái phương pháp điều trị nó có tính cá thể hóa cao hơn, rồi đặc biệt là nó có cái yếu tố y học bằng chứng nhiều hơn. Đấy chính là lý do vì sao mà y học cổ truyền ngày nay đều được kết hợp càng ngày càng chặt chẽ với y học hiện đại. Tôi nếu mà chị hỏi là tại sao là bệnh viện Đại học Phenica lại là và trung tâm y học cổ truyền thì lại đi theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền với y học hiện đại thì chúng tôi không phải là đơn vị tiên phong nữa. Thực tế ra là tại Trung Quốc rồi tại nhiều nước phát triển khác, ví dụ như Hàn Quốc và Nhật Bản, thì việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại chặt chẽ, và chính tại Việt Nam thì như tôi nói lúc đầu đấy là từ chương trình đào tạo. Thì bây giờ thì y học cổ truyền bao giờ sẽ kết hợp với y học hiện đại. Kết hợp rất là nhiều thứ. Thứ nhất là từ các cái phương pháp chẩn đoán. Y học cổ truyền thì có các cái phương pháp chẩn đoán của riêng mình, bởi vì khi anh quyết định điều trị bằng y học cổ truyền thì anh bắt buộc là phải khai thác triệu chứng cộng với cả đưa lý luận của y học cổ truyền vào một cách rất là chặt chẽ. Thế nhưng ngoài ra thì bây giờ chúng tôi cũng kết hợp với các cái phương tiện chẩn đoán hiện đại, thí dụ như là nội soi, thí dụ như xét nghiệm máu, thí dụ như là chụp MRI, rồi chụp PET-CT, rồi là rất là nhiều các cái phương pháp khác. Thì để tìm ra được gọi là tận gốc rễ của các vấn đề liên quan đến bệnh lý. Tôi lấy một cái thí dụ thôi. Nên nếu như mà trước đây thì trong y học cổ truyền thì bao giờ nó sẽ có câu chuyện là phân biệt về hàn và nhiệt. Thì những cái người mà bị trào ngược dạ dày thực quản chẳng hạn, thì nếu như mà chúng tôi khai thác trên cái triệu chứng của người ta là kết luận là hàn và nhiệt thì cũng rất là tốt rồi. Nhưng nếu chúng tôi có thêm hình ảnh nội soi thì cái giá trị chẩn đoán nó càng cao hơn và làm cho cái sự thay đổi nó càng rõ ràng hơn khi mà điều trị. Thí dụ như nếu như mà trên cái tổn thương ở trên nền niêm mạc dạ dày á thì nó nhạt màu này, có giả mạc màu trắng này, thì thường nó sẽ quy về hàn trứng. Còn những cái trường hợp mà nó đang đỏ sung huyết thì nó sẽ kê về, tức là nó sẽ quy về nhiệt trứng. Như vậy có nghĩa là gì ạ? là cái giá trị chẩn đoán thì nó lại càng cao hơn. Thế thì rồi tiếp theo nữa là đến sau khi mà chẩn đoán xong rồi thì chúng tôi lựa chọn phương pháp điều trị, thì chúng tôi sẽ thấy là những cái bệnh lý nào mà hoàn toàn có thể sử dụng cái y học cổ truyền trước, ví dụ như là vô sinh nữ, ở một số những trường hợp mà không có tắc vòi trứng này, thường là những cái trường hợp mà vô căn rồi không nhìn đâu hiện đại đấy, rồi là những cái trường hợp mà đau vai gáy, đau thần kinh tọa, rồi là những cái trường hợp ví dụ như ở một số trường hợp viêm mũi dị ứng chẳng hạn, thì chúng tôi chỉ sử dụng hoàn toàn là y học cổ truyền thôi, nhưng cũng có những cái bệnh mà phải kết hợp chặt chẽ với y học cổ truyền và y học hiện đại, ví dụ như là tăng huyết áp này, đái tháo đường này, những cái trường hợp mà rối loạn chuyển hóa lipid mà cái mức nó đang rất là nặng, rồi những cái bệnh lý mà bắt buộc là phải sử dụng y học hiện đại trước, rồi mới chúng ta mới nghĩ đến y học cổ truyền để phối hợp, thí dụ như là ung thư này, thí dụ như là những cái trường hợp mà thoát vị đĩa đệm mà đau dần hình tọa, mà có những cái ví dụ rối loạn, tức là nó có cái nó sẽ có những cái rối loạn cơ tròn này, hoặc là teo cơ nặng này, hoặc là hạn chế vận động nặng. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng là chúng ta sẽ kết hợp với y học hiện đại để làm rõ hơn cho câu chuyện chẩn đoán là lượng giá các cái sự thay đổi về mặt triệu chứng, và chúng ta sẽ dùng y học cổ truyền để mà làm một cái phương pháp mà phối hợp để mang lại hiệu quả nhiều hơn. Và tại bệnh viện Finica, cụ thể là trung tâm y học cổ truyền, thì chúng tôi đặt người bệnh vào làm trung tâm, và chúng tôi giữa một cái hệ sinh thái đa khoa như này, chúng tôi luôn luôn là có sự hội chẩn cũng như có sự gọi là trao đổi sâu về mặt chuyên môn đối với bất cứ một cái ca bệnh nào, để chúng tôi sẽ có một cái sự kết hợp phù hợp nhất đối với người bệnh.
9: Vâng, thưa bác sĩ ạ, việc kết hợp là cái xu hướng tất yếu thôi ạ, và cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền cũng như y học hiện đại thì để tận dụng được cái giá trị khoa học cũng như là những cái tinh túy của y học cổ truyền, đúng không ạ? Và tất cả là để tạo ra cái hiệu quả tốt hơn trong cái việc khám chữa bệnh. Vậy bác sĩ cũng vừa cho biết là một số những cái bệnh hoặc là một triệu chứng mà đã được ứng dụng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại rồi. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là những cái nhóm bệnh lý nào hiện nay có thể được điều trị hoặc là chăm sóc bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại tại trung tâm ạ?
10: Vâng, nếu mà sử dụng y học cổ truyền và y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại ở nhiều các cái bước, từ bước nhận định chẩn đoán này, rồi là bước lựa chọn phương pháp điều trị này, rồi đánh giá hiệu quả điều trị này, cũng như là các cái phương pháp mà gọi là theo dõi sau này, thì trung tâm y học cổ truyền hiện nay chúng tôi khám và điều trị khá là nhiều mặt bệnh. Từ những cái bệnh lý thí dụ như là trào ngược dạ dày thực quản này, các bệnh lý cơ xương khớp thần kinh như là đau thần kinh tọa này, thoái hóa khớp này, rồi đau vai gáy này, viêm quanh khớp vai này, rồi những bệnh lý nội khoa khác thí dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, phối hợp để nâng cao cái hiệu quả điều trị, rồi là những cái bệnh lý như là viêm mũi, viêm xoang, rồi những cái bệnh lý ví dụ như lúc đầu tôi nói cái bệnh lý tiêu hóa, ngoài những cái trào ngược dạ dày thực quản thì chúng tôi còn điều trị những cái bệnh ví dụ như là táo bón mãn tính này, tiêu chảy mãn tính của cả người lớn và trẻ em, thế rồi những cái trường hợp mà có cái hội chứng ruột kích thích, rồi những cái bệnh khác ví dụ như là mất ngủ. Ở trung tâm chúng tôi thì chúng tôi cũng đang đi rất là sâu cái việc là kết hợp với y học hiện đại để gọi là hỗ trợ điều trị đối với những người bệnh ung thư, rồi ví dụ như tôi thì tôi chuyên rất là sâu các cái bệnh lý liên quan đến điều trị vô sinh hiếm muộn ở nam nữ, rồi bệnh về sức khỏe tình dục của nam như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, rồi là mãn dục nam, suy sinh dục ở nữ, thì có những cái bệnh lý mà tôi cũng điều trị rất là sâu, thí dụ như là cái suy buồng trứng này, hội chứng tiền mãn kinh này, rối loạn sau mãn kinh này, rồi là những cái bệnh lý gọi là buồng trứng đa nang và rối loạn nội tiết ở nữ. Ngoài ra thì chúng tôi còn thăm khám và điều trị các bệnh lý khác, ví dụ như là chúng tôi có thể phối hợp đối với cả chuyên khoa tâm thần để điều trị những cái người bệnh mà có trầm cảm, rối loạn lo âu, rồi là chúng tôi tham gia điều trị những cái bệnh lý ví dụ như là rất là nhiều các bệnh lý khác, ví dụ như là những cái bệnh lý liên quan đến thần kinh, rồi là một số những bệnh lý mà chúng tôi cũng phối hợp với trung tâm mắt, ví dụ những cái trường hợp mà khô mắt này, rồi là có thể là châm cứu để cải thiện cái tình trạng cận thị sớm ở trẻ em, rồi những cái trường hợp béo phì, tăng mỡ máu, vân vân. Chúng tôi thì chủ yếu là không làm cái ngoại khoa, cũng như là làm can thiệp sâu về sản khoa và ung thư thôi.
9: Có thể thấy là rất nhiều loại bệnh đa dạng khác nhau hiện đang được điều trị theo phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại tại trung tâm.
10: Thực tế thì tôi cũng phải chia sẻ thêm là Tôi cũng đọc rất là nhiều sách thì tôi thấy rằng trước khi mà có sự du nhập của y học hiện đại thì y học cổ truyền nó chính là một cái nền mà có thể nói là y học Việt Nam, nó chính là nền y học của Việt Nam và nó cũng là khám chữa bệnh đa khoa đấy ạ. Thế còn khi mà y học có thêm y học hiện đại thì chúng ta sẽ kết hợp với nhau chặt chẽ hơn để đảm bảo tối đa cái câu chuyện là bảo vệ cái sự an toàn cũng như hiệu quả điều trị của người bệnh.
9: Vâng ạ, và để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay thì xin mời bác sĩ cũng như là mời quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
8: Tại Việt Nam, y học cổ truyền ngày càng được ứng dụng theo hướng kết hợp với y học hiện đại trong điều trị bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong lĩnh vực ung bướu, y học cổ truyền có thể được sử dụng hỗ trợ người bệnh sau điều trị tiệt căn, chăm sóc giảm nhẹ, cải thiện triệu chứng, thể trạng và chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe định kỳ và dự phòng nhưng không thay thế các phương pháp điều trị ung thư đặc hiệu. Đối với sức khỏe sinh dục sinh sản, các cơ sở y học cổ truyền triển khai chăm sóc hỗ trợ cho người hiếm muộn, sức khỏe sinh sản nam nữ, suy sinh dục, tiền mãn kinh và các rối loạn liên quan. Trong nhóm bệnh nội khoa, y học cổ truyền thường được sử dụng để hỗ trợ kiểm soát mất ngủ, bệnh lý tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, chuyển hóa, đau và rối loạn vận động, di chứng sau đột quỵ hoặc zona, cũng như một số bệnh gan, khớp và bệnh tự miễn. Bên cạnh điều trị bệnh, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, làm đẹp và phục hồi thể chất ngày càng được quan tâm ở người trưởng thành, người cao tuổi, người làm việc cường độ cao, phụ nữ trước, trong, sau sinh và trẻ em, bao gồm chăm sóc da, tóc và nâng cao thể trạng. Y học cổ truyền cũng được ứng dụng trong hỗ trợ các bệnh sản phụ khoa và nam khoa như thống kinh, lạc nội mạc tử cung, buồng trứng đa nang, u xơ tử cung, rối loạn cương, xuất tinh sớm và một số bệnh lý tiết niệu sinh dục. Song song đó, Việt Nam đang chú trọng nghiên cứu, chuẩn hóa và phát triển thuốc y học cổ truyền dưới nhiều dạng như thuốc thang, cao, bột, hoàn, viên nang, cốm, siro, cao rán, kem và các dung dịch dùng ngoài. Mô hình cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng, nội trú hoặc ngoại trú, dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, điều trị tại cơ sở hoặc chăm sóc tại nhà, hướng tới cá thể hóa và phối hợp y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp từng người bệnh.
9: Thưa bác sĩ Nguyễn Trường Nam ạ, sau khi nghe tổng hợp vừa rồi thì bác sĩ có điều gì muốn chia sẻ thêm về vai trò của y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý hiện đại ngày nay không ạ?
10: Thực tế thì tôi chỉ có một cái điều chia sẻ thêm, đấy là nếu mà dùng gọi là hỗ trợ điều trị thì đôi khi nó cũng thực sự là nó cũng làm giảm cái vai trò của y học cổ truyền đấy ạ. Bởi vì như tôi chia sẻ ban đầu ấy, sẽ có những bệnh mà y học cổ truyền sẽ là phương pháp điều trị. Ví dụ như là những nhiều bệnh lý liên quan đến tiêu hóa này, cơ xương khớp thần kinh này, rồi là những cái bệnh lý sản phụ khoa này, những bệnh lý phụ khoa này, đấy, bệnh lý nam khoa này, rồi những cái mất ngủ hoặc một số bệnh lý khác, ví dụ như là viêm mũi, viêm xoang dị ứng. Đấy, còn một số các cái bệnh khác thì chúng tôi đúng cái vai trò là hỗ trợ điều trị, thí dụ như là ung thư. Đấy, thì là một trong những cái mà tôi muốn chia sẻ lại với mọi người là khi kết hợp với y học hiện đại với y học cổ truyền thì chúng tôi sẽ xác định rõ là khi nào chúng tôi là phương pháp điều trị chính, khi nào thì chúng tôi là hỗ trợ điều trị, và khi nào là chúng tôi sẽ là phương pháp điều trị đi sau phương pháp điều trị đặc hiệu của y học hiện đại.
9: Có lẽ là đến thời điểm này thì nhiều thính giả cũng đã rất là quan tâm đến những cái việc, đến kết quả của việc điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị một số cái bệnh lý cơ bản rồi. Thì thưa bác sĩ, một trong những cái bệnh lý mà ngày càng phổ biến hiện nay ấy, là mất ngủ, căng thẳng, suy giảm cái chất lượng giấc ngủ, thì y học cổ truyền có thể hỗ trợ người bệnh như thế nào cho những trường hợp này?
10: Đúng như chị nói đấy, hiện nay thì cái số lượng người mà bị mất ngủ, rồi là căng thẳng, rồi suy giảm chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là các bạn trẻ ở các thành phố lớn thì đang ngày càng gia tăng. Tôi đã gặp những cái người bệnh mà 20 tuổi thôi nhưng mà có thể 1-2 năm rồi không ngủ được, hoặc là có những cái bạn mà 26-27 tuổi thì thường xuyên là căng thẳng, mặc dù bạn ấy cũng đã tìm đến các cái phương pháp, ví dụ như là tập thể dục, rồi tập yoga, rồi có những cái bạn thậm chí phải nghỉ việc bởi vì cảm thấy rằng là nó ảnh hưởng đến quá lớn đến chất lượng cuộc sống của mình. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện mất ngủ ấy, nó thực sự nó là biểu hiện của cái hoạt động điều hòa của các cái nội tạng ở trong cơ thể, mà y học cổ truyền nó gọi là lục phủ ngũ tạng đấy ạ. Thế nếu như biểu hiện bên ngoài thì mất ngủ không chỉ đơn giản là một cái trường hợp khó đi, khó ngủ vào giấc nhé, mà nó còn có thể là ngủ không sâu giấc, chập chờn, ai làm gì có tiếng gì cũng rất là dễ tỉnh giấc, và khi đã tỉnh rồi thì lại khó quay lại giấc ngủ. Còn một số người thì nói rằng là ôm ngủ tôi thì ngủ cũng được đấy, nhưng mà tôi cứ dậy sớm mà tôi không thể nào mà quay trở lại giấc ngủ được. Và cũng có một bộ phận phàn nàn rằng là tôi ngủ đủ giờ đấy, thế nhưng mà buổi sáng dậy vẫn không tỉnh táo và mệt mỏi đấy. Cho nên là với y học cổ truyền thì chúng tôi ngoài cái việc là quan tâm đến cái biểu hiện bên ngoài của cơ thể đấy là giấc ngủ, thì chúng tôi cực kỳ quan tâm đến các cái tạng phủ ở bên trong, cái công năng tạng phủ bên trong ấy. Đấy chính là lý do vì sao mà chúng tôi vẫn hay nói rằng là y học cổ truyền thì luôn luôn cố gắng tìm đến tận gốc bệnh để điều trị. Ví dụ như là những cái người mà có rối loạn về tạng tâm chẳng hạn, thì người ta sẽ ngoài cái việc gọi là mất ngủ kia, thì người ta hay có những cái biểu hiện bên ngoài khi mà trong cái ban ngày ấy, là hay hồi hộp chống ngực. Rồi những cái người mà có biểu hiện rối loạn liên quan đến công năng tạng tỳ thì thường là sẽ là chán ăn, đầy bụng, chướng bụng. Có những người mà đến với tôi nói với tôi rằng là cả 10 năm nay rồi ngủ kém và cái việc ăn uống thì đúng là chỉ để gọi là sinh tồn, không hề cảm thấy thứ ngon miệng. Rồi những cái người mà mất ngủ liên quan đến tạng thận thì thường hay là gì, là ngủ hay bị cảm giác giật mình, sợ hãi, nhất là trẻ em, những bệnh toàn trẻ nhé. Thế sau đó thì đau lưng, mỏi gối, lạnh chân tay, rồi ù tai liên tục. Ở những cái người mà mất ngủ do liên quan đến tạng can thì nó sẽ là gì ạ, là thường hay cáu gắt, rồi đầy tức ở ngực sườn, rồi cảm giác như là buổi sáng ngủ dậy cái ngón chân ngón tay, nhất là hai bàn tay, nó không duỗi ra, nó không thoải mái, mà nó cũng cảm giác như nó hơi co quắp một chút. Rồi những cái người mà mất ngủ do tạng phế thì thường xuyên là cảm giác cứ buồn phiền, rồi hơi thở ngắn. Tuy nhiên thì trên thực tế thì không, những cái người mà đến với chúng tôi khám và mất ngủ và căng thẳng ấy, thì thường là có sự rối loạn phức hợp của nhiều các cái tạng phủ đó. Cho nên bên cạnh cái việc là khám kỹ bằng vọng văn vấn thiết để đánh giá xem cái nguồn gốc của nó tạng phủ nào, thì chúng ta sẽ tìm được các lý pháp, phương dược, bài thuốc này, các cái huyệt để châm cứu này. Với các bạn trẻ thì chúng tôi lựa chọn là cấy chỉ để các bạn không phải đến trung tâm hàng ngày này. Thì chúng tôi cũng vẫn kết hợp với y học hiện đại để loại trừ những cái nhóm nguyên nhân, đặc biệt là những cái nhóm nguyên nhân thực thể hoặc là những cái nhóm nguyên nhân cần điều trị chuyên khoa. Ví dụ như là bệnh ngưng thở khi ngủ này, rồi những cái bệnh lý trầm cảm, rồi các rối loạn liên quan đến tuyến giáp, hoặc là tác dụng phụ của thuốc khác. Vậy cho nên là mục tiêu của chúng tôi đơn thuần không phải là làm cho người bệnh ngủ được. Có rất là nhiều loại thuốc thì có thể làm cho người bệnh ngủ được, nhưng mà người ta dậy trong tình trạng là mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức, hoặc là thậm chí là sợ uống thuốc, thì mục tiêu của chúng tôi là gì, là điều chỉnh các cái trạng thái cơ thể, đặc biệt là điều chỉnh các cái công, đặc biệt là điều chỉnh các cái công năng tạng phủ, tâm can tỳ phế thận, rồi các cái biểu hiện bên ngoài khác, ví dụ như là căng thẳng, dễ cáu gắt, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng là cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời nữa là đảm bảo cái tính bền vững của hiệu quả điều trị. Chính vì vậy mà những cái người mà đang mất ngủ thì không nên là tự ý sử dụng thuốc ngủ, mà cần được bác sĩ khám và hướng dẫn điều trị phù hợp để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta có thể có được cái giấc ngủ tự nhiên tốt nhất.
9: Như vậy là những người mà có những cái biểu hiện về mất ngủ, căng thẳng, suy giảm chất lượng giấc ngủ thì có thể nghĩ đến cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền. Thưa bác sĩ, đối với các bệnh lý tiêu hóa mà bác sĩ cũng vừa mới nhắc đến đấy, ví dụ như là viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, hay là hội chứng ruột kích thích rồi táo bón, thì y học cổ truyền có vai trò như thế nào?
10: Bao giờ những cái bệnh nhân mà có những cái biểu hiện, những cái triệu chứng kéo dài như là đau này, rồi đầy bụng, ở chua, buồn nôn, ăn uống kém, hoặc là rối loạn đại tiểu tiện, thì bao giờ khi mà đến thì chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại, với y học cổ truyền. Chúng tôi sẽ dùng y học cổ truyền để vọng văn vấn thiết, đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo cho người bệnh đi nội soi này, rồi xét nghiệm xem là có cái con HT để mà tìm ra một cái phương pháp điều trị phù hợp nhất. Thế thì y học cổ truyền thực sự là cũng có vai trò rất là lớn trong quá trình thực hành lâm sàng. Thì tôi đã gặp và điều trị được cho khá nhiều những người bệnh mà có những cái bệnh lý, ví dụ như trào ngược dạ dày thực quản đấy ạ, rồi là những cái bệnh lý như là viêm dạ dày, rồi những cái bệnh lý mà gọi là hay cứ kiểu kêu là buổi sáng ăn xong là đi ngoài ngay, hoặc là khi nào căng thẳng kích thích thì rất là dễ kích thích đi đại tiện, nó là cái hội chứng kích thích đấy ạ. Thế thì cũng giống như là các bệnh lý khác, chúng tôi đôi khi chúng tôi không quá tập trung vào cái dạ dày hoặc là cái đại tràng của người ta, mà chúng tôi quan tâm đến một cái bức tranh lớn hơn. Bởi vì với góc nhìn của y học hiện đại là mỗi một cá thể nó là một cái vũ trụ, và tất cả các bộ phận ở trong đó thì nó phải hoạt động phối hợp và nhịp nhàng với nhau. Cho nên đôi khi rối loạn đó nhưng nó lại không phải là ống tiêu hóa. Tôi lấy thí dụ một số cái trường hợp, nó gọi là cái thể can khí phạm vị. Cái tạng can thì nó có tác dụng sơ tiết, nó sẽ làm nó sơ tiết về tình trí, tức là làm cho người ta cảm thấy thoải mái, đỡ căng thẳng. Rồi cảm thấy là khi gặp những cái trường hợp mà khó chịu thì người ta dễ điều tiết hơn, rồi là giấc ngủ của người ta sẽ sâu hơn. Rồi đặc biệt nữa là cái câu chuyện là tạng can thì nó sơ tiết ống tiêu hóa, để nó làm sao khi mà ăn vào thì phải dạ dày phải nghiền hết, nghiền nát thức ăn rồi đi xuống dưới, rồi cơ thể sẽ hấp thu những cái chất dinh dưỡng và đào thải những cái chất thải. Nhưng khi cái tạng can này nó không đảm bảo được cái chức năng sơ tiết của nó thì nó sẽ làm cho người ta dễ căng thẳng, và đặc biệt là đối với cả ống tiêu hóa thì nó sẽ làm cho thức ăn đáng ra phải đi xuống thì lại bị ợ hơi rồi ợ chua lên. Thì trong những trường hợp này chúng tôi lại lấy gốc các bài thuốc là phải là sơ can trước, sau đó kiện tỳ sau. Và chắc là tôi nhắc đến những vị thuốc sau các bạn, mọi người có thể biết đến, ví dụ như là sài hồ này, rồi bạc hà này, rồi là hậu pháp này, rồi mộc hương này, rồi là có thể sử dụng những cái vị thuốc khác như là chè dây này đó. Thế một cái trường hợp khác, một cái thể khác mà tôi nhắc đến ví dụ như là cái thể khí trệ, thì ăn vào sẽ cảm thấy đầy trướng ở vùng thượng vị, cảm giác khó tiêu lâu tiêu, ăn nhanh no. Rồi những trường hợp khác như là hỏa uất, là người bệnh sẽ cảm thấy thường xuyên là cảm giác nóng ở vùng thượng vị, thậm chí là nóng dọc lên xương ức, và đặc biệt là khi ợ hơi ợ chua thì nóng trào lên tận cổ họng, dẫn đến viêm họng đấy. Rồi một số trường hợp khác, ví dụ như là do tỳ thận dương hư ở trong một cái bệnh đấy là bệnh IBS, tức là hội chứng kích thích chẳng hạn, thì thường xuyên là cảm giác chân tay lạnh rồi dễ căng thẳng, và cứ ăn xong là đi ra như tháo cống, ăn gì thì đi ra nấy, nó gọi là thống phân. Đó, thế những chính vì vậy mà chúng tôi cũng hiện nay khi mà kết hợp chặt chẽ hơn điểm hiện tại, thì chúng tôi có những trường hợp mà chúng tôi có thể sử dụng nhiều cổ truyền giống như một phương pháp điều trị chính. Thế ngoài uống thuốc ra thì chúng tôi còn có châm cứu, cấy chỉ, rồi xoa bóp bấm huyệt, và có những cái tư vấn về dinh dưỡng và dưỡng sinh theo yêu cổ truyền, với mục đích lớn nhất đấy là giảm tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống của những người có bệnh lý về tiêu hóa.
11: Và tốt nhất là những người bệnh thì nên đi khám sớm, đúng không ạ? Khi có những cái triệu chứng sớm thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thưa bác sĩ, một cái lĩnh vực mà cũng được rất nhiều người quan tâm là sức khỏe sinh sản hiếm muộn, mong con, rồi tiền mãn kinh hay là suy sinh dục nam nữ, thì y học cổ truyền có thể được ứng dụng như thế nào trong việc điều trị?
10: Với cái lĩnh vực khoa học sinh sản này thì đây là một lĩnh vực mà tôi chuyên sâu nhất đấy ạ. Thì y học cổ truyền có thể ứng dụng được rất là nhiều khâu, rất là nhiều giai đoạn, rất là nhiều đối tượng. Thế thì tôi cũng chỉ nói ngắn gọn và đơn giản thế này thôi. Đấy là chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền để tìm ra những cái bằng chứng liên quan đến cái rối loạn về bệnh tật, những biểu hiện về mặt lâm sàng, rồi những biểu hiện ở trên hormone, rồi trên những cái hình ảnh. Ví dụ như là ở nam thì chúng tôi siêu âm tĩnh mạch tinh rồi tinh hoàn, rồi ở nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá tử cung phần phụ, rồi cả nam và nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá những hormone sinh dục. Ở nữ thì tôi rất là quan tâm đến cái chu kỳ kinh nguyệt đối với những cái người mà vẫn còn đang hành kinh nhé, kể cả là có nhu cầu hoặc là không có chữa, hoặc là kể cả là có hoặc là chưa có nhu cầu sinh con, hoặc là đã sinh con đầy đủ rồi, thì chúng tôi có thể can thiệp tốt để mà giảm đau bụng kinh này, rồi là giảm những cái rối loạn trong kinh nguyệt, thí dụ như là kinh sậm màu này, kinh lượng ít này, kinh lượng nhiều này, rồi là có nhiều máu cục máu đông. Rồi chúng tôi cũng sẽ nhìn toàn trạng của người ta để cải thiện những cái liên quan đến giấc ngủ, đến tâm trạng, rồi những rối loạn mà liên quan đến tiền mãn kinh và mãn kinh, thí dụ như là hay cáu gắt, bốc hỏa, rồi ra mồ hôi không cầm được, rồi muộn phiền, hoặc là tăng cân, hoặc là các cái rối loạn khác liên quan đến cái hệ tim mạch, rồi là tiêu hóa. Đối với những cái người mà hiện nay thì tôi cũng được tiếp xúc với rất là nhiều các cặp vợ chồng mà đang đi tìm con, cặp vợ chồng hiếm muộn và thực hiện IUI, IVF, thì đối với những trường hợp này thì chúng tôi lại có những cái phối hợp y học hiện đại rất là chuyên sâu. Ví dụ như là trước khi đối với những bạn khỏe mạnh, các bạn có khi còn tìm đến tôi để mà dùng y học cổ truyền để nâng cao cái sức khỏe toàn thể, và theo hướng là tập trung đến sinh sản. Rồi những cái bạn nữ chuẩn bị chữ chứng, hoặc là những cái cặp vợ chồng trước khi chuẩn bị làm IVF, IUI, hoặc là những cái trường hợp mà là gọi là làm IVUI và IVF không được, thất bại làm đủ nhiều lần, thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp hỗ trợ rất là tốt đối với cả nam và nữ. Ví dụ như là chúng tôi sẽ hỗ trợ trước khi chọc trứng, rồi lấy tinh trùng này, Rồi sau khi chọc trứng thì chúng tôi có những cái gói điều trị nội khoa để phục hồi cơ thể sau khi chọc trứng. Rồi là những cái trường hợp mà trước khi chuyển phôi thì chúng tôi cũng sẽ có những cái gói nội trú dành cho người chuyển phôi. Còn đối với nam giới thì chúng tôi cũng sẽ can thiệp rất là nhiều, nâng cao chất lượng tinh trùng. Ngoài ra thì còn hỗ trợ là tăng ham muốn này, giảm mệt mỏi căng thẳng này. Rồi là đánh giá nội tiết thì cũng có thể là sẽ giúp cho cả người vợ và người chồng. Tuy nhiên thì cũng phải có cái câu chuyện là hai vợ chồng cần được thăm khám đồng thời, phối hợp giữa y học cổ truyền với các chuyên khoa khác để chúng ta lựa chọn đúng người, đúng thời điểm, đúng phương pháp.
11: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, có thể thấy là cái việc mà ứng dụng y học cổ truyền cũng như y học hiện đại mà trong cái lĩnh vực mà điều trị về sức khỏe sinh sản hiếm muộn thì sẽ mang lại niềm vui cho rất là nhiều gia đình. Xin được cảm ơn bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica đã tham gia chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
12: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
13: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
14: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
13: Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
15: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, xong là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
1: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
16: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ, như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngược lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
1: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
16: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
1: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
17: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
13: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
18: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800-1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
13: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800-1120.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
20: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
19: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
20: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
19: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
20: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
19: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
20: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lọt top điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới qua trải nghiệm của du khách. Trong khi đó, An Giang lọt top 10 thành phố quyến rũ tại hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23. Ngân hàng quốc tế UOB tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 8,5%. Mỹ đã thỏa thuận cho phép tăng hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland, đồng thời ngăn các đối thủ thiết lập căn cứ hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm tại hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng Phú Thọ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau.
2: Theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Quốc tế UOB có trụ sở tại Singapore, kinh tế Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với nền tảng tăng trưởng vững chắc nhờ sản xuất, xuất khẩu và đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực. UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 8,5%. Trong 7 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu tăng 21,7% so với cùng kỳ, đạt 319,5 tỷ đô la Mỹ. Tháng 7, sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ cùng tăng 14,5%, PMI của ngành sản xuất tăng lên 52,9 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2. UOB kỳ vọng động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ nhu cầu trong nước, đầu tư vào sản xuất, công nghệ và hạ tầng. Tuy nhiên, chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và biến động giá năng lượng vẫn là những rủi ro đối với tăng trưởng.
3: Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 7 đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 152.000 tỷ đồng so với tháng 6 liền trước và tăng 8,56% so với cuối năm ngoái. Đây là mức cao nhất của tiền gửi người dân vào hệ thống ngân hàng. Trước đó, tiền gửi tháng 6 cũng đạt hơn 11 triệu tỷ đồng, là lần đầu tiên tiền gửi cư dân vượt 11 triệu tỷ đồng.
2: Tối qua, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim, một quyết tâm. Thanh Nga, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim, một quyết tâm hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa của công nhân lao động trước hiểm họa ma túy, bảo vệ nguồn nhân lực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây cũng là hoạt động khởi động triển khai tiểu dự án 4 về nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Tại lễ phát động, ban tổ chức dành tặng những suất quà đặc biệt gửi tới những công nhân lao động có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy. Công nhân lao động vượt qua cám dỗ của ma túy để vươn lên trong cuộc sống. Qua đó thể hiện sự chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn với thông điệp công nhân lao động ở đâu, tổ chức công đoàn ở đó. Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Iazaki Hải Phòng Việt Nam khẳng định.
5: Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Công ty Iazaki Hải Phòng Việt Nam, tôi xin cam kết đưa nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ của từng tổ đội sản xuất để không một công nhân nào đứng ngoài cuộc. Chúng tôi cùng ban giám đốc công ty xây dựng doanh nghiệp không ma túy gắn với các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh lao động vốn có của doanh nghiệp.
3: Trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, tối qua Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức ra mắt phim 3D Mapping Vun đắp hiện tại. Đây là sự kiện thứ 6 đồng thời là hoạt động khép lại chuỗi chương trình Festival tại Văn miếu Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
6: Vun đắp hiện tại giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của nhà nước Đại Việt, qua đó khắc họa tư tưởng của các bậc quân vương trong việc xây dựng nền giáo dục quốc gia, đào tạo và tuyển chọn người tài phụng sự đất nước. Bộ phim mở đầu từ Thăng Long năm 1010 với hình tượng rồng thời Lý, rồi dẫn dắt người xem đến sự ra đời của Quốc Tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông. Từ những học trò đầu tiên là con em hoàng tộc Quốc Tử Giám dần mở rộng đối tượng đào tạo, trở thành nơi học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức của đất nước. Với thời lượng khoảng 12 phút, vun đắp hiện tại sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc để biến không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử, đưa công chúng đến gần hơn với ký ức về Quốc Tử Giám và truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc. Xuyên suốt bộ phim là ba hình tượng tiếng trống trường, mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời. Ba hình tượng này được lựa chọn để kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của nghệ thuật trình chiếu.
0: Thì chủ đề vun đắp hiện tại của buổi ngày hôm nay thì làm cho tôi cảm thấy là hiểu hơn rất nhiều về cái đạo học và quá trình mà các sĩ tử đã học tập như thế nào. Xuyên suốt trong cái buổi chiếu ngày hôm nay, tôi được thấy những cái hình ảnh như là tiếng trống trường, mộc bản hay là đàn chim bay ở phía mặt trời để lại rất là nhiều ấn tượng trong tôi.
7: Ngày hôm nay thì tôi được xem về quá trình hình thành của văn miếu Quốc Tử Giám. Bản thân tôi cảm thấy khá là tự hào khi mà mình được nhìn thấy cả suốt một quá trình lịch sử như vậy. Thật sự hôm nay là lần đầu tiên tôi được tiếp cận với 3D mapping và tôi rất là ngạc nhiên bởi vì là cái tính chân thực của nó giúp cho tôi có cảm giác mình gần hơn với lịch sử. Bởi vì khi mà mình đọc những quyển sách thì cũng rất khó để mình có thể tưởng tượng ra những hình ảnh thực tế là như nào. Nhưng với một bối cảnh khi mình đứng ở trong cái khu vực này và đồng thời mình được nhìn những hình ảnh đó, mình hiểu hơn về cái lịch sử.
6: Sau khi ra mắt, vun đắp hiện tại sẽ tiếp tục được phục vụ trong chương trình trải nghiệm đêm văn miếu cùng với tinh hoa đạo học và sử đá lưu danh, góp phần tạo nên một sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm đặc trưng tại văn miếu Quốc Tử Giám.
2: Theo tạp chí du lịch điện tử Travel and Tours, tổng thông tin tin tức hàng đầu thế giới chuyên về ngành du lịch, khách sạn, du thuyền và hàng không, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 16 trong top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026. Sự đa dạng của sản phẩm, văn hóa địa phương cùng dịch vụ và sự thân thiện của người dân đã góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm đáng nhớ đối với du khách quốc tế. Tin của phóng viên Kiều Anh.
8: Trong đánh giá dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí du lịch TTY mô tả thành phố là một trong những điểm mua sắm sôi động của Đông Nam Á, nơi chợ truyền thống, các cửa hàng địa phương và các trung tâm bán lẻ hiện đại đang xen, tạo nên trải nghiệm mua sắm đa dạng.
9: I bought quite a few things, including Vietnamese coffee, snacks.
10: Tôi đã mua khá nhiều thứ, trong đó có cà phê Việt Nam, đồ ăn vặt, quà lưu niệm cho gia đình, quần áo và một số sản phẩm thủ công. Tôi đặc biệt thích những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam bởi chúng tạo cảm giác cá nhân và ý nghĩa hơn so với những món quà lưu niệm thông thường.
8: Không chỉ nằm ở những sản phẩm được bày bán, các du khách tương tác với thành phố cũng góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm riêng biệt.
10: Tôi có trải nghiệm rất tốt khi mua sắm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã đến một số trung tâm mua sắm và rất thích dịch vụ ở đây. Không khí dễ chịu, mọi người thì nồng hậu. Tôi cảm thấy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên tôi đến châu Á nên với tôi, đó là một trải nghiệm mới mẻ, nhưng là một trải nghiệm rất tốt.
8: Với sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại, từ những khu chợ, cửa hàng nhỏ đến các trung tâm mua sắm, Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho du khách một hành trình khám phá đa dạng, nơi mỗi sản phẩm đều gắn với văn hóa, con người và nhịp sống của thành phố. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ mua sắm quốc tế.
3: Tỉnh An Giang của Việt Nam được chọn vào một trong 10 khu trưng bày thành phố quyến rũ tại Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 năm 2026, cùng với các địa phương của Trung Quốc và 9 nước ASEAN. Tại Hội chợ, An Giang giới thiệu các sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng cùng thế mạnh về công nghiệp, quy hoạch công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và tài nguyên du lịch. Các sản phẩm như gạo, trái cây và thủy sản cũng được quảng bá tới doanh nghiệp và khách tham quan.
2: Trước nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn diễn biến phức tạp, Hà Nội đang tăng cường quản lý thú y, giám sát dịch bệnh và kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 26 hộ thuộc 23 thôn của 14 xã, phường trên địa bàn Hà Nội. Hơn 4.500 con lợn, tương đương với gần 155 tấn, phải tiêu hủy. Nguy cơ phát sinh ổ dịch mới

0: dịch bệnh thời điểm giao mùa, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương, hộ chăn nuôi triển khai đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển, xây dựng và duy trì các vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng thủ đô.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm cứu nạn đô thị là chủ đề hội thảo tìm kiếm cứu nạn đô thị lần thứ 3 của diễn đàn khu vực ASEAN ARF đang diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày mai 20 tháng 9. Hội thảo do Trung Quốc, Lào và Malaysia đồng chủ trì với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ 27 nước thành viên và các tổ chức quốc tế. Tin của nhóm phóng viên Thu Hoài và Phương Thảo.
2: Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Chu Thiên cho rằng
3: do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn. Cùng với đó, những rủi ro phát sinh từ quá trình đô thị hóa và sự vận hành ngày càng phức tạp của các đô thị cũng gia tăng, nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn đô thị vừa là trách nhiệm chung của các nước, vừa là yêu cầu cấp bách trong hợp tác khu vực.
2: Trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cách tiếp cận mới cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Kết hợp với thiết bị bay không người lái, công nghệ viễn thám, định vị và robot, AI có thể hỗ trợ thu thập, phân tích thông tin, xác định khu vực cần cứu nạn và cung cấp dữ liệu cho lực lượng ứng phó trong những giờ đầu sau thảm họa, thời điểm yêu cầu về tốc độ và độ chính xác đặc biệt cao. Trong khuôn khổ hội thảo, hơn 300 nhân viên cứu nạn cùng 21 đội quốc tế đến từ 11 quốc gia đã tham gia diễn tập ứng phó nhiều loại hình thảm họa. Các tình huống động đất, thảm họa địa chất và cứu nạn dưới nước được xử lý với sự hỗ trợ của robot dưới nước, chó robot chữa cháy và máy bay không người lái đa chức năng. Tuy nhiên, thực tiễn cứu nạn cũng cho thấy công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ thống ứng phó có khả năng kết nối và phối hợp.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt được một thỏa thuận cho phép Washington mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự tại Greenland, đồng thời ngăn chặn các đối thủ của Mỹ thiết lập căn cứ hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh thỏa thuận không có thời hạn kết thúc và tuyên bố Mỹ sẽ mãi mãi có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland. Theo Tổng thống Mỹ, từ nay các đối thủ của Washington sẽ không được phép thiết lập căn cứ, duy trì sự hiện diện quân sự hoặc tiến hành các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Mỹ. Thỏa thuận cũng sẽ cho phép Mỹ tăng đáng kể hiện diện quân sự trên hòn đảo nhưng không chuyển chủ quyền Greenland cho Washington. Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng giữa Bắc Mỹ và châu Âu và ngày càng được Washington coi là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa, cảnh báo sớm và cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc. Tổng thống Trump từ lâu cho rằng Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia.
1: Lực lượng Houthi tại Yemen đêm qua cho biết trong 24 giờ trước đó, không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành 26 cuộc tập kích vào Yemen. Mục tiêu đánh phá là các khu vực đang do Houthi kiểm soát. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo cáo buộc của Houthi, tính chung trong tuần qua, không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành tổng cộng hơn 300 cuộc tập kích vào Yemen. Giao tranh ác liệt đã bùng phát trở lại tại Yemen từ giữa tháng 7, sau đòn tập kích của quân đội Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sana'a đang do Houthi kiểm soát. Chiến sự đặc biệt leo thang ác liệt trong tuần trước, nhóm vũ trang thân Iran đã chiếm giữ được nhiều đô thị và địa điểm trọng yếu từ tay quân chính phủ, trong đó có thành phố cảng chiến lược Mukha và đảo Mayun nằm giữa eo biển Bab al-Mandeb. Houthi còn đồng thời phát động nhiều cuộc tập kích xuyên biên giới vào khu vực phía nam Ả Rập Xê Út, gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, cục diện chiến trường vẫn được đánh giá đang nghiêng hẳn về phía nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Liên quan tình hình nhân đạo, báo cáo của Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết, giao tranh tại Yemen đã khiến ít nhất 112.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Ngoài ra, khoảng 3.000 người đã vượt biển đỏ sang Djibouti lánh nạn.
6: Ai Cập mới đây đã ban hành quyết định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi bằng cách chia nhóm tuổi thành hai nhóm chính. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập đưa tin.
7: Theo quyết định mới được ban hành của Ai Cập, các nền tảng mạng xã hội không được phép tạo, kích hoạt hoặc cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ em dưới 13 tuổi. Các nền tảng mạng xã hội có thể cho phép tạo tài khoản cho trẻ em từ 13 đến dưới 15 tuổi với điều kiện chế độ an toàn được kích hoạt. Trẻ em không được phép tự tắt tính năng này cho đến khi đủ 15 tuổi. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 16 tháng 9 cho biết Liên minh châu Âu sẽ cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và chỉ cho phép truy cập hạn chế có sự giám sát cho đến khi đủ 15 tuổi.

0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, một nền giáo dục muốn tạo ra đột phá không thể chỉ được vận hành bằng tư duy quản lý cũ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và được đặt trong tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo quản trị đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Chuyển từ quản lý sang quản trị không phải là bỏ đi những quy định kỷ cương cần thiết, đó là thay đổi cách vận hành, hệ thống vận hành, quản lý để đảm bảo kỷ cương, nhưng quản trị phải tạo ra phát triển, trao quyền cho cơ sở nhưng đồng thời buộc trách nhiệm phải rõ ràng hơn, giảm những tầng nấc can thiệp trực tiếp để tăng khả năng chủ động sáng tạo và chịu trách nhiệm về kết quả. Bởi một nhà trường có thể hoàn thành đầy đủ hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, nhưng nếu giáo viên vẫn thiếu thời gian cho chuyên môn, hiệu trưởng vẫn phải chờ đợi những quyết định đáng lẽ có thể tự quyết, còn học sinh chưa có thêm cơ hội để phát triển thì khoảng cách từ quản lý đến phát triển vẫn còn rất xa. Vậy sự chuyển đổi này cần bắt đầu từ đâu, thay đổi những gì và làm thế nào để không chỉ dừng lại ở một cách gọi mới mà thực sự làm thay đổi cách một nhà trường vận hành? Đó là nội dung chúng tôi cùng trao đổi trong chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Và tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục ạ.
4: Vâng ạ, xin chào chị Lê Thu, xin chào Phó giáo sư Phạm Văn Thuần và quý vị thính giả VOV.
3: Vâng, và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần, Phó giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục.
5: Vâng, xin chào quý thính giả, xin chào MC và Phó sư Đặng Thanh Huyền.
3: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, một hệ thống giáo dục được quản lý tốt là một hệ thống vận hành đúng quy định, đúng quy trình, nhưng mà một hệ thống giáo dục được quản trị để phát triển lại phải tạo ra một cái sự thay đổi có khả năng thích ứng và chịu trách nhiệm về kết quả. Vậy thì trước hết xin hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, quản trị phát triển giáo dục thực sự khác với quản lý giáo dục ở đâu, và sự khác biệt ấy thì đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái điều gì trong cách điều hành hệ thống hiện nay?
4: Vâng ạ, có thể nói là quản trị với quản lý nó khác nhau chỉ đúng một chữ thôi, đều là quản cả, đều có chữ quản, nhưng mà khác nhau ở chữ lý với chữ trị, nhưng mà nó rất khác nhau. Có thể nói là quản lý là những cái người luôn luôn thích canh chừng, kiểm soát, thích nắm mọi thứ trong cái lòng bàn tay mình. Đó, giống như mà mama tổng quản á, thích có một cái list công việc, danh mục các công việc và kiểm soát là mọi thứ nó phải theo đúng những cái công việc và trật tự mình đã đề ra. Thế còn khác hẳn là quản trị thì luôn luôn nhìn vào kết quả, nhìn về tương lai và hỏi là những cái cơ sở vật chất này, thiết bị này, những thầy cô giáo này sẽ giúp cho học sinh học được cái gì? Sau một học kỳ, sau một năm học, sau 5 năm học, sau 10 năm nữa thì trẻ nó sẽ làm được cái gì trong cuộc sống, nó sẽ trở thành những con người như thế nào. Đó. Thì chúng tôi cho rằng là cái sự khác biệt này nó đòi hỏi phải thay đổi 3 thứ rất khó khăn, không hề dễ dàng đối với các nhà hiệu trưởng của chúng ta hiện nay. Cái thứ nhất ý, là chúng ta phải thay đổi cái cách đánh giá. Đừng có chấm điểm hiệu trưởng bằng cái việc là báo cáo có đẹp không, có đủ hồ sơ không, có làm đúng quy trình mà cấp trên đã vạch ra hay không. Cái này nó giống tư duy bao cấp. Mà thay vì đó thì phải chấm bằng cái việc học sinh có đạt được những cái phẩm chất và năng lực theo chương trình không, của cấp học, bậc học đó không, có thích ứng với cuộc sống được hay không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là phải thay đổi cái quyền tự chủ của hiệu trưởng. Quản trị thì phải dám trao quyền, dám phân quyền, dám ủy quyền đấy, và chấp nhận là có những cách làm khác biệt nhưng phải hướng đến kết quả tốt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là thay đổi cái cách tư duy về chịu trách nhiệm. Quản lý thì hễ hỏi là ai ký, ai duyệt, ai đã thông qua rồi. Còn quản trị phải đặt câu hỏi khác đi, là chúng ta có đang tạo ra những cái giá trị thật hay không? Đấy, kể cả khi có đủ hồ sơ mà không tạo ra giá trị thực sự thì đấy gọi là quản trị tồi. Đó. Và tôi cho rằng là cái nền giáo dục Việt Nam, nếu chúng ta vẫn cứ mải miết là quản lý cho chặt, cho đẹp, cho đủ hồ sơ, cho đúng quy trình, nhưng mà quên mất là học sinh cần phải phát triển phẩm chất gì, năng lực gì thực sự trong cuộc sống, thì vẫn còn rất khó khăn.
3: Vâng ạ. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền thì vừa phân biệt giữa quản lý và quản trị, và có 3 điều mà cần phải thay đổi, đó là cách đánh giá, rồi quyền tự chủ và tư duy chịu trách nhiệm ạ. Còn phía phó giáo sư tiến sĩ Đặng Phạm Văn Thuần thì ông có cái ý kiến như nào, hay có bình luận gì về ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền ạ?
5: Vâng, tôi rất là đồng tình với cái trao đổi và chia sẻ của phó sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền. Trước hết thì cần nhận thức rằng cái chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục không có nghĩa là phủ nhận hay là thay thế hoàn toàn cái quản lý, mà quản lý vẫn cần để đảm bảo kỷ cương, pháp luật, chuẩn mực và sự vận hành ổn định của tổ chức, của hệ thống. Cái điểm khác biệt quan trọng nằm ở tư duy, mục tiêu và cách thức vận hành. Đấy, và tôi cho rằng có thể có một số cái chuyển dịch rất rõ ràng, đó là từ kiểm soát công việc sang cái kiến tạo điều kiện phát triển. Từ đó tiến hành chủ yếu bằng cái mệnh lệnh và thủ tục hành chính, thì sang định hướng bằng mục tiêu, tiêu chuẩn và kết quả. Từ đó thì tập trung cái quyền quyết định sang phân cấp, phân quyền với trách nhiệm giải trình, và từ đó đưa chúng ta chuyển từ cái kinh nghiệm sang quyết định dựa vào bằng chứng và quản trị dữ liệu. Thì những cái việc này chúng tôi cũng tiếp tục được nghiên cứu và chia sẻ trong các cái phần tiếp theo.
3: Vâng, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì vừa có một cái từ khóa rất là đáng chú ý, đó là chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo. Nhưng mà quản trị cũng không có nghĩa là buông lỏng quản lý đâu ạ. Một trường học thì vẫn phải tuân thủ chương trình, rồi quy định chuyên môn, yêu cầu về tài chính, đội ngũ cũng như là an toàn của học sinh. Vậy theo ông thì cái gì cần giữ thật chặt và cái gì cần được trao xuống cơ sở? Đây có phải chính là cái bài toán mà có thể coi là khó nhất trong quá trình mà chuyển từ quản lý sang quản trị không ạ?
5: Theo tôi thì đây không phải là lựa chọn giữa quản chặt và buông lỏng, mà phải xác định đúng việc và cần quản lý thống nhất và việc nào cần trao quyền. Trong quản lý chúng tôi hay nói một câu hài hước, đó là nắm những cái cần nắm và buông những cái cần buông. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta hay nắm những cái cần buông và lại buông những cái cần nắm. Đấy là những cái mà chúng ta thấy rằng cái mục tiêu quản lý, quản trị nó đã bị thay đổi. Thì những vấn đề liên quan đến mục tiêu giáo dục quốc gia, chuẩn chương trình, chất lượng đào tạo hay pháp luật an toàn người học, cũng như đạo đức nghề nghiệp, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản công, thì bằng trực tiếp tiếp cận giáo dục của các cái cơ bản người học ấy, thì vẫn phải có cái chuẩn mực chung, quy định rõ ràng và được giám sát chặt chẽ. Còn ngược lại, những vấn đề về cách thức tổ chức thực hiện, cần tạo không gian chủ động cho nhà trường, như tổ chức lập kế hoạch giáo dục phát triển nhà trường, mà hay chúng ta bây giờ đang gọi là phát triển nhà trường đấy. Và hay là công tác chuyên môn, phân công phối hợp, phát triển đội ngũ trong cái phạm vi thẩm quyền, lựa chọn cái giải pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ và huy động và sử dụng các cái nguồn lực phù hợp để cải thiện chất lượng. Để tuy nhiên, cái việc trao quyền phải đi cùng với 3 cái điều kiện. Thứ nhất là người được trao quyền phải có năng lực. Thứ hai là trách nhiệm và kết quả phải được xác định rõ ràng. Và thứ ba, đó là đồng thời phải có dữ liệu và cơ chế giám sát phù hợp. Tôi cho rằng nguyên tắc cần giữ đó là cấp trên quản lý bằng mục tiêu, chuẩn mực và kết quả. Còn cơ sở được chủ động về cách thức thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.
3: Có 3 điều kiện như ông nói là khi mà trao quyền xuống cơ sở, đó là cần phải có năng lực, trách nhiệm và đặc biệt là có cái dữ liệu để giám sát nữa. Sau khi mà nghe ý kiến của ông Phạm Văn Thuần thì bà Huyền có ý kiến gì ạ? Theo bà thì khi mà đã trao quyền xuống cơ sở thì điều gì phải chọn được thiết kế song song để quyền không trở thành đặc quyền và trách nhiệm không trở thành sức ép khiến người đứng đầu chỉ có thể chọn cách làm an toàn ạ?
4: Vâng, câu hỏi này nó chạm đúng vào cái nỗi sợ lớn nhất của phân cấp. Đó là cái việc trao quyền mà không có thiết chế đi kèm thì sẽ sinh ra các cái vua con. Đó, tức là họ sẽ như là một vua của một tiểu vương quốc vậy. Hoặc là ngược lại là sẽ sinh ra những người rất sợ trách nhiệm đến cái mức mà họ ngồi im, họ không làm gì cả. Đấy, và theo tôi thì để giải quyết được cái vấn đề này thì phải thiết kế song song ba thứ, và thiếu một thứ là hỏng mất quản trị. Cái thứ nhất ý, đó là phải minh bạch hóa dữ liệu và kết quả như thầy Thuần đã vừa mới trao đổi rồi, phải quản lý trên dữ liệu. Trao quyền thì phải công khai kết quả đầu ra bằng dữ liệu đó, và nếu không ý, thì quyền lực nó dễ thành đặc quyền. Và thứ hai là phải có hệ thống theo dõi nhà trường thực chất. Đó, và không phải để mà bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, mà để ai cũng nhìn vào được những cái giá trị mà trường đã tạo ra. Thứ hai là cơ chế đánh giá dựa vào kết quả, nhưng mà chấp nhận cái sai số cho phép, chấp nhận những cái có thể là chưa thành công trong quá trình đổi mới. Đấy, đây là cái điểm mấu chốt để mà hiệu trưởng có thể dám mạo hiểm, dám tìm ra cách làm mới. Đấy, nhưng mà không phải cái gì mới cũng có thể là thành công ngay. Cũng có thể họ đang trên con đường đến thành công thì cũng có thể có thử và sai. Đấy, nhưng mà thử một cái mới mà thất bại nó khác hoàn toàn với cái tắc trách hay là tư lợi. Đấy, để mà dẫn đến không thành công. Cho nên là nếu mà chúng ta không có cái vùng này linh hoạt cho hiệu trưởng thì sẽ dẫn đến là hiệu trưởng ngồi im và không làm gì cả. Và cái thứ ba ấy, là một cái cơ chế phản biện và giám sát từ nhiều phía, từ phụ huynh, từ giáo viên, từ cộng đồng, chứ không phải là chỉ có báo cáo lên cấp trên. Đấy, thế thì cái quyền lực mà không có phản biện, không có các bên liên quan cùng giám sát thì kiểu gì nó cũng tha hóa. Thì đây là quy luật của muôn đời và giáo dục mình cũng thế thôi. Cho nên là tôi cho rằng là giáo dục thì trao quyền trong giáo dục thì không phải là trao cho một cái quyền muốn làm gì thì làm, mà phải có một cái gọi là cái phanh đấy, và phải có cái phanh, phải có tín hiệu, và khi mà có tín hiệu rồi thì anh phải phanh nó lại, nhưng mà khi nào phanh thì phải để cho hiệu trưởng người ta chủ động người ta phanh.
1: Dạ vâng ạ. Bạn Huyền vừa nêu là khi mà thiết kế thì phải có ba yếu tố để người hiệu trưởng có thể quản trị tốt hơn, đó là minh bạch dữ liệu và kết quả, cũng như là đánh giá dựa trên kết quả, phản biện và giám sát cũng từ nhiều phía. Và có một cái ví von rất là hay, đó là khi mà trao quyền cho hiệu trưởng thì cái xe phải có phanh, đúng không ạ? Phải có đèn giao thông thì mới kiểm soát được, chứ không thể trao cho hiệu trưởng một cái xe mà không có phanh hoặc không có tín hiệu giao thông thì làm sao mà lái xe an toàn được, đúng không ạ?
4: Chính xác.
1: Vâng ạ. Thưa các vị khách mời, thưa quý vị và các bạn, từ cách tiếp cận này thì có thể khái quát 4 yêu cầu cốt lõi của quản trị phát triển giáo dục như sau.
6: Từ quản lý kiểm soát sang quản trị kiến tạo, thay vì can thiệp sâu bằng các mệnh lệnh hành chính, thủ tục rườm rà hay thanh kiểm tra hình thức, cơ quan quản lý tập trung xây dựng thể chế, tiêu chuẩn chất lượng, định hướng chiến lược và tạo môi trường thông thoáng. Trao quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình, trao quyền chủ động nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục, hiệu trưởng và giáo viên trong việc sáng tạo chuyên môn, quản trị trường học gắn liền với hiệu quả thực tế. Quản trị dựa trên dữ liệu và bằng chứng, thay vì đánh giá qua báo cáo hình thức, hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu cập nhật về đội ngũ, cơ sở vật chất, kết quả học tập để nhận diện sớm điểm nghẽn và đưa ra quyết định chính sách chính xác. Lấy sự phát triển của người học làm thước đo, mọi chính sách đầu tư tài chính, cải cách chương trình hay sắp xếp mạng lưới trường lớp đều phải hướng tới chất lượng thụ hưởng thực chất của học sinh sinh viên.
1: Vâng, 4 yêu cầu vừa nêu nghe có vẻ khá là rõ đúng không ạ? Nhưng mà có thể là khi đi vào thực tế lại liên quan rất là chặt chẽ đến nhau, không thể trao quyền nếu mà không có năng lực, rồi không thể yêu cầu trách nhiệm nếu mà quyền quyết định không đi cùng, và cũng không thể nói quản trị bằng dữ liệu nếu mà dữ liệu chỉ làm để báo cáo thôi ạ. Thưa ông Toàn ạ, chúng ta thường nói là muốn nhà trường đổi mới thì phải trao quyền cho hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên đúng không ạ? Nhưng mà quyền tự chủ cụ thể là quyền quyết định những cái điều gì, và theo ông đâu là những cái việc mà nhà trường vẫn phải chịu trách nhiệm, chịu tự sự quản lý thống nhất ạ?
5: Vâng, câu hỏi này rất hay. Theo tôi thì thứ nhất, tự chủ có thể phải gắn với trách nhiệm giải trình như tôi đã chia sẻ. Cái thứ hai là vậy, quyền tự chủ của nhà trường và cụ thể là người lãnh đạo, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng cũng như các cái cán bộ quản lý đến đâu. Thế thì chúng ta có thể được hiểu như thế này. Tự chủ của nhà trường thì cần được hiểu là khả năng chủ động lựa chọn cách thức phù hợp nhất để đạt mục tiêu và chuẩn chất lượng đã xác lập, chứ không phải là tự do làm mọi việc. Đấy, cái điều quan trọng nhất. Và như vậy, tức là ta hay gọi là tự chịu trách nhiệm đấy. Nhiều khi hiểu nhầm được ý đấy. Thế có thể hình dung hai lớp. Lớp thứ nhất ấy, là những vấn đề hệ thống phải đảm bảo chất lượng, như mục tiêu giáo dục hay là chuẩn chương trình, chất lượng không pháp lý, nguyên tắc tài chính như chúng ta đã chia sẻ. Cái lớp thứ hai ấy, là lớp không gian tự chủ của nhà trường, tổ chức các cái thực hiện các cái phát triển chương trình nhà trường, kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động chuyên môn cũng như phân cấp phân quyền, và chúng ta thực hiện. Nếu như trước đây chúng ta áp đặt một cách thức vận hành thì hiện nay thì có thể trao cho hiệu trưởng, trao cho các quản lý có thể lựa chọn cách thức vận hành phù hợp nhất với điều kiện và hoạt động cũng như cái hoàn cảnh của từng nhà trường.
1: Dạ vâng ạ. Sau khi mà nghe phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì tôi rất là muốn hỏi bà Huyền một câu là nếu mà tôi đặt hai trường hợp cạnh nhau ạ, một nhà trường không sai quy trình hồ sơ đầy đủ, các cuộc kiểm tra đều đạt yêu cầu nhưng mà kết quả học tập của học sinh thì chưa có chuyển biến rõ rệt. Ngược lại một trường khá là mạnh dạn đổi mới, tạo ra kết quả tích cực nhưng mà trong quá trình thực hiện lại có những cái điểm mà chưa hoàn toàn khớp với cách làm cũ. Nếu mà vẫn lấy cái việc mà làm đúng quy trình, làm thước đo chính, rất có thể chúng ta sẽ khuyến khích những nhà trường chọn cái sự an toàn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn vào kết quả mà xem nhẹ kỷ cương, những cái rủi ro khác cũng có thể xuất hiện. Vậy theo bà thì trong tư duy quản trị phát triển, nhà trường cần được đánh giá như nào để có thể là vừa giữ được kỷ cương, vừa có chỗ cho sự đổi mới ạ?
4: Vâng. Có thể nói vui thế này, nếu mà lấy cái chuẩn là giống hệt cách làm cũ, cái tiêu chuẩn cũ để đánh giá cái đổi mới ấy, thì cũng giống như là mình lấy cái tiêu chuẩn của một cái áo dài để mà đánh giá xem là cái áo phông này có đẹp hay không.
1: Vâng.
4: Cho nên là nếu mà như câu hỏi của chị Lê Thu thì chọn cái gì cũng sai, mà chúng ta phải nhìn, tôi đồng tình với anh Thuần là phải đánh giá theo hai cái nhóm. Thứ nhất đó là phải những cái nó đi vào những cái kỷ cương nền tảng cốt lõi thì phải đảm bảo, tức là những cái này giống như là tín hiệu giao thông ấy, luật giao thông đấy, đi đường là phải đi bên phải, còn không được đi lùi trên cao tốc đấy. Còn nếu như mà cái này mà nếu như tài chính minh bạch này, an toàn cho học sinh này, rồi đạo đức nhà giáo thì đây là những cái bắt buộc cứng và không ai được vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Còn một cái thứ hai đó là không gian để đổi mới, nó chính là cái phương pháp và cách làm. Thì đây là dành cái chỗ dành cho cái sự sáng tạo. Thì tôi cho rằng là phải sử dụng cả hai cái cách đánh giá này, chứ không phải là lấy theo cái cũ hay là hoàn toàn bỏ cái cũ đi.
1: Dạ vâng ạ. Đúng là không thể lấy cái tiêu chí mà đánh giá áo dài để đánh giá áo phông được, đúng không ạ? Có những cái tiêu chí khác nhau cho những cái cách làm khác nhau, và không thể lấy những cái tiêu chí cũ để đánh giá cho cách làm mới. Quản lý nó đã chuyển sang quản trị và nó sẽ có những cái tiêu chí đánh giá khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường học thì không chỉ làm thay đổi số lượng đầu mối. Khi mà quy mô nhà trường lớn hơn, nhiều học sinh hơn, nhiều điểm trường hơn, yêu cầu đặt ra với người đứng đầu cũng khác trước. Đó là hiệu trưởng không chỉ quản lý từng việc mà phải tổ chức và vận hành cả một hệ thống, phải biết phân quyền, sử dụng dữ liệu cũng như là xây dựng đồng thuận trong nhà trường. Đây cũng là điều mà hai vị khách mời đã bàn luận từ đầu chương trình đến nay. Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời thì xin mời quý vị cùng các vị khách mời nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục.
7: Cái việc sắp xếp các cái trường phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non vừa rồi tạo ra một cái bước chuyển biến mạnh. Không chỉ là chúng ta thu gọn được số đầu mối và qua đó có thể sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ nhà giáo, các cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên trực tiếp, mà qua đó là chúng ta cũng đổi mới được cái mô hình quản trị với cái công nghệ ngày nay, với nền tảng số, và đổi mới cái cách quản lý nhà trường để chuyển sang cái quản trị cơ sở giáo dục.
8: Phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất và nó thông suốt. Phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở, các cái dữ liệu thực mà chúng ta quản lý được thì mới có thể giảm bớt cái sổ sách không cần thiết.
1: Vâng, hai ý kiến vừa rồi cho thấy là cái việc sắp xếp trường học vừa qua cũng có thể coi là một cái phép thử trong cái việc mà chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, đúng không ạ? Xin hỏi ông Thuần là việc sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường công lập cũng đang đặt ra yêu cầu mới là quản trị nhà trường. Khi mà quy mô trường lớn hơn, rồi số lượng học sinh, sinh viên, cơ sở vật chất cũng như là các điểm trường có thể phức tạp hơn, thì một cách quản lý cũ liệu có còn phù hợp, và điều gì đã thay đổi trước tiên đối với người đứng đầu, cần thay đổi trước tiên đối với người đứng đầu ạ?
5: Như kiến trao đổi phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, thì tôi cho rằng có một thông điệp rất rõ ràng ở đây, đó là sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường học không chỉ là giảm đầu mối, mà phải trở thành cơ hội để đổi mới mô hình quản trị nhà trường. Khi quy mô nhà trường lớn hơn, nhiều học sinh hơn, đội ngũ đông hơn, có thể có nhiều điểm trường hơn, thì cách thức quản lý dựa nhiều vào sự điều hành trực tiếp của hiệu trưởng sẽ không còn phù hợp, và một người không thể nắm và xử lý tất cả các mọi việc trong tổ chức ngày càng phức tạp. Vì vậy thì điều thay đổi trước tiên phải thay đổi tư duy và phương thức quản trị của người đứng đầu. Từ quản lý công việc sang thiết kế và vận hành cả một hệ thống, từ tập trung quyết định vào hiệu trưởng sang phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn cho cấp phó và các cái cấp chuyên môn. Từ đó thì chúng ta sẽ dựa không chỉ dựa vào kinh nghiệm quản lý, mà chúng ta phải dựa vào quản trị dữ liệu và nền tảng số như chúng ta chia sẻ. Vì vậy thì theo ý kiến của tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo ấy, thì cũng đã nhấn mạnh đó là xây dựng cái sự đồng thuận và văn hóa của nhà trường. Đây là xung đột đầu tiên trong khi mà chúng ta sắp xếp tổ chức. Vì đặc biệt sắp xếp tổ chức thì có thể có cách làm, thói quen và văn hóa khác nhau. Như vậy thì nếu chỉ sáp nhập tổ chức mà chưa tạo cái sự đồng thuận của đội ngũ thì cái việc vận hành nó khó khăn. Cái thứ hai đó là do các cái quy mô nhà trường thay đổi thì phương thức quản trị cũng phải thay đổi tương ứng, và người hiệu trưởng phải chuyển từ vai trò chủ yếu là người điều hành công việc trực tiếp sang thiết kế hệ thống, phân quyền và kết nối dẫn dắt của phát triển nhà trường. Như vậy thì chúng tôi cũng có một số các cái trao đổi gợi mở như vậy.
1: Vâng ạ. Vâng, ở góc độ quản trị phát triển thì tôi rất là muốn hỏi ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền ạ. Cái việc sắp xếp trường lớp thì cần được nhìn nhận như nào khi hiện nay thực tế ở một số địa phương thì có tới 13 trường sáp nhập lại, và chúng ta hay gọi một cái từ là siêu trường đấy ạ. Vậy thì cái yêu cầu đặt ra là làm sao phải tinh gọn bộ máy, không chỉ là giảm đầu mối đâu ạ, mà thực sự nâng cao chất lượng, đặc biệt là hiệu quả vận hành.
4: Vâng, tôi rất là tán thành ý kiến của Phó Giáo sư Phạm Văn Thuần. Và tôi muốn nhấn thêm một cái điểm mà tôi cho là những cái nhà lãnh đạo hay bị bỏ qua, là cái quy mô lớn hơn thì cái bài toán năng lực lãnh đạo nó phải thay đổi về chất. Nó khác hoàn toàn với một cái hiệu trưởng quản lý 500 học sinh, và rất khác so với hiệu trưởng quản lý là 2.000, 3.000 hay 5.000 học sinh, và thậm chí như chị vừa nói là có hơn 10.000 học sinh như ở Nha Trang. Đấy, đây không phải là phải làm nhiều việc hơn, mà phải thay đổi cái cách làm hoàn toàn khác. Đó, từ cái việc mà hướng dẫn cầm tay chỉ việc kiểm soát từng từng món ăn, đúng không ạ? Từng cái cân thực phẩm, thì bây giờ phải tổ chức được một hệ thống mà họ sẽ phải làm tất cả các việc này, còn chúng ta hiệu trưởng là người điều hành, là người định hướng và người là người đưa ra những cái cách đánh giá, nhưng mà để mọi người cùng tham gia, cùng thực hiện. Đấy, và tôi cho rằng là nếu như mà quản trị nhà trường sáp nhập 2 hay 12, 13 trường vào với nhau mà cách quản lý vẫn y như cũ thì nó cũng giống như là chúng ta ghép hai cái xe đạp cũ lại, tưởng là đấy một xe mới, nhưng mà khi mà chúng ta hình dung rồi hai người đi một cái xe đạp với một cái tốc độ khoảng 20 cây số giờ, nhưng mà khi mà sát nhập với các trường đòi hỏi phải quản trị thì tức là chúng ta phải đi bằng một cái động cơ đốt trong với tốc độ là khoảng 70, 80, thậm chí 100 cây số giờ, thậm chí nhiều hơn nữa. Đấy, vậy thì đến 20 cái xe đạp mà ghép lại cũng không thể trở thành một cái động cơ như vậy, ta không chạy được, ta phải đổi mới hoàn toàn và thay bằng một động cơ chạy xăng hay chạy điện. Đấy, cái gì cũng được, nhưng nó không phải bằng đi đạp bằng chân.
1: Dạ vâng ạ. Như một yếu tố bà cũng có nêu rất là rõ, đó là quy mô có thể lớn hơn nhưng mà đặc biệt cần phải chú ý đến năng lực của người lãnh đạo, đổi mới về thực sự là về chất đấy ạ. Và có những cái ví von rất là hay khi mà không thể ghép hai cái xe đạp vào nhau có thể chạy tốt hơn, đúng không ạ? Cần phải có thay đổi trong bộ máy nữa. Từ những cái định hướng ở cấp quản lý nhà nước thì nhìn vào thực tế các trường như thế nào ạ? Khi mà một thay đổi rõ, quy mô lớn hơn thì buộc người đứng đầu cũng phải nâng tầm quản trị rồi tổ chức công việc, phân quyền đến sử dụng dữ liệu. Và thực tế ở các địa phương ra sao? Xin mời quý vị và các vị khách mời nghe phóng sự ghi nhận những cái thay đổi này ở Quảng Ninh.
9: Trường tiểu học Lý Thường Kiệt hiện có khoảng 3.000 học sinh, đông nhất tỉnh Quảng Ninh với 3 điểm trường. Từ khi sáp nhập, khối lượng công việc của hiệu trưởng đã tăng lên đáng kể. Nào họp hành, duyệt công văn, sửa chữa. Thầy Phạm Ngọc Quang, hiệu trưởng nhà trường đang học cách quản trị thay vì quản lý từng việc như trước. Thêm nhiều phần mềm được cài đặt trên điện thoại để điều hành hoạt động của nhà trường.
10: Mình có thể biết được là giáo viên nào đã giao bài tập cho học sinh vào giờ nào, và mình còn có thể kiểm tra được là học sinh đấy đã làm bài chưa, và học sinh nào chưa làm bài, học sinh nào được bao nhiêu điểm, và đặc biệt nữa là mình có cái số liệu và dữ liệu để mình đưa ra các cái kế hoạch để quản trị nhà trường nó tốt hơn.
9: đó là ở khu vực thuận lợi. Còn ở vùng cao biên giới Bình Liêu, trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại được hình thành sau khi sáp nhập hai trường liền kề. Ngoài điểm trường chính, còn 6 điểm trường lẻ, nhiều học sinh ăn ở bán trú. Quy mô lớn hơn cũng đặt ra yêu cầu mới với người đứng đầu, không chỉ quản lý công việc hàng ngày mà phải biết tổ chức, điều hành và kết nối toàn bộ hệ thống. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại cho biết.
11: Buộc cá nhân mình phải nâng cái tầm, tức là nâng cái tầm cả về những cái nhận thức, về suy nghĩ, về kiến thức để làm sao vận hành được một cái nhà trường, đặc biệt là một cái nhà trường liên cấp đối với số lượng học sinh đông, đối với đội ngũ cán bộ đông.
9: Nhưng sau sáp nhập còn có những mô hình lớn hơn. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh sáp nhập với 13 trung tâm cấp huyện trước đây. Các cuộc họp trực tuyến là giải pháp kết nối với các phân hiệu trải từ vùng núi tới hải đảo. Ban giám đốc chỉ có 3 người. Theo bà Nguyễn Thị Tiến Lộc, giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh, để quản trị tốt thì cần phân cấp phân quyền rõ trách nhiệm.
12: Chúng tôi cũng ủy quyền điều hành các cái nhiệm vụ cho các đồng chí trưởng phó các cái phân hiệu. Thì trưởng các cái phân hiệu mặc dù là không được sử dụng con dấu như trước đây, nhưng đối với quyền của các đồng chí tại phân hiệu thì các đồng chí vẫn chỉ đạo toàn diện hoạt động tại đơn vị. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện có những khó khăn vướng mắc thì các đồng chí cũng đều báo cáo kịp thời về ban lãnh đạo trung tâm để chúng tôi sẽ có các cái phương hướng giải quyết.
9: Tinh gọn đầu mối trường công lập không đơn thuần là giảm số lượng trường học, điều quan trọng là lựa chọn được những người đứng đầu thực sự có năng lực xây dựng mô hình quản trị phù hợp khi quy mô trường lớn hơn nhiều để phát huy hiệu quả đội ngũ cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư từ đó tạo bứt phá về chất lượng đào tạo.
1: Vâng, từ những cái mô hình vừa rồi có thể thấy một điều khá là rõ, đó là quy mô lớn hơn không tự động tạo ra năng lực quản trị tốt hơn. Nếu mà quyền quyết định vẫn tập trung ở một người, dữ liệu không được sử dụng và các tầng quản lý không được phân vai rõ, một bộ máy lớn hơn thậm chí có thể trở thành nặng nề hơn. Thưa ông Toàn, với một trường mà có nhiều điểm trường, hiệu trưởng nên trực tiếp quyết định những cái việc gì và còn những cái việc nào phải được phân cấp cho phó hiệu trưởng rồi tổ trưởng chuyên môn hoặc là người phụ trách điểm trường để có thể giảm bớt gánh nặng ạ?
5: Vâng. Thứ nhất thì có phóng sự vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng có cái ba vấn đề lớn. Thứ nhất đó là quy mô lớn hơn đòi hỏi người đứng đầu phải nâng cao năng lực quản trị. Thứ hai đó là dữ liệu trở thành công cụ hỗ trợ điều hành và quyết định. Và thứ ba đó là muốn một tổ chức có nhiều điểm trường, nhiều đơn vị trực thuộc vận hành thông suốt thì nhất thiết phải phân cấp phân quyền và trao quyền. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là vấn đề cốt lõi của quản trị nhà trường sau sắp xếp. Thế thì trong bảo đảm chất lượng, như tôi hay có một câu như này, tức là chúng ta phải đạt một cái tới hạn về số lượng thì khi đó mới chất lượng. Như vậy cái việc tái sắp xếp cấu trúc đợt này là một việc rất cần thiết, và chúng ta phải có những cái điều chỉnh cho phù hợp. Thứ nhất là khâu tổ chức, thứ hai từ cái khâu tổ chức đó thì chúng ta xây dựng vận hành vào trường. Thế thì chúng tôi hình dung như này, thứ nhất là chúng ta phải phân cấp cái người hiệu trưởng, phải xác định người lãnh đạo, chúng ta phải có ba cái mức. Mức thứ nhất đó là chỉ có hiệu trưởng quyết định, đó là những vấn đề liên quan đến chiến lược dẫn dắt tổ chức, kiến tạo môi trường, những vấn đề chính. Mức thứ hai là có thể giao cho cấp phó và đặc biệt là các cái điểm trường. Đấy thì mức này là phó được quyền quyết định trong cái phạm vi được giao. Tuy nhiên có một số cái nội dung phát sinh hoặc những điểm mới, những điểm cốt lõi mà cần phải trao đổi với hiệu trưởng hoặc là báo cáo hiệu trưởng, tập thể lãnh đạo trước khi quyết định. Đấy, và cái mức thứ ba đó là mức phân quyền tuyệt đối, tức là chúng ta hoàn toàn có thể quyết định. Và cái việc này khi các cái điểm trường phân cấp ấy, thì cái này rất quan trọng. Có nghĩa chúng ta không trông chờ vào mệnh lệnh cấp trên, vì có những cái việc tác nghiệp của nhà trường là chúng ta thực hiện. Như vậy thì cái việc phân quyền không đơn thuần là giao việc, mà trao quyền phải làm rõ được quyết định việc gì, quyết định đến đâu, nguồn lực nào và sử dụng, chịu trách nhiệm kết quả nào để báo cáo và xin ý kiến chủ trương, cũng như là thực thi các cái hoạt động trực diện của các nhà trường cũng như điểm trường.
1: Dạ vâng ạ. Qua phân tích của ông Thuần thì có thể thấy là một trong những yêu cầu quan trọng của quản trị hiện đại là ra quyết định dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Nhưng mà dữ liệu thì chỉ có ý nghĩa khi giúp đưa ra quyết định tốt hơn, và công nghệ chỉ thực sự trở thành công cụ quản trị khi nó giúp nhà trường nhìn nhận vấn đề sớm hơn, ra quyết định nhanh hơn và dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn. Công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi làm thay đổi cách vận hành như vậy ạ. Và ở góc độ hệ thống thì theo bà Huyền thì cần thay đổi điều gì để có thể công nghệ thực sự giúp giảm áp lực hành chính rồi tăng thời gian cho chuyên môn cũng như là cải thiện chất lượng học tập ạ?
4: Vâng ạ, chị Lê Thu vừa mới chốt một cái câu rất là quan trọng, là nếu giáo viên vẫn phải nhập dữ liệu nhiều lần thì đấy là số hóa cái cũ, chứ không phải là chuyển đổi số một cách thực sự. Đấy thì tôi muốn nhấn mạnh là đây không phải là lỗi của công nghệ mà lỗi là do con người thiết kế, con người vận hành cái hệ thống đó. Và cái lỗi này thì một trường đơn lẻ, một hiệu trưởng không thể giải quyết được, mà nó vấn đề cả toàn hệ thống của cấp trung ương cũng như hệ thống của cấp địa phương, tức là vai trò của Bộ Giáo dục, của các địa phương rất là rõ. Và chúng tôi cho rằng là phải có ba cái thay đổi bắt buộc và ở tầm hệ thống, và thiếu cái nào thì cũng không thể khiến cái công nghệ nó trở thành cái gọi là giúp cho giáo viên thay đổi và có hiệu quả hơn, mà nó là gánh nặng cho giáo viên hay hiệu trưởng. Thứ nhất là dữ liệu nhập một lần và dùng cho nhiều nơi, cũng giống như là cơ sở dữ liệu ngành hiện nay ấy, là một cái trường gõ chúng ta có bao nhiêu giáo viên, ta nhập số giáo viên đó. Thế thì ở sở giáo dục, ở Bộ Giáo dục đều có con số đó, và chỉ cần một lần duy nhất, không cần gõ lại nhiều lần. Và nhưng mà đối với một trường thì khá là khó, và nhất là trong cái trường mà sát nhập thì chúng ta biết là bây giờ một trường nhiều điểm trường, mà trong cái hệ thống có thể là chưa kịp mà điều chỉnh lại trên hệ thống những cái điểm trường đó thành một trường mới. Đấy, cho nên là có thể vẫn phải nhập bằng tay, nhiều trường nhập bằng tay mà sự chồng chéo có thể xảy ra. Cái thứ hai ấy, là mình phải dứt khoát bỏ cái việc song song giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy. Dứt khoát là phải bỏ. Còn nếu không ấy, thì là thêm nặng nhọc cho giáo viên mà chả giải quyết cái gì. Thứ ba là đầu tư vào cái công nghệ, nhưng mà phải song hành và quyết liệt trong cái việc bồi dưỡng giáo viên, nhân viên, cũng như là có dành cho họ cái thời gian để họ học hỏi, họ ngấm. Chứ chúng ta cứ ào ào mua công nghệ, mua thiết bị, nhưng mà giáo viên không biết cách sử dụng thì thưa là cái đấy chỉ có lãng phí thôi. Và cuối cùng là phải thay đổi cái tiêu chí đo lường thành công của một nhà trường. Đó là chúng ta không thể đo nhà trường này có bao nhiêu phần mềm, nhà trường này có bao nhiêu người đã đi học về chuyển đổi số, mà phải thay đổi là cái việc mà ứng dụng vào phần mềm này có giúp giáo viên giảm thời gian để mà làm hồ sơ sổ sách không, chuẩn bị bài có tốt hơn không, và có học hỏi được nhiều hơn không. Và nếu như con số này không tăng ấy thì công nghệ nó chỉ trang trí thôi.
1: Dạ vâng ạ. Bà Huyền vừa nêu vai trò của dữ liệu cũng như là công nghệ số để giúp quản trị nhà trường được tốt hơn, nhưng mà một nhà trường quản trị tốt thì vai trò của người đứng đầu vẫn là quan trọng nhất, đúng không ạ? Một người đứng đầu mà có tầm nhìn nhưng mà không có quyền quyết định thì khó có thể tạo ra thay đổi, nhưng mà trao quyền mà không đi cùng năng lực quản trị thì cũng có thể có những cái rủi ro riêng. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì hình mẫu hiệu trưởng của một nhà trường được quản trị theo hướng phát triển sẽ khác gì với hình mẫu hiệu trưởng mà chủ yếu làm nhiệm vụ quản lý như hiện nay ạ?
5: Vâng, trước hết thì tôi cũng rất là đồng tình với cái chia sẻ trao đổi của Phó sư Đặng Thị Thanh Huyền, đó là chúng ta quản trị dựa vào dữ liệu số và bằng chứng, nhưng không làm thêm gánh nặng cho nhà quản lý và giáo viên cũng như người học. Đấy, và với tôi thì trong cái xu thế hiện nay ấy, thì có lẽ là chúng ta vẫn phải có một cái góc nhìn nào đó để cho định vị lại một cái tư duy lãnh đạo, một tư duy quản trị và tư duy quản lý ở một cái trường phổ thông. Và một hiệu trưởng trường phổ thông, đặc biệt trường công lập, thì lại có cả ba hình bóng, ba chức năng đấy trong một con người. Thế thì với cái bối cảnh mới hiện nay, chúng ta thấy rằng bối cảnh về chuyển đổi số này, bối cảnh sắp xếp tổ chức này, nhiều phân hiệu điểm trường này, và đặc biệt chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như xu thế đổi mới, đó là chúng ta tăng cái năng lực tự chủ cá nhân hóa dạy học theo tiếp cận năng lực, thì đòi hỏi cái người hiệu trưởng phải có cái sự tổng quan nhất định. Và nếu người hiệu trưởng trước đây thì biết tất cả, làm tất cả và quyết tất cả, thì nay người hiệu trưởng thì phải có cái năng lực mà có khả năng kiến tạo ở môi trường trong một tổ chức, biết tự vận hành, tự học hỏi và liên tục cải tiến. Thì theo tôi thì trước hết hiệu trưởng phải có tầm nhìn và tư duy chiến lược để biết được cái sự phát triển của người học làm trung tâm, cá nhân hóa các cái hoạt động của nhà trường. Thứ hai là phải có năng lực quản trị con người. Chúng ta có phải có cái khả năng tổ chức, phân cấp, phân quyền, phát triển đội ngũ, xây dựng văn hóa tổ chức, kiến tạo môi trường. Và thứ ba, đấy là chúng ta đang chia sẻ, đó là có năng lực quản trị dựa trên dữ liệu và năng lực số và khả năng sử dụng công nghệ trách nhiệm. Thì vừa rồi Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành cái khung năng lực số cho cán bộ quản lý và giáo viên cũng như người học. Thì đây là một cái cơ sở. Tiếp theo thì người hiệu trưởng phải biết huy động phân bổ và sử dụng cái nguồn lực hiệu quả, và đặc biệt thì cái năng lực quản trị sự thay đổi, giải trình và xử lý những vấn đề phức tạp và rất biến động mà trong cái bối cảnh hiện nay đang triển khai. Chúng tôi có một số cái ý chia sẻ như vậy.
1: Vâng. Rõ ràng là có rất là nhiều yêu cầu đối với một người hiệu trưởng khi mà chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, đúng không ạ? Từ câu chuyện của người đứng đầu cũng có thể thấy là không thể yêu cầu hiệu trưởng đổi mới nếu mà phía trên vẫn chủ yếu điều hành bằng mệnh lệnh cũng như là thủ tục ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, một hệ thống quản trị phát triển thì cần phân định lại việc của ai như thế nào? Ví dụ như là trung ương thì giữ vai trò kiến tạo rồi đạt chuẩn đến đâu, địa phương chịu trách nhiệm đến đâu, và nhà trường thực sự được tự quyết những gì ạ?
4: Vâng ạ. Trong giới chuyên môn về quản lý giáo dục thì chúng tôi có một cái nguyên tắc tối thượng, đó là phải biết nắm cái cần nắm và buông cái cần buông. Nhưng mà ai thì sẽ nắm cái gì và buông cái gì mới là cái điều quan trọng. Thì theo tôi ở đây có ba cái cấp độ như thế này. Theo phân cấp quản lý có ba vai trò rõ ràng với lại ba cái cấp quản lý. Thứ nhất đó là cơ quan quản lý cấp trung ương, ví dụ Bộ Giáo dục, là chúng ta là những cái tổ chức kiến tạo ra chuẩn. Chúng ta đặt mục tiêu quốc gia, phẩm chất năng, những cái tiêu chuẩn về phẩm chất năng lực học sinh, chuẩn giáo viên, rồi những cái tiêu chuẩn về tài chính, nhân sự, về an toàn học đường, tiêu chuẩn về công bố dữ liệu, công tiêu chuẩn về đánh giá nhà trường. Thế thì để tất cả hệ thống và phải bám theo những cái tiêu chuẩn khung đó để mà phát triển những cái hoạt động cụ thể. Cái thứ hai ấy là cơ quan quản lý cấp địa phương, cái này là các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và cụ thể là các sở giáo dục và đào tạo, là phải có trách nhiệm là kết nối các nguồn lực, đó, nguồn lực của địa phương, nguồn lực của xã hội tại địa phương và chịu trách nhiệm về cái kết quả phát triển giáo dục trên địa bàn của mình. Đó, sở phòng phải là cái người mà giúp cho ủy ban tỉnh điều phối nguồn lực một cách hợp lý nhất giữa cái vùng thuận lợi và vùng miền núi, đâu là cái nơi cần được phân bổ nhiều tiền hơn, ngân sách nhiều hơn, và cái nguồn nhân lực, những cái giáo viên giỏi sẽ điều tiết về những cái nơi nào để mà có thể phát triển giáo dục của địa phương một cách tốt nhất, vân vân. Thì đây là vai trò của địa phương. Thế còn ở cấp độ nhà trường, hiệu trưởng đây thì phải tự chủ và phải có trách nhiệm giải trình. Tức là chúng ta vận hành phương pháp theo cái vận hành theo một cái khung chuẩn đã có, dựa trên cái tiêu chí mà các cấp trên đã đề ra, để mà chúng ta tổ chức thực hiện những cái phương pháp cụ thể một cách linh hoạt đó. Và chúng tôi cho rằng là quản trị phát triển giáo dục nó không phải là thay cái từ ngữ đẹp quản lý bằng quản trị trên văn bản, mà thực sự là chúng ta phải dám tin cấp dưới. Đó, trung ương thì tin địa phương và địa phương tin nhà trường, tin những người mà ở gần học sinh nhất, và hiệu trưởng phải tin giáo viên, vì giáo viên là người gần học sinh nhất, là cái cửa ngõ mà đi đến cái sự phát triển kết quả giáo dục cuối cùng. Đấy, thì phải dám trao quyền cho họ để họ làm được đúng những cái điều mà chúng tôi vừa nói.
1: Dạ vâng ạ, có 3 tầng và có 3 vai trò khác nhau như bà Huyền phân tích, cơ quan quản lý trung ương, cơ quan quản lý địa phương và nhà trường có những cái vai trò cũng như là trách nhiệm khác nhau, và bà cũng nhấn mạnh là từ quản lý sang quản trị không chỉ là thay tên gọi cho nó hay hơn trên văn bản, mà thực sự là phải đặt niềm tin, đúng không ạ? Nhất là với những người đứng đầu, những người mà gần học sinh nhất, và trao quyền cho họ để họ có những cái sự quyết định để phát triển tốt hơn. Và
4: nhưng mà tin được là phải có căn cứ, không tin mù quáng.
1: Trao niềm tin dựa trên căn cứ hợp lý, đúng không ạ? Vâng, qua phân tích của hai vị khách mời có thể thấy là quản trị phát triển giáo dục thì xét đến cùng cũng không phải là để bộ máy vận hành thuận tiện hơn cho chính bộ máy. Thước đo cuối cùng vẫn phải là người học, các em có được học tập tốt hơn, có cơ hội phát triển công bằng hơn hay không. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi mà đặt mục tiêu không để cơ hội học tập của học sinh phụ thuộc quá nhiều vào nơi các em sinh ra và lớn lên.
13: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp, giáo viên. Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp và đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, phải ưu tiên vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh, không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
1: Vâng, như vậy là trao quyền cho nhà trường thì xét đến cùng cũng không phải là để mỗi nhà trường tự tìm cách xoay sở, mà quyền tự chủ chỉ có ý nghĩa khi đi cùng hệ thống phân bổ nguồn lực công bằng để những nơi còn khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thưa hai vị khách mời, một năm học mới đã bắt đầu rồi ạ. Nếu mà chỉ được chọn một việc phải làm ngay để mà yêu cầu từ quản trị thực hiện tốt hơn quản trị phát triển giáo dục không dừng ở chủ trương, thì các khách mời sẽ bắt đầu từ đâu ạ? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền trước ạ.
4: Vâng ạ, nếu mà chọn một cái việc ưu tiên hàng đầu thì tôi chọn ngay là phải thay đổi cái cách đánh giá và chịu trách nhiệm của người đứng đầu ở cả ba cấp như tôi vừa nói phần trên, từ việc đo bằng thủ tục sang đo bằng kết quả thật.
1: Dạ vâng ạ. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần, thì nếu mà được chọn một việc phải làm ngay để yêu cầu quản trị phát triển giáo dục thực sự đi vào thực tế, thì ông sẽ chọn những cái công việc gì ạ?
5: Vâng, tôi rất đồng tình với Phó sư Đặng Thị Thanh Huyền. Rất nhiều thứ để lựa chọn, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong bối cảnh hiện nay thì thứ nhất chúng ta phải làm rõ cái quyền tự chủ thực chất của nhà trường gắn với trách nhiệm, và chúng ta phải trang bị những cái năng lực cho những nhà quản lý, những hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các phân hiệu, và đặc biệt chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có áp dụng các cái công nghệ mới để chúng ta kiến tạo cái môi trường, kiến tạo môi trường số, môi trường quản trị. Và đặc biệt thì chúng tôi thấy rằng có những cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, ngay thì cả chúng ta hiện nay có những cái yêu cầu về tạo môi trường tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, như vậy hiệu trưởng cũng phải kiến tạo môi trường dạy học tiếng Anh đấy, đúng không? Rất nhiều nội dung mà chúng ta bối cảnh đổi mới phải thay đổi, thì theo tôi là quản trị nhà trường thì chúng ta phải quản trị được sự thay đổi và thích ứng với mọi hoàn cảnh đặt ra.
1: Vâng ạ.
5: Xin cảm ơn cô.
1: Vâng, mỗi khách mời thì có những lựa chọn công việc khác nhau để cho việc mà cái yêu cầu quản trị phát triển giáo dục thực sự là đi vào thực tế, chứ không chỉ nằm trên chủ trương hay là thay đổi tên gọi cho nó hay hơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của hai vị khách mời trong chương trình hôm nay có thể thấy là chuyển từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục không chỉ là thay đổi cách điều hành, điều quan trọng là sự thay đổi ấy phải tạo ra những kết quả có thể nhận thấy trong đời sống giáo dục. Nhà trường chủ động hơn, người thầy có điều kiện làm nghề tốt hơn và người học có thêm cơ hội phát triển hơn. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần, Phó Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đối thoại lần sau.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát hành album Birthday, Beyoncé đưa dự án từng đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ được làm lại về âm thanh, album còn mở rộng danh sách ca khúc, bổ sung những bản thu hiếm và hàng loạt những tư liệu hình ảnh chưa từng được công bố. Trong chương trình Cocktail Show ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với sự hồi sinh của album Birthday nhé. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Stray Kids vừa ghi thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình vươn ra thị trường quốc tế khi mà trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên giữ vai trò nghệ sĩ chính tại Rock in Rio. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc quy mô lớn và có lịch sử lâu đời, từng quy tụ nhiều tên tuổi đình đám của làng nhạc thế giới. 8 thành viên Stray Kids xuất hiện trên sân khấu Banco Mundo, sân khấu chính của Rock in Rio tại công viên Olympic của Rio de Janeiro, Brazil. Theo thông tin từ JYP Entertainment, nhóm biểu diễn trước khoảng 100.000 khán giả. Được tổ chức lần đầu vào năm 1985, Rock in Rio đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trong lịch sử lễ hội, sân khấu này từng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ huyền thoại như là Queen, Guns N' Roses. Tuy nhiên, trước Stray Kids, chưa có nghệ sĩ K-pop nào đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính tại lễ hội này. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Stray Kids không chỉ đơn thuần là một đêm diễn quy mô lớn, mà còn được xem là bước tiến đáng chú ý đối với K-pop trên thị trường Nam Mỹ. Không chỉ mang đến những ca khúc quen thuộc, Stray Kids còn chú trọng tạo sự kết nối với khán giả Brazil. Các thành viên xuất hiện trong những bộ trang phục lấy cảm hứng từ phong cách truyền thống của Hàn Quốc, kết hợp với hệ thống ánh sáng, pháo hoa và phần trình diễn được đầu tư công phu. Một trong những khoảnh khắc nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ là khi Stray Kids thể hiện Chaka Chaka Boom. Nhóm đã đưa những động tác mang âm hưởng samba và phần vũ đạo như một cách thể hiện sự tôn trọng và tri ân văn hóa của Brazil. New York in Rio là một dấu mốc mang tính biểu tượng. Hành trình của Stray Kids tại Mỹ Latin vẫn chưa dừng lại. Nhóm đang tiếp tục mở rộng hoạt động trong khu vực thông qua Stray City, chuỗi sự kiện lưu diễn mới do JYP Entertainment phối hợp cùng với Live Nation tổ chức. Các bạn biết không, việc liên tiếp xuất hiện tại những sân khấu quy mô lớn cho thấy Mỹ Latin đang trở thành một thị trường ngày càng quan trọng trong hành trình quốc tế của Stray Kids. Sau thành công tại Rock in Rio, nhóm tiếp tục có cơ hội tiếp cận lượng khán giả lớn ở trong khu vực thông qua chuỗi sự kiện riêng.

Expedience được Birthday trở lại với một phiên bản Deluxe được mở rộng, gồm 27 ca khúc. Bên cạnh những bản thu quen thuộc, album bổ sung các ca khúc B-side, những bản thu trước đây chưa được phát hành và hàng loạt phiên bản tiếng Tây Ban Nha. Một trong những điểm đáng chú ý là Get Me Party, màn kết hợp giữa Beyoncé và ngôi sao Colombia Maluma. Ca khúc sử dụng chất liệu từ La Neza Tina Turner của Celia, tạo thêm một màu sắc Latin cho dự án. Beyoncé cũng đưa Kamala Flo vào phiên bản kỷ niệm với phần xuất hiện của Selena. Việc sử dụng hình ảnh và âm nhạc của Selena

Danh sách mới còn có Morning Dew, bản thu từng bị rò rỉ vào năm 2003. Ca khúc được phát hành cùng với phiên bản remix, trong đó có phần rap mới của Jay-Z. Đây cũng là sự tiếp nối mối hợp tác đã có từ Birthday, khi mà Jay-Z góp mặt trong Deja Vu. Nhìn lại Birthday, album gốc phát hành vào tháng 9 năm 2006 với 13 ca khúc và đứng đầu Billboard 200. Đây là giai đoạn Beyoncé theo đuổi một âm thanh giàu tiết tấu, kết hợp R&B với hip hop, đồng thời chú trọng nhạc cụ trực tiếp và tiếng bass 808. Những ca khúc hot khi ấy sau đó đã trở thành những

bass. Let's go get 'em.

Với lần tái phát hành này, phần hình ảnh cũng được đầu tư lại. Những video được quay trên phim 35mm được phục chế lên độ phân giải 4K. Trong đó, MV Deja Vu do Sophia đạo diễn có sự góp mặt của Jay-Z. Beyoncé đồng thời đưa trở lại một số ca khúc từng nằm ngoài album cùng những bản thu chưa từng phát hành kết hợp với Pharrell. Phiên bản kỷ niệm còn mở rộng âm nhạc tiếng Tây Ban Nha. Đây cũng là hướng từng xuất hiện trong các phiên bản mở rộng của Birthday. Khi mà Beyoncé kết hợp với Sakura, Alejandro và thực hiện các bản tiếng Tây Ban Nha cho một số ca khúc. Bên cạnh âm nhạc, Beyoncé công bố thêm những hình ảnh chưa từng phát hành được thực hiện tại New Orleans trong thời điểm thành phố tái thiết sau bão Katrina. Các ấn phẩm vật lý được phát hành dưới nhiều định dạng, trong đó bản Deluxe gồm 4 đĩa thang màu xanh, sách kỷ niệm 60 trang và những bản in sưu tầm. Với 27 ca khúc, những bản thu hiếm trong phần hình ảnh và tư liệu được bổ sung. Lần trở lại này của BD đặt trọng tâm vào việc mở rộng kho tư liệu của một album đã gắn với một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của Beyoncé.

0: kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn đầu đời là thời điểm trẻ phát triển nhanh cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc tầm soát, khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe mà còn mở ra cách tiếp cận chủ động, quản lý sức khỏe theo vòng đời, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số. Bài viết sau của phóng viên Kim Châu sẽ đề cập cụ thể hơn những vấn đề cần quan tâm trong việc chủ động tầm soát, sàng lọc sớm các bệnh lý ở trẻ, tạo bước thay đổi mạnh mẽ, tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai, vấn đề tầm soát cho trẻ sơ sinh được đặc biệt quan tâm nhằm phát hiện sớm các vấn đề tim mạch, thính lực và võng mạc ngay từ những ngày đầu đời, giúp trẻ có cơ hội được can thiệp kịp thời. Theo các bác sĩ, bệnh lý võng mạc có thể gây giảm thị lực hoặc mù lòa nếu không được phát hiện sớm. Vì vậy, bệnh viện đã triển khai khám sàng lọc ROP thường xuyên cho tất cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có nguy cơ cao từ 4 đến 6 tuần sau sinh. Công tác tầm soát thính lực bằng OAE cũng được bệnh viện triển khai cho tất cả trẻ trong thời gian nằm viện. Theo bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, phó trưởng khoa khoa sơ sinh, nhờ được trang bị máy siêu âm tim, đội ngũ bác sĩ cũng được cử đi đào tạo về lĩnh vực này, nên hiện nay công tác khám sàng lọc tim bẩm sinh thường quy cũng đã được triển khai ngay tại khoa.
2: Trước đây tất cả những cái trường hợp mà nuôi sinh non từ khoảng 3 tuần đến 4 tuần sau sinh là sẽ phải vào bệnh viện Nhi đồng 1. Hai là qua bệnh viện mắt cao nguyên, một thời gian là sẽ chuyển qua mắt cao nguyên để khám. Nhưng mà trong một năm trở lại đây thì bệnh viện cũng có bác sĩ chuyên khoa mắt và được đào tạo về khám ROP nên là khám tại khoa luôn. Bệnh nhân sẽ không cần phải di chuyển. Thì các bạn nằm trong khoa là đều được tầm soát hết. Tức là một em bé sinh non hoặc điều trị tại khoa sẽ được tầm soát về tim mạch, tầm soát về ROP và tầm soát về thính lực trước khi ra viện. Những cái bệnh đơn giản, không quá phức tạp thì điều trị tại chỗ. Còn cái là dị tật tim phức tạp thì chuyển tuyến.
1: Theo khuyến cáo của các bác sĩ, nhiều bệnh lý ở trẻ em diễn tiến âm thầm, khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Do đó, trẻ nên được khám tầm soát từ 1 đến 2 tháng tuổi để đánh giá lại các dị tật bẩm sinh có thể chưa phát hiện. Giai đoạn 6 đến 12 tháng tuổi cũng rất quan trọng vì đây là thời điểm trẻ dễ thiếu máu, thiếu sắt và xuất hiện nhiều vấn đề dinh dưỡng. Sau 1 tuổi, trẻ nên được khám tổng quát ít nhất mỗi năm một lần để giúp theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ. Từ tháng 7 năm 2026, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, góp phần thống nhất quy trình khám trên toàn quốc. Theo hướng dẫn, trẻ được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm nhằm theo dõi sự phát triển toàn diện, đánh giá dinh dưỡng, phát hiện sớm các bất thường về thể chất tinh thần và một số rối loạn phát triển để có hướng can thiệp phù hợp. Việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ dừng ở đo chiều cao, cân nặng mà còn đánh giá nhiều chỉ số quan trọng liên quan đến sự phát triển của trẻ. Các nội dung khám bao gồm kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng theo độ tuổi. Trẻ cũng được thăm khám toàn thân nhằm phát hiện sớm các bất thường ở mắt, tai mũi họng, răng miệng, tim mạch, hô hấp, thần kinh, cơ xương khớp. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bệnh lý, trẻ sẽ được tư vấn theo dõi điều trị hoặc chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp để được can thiệp kịp thời. Đơn cử như tại xã Gia Bờ Nôn, qua đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi không đi học, đang cư trú trên địa bàn xã, trạm y tế đã tầm soát đánh giá toàn diện tình trạng thể chất về chiều cao, cân nặng, dinh dưỡng, tiêm chủng, sự phát triển tinh thần, vận động. Từ những dấu hiệu tưởng chừng rất bình thường, một số trẻ đã được phát hiện mắc bệnh lý nguy hiểm thông qua đợt khám sức khỏe lần này. Anh Lượng Văn Hiền ở làng Trang, xã Gia Bờ Nôn cho biết, cũng nhờ đợt khám sức khỏe lần này, gia đình mới biết con bị bệnh tim và đưa con ra bệnh viện Sản Nhi tầm soát kịp thời.
3: Con tôi năm nay 2 tuổi, lên trên trạm y tế Gia Bờ Nôn đây khám thì bác sĩ dự đoán nó bị thiếu máu với tim. Từ hồi giờ chưa đi khám ở đâu, giờ mới bắt đầu đi khám. Sau khi bác sĩ tư vấn như vậy thôi, tụi con đi khám thử coi sao.
1: Theo bác sĩ Trần Văn Nam, trưởng trạm y tế xã Gia Bờ Nôn, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ không chỉ dừng lại ở điều trị khi mắc bệnh, mà cần được theo dõi chủ động ngay từ những năm đầu đời. Qua đợt khám sàng lọc, đối với trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, sẽ có hướng dẫn can thiệp và điều trị kịp thời.
4: Đối với trạm y tế thì phụ trách cái về cái Về cái độ tuổi thì nhóm tuổi dưới 6 tuổi là trạm y tế là chịu trách nhiệm về khám. Qua khám thì phát hiện ra 3 cháu có bất thường về vấn đề về bệnh tật. Thì trong đấy thì có một cháu thì bị bệnh tim, còn cháu thì bị liệt cánh tay trái bẩm sinh luôn, và một cháu thì bị mù mắt bẩm sinh. Thì qua cả khám sàng lọc này thì trạm y tế đã tôi đã tư vấn nhà các cháu đi ở đâu và làm những cái gì, thì cũng đã chi tiết hướng dẫn cho bố mẹ các cháu, và đồng thời thì được khám sàng lọc và ghi vào sổ để làm hồ sơ khám sức khỏe điện tử cho cháu.
1: Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thay đổi thói quen từ chỗ chỉ đưa trẻ đi khám khi bệnh sang chủ động phòng bệnh. Chủ trương này không chỉ theo dõi sát sao quá trình phát triển thể chất, tinh thần và phát hiện sớm các bất thường, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho tương lai toàn diện của thế hệ măng non.

0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học mới 2026-2027, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh đang là mối quan tâm lớn của nhiều địa phương, trường học và phụ huynh trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 350 bếp ăn trường học, gồm bán trú, nội trú và mầm non, mỗi ngày cung cấp hàng chục nghìn suất ăn. Vì vậy, công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ học tập phát triển. Bài viết sau của phóng viên Nguyễn Hằng làm rõ hơn về công tác an toàn bữa ăn học đường ở một số trường học trong tỉnh hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên trường Mầm non Quy Nhơn, phường Quy Nhơn hoạt động sau khi sáp nhập 3 trường Mầm non Quy Nhơn, Mầm non Hoa Sen và Mầm non Hải Cảng. Sau sắp xếp, trường có 29 lớp với 700 trẻ, gồm 1 trường chính, 2 phân hiệu và 7 điểm trường. Cùng với việc ổn định tổ chức, xây dựng chương trình chăm sóc, giáo dục phù hợp, thì công tác đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú được nhà trường đặc biệt chú trọng. Tại các điểm trường, thực phẩm được kiểm soát ngay từ khâu tiếp nhận. Các công đoạn sơ chế, chế biến, chiết xuất và tổ chức bữa ăn được thực hiện theo quy trình, hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhà trường thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực, lưu mẫu thức ăn, vệ sinh khu vực bếp, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát trong suốt quá trình tổ chức bữa ăn. Chị Trần Thị Ngọc Vị, bếp trưởng bếp ăn tập thể của trường cho biết.
2: Tôi sẽ tiếp nhận kiểm tra cái số lượng và thực phẩm của nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo ngon và sạch sẽ, đủ dinh dưỡng, đủ định lượng và đưa vào bếp sơ chế và hạn chế những cái chế biến thức ăn sẵn.
1: Thực đơn hàng ngày cho các bé được nhà trường xây dựng phù hợp theo từng độ tuổi, bảo đảm cân đối dinh dưỡng và đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ. Mỗi món ăn không chỉ được tính toán về khẩu phần mà còn phù hợp với đặc điểm ăn uống của trẻ mầm non. Các loại thực phẩm tươi được ưu tiên có nguồn gốc rõ ràng nhằm đảm bảo mỗi bữa ăn của trẻ đủ dinh dưỡng và an toàn. Cô Trần Thị Mỹ Thảo, giáo viên trường Mầm non Quy Nhơn, phường Quy Nhơn thông tin.
3: Đối với trường mầm non thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì cái này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của nhà trường đối với sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển toàn diện của trẻ. Kiểm soát rất là chặt chẽ từ cái việc xây dựng đến việc kiểm soát vận hành, chế biến thức ăn trong cái bếp ăn của nhà trường. Từ cái việc mà hợp đồng lựa chọn cái nhà cung cấp thực phẩm có uy tín, có chất lượng và để đưa những cái lượng phẩm đảm bảo theo quy định và các nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
1: Sau quá trình sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp, các cơ sở giáo dục tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang dần ổn định nền nếp, tiếp tục tạo môi trường an toàn, thân thiện để trẻ nhanh chóng hòa nhập trong năm học mới. Trong đó, việc tổ chức bán trú và bảo đảm an toàn bữa ăn là một phần quan trọng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Thực hiện các quy định hướng dẫn về tổ chức dinh dưỡng bữa ăn học đường và bếp ăn tập thể theo chỉ thị số 33 CTTTR ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là trước một số phản ánh của phụ huynh về suất ăn bán trú tại một trường tiểu học phía Tây tỉnh. Công tác quản lý bữa ăn học đường hiện đang được ngành giáo dục Gia Lai tập trung siết chặt. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có công văn số 5845 về việc tăng cường quản lý bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027. Theo đó, các cơ sở giáo dục có hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cần phải ra soát năng lực cung cấp thực tế của đơn vị cung cấp, đồng thời có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố. Tăng cường tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát bữa ăn bán trú tại trường, thực hiện đầy đủ việc kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng, thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm. Việc tổ chức bán trú phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, được thỏa thuận và có sự đồng ý của cha mẹ học sinh. Trường Mầm non Tư Thục Cầu Vồng, phường Quy Nhơn Bắc mỗi ngày cung cấp suất ăn bán trú cho hơn 70 trẻ đang học các khối lớp. Thực hiện nghiêm quy định mới của ngành giáo dục về quản lý bữa ăn bán trú, nhà trường đã siết chặt quy trình kiểm soát thực phẩm, bảo đảm chất lượng và an toàn trong từng bữa ăn. Thực đơn trong ngày được công khai trên bản tin, fanpage và các hội nhóm của phụ huynh. Nhờ đó mà phụ huynh dễ dàng theo dõi, đối chiếu với các món ăn thực tế của trẻ, tạo sự yên tâm, tin tưởng. Cô Đinh Thị Thu Hòa, đại diện trường Mầm non Tư Thục Cầu Vồng cho biết.
4: Về công tác mà vệ sinh an thực phẩm thì nhân viên bếp thì đã được qua một lớp học chính trị về tập huấn nấu ăn và đảm bảo là lưu mẫu hàng ngày, hàng giờ và đúng mẫu. Nấu theo thực đơn và theo phần mềm để đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ. chọn những nguồn cung cấp sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn. Thực đơn thì sẽ công khai hàng tuần trước bản tin của nhà trường, cũng như là các hội nhóm của phụ huynh, cũng như là trên trang chính thức của nhà trường để phụ huynh nắm bắt được thông tin, cũng như là đối chiếu lại với thực tế các món ăn của các cháu ăn hàng ngày.
1: Điểm mới đáng chú ý của các văn bản quy định về tăng cường quản lý bữa ăn học đường hiện nay đó là thể hiện được sự tham gia của phụ huynh, đảm bảo tính công khai minh bạch. Các thông tin như thực đơn, định lượng, đơn vị cung cấp và hình ảnh khai ăn thực tế phải được công khai cho phụ huynh trên bảng tin, website, hội nhóm. Từ đó tạo điều kiện để phụ huynh được giám sát, nắm bắt bữa ăn hàng ngày của con mình. Với cơ chế giám sát công khai, minh bạch, cùng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, công tác quản lý bữa ăn học đường có thêm cơ sở vững chắc để bảo đảm an toàn, chất lượng. Qua đó góp phần mang lại điều kiện tốt nhất để trẻ vui chơi, học tập hiệu quả trong năm học mới và phát triển toàn diện.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, vừa qua quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Nguyên Nhơn trở nên rộn ràng hơn thường ngày khi khoảng 2.000 runner nhí từ 6 đến 10 tuổi cùng gia đình có mặt để tham gia cool marathon Nguyên Nhơn. Sau 2 năm gián đoạn, giải chạy dành cho thiếu nhi trở lại với một đường chạy dài 1 km và nhiều thử thách được thiết kế phù hợp với các bạn hơn. Từ sáng sớm, các bạn đã có mặt, chỉnh lại trang phục, nhận bib, khởi động và chờ đến giờ xuất phát. Có bạn hồi hộp, có bạn háo hức, cũng có bạn đã sẵn sàng để chạy thật nhanh về đích. Trên đường chạy, tiếng cổ vũ của ba mẹ, tiếng gọi nhau của các bạn thiếu nhi cùng những bước chạy liên tục tạo nên một không khí rất đặc trưng của cool marathon. Không đặt nặng chuyện thắng thua, điều dễ nhận thấy là các bạn đều muốn thử sức, vượt qua từng chướng ngại vật và hoàn thành đường chạy của mình.
0: Với nhiều bạn thiếu nhi, một giải chạy không bắt đầu từ vạch xuất phát mà bắt đầu ngay từ lúc chuẩn bị ở nhà. Có bạn tự chọn trang phục, có bạn cùng ba mẹ kiểm tra lại giày, bib rồi dậy thật sớm để không bỏ lỡ giờ chạy. Đến quảng trường Nguyễn Tất Thành, các bạn nhanh chóng hòa vào không khí đông vui của ngày hội. Những chiếc áo nhiều màu sắc nối nhau trong khu vực tập trung, xen giữa là tiếng gọi của ba mẹ và sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Trước giờ xuất phát, cảm giác hồi hộp là điều khó tránh khỏi, nhất là với những bạn lần đầu tham gia một giải chạy đông người. Nhưng khi đứng giữa rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, sự hồi hộp ấy nhanh chóng được thay bằng sự háo hức. Bạn Nguyễn Minh Quân, lớp 4A, trường tiểu học Kim Đồng, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
2: Em cảm thấy rất vui và háo hức từ sáng. Sớm em đã dậy để chuẩn bị đồ rồi cùng ba mẹ đến đây. Lúc mới tới em thấy có rất nhiều bạn cũng mà ở chạy giống em nên thấy rất đông vui. Trước lúc xuất phát em cũng hơi hồi hộp chút vì không biết em có chạy nhanh được không. Nhưng khi nghe mọi người cổ vũ thì em thấy tự tin hơn. Em thích nhất là được chạy cùng nhiều bạn, vừa chạy vừa cố gắng vượt qua các thử thách.
0: Đường chạy của cool marathon Quy Nhơn dài 1 km. Nhưng với cách runner nhí, đây không chỉ là một quãng đường để chạy. Trên đường đi, các bạn lần lượt chinh phục những chướng ngại vật được thiết kế bằng vật liệu mềm và an toàn. Có thử thách cần chạy nhanh, có thử thách đòi hỏi các bạn phải quan sát, giữ thăng bằng và phối hợp động tác. Bạn Nguyễn Minh Quân cho biết.
2: Ấn tượng nhất là những chướng ngại vật trên đường chạy. Có những chỗ em phải chạy thật nhanh, có chỗ phải chú ý để vượt qua thử thách. Lúc đầu em nhìn thấy cũng hơi lo vì em sợ làm không được. Nhưng khi bắt đầu chạy thì em cứ làm từng thử thách một.
0: Ngay từ sáng, các bạn đã chạy liên tục, vượt qua nhiều chướng ngại vật. Chắc chắn sẽ có lúc các bạn cảm thấy mệt. Nhưng điều đáng chú ý là nhiều bạn không vì mệt mà bỏ cuộc. Có bạn giảm tốc độ, có bạn tranh thủ lấy lại sức, rồi tiếp tục chạy. Với các bạn, hoàn thành đường chạy có khi quan trọng hơn việc mình về đích ở vị trí nào. Bạn Võ Phúc Đăng, lớp 3A2, trường tiểu học Tây Xuân, xã Tây Sơn chia sẻ.
3: Mới chạy, mình có thấy mệt một chút, nhưng mình không muốn dừng lại vì mình đã chơi ngày hôm nay khá lâu rồi. Mình cứ cố gắng chạy từng đoạn, vượt qua từng thử thách rồi, cuối cùng cũng về được tới đích. Khi về tới đích, mình thấy rất vui và thấy mình giỏi hơn lúc trước một chút ạ.
0: Không khí tại cool marathon Quy Nhơn không chỉ sôi động ở đường chạy. Sau khi hoàn thành các phần thi, các bạn tiếp tục tham gia nhiều hoạt động, vận động khác tại 5 khu vực trải nghiệm gồm bóng rổ, pickleball, bóng đá, multi-sport và nông trại cool. Các bạn hoạt động nằm trong chuỗi thử thách Coolympic, tạo nên không gian để các bạn tiếp tục vận động, giao lưu và chơi cùng nhau. Bạn Võ Phúc đang chia sẻ thêm.
3: Mình thích chạy cùng các bạn hơn vì chạy cùng bạn vui hơn nhiều. Trong lúc chạy, mình thấy các bạn cũng cố gắng giống mình nên mình có thêm động lực.
0: Một điểm dễ nhận thấy tại Cool Marathon Quy Nhơn là sự đồng hành của gia đình. Từ khu vực xuất phát đến dọc đường chạy, nhiều phụ huynh đứng chờ, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc của con. Sau 2 năm gián đoạn, Cool Marathon trở lại và tạo một không gian để thiếu nhi được vận động trong một hoạt động có tổ chức, có hướng dẫn và có sự hỗ trợ của người lớn. Không chỉ có chạy, các khu trải nghiệm thể thao còn giúp các bạn tiếp xúc với nhiều hình thức vận động khác nhau. Từ đó, việc chơi thể thao không còn gói gọn trong một môn hay một cuộc thi mà trở thành những trải nghiệm đa dạng gần với sở thích của từng bạn. Cool Marathon Quy Nhơn vì thế không chỉ mang đến một đường chạy dành cho thiếu nhi. Qua những hoạt động, vận động, các bạn có thêm cơ hội chơi cùng nhau, làm quen với thể thao và tự mình trải nghiệm cảm giác vượt qua một thử thách. Quan trọng hơn, từ những buổi chạy như thế này, thói quen vận động có thể bắt đầu bằng một điều rất đơn giản. Cùng bạn bè chạy, chơi và thấy vui khi cơ thể được vận động mỗi ngày. Và với 2.000 runner nhí tham gia, quảng trường Nguyễn Tất Thành trong buổi sáng ấy không chỉ có những bước chạy về đích, mà còn có tiếng cười, tiếng cổ vũ và rất nhiều năng lượng của thiếu nhi chúng mình nữa ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trường học là nơi mỗi ngày các bạn đến để học, chơi, gặp bạn bè và có thêm những điều mới. Nhưng để một ngày đến trường thật sự vui, chuyện học được gì không phải là điều duy nhất cần quan tâm. Một ngôi trường an toàn còn là nơi các bạn không phải lo sợ vì bị trêu chọc, đánh nhau, biết cách đi đường an toàn và được bảo vệ trước những rủi ro trên không gian mạng. Những chuyện này thường được nhắc đến như trách nhiệm của thầy cô, cha mẹ hay nhà trường. Nhưng với thiếu nhi chúng mình, an toàn ở trường học cũng là chuyện rất gần gũi, bởi chính các bạn là người trực tiếp trải qua những điều ấy mỗi ngày.
0: Có những vụ bạo lực học đường được nhiều người biết đến khi xảy ra đánh nhau, quay clip rồi đăng lên mạng. Nhưng trước đó, đôi khi mọi chuyện bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một câu nói khó nghe, một biệt danh khiến bạn buồn, một lần cố tình giấu đồ dùng học tập, hay việc cả nhóm cùng tẩy chay một bạn. Có bạn nghĩ rằng trêu một chút thì không sao. Nhưng nếu người nghe thấy không vui, câu nói đó có thể trở thành một điều khiến bạn ấy nhớ rất lâu.
1: Điều quan trọng là khi có mâu thuẫn, các bạn hãy nói ra suy nghĩ của mình thay vì giải quyết bằng đánh nhau. Những vụ bạo lực học đường không chỉ là chuyện của người đánh người, nó còn liên quan đến cách chúng mình nói chuyện, cách chúng mình phản ứng khi thấy bạn bị bắt nạt và cách cả lớp tạo ra một môi trường mà ai cũng cảm thấy mình được tôn trọng.
0: Không phải lúc nào các bạn cũng có thể tự giải quyết một mâu thuẫn. Khi sự việc vượt quá khả năng của mình, tìm đến thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy không phải là mách lẻo, đó là cách để một chuyện nhỏ không trở thành chuyện lớn.
1: Một ngày học an toàn cũng bắt đầu từ trước khi bước qua cổng trường. Có thể buổi sáng, đường phố thường đông, trước cổng trường, xe máy, ô tô, xe đạp và học sinh cùng di chuyển trên một khoảng không gian khá chật. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến va chạm. Nhiều bạn đã quen với việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy cùng cha mẹ. Nhưng đôi khi vì vội đi học, các bạn đội mũ nhưng không cài quai. Có bạn sang đường theo thói quen mà không quan sát. Có bạn đi xe đạp hoặc xe đạp điện dàn hàng ngang, vừa đi vừa trò chuyện.
0: Với nhiều bạn, an toàn giao thông không phải là một bài học xa lạ. Đó là việc đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường, dừng lại khi cần, quan sát trước khi sang đường, và không vừa tham gia giao thông, vừa sử dụng điện thoại. Có những việc người lớn có thể nhắc nhở, nhưng thói quen lại được hình thành từ chính các bạn. Khi một người bạn đi chậm lại trước cổng trường, không chen lấn, không phóng nhanh, bạn ấy cũng đang góp phần làm cho những người xung quanh an toàn hơn.
1: Trong đó, không gian mạng cũng là một phần của trường học. Sau giờ học, các bạn có thể về nhà, mở điện thoại, vào nhóm lớp, xem video, chơi game hoặc trò chuyện với bạn bè. Vì thế, trường học hôm nay không chỉ nằm trong khuôn viên có bảng, bàn ghế và sân chơi. Một phần đời sống học sinh còn diễn ra trên không gian mạng. Nhưng ở đó, những điều vui vẻ có thể được chia sẻ rất nhanh, như những lời trêu chọc, hình ảnh riêng tư hay một đoạn video làm bạn xấu hổ cũng có thể lan đi rất nhanh.
0: An toàn trên mạng còn là chuyện không chia sẻ mật khẩu, thông tin cá nhân hay hình ảnh riêng tư cho người khác. Khi nhận được một đường link lạ, một lời mời kết bạn đáng ngờ hoặc nội dung khiến mình cảm thấy không an toàn, các bạn có thể dừng lại và báo cho cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn mà mình tin tưởng.
1: Đặc biệt, khi nhìn thấy một bạn đang bị chế giễu hoặc bắt nạt trên mạng, việc chia sẻ lại một đoạn video, bình luận thêm những lời ác ý hay bấm nút thích cũng có thể khiến sự việc nghiêm trọng hơn. Đôi khi, không tiếp tay cho một nội dung gây tổn thương cũng là một cách bảo vệ bạn mình.
0: Trường học an toàn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Mỗi bạn có thể có một mong muốn khác nhau về trường học. Có bạn muốn lớp học bớt những lời trêu chọc quá giới hạn. Có bạn muốn khi xảy ra mâu thuẫn, mọi người được lắng nghe trước khi phán xét. Có bạn muốn đường đến trường an toàn hơn. Cũng có bạn chỉ mong những hình ảnh mình không muốn công khai sẽ không bị đưa lên mạng. Những mong muốn ấy không quá lớn, nhưng để trở thành hiện thực, không thể chỉ chờ người lớn thay đổi mọi thứ.
1: Thiếu nhi chúng mình có thể bắt đầu từ cách nhìn đối xử với một người bạn trong lớp, từ việc nhắc nhau cài quai mũ bảo hiểm, từ việc không chạy xe hàng ba, từ một lần không chia sẻ đoạn clip làm bạn khác xấu hổ, từ việc báo với thầy cô khi thấy một bạn đang gặp nguy hiểm. Một ngôi trường an toàn không có nghĩa là nơi đó sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay sự cố. Quan trọng hơn, đó là nơi các bạn biết mình có thể lên tiếng khi gặp chuyện, biết tìm người giúp đỡ và biết rằng những người xung quanh sẽ không đứng nhìn.
0: Và có lẽ điều các bạn mong muốn nhất vẫn là được đến trường với cảm giác mình thuộc về nơi này, được học, được chơi, được mắc lỗi và sửa sai mà không phải sợ bị làm tổn thương. Trường học an toàn vì thế không chỉ là chuyện của người lớn. Đó là câu chuyện mỗi ngày của thầy cô, cha mẹ và của tất cả thiếu nhi chúng mình. Mỗi hành động nhỏ của một bạn đều có thể làm cho lớp học dễ chịu hơn, con đường đến trường an toàn hơn và không gian mạng văn minh hơn.

Chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trước biến đổi khí hậu cùng chi phí vật tư tăng cao, nhiều diện tích lúa kém hiệu quả khiến thu nhập của người dân trở nên bấp bênh. Vì vậy, việc tìm hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác trở thành đòi hỏi cấp thiết. Thời gian qua, làn gió đổi mới trong tư duy sản xuất nông nghiệp từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao, đến việc ứng dụng công nghệ nhà kính và chuẩn hóa quy trình xuất khẩu đang lan tỏa, giúp bà con đã từng bước vươn lên làm giàu. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Điểm sáng trong phong trào đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp là câu chuyện chuyển đổi cây trồng trên đồng ruộng xã Ngô Mây. Trước đây, nhiều diện tích lúa tại địa phương đạt hiệu quả kinh tế thấp, năng suất không ổn định do phụ thuộc thời tiết. Nhận thấy việc duy trì hai vụ lúa mỗi năm không còn đảm bảo thu nhập, chính quyền xã Ngô Mây cùng người dân quyết định thay đổi phương thức sản xuất. Phương án được lựa chọn là chuyển từ hai vụ lúa sang công thức canh tác linh hoạt, một vụ lúa kết hợp một vụ màu, trong đó cây đậu phụng là cây trồng chủ lực thay thế cho vụ lúa kém hiệu quả. Việc thay đổi này dựa trên thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Thực tế cho thấy việc chuyển đổi mùa vụ này đã mang lại kết quả tích cực. Ông Lê Công Phúc, trưởng phòng kinh tế xã Ngô Mây cho biết.
2: Thì vừa rồi là cái vụ hè thu này, thì địa phương là chuyển đổi cây trồng là gieo lúa là kém hiệu quả hai vụ sang là một vụ lúa và một vụ màu là cây trồng đậu phộng. Và tính ra vừa rồi là xã Ngô Mây chuyển đổi trên 200 hecta cây đậu phộng từ là lúa thu nhập thấp sang đậu phộng. Hiện nay nó giá đậu phộng là ổn định trên 15.000 đồng một ký, nên hôm nay là người dân là chuyển đổi cây trồng rất là nhiều.
1: Song song với chuyển đổi cây màu trên đất lúa, làn sóng đổi mới còn ghi nhận bước đột phá từ các mô hình công nghệ cao. Tại phường Hòa Nhân Nam, câu chuyện tiên phong của anh Nguyễn Tiến Hùng ở khu phố Giao Hội là minh chứng cho tư duy dám nghĩ dám làm. Thay vì canh tác theo phương thức truyền thống, anh Hùng mạnh dạn đầu tư nhà kính hiện đại để đưa giống cây mới vào sản xuất. Trên diện tích mô hình, anh thử nghiệm 3 loại nông sản gồm dưa lê Hàn Quốc, dưa hấu siêu ngọt và súp lơ. Sự kết hợp giữa nhà kính và giống cây chất lượng cao mở ra hướng sản xuất mới, vừa gia tăng năng suất, vừa giảm sức lao động cho người canh tác. Để giải bài toán về vốn đầu tư nhà kính, anh lựa chọn giải pháp làm từng bước, vừa sản xuất, vừa hoàn thiện mô hình. Anh Hùng cho biết, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền phường Hòa Nhân Nam trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm động lực giúp anh vượt khó, đưa mô hình đi vào vận hành ổn định.
3: Mình lựa chọn những cái loại giống này là mình muốn đi mới trong nông nghiệp của địa phương, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện canh tác, sản xuất thì mình cũng mong muốn là làm sao đấy để mà giảm cái sức lao động của người làm công, rồi cái tăng cái năng suất hiệu quả của cái sản phẩm. Đó là những cái điều mà mình mong muốn. Cái thứ ba nữa là cái rào cản khó khăn thì là cái vốn đầu tư. Vốn đầu tư là cái nặng nhất. Thì bước đầu thì mình cũng làm dần dần. Thì song song mình làm đấy thì bên chính quyền cũng rất chi là hỗ trợ. Chính quyền địa phương họ hỗ trợ rất rất tốt. Thì điều đấy cũng giúp cho mình cố gắng hơn.
1: Từ những thành công ban đầu, bài học rút ra là sản xuất nông nghiệp cần phải hướng tới sự chuẩn hóa và tính bền vững. Tại mô hình nhà kính của anh Hùng, quy trình canh tác đang hoàn thiện theo hướng bài bản. Nông sản thu hoạch được gửi mẫu đi kiểm nghiệm, chỉ tiêu an toàn thực phẩm, bảo đảm không để tồn dư hóa chất vượt mức quy định nhằm cung cấp sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. Đây cũng là bước chuẩn bị căn cơ để địa phương xây dựng mã số vùng trồng, tạo tiền đề mở rộng thị trường tiêu thụ dài hạn. Ông Võ Tấn Lực, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam cho biết, địa phương tập trung hướng dẫn bà con đăng ký mã số vùng trồng cây dưa hấu nhằm đảm bảo đầu ra xuất khẩu ổn định. Đây là bước đi cụ thể triển khai theo nghị quyết số 36 QNCP của Chính phủ. Chính quyền đã cử cán bộ hướng dẫn hộ dân đăng ký, tổ chức tập huấn quy trình sản xuất chuẩn và thói quen ghi chép nhật ký canh tác. Những dữ liệu thực địa này là cơ sở quan trọng để thiết lập mã số vùng trồng chính thức. Ông Võ Tấn Lực chia sẻ.
4: Trong thời gian đến thì để đảm bảo cái việc xuất khẩu thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho cái việc là đăng ký cái mã vùng trồng đối với cây dưa hấu và đối với diện tích này. Thì đây là cũng là cái đầu tiên của địa phương thực hiện theo cái nghị quyết 36 của Chính phủ. và sẽ hướng dẫn cho các hộ nông dân có cây trồng để thực hiện cái việc là đăng ký, để rồi được hướng dẫn tập huấn chúng mình thực hiện các cái về cái quy trình sản xuất và cái nhật ký để cho đủ cái cơ sở chúng ta xây dựng cái mã số vùng trồng.
1: Tương tự tại xã Ngô Mây, bài toán mã số vùng trồng cho 200 hectare đậu phụ chuyển đổi cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ông Lê Công Phúc, trưởng phòng kinh tế xã Ngô Mây cho biết.
2: Xã đang xây dựng cái mã vùng trồng cà rau phòng để xuất khẩu sang Trung Quốc, đang làm hồ sơ. Và cái định hướng của địa phương á, là đang liên kết với một số hợp tác xã để xây dựng cái mã vùng trồng và để mà sản xuất sang cái Trung Quốc, đang làm hồ sơ. Và một số hợp tác xã đã làm việc với địa phương và đang ký kết hợp đồng với dân. Nữa đó mà lâu dài thì đang hợp đồng, vụ này đang hợp đồng, chắc có lẽ vụ sau thì sẽ liên hiệp với một số hợp tác xã để mà sản xuất sang Trung Quốc cây mã đậu trồng, đang xây dựng mã vùng trồng của đậu phộng này.
1: Bên cạnh việc xuất khẩu nông sản thô, địa phương nâng cao giá trị gia tăng thông qua chế biến sâu và quảng bá thương hiệu. Đơn cử như tại xã Hồ Mây, bên cạnh nông sản tươi sống như đậu phụ, rau củ, dừa hay cá diêu hồng, địa phương còn chú trọng phát triển sản phẩm đặc trưng và ô cốp. Thông qua các hội chợ xúc tiến thương mại, địa phương đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Chủ động tham gia hội chợ là cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút sự quan tâm của thị trường, qua đó tạo cầu nối giao thương với các doanh nghiệp, mở rộng kênh phân phối, nâng cao lợi nhuận cho người dân. Bà con và các bạn vừa nghe bài Khi nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, cùng với thay đổi tư duy sản xuất thì lựa chọn một loại cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình, có đầu tư ra tốt và mang lại giá trị kinh tế cao luôn là bài toán được nhiều nông dân quan tâm. Ở xã Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai, thay vì chỉ tập trung vào những vật nuôi quen thuộc, ông Đào Sơn Hải ở thôn 4 xã Đắc Bơ đã mạnh dạn tìm hướng đi mới với mô hình nuôi chuồng hương. Mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu về hiệu quả của mô hình này trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh.
0: Bước vào khu vực nuôi 450 con chuồn hương của gia đình ông Đào Sơn Hải ở thôn 4 xã Đắc Bơ, điều dễ nhận thấy là mô hình được bố trí khá tách biệt với khu vực sinh hoạt của gia đình. Đây là đặc điểm quan trọng đối với việc nuôi chuồn hương, bởi vật nuôi này có những đặc tính sinh học riêng, cần môi trường tương đối yên tĩnh, sạch sẽ và chế độ chăm sóc phù hợp. Khác với những vật nuôi phổ biến như heo, gà hay bò, chuồn hương không đòi hỏi diện tích chuồng trại quá lớn. Tuy nhiên, để nuôi hiệu quả, người nuôi phải hiểu tập tính của con vật, theo dõi sức khỏe, bảo đảm vệ sinh và đặc biệt là kiểm soát tốt nguồn con giống. Với ông Hải, quá trình đến với mô hình này không bắt đầu từ một kế hoạch sản xuất được chuẩn bị sẵn. Đó là quá trình quan sát thị trường, nhận thấy giá trị kinh tế của chuồn hương rồi chủ động tìm hiểu kiến thức. Ông chia sẻ về cơ duyên đưa mình đến với nghề nuôi chuồn hương từ năm 2013 như sau.
5: Cái đầu tiên là mình thấy trên cái cà phê, là nói cà phê chồm là giá rất là cao và cái con chồm này là ăn cà phê. Đó là mới có qua từ đó thôi, rồi sau mới thấy là cái giá thương phẩm nó trội lên nữa, nó gì tới 2 triệu mấy một ký mà. Từ đó mê quá, nói thôi vậy bây giờ mình chịu khó tìm hiểu, học hỏi. Từ cái chỗ học hỏi đó mà thấy là không có gì bằng là khi người ta mở cái giao lưu á, ở đâu đó là mình đến. Hồi đó là đi vô Vĩnh Long là cái đầu tiên, vô Vĩnh Long rồi sau đó ra Hà Nội, ở Đông Anh Hà Nội nữa. Tức là gặp hết quần thần đủ hết, họ giỏi lắm. Từ đó mình mới học thêm ra được nhiều cái mà nếu không có hội thảo thì anh khó mà học được.
0: Một điểm khiến mô hình nuôi chuồn hương được nhiều người quan tâm chính là chi phí thức ăn được đánh giá không quá lớn so với giá trị của sản phẩm. Theo chia sẻ của ông Hải, thức ăn cho chồn có thể tận dụng một số loại thực phẩm phù hợp, qua đó giúp người nuôi giảm áp lực về chi phí đầu vào. Tuy nhiên, chi phí thấp không đồng nghĩa với việc có thể nuôi theo cách đơn giản. Muốn đàn chồn phát triển ổn định, người nuôi phải xây dựng khẩu phần phù hợp, bảo đảm nguồn thức ăn sạch, nước uống và vệ sinh chuồng trại. Đặc biệt trong chăn nuôi sinh sản, hiệu quả kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào khả năng duy trì đàn nái, tỷ lệ sinh sản và chất lượng con non. Ông Đào Sơn Hải, thôn 4 xã Đắc Bơ cho biết thêm.
5: Cái nguồn thu này thì bây giờ mình tính đơn giản, thí dụ anh đầu tư vào trong đó là 40 nái, thì anh tính một nái nó cho ra 12 triệu trên năm, trên một năm là nó có 12 triệu. Cái đó là rất rõ. Vì trên anh phải nuôi qua một năm thì Cái con chồm một ngày nó dao động là 2-3 nghìn trên ngày thôi, thì tính năm nó ra rồi có 1 triệu bạc thôi đó, nhưng mà giá thành nó là 1,3 triệu/kg thì trên một năm nó sẽ đạt được ít nhất là 3 kg chồm được á. Còn chồm cái thì mình cứ để sinh sản, thường vừa rồi bán toàn là cái móc ký của nó, nếu đổ đồng là 3,2 kg đó. Còn bây giờ mà xuất nữa thì nó phải là 3,4 kg. Mình phải biết chọn con giống, nhưng ở đây mình đã có những con giống nó chuẩn rồi thì không cần nữa.
0: Những con số ông Hải đưa ra cho thấy ông đã có cách tính toán khá cụ thể giữa quy mô đàn, chi phí chăm sóc và nguồn thu.

0: phải là loại vật nuôi mà người dân có thể tự ý mua bán, vận chuyển hay nuôi giữ mà không quan tâm đến hồ sơ nguồn gốc. Vì vậy, trước khi đầu tư, người dân cần tìm hiểu đầy đủ các quy định hiện hành và liên hệ cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn. Về điều này, ông Đào Sơn Hải khẳng định.
1: Cái này là phải xin phép rõ ràng, đó, anh phải có nguồn gốc. Cái đầu tiên là cái nguồn gốc anh mua ở đâu, có trại, rồi mã trại, hẳn hoi. Đó. Rồi anh mới mua về thì anh phải báo cáo qua bên kiểm lâm. Nhưng mà cái giai đoạn đầu đây là mình chậm lắm, cứ nuôi cho được đã, rồi mới dám báo cáo. Chứ mình nuôi chưa thành công thì mất công người ta. Đó. Rồi sau nuôi thời gian cũng khá dài, rồi mới đi báo cáo ở bên hạt kiểm lâm. Rồi họ mới lên họ xác nhận cho mình.
0: Từ hiệu quả bước đầu của gia đình ông Hải, mô hình này đã bắt đầu nhận được sự quan tâm của hội viên nông dân trên địa bàn xã Đắc Bơ. Với tổ chức hội nông dân, điều quan trọng không phải là vận động người dân cùng lúc mở rộng quy mô, mà trước hết tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận mô hình, quan sát thực tế và có thêm thông tin trước khi quyết định đầu tư. Chị Vũ Thị Chi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắc Bơ, Gia Lai cho biết.
2: Mô hình nuôi chồn của chú Đào Sơn Hải này đối với hội nông dân của xã Đắc Bơ thì cũng tuyên truyền vận động một số hội viên thực hiện, rồi cũng như là học hỏi cái mô hình từ chú, rồi thường xuyên tuyên truyền và vận động những hội viên đó lên học hỏi mô hình để nhân rộng, và nếu có những hộ dân mà có điều kiện thì họ sẽ mở rộng, họ sẽ nhân rộng cái mô hình này đối với tổ chức hội.
0: Từ một hướng đi còn khá mới, đàn chuồn hương của gia đình ông Đào Sơn Hải đang trở thành một ví dụ về cách nông dân chủ động tìm kiếm mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao hơn. Điều đáng nói trong câu chuyện này không chỉ nằm ở giá trị của một con vật nuôi, mà còn ở cách người nông dân tiếp cận một mô hình mới. Bắt đầu từ tìm hiểu thị trường, học hỏi kỹ thuật, lựa chọn con giống, tính toán chi phí và tuân thủ quy định. Đây cũng là kinh nghiệm mà bà con có thể tham khảo khi muốn chuyển đổi hoặc bổ sung một mô hình sản xuất mới trong gia đình.
3: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Đình Phú ở xã Tuy Phước và bà Ngô Thị Thanh Thúy ở xã Công Bơ La, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 203 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Liên ngành tỉnh Gia Lai về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Đình Phú ở xã Tuy Phước hỏi, chính sách của nhà nước về phòng chống ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 3 Luật Phòng chống ma túy năm 2021 quy định chính sách của nhà nước về phòng chống ma túy như sau. 1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống ma túy kết hợp với phòng chống HIV, AIDS và các tệ nạn xã hội khác. 2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng chống ma túy, khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy. 3. Ưu tiên nguồn lực phòng chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về ma túy. 4. Cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy công lập được hưởng chế độ chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động theo quy định của chính phủ. 5. Bảo vệ, hỗ trợ cá nhân, gia đình, cơ quan tổ chức tham gia phòng chống ma túy. 6. Quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện ma túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan tổ chức tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. 7. Bảo đảm kinh phí cai nghiện ma túy bắt buộc, hỗ trợ kinh phí cai nghiện ma túy tự nguyện, kinh phí quản lý sau cai nghiện ma túy. 8. Tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy, phòng chống tái nghiện ma túy được miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 9. Khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống ma túy. 10. Khen thưởng cá nhân, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng chống ma túy. Bà Ngô Thị Thanh Thúy ở xã Công Bơ La, tỉnh Gia Lai hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 12 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi như sau. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi không phải là thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng, phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen giống vật nuôi, xuất khẩu trái phép nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nhập khẩu kinh doanh chế biến sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi chết do bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, nhập khẩu nuôi phóng thích sử dụng trái phép vật nuôi biến đổi gen sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi biến đổi gen, sử dụng đưa chất vật thể bơm nước cưỡng bức vào cơ thể vật nuôi sản phẩm của vật nuôi nhằm mục đích gian lận thương mại, thông đồng, gian dối trong thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm định, công bố chất lượng, chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực chăn nuôi. Xử lý chất thải chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu vào nơi tiếp nhận chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, gian dối trong kê khai hoạt động chăn nuôi nhằm trục lợi và cản trở, phá hoại, xâm phạm hoạt động chăn nuôi hợp pháp.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 203-2026 của Ban Chỉ đạo Liên ngành tỉnh Gia Lai về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2026 được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Các hoạt động tập trung vào công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm. Ban Chỉ đạo Liên ngành tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra có trọng tâm trọng điểm đối với các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung Thu như bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống và các cơ sở có nguy cơ cao. Đồng thời, trước tình hình trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì, các địa phương phải tăng cường rà soát kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh bánh mì và các điểm bán bánh mì nhằm chủ động phát hiện kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, không trùng lập, không bỏ sót các cơ sở có dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Khi phát hiện vi phạm, các cơ quan chức năng phải xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định, kịp thời truy xuất nguồn gốc, thu hồi, không để thực phẩm không bảo đảm an toàn tiếp tục lưu thông trên thị trường. Ở cấp tỉnh, tổ chức 3 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2026, trong đó Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, mỗi cơ quan chủ trì một đoàn kiểm tra. Tại cấp xã phường, Ủy ban Nhân dân các địa phương căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung vào cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống tại làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và cơ sở có nguy cơ cao. Đồng thời, thực hiện rà soát 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh mì và các điểm bán bánh mì đang hoạt động trên địa bàn. Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực hiện đầy đủ quy định về điều kiện cơ sở, trang thiết bị, nguồn gốc nguyên liệu, công bố sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa, sử dụng phụ gia thực phẩm đúng quy định. Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc có dấu hiệu ôi thiêu, hư hỏng hoặc bất thường về màu sắc, mùi vị. Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức triển khai kế hoạch, theo dõi hướng dẫn đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, đồng thời chỉ đạo công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm. Bảo đảm các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng phương án nhân lực, thuốc, vật tư, phương tiện để cấp cứu, thu dung điều trị người bệnh khi xảy ra sự cố. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tổ chức kiểm tra theo phân cấp quản lý, phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, bảo đảm không trùng lập hoặc bỏ sót cơ sở, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Các sở ngành đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 203-2026 này. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 203-2026 của Ban Chỉ đạo Liên ngành tỉnh Gia Lai về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với một số địa phương bang Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an thăm tặng quà tại xã đảo Nhân Châu. Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn kinh phí năm 2026 tập trung cho an sinh xã hội, giáo dục và những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh tình hình sản xuất vụ hè thu năm nay. Trong vụ này, mặc dù năng suất vẫn giữ ổn định, nhưng do giá lúa giảm nên ảnh hưởng không nhỏ đến bà con nông dân. Tiếp đó là phóng sự phản ánh sự chung tay của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Và phần cuối của chương trình là phóng sự phản ánh về việc người dân ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu của bánh mì, đặc biệt là pate và các loại nhân chế biến sẵn, khi mà thời gian qua có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì xảy ra trên địa bàn tỉnh. Và bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại các nước châu Âu, ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương tại Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã làm việc với lãnh đạo một số địa phương thuộc bang Sachsen. Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai, có đại diện lãnh đạo các huyện thành phố của bang Sachsen và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các địa phương, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm tạo điều kiện đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Giới thiệu khái quát về điều kiện tiềm năng của Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai là tỉnh hiện có diện tích lớn thứ hai Việt Nam, trải dài từ khu vực cao nguyên đến duyên hải, sở hữu vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn và nhiều sản phẩm có lợi thế trên thị trường quốc tế như cà phê, cá ngừ đại dương. Hiện trên địa bàn tỉnh có hai doanh nghiệp của Đức đang đầu tư triển khai các dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các doanh nghiệp bang Sachsen đến Gia Lai tìm hiểu, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực tỉnh có lợi thế và ưu tiên thu hút như công nghiệp chế tạo, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, năng lượng, phát triển xanh, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Lãnh đạo các địa phương thuộc bang Sachsen bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai, đồng thời đánh giá cao cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên. Bang Sachsen có nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong những lĩnh vực Gia Lai đang quan tâm kêu gọi đầu tư. Trên cơ sở những chính sách ngày càng thông thoáng của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài, các địa phương sẽ tăng cường kết nối, xúc tiến thành lập đoàn công tác sang Gia Lai tìm hiểu cơ hội hợp tác, hướng tới mối quan hệ lâu dài và hiệu quả. Dịp này, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã đến tham quan công ty trách nhiệm hữu hạn Gopher Mobile Toiler, doanh nghiệp hàng đầu châu Âu chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm từ gỗ ép tại bang Sachsen. Với dây chuyền sản xuất được tự động hóa toàn bộ. Như vậy, từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 9, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã hoàn thành chương trình xúc tiến đầu tư tại ba nước châu Âu gồm Pháp, Đức và Bồ Đào Nha với nhiều hoạt động kết nối tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
0: Trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an do Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà chính quyền công an xã và ban chỉ huy quân sự xã đảo Nhân Châu. Tham gia đoàn công tác còn có Đại tá Vũ Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 6 Bộ Công an, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng ảnh Bác Hồ, quà của công an tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho chính quyền địa phương, công an xã và ban chỉ huy quân sự xã, đồng thời thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đang công tác tại địa bàn. Đoàn cũng trao đổi, nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó ghi nhận những kết quả cùng những khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và sự phối hợp giữa các lực lượng tại xã đảo. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, động viên đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại địa bàn biển đảo, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
1: Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động điều hành phân bổ các nguồn kinh phí tập trung cho an sinh xã hội, giáo dục và những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cấp thiết của địa phương. Theo đó, từ nguồn dự phòng ngân sách, tỉnh đã phân bổ giải ngân hơn 159 tỷ đồng, trong đó gần 42,3 tỷ đồng được bố trí mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học để học sinh mượn trong năm học mới, hơn 39 tỷ đồng hỗ trợ học sinh tại các xã biên giới. Kinh phí còn được bố trí cho công tác số hóa và sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu, tỉnh đã phân bổ hơn 10.000 tỷ đồng, đạt trên 93% dự toán, tập trung cho vốn đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển văn hóa. Ngoài ra, hơn 120 tỷ đồng từ nguồn chi nhờ phân bổ được bố trí cho kiểm kê rừng, phát triển nông nghiệp và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng thời điều chỉnh dự toán phù hợp với quá trình kiện toàn tinh gọn bộ máy.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án phát triển cây ăn trái tại xã biên giới Gia Phúc. Dự án cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chăn nuôi bò Trung Nguyên làm chủ đầu tư, thực hiện tại các tiểu khu 921, 922, 928, 929 và 933 xã Gia Phúc với tổng diện tích đất trên 225 hectare. Trong đó, diện tích trồng sầu riêng là trên 214 hectare, sản lượng dự kiến khoảng 5.458 tấn mỗi năm. Tổng vốn đầu tư dự án 385 tỷ đồng, gồm 154 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 231 tỷ đồng vốn huy động. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai phải rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định cụ thể diện tích và tiêu chí rừng bị ảnh hưởng theo quy định, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong bảo đảm an sinh xã hội, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động tại chỗ và cải thiện hạ tầng giao thông, phục vụ sản xuất, dân sinh.
1: Chuẩn bị cho vụ hoa Tết Đinh Mùi 2027, từ đầu tháng 7 âm lịch đến nay, bà con nông dân làng hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông đã tập trung xuống giống trồng hơn 23.000 chậu hoa cúc đại đoá và pha lê có nguồn gốc từ Đà Lạt. Trong đó 500 chậu có đường kính 1 mét, 1.000 chậu có đường kính 80cm, 15.000 chậu có đường kính 65cm, 6.500 chậu có đường kính 50cm. Ngoài ra, bà con còn trồng trên 10.000 chậu hoa mini như cúc tico, hoa đồng tiền, dạ yến thảo, hoa vạn thọ. Đặc biệt, một số hộ đưa vào trồng các loại hoa hồng chậu lớn có đường kính 50cm với khoảng 2.000 chậu. Theo ông Nguyễn Văn Tám, trưởng phòng nông nghiệp hạ tầng xã Tuy Phước Đông, thời điểm xuống giống trồng hoa tuy có gặp bất lợi do gió nam nóng, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc hoa và với sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp, bà con ứng dụng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hợp lý nên cây hoa bén rễ nhanh, phát triển tốt. Hiện nay bà con đang sử dụng đèn điện thắp sáng ban đêm để điều chỉnh sự phát triển của hoa cúc.
0: Dự án trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, phường Ayunpa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí dự kiến hơn 14,2 tỷ đồng. Công trình được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Dự án sẽ xây mới khối nhà 3 tầng gồm 13 phòng, trong đó có 10 phòng học lý thuyết, 1 phòng y tế, 1 phòng tư vấn học đường và 1 phòng thiết bị giáo dục cùng sân bê tông. Bên cạnh đó, dự án tiến hành sửa chữa, dãy nhà học 16 phòng, cải tạo hệ thống điện tổng thể, bổ sung các hạng mục phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tháo dỡ dãy nhà 4 phòng lý thuyết đã hết niên hạn sử dụng. Nguồn kinh phí thực hiện dự án từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, bố trí trong kế hoạch trung hạn 2026-2030.
1: Sáng nay, tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, phường Quy Nhân Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Mạng trực tuyến Việt Sinh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giáo dục STEM và Phát triển Kỹ năng 4C, tổ chức khai mạc lớp tập huấn trực tiếp thuộc chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán về giáo dục STEM hướng nghiệp năm 2026. Tham gia đợt tập huấn có 90 giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, giáo viên được giới thiệu mục tiêu, nội dung, yêu cầu của khóa bồi dưỡng, tiếp cận phương pháp tổ chức giáo dục STEM gắn với kiến thức, môn học, hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nội dung tập huấn chú trọng phương pháp học tập chủ động theo hướng hỏi, làm, thử nghiệm, cải tiến, chia sẻ, giúp giáo viên vận dụng hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy. Bên cạnh nội dung lý thuyết, Giáo viên được hướng dẫn thiết kế giáo án, tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM theo quy trình thiết kế kỹ thuật EDB, thực hành với chủ đề Smart Farm, nông trại thông minh, đồng thời làm quen với một số nền tảng hỗ trợ dạy học và các quy định an toàn trong phòng thực hành STEM. Chương trình diễn ra từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 490 giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia theo từng cấp học. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tổ chức giáo dục STEM cho giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Nhân Bắc vừa phối hợp với Hội đồng hương phường An Nhân Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng hai nhà đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo tại khu phố Kim Tài, gồm gia đình bà Nguyễn Thị Sáu và bà Dương Thị Kim Yến. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trao hỗ trợ mỗi gia đình 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở, tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng, được trích từ quỹ vì người nghèo của phường, từ nguồn vận động hỗ trợ từ Hội đồng hương phường An Nhân Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết góp phần giúp các hộ cận nghèo có điều kiện ổn định nơi ở, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự chung tay của mặt trận các tổ chức cá nhân trong công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.
1: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Pleiku vừa tổ chức phiên giao dịch định kỳ thực hiện thu lãi, thu tiết kiệm và giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn phường Diên Hồng. Trong phiên giao dịch, 17 hộ gia đình được giải ngân vốn vay dành cho học sinh sinh viên với tổng số tiền 720 triệu đồng. Nguồn vốn góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập sinh hoạt và các khoản cần thiết trong quá trình học tập của con em. Việc kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, không chỉ giảm bớt áp lực tài chính cho các hộ gia đình mà còn tạo điều kiện để học sinh sinh viên yên tâm học tập, tiếp tục theo đuổi chương trình giáo dục và thực hiện ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.
0: Hôm qua ngày 18 tháng 9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Tom phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội xã tổ chức tuyên truyền lưu động về chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Các lực lượng đã tuyên truyền bằng loa phát thanh lưu động tại 6 thôn, làng của xã. Nội dung tập trung giới thiệu mục tiêu, lộ trình, thời gian thực hiện chiến dịch, đồng thời vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người cao tuổi, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ, địa điểm diễn ra các trận đánh, bệnh xá, trạm phẫu, căn cứ, đơn vị từng đóng quân và sơ đồ mộ chí. Nhân dân cũng được vận động cung cấp các tài liệu kỹ vật liên quan đến liệt sĩ như giấy báo tử, hình ảnh, thư từ, nhật ký, phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm, khuyến khích cung cấp những thông tin có giá trị, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Những đợt mưa lớn vừa qua đã làm cho hơn 5 hecta lúa đang đến kỳ thu hoạch của người dân tại cánh đồng Tân Phú, xã Gia Heo bị ngập úng. Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Heo đã bố trí 25 cán bộ chiến sĩ dân quân xuống đồng hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch những diện tích bị ảnh hưởng do mưa lớn và ngập nước kéo dài. Trong điều kiện nhiều hộ dân cùng lúc phải khẩn trương thu hoạch, nhân công gặp khó khăn, sự có mặt của cán bộ chiến sĩ dân quân đã giúp các gia đình có thêm nhân lực kịp thời thu hoạch từng diện tích lúa còn sử dụng được, góp phần giảm bớt thiệt hại, qua đó thể hiện tinh thần đồng hành sẻ chia của lực lượng vũ trang với bà con trong lúc khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, nông dân khu vực phía đông tỉnh Gia Lai khẩn trương thu hoạch lúa hè thu năm 2026, năng suất bình quân ước đạt hơn 69 tạ trên 1 hecta, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá lúa giảm trong khi chi phí sản xuất vẫn cao khiến lợi nhuận của người trồng lúa bị ảnh hưởng. Mùa vụ đạt năng suất, song hiệu quả kinh tế vẫn là vấn đề được nông dân quan tâm. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
0: Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm nay, gia đình ông Võ Công Lập ở thôn Thọ Lộc, phường An Nhân Nam, canh tác khoảng 1 mẫu lúa. Năng suất giảm rõ rệt so với cùng kỳ, từ khoảng 500kg xuống còn 400kg một sào. Theo ông Lập, thời điểm lúa trổ gặp gió nam khiến hạt lép nhiều, ảnh hưởng năng suất. Trong khi đó, giá lúa tươi tại ruộng hiện chỉ khoảng 6.200 đồng một kg, giảm gần 900 đồng một kg so với vụ đông xuân 2025-2026, khiến thu nhập từ vụ lúa tiếp tục bị thu hẹp. Chia sẻ về những khó khăn này, ông Võ Công Lập cho hay.
2: Nói chung là năm nay là cái mùa hè thu là cái giá lúa nó hơi thấp, giá là mùa trước là khác, mùa này nó khác, nhưng mà mùa trước đó, là cái năng suất là 500 kg một sào lúa khô, mùa đây 400 kg một sào, 100 kg á, trên lệch 100 kg so với đông xuân. Còn giá lúa tư tại ruộng cách bón bờ là giá 60 tính từ chi phí hết là còn 61.350 đồng á, chưa được 62.000. Đây là con lúa tư. Còn năm trước là 83.750 đồng, còn 2.012 đồng nha.
0: Ở những vùng sản xuất lúa tập trung như An Nhân Nam và Tuy Phước Đông, kết quả vụ hè thu 2026 có sự khác biệt giữa các địa bàn. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, bệnh nhện dé xuất hiện đúng thời điểm lúa trổ, làm tỷ lệ hạt lép tăng. Năng suất toàn Hợp tác xã ước đạt 70-72 tạ một hecta, giảm khoảng 2-3 tạ một hecta so với vụ hè thu năm trước. Trong khi đó, tại xã Tuy Phước Đông, hơn 2.600 hecta lúa đã thu hoạch, năng suất ước đạt 74 tạ một hecta, tương đương cùng kỳ. Điều kiện sản xuất thuận lợi giúp năng suất lúa trên địa bàn cơ bản được duy trì. Nói về kết quả này, ông Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Tuy Phước Đông cho biết.
3: Chung là năng suất là có hè thu năm nay nó cũng bình cùng kỳ so với năm 2025, đồng không có tăng giảm gì. Năng suất thì năm nay là vụ thu là cho vi đánh giá thì 74 tạ trên ba.
4: Giá thì nó ban hành chung của sơ chúng là nó cũng bình cũng giá nó tầm 7.000 mấy.
3: Còn bữa anh đi kiểm tra năng suất thì người dân Hà Nội lúa bằng cả 7.000 mấy, 6.000 mấy gì đó, nhưng mà giá thì nó theo thị trường.
0: Giá lúa tươi tại ruộng hiện dao động từ 6.100 đến 6.200 đồng một kg, trong khi sức mua của thương lái khá yếu. Với các hộ tham gia chuỗi liên kết, giá thu mua cao hơn, áp dụng hệ số 1,2 lần, tương đương khoảng 7.000 đến 8.000 đồng một kg tùy phẩm cấp. Giá lúa giảm trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao, khiến lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu gặp khó, chi phí vận chuyển và logistics tăng cũng tác động đến giá thu mua trong nước. Trước biến động của thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ đang giúp nông dân có đầu ra ổn định hơn. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, hơn 60 hecta lúa được liên kết với tập đoàn Thái Bình Xích, giúp nông dân chủ động hơn về đầu ra và giá bán sau thu hoạch. Chia sẻ về giải pháp này, ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam cho biết.
5: Liên kết sản xuất giống thì vừa rồi Hợp tác xã đã xuất cho Thái Bình khoảng gần 300 tấn giống các loại, có 3 loại giống, giống Taberon 1 rồi. Taberon 85 như cái Taberon 97, thì theo phương thức thu mua là mua lúa tươi tại ruộng, cho nên nó rất là thuận lợi cho bà con nông dân. Giá thì chốt cái giá thị trường là 6.600 đồng trên một ký, cái đầu ra ổn định.
0: Về lâu dài, để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và giảm tác động từ biến động giá, địa phương đang tập trung vào các giải pháp tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Tuy Phước Đông cho biết.
4: Về lâu dài thì sẽ có kế hoạch, có nghĩa là phát triển cái đồng lớn, cái đồng mẫu, cũng lại là sẽ kêu nhờ tỉnh, là nhờ sở nghiệp là giới thiệu những đơn vị có giống mà thương hiệu vậy á, để mà triển khai trên địa bàn.
0: Từ thực tế sản xuất vụ hè thu năm nay cho thấy năng suất lúa trên địa bàn cơ bản được duy trì, song giá bán và chi phí sản xuất vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả canh tác. Việc mở rộng cánh đồng lớn, tăng liên kết sản xuất và tiêu thụ được kỳ vọng sẽ giúp nông dân chủ động hơn về đầu ra, từng bước nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất lúa.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về tình hình sản xuất vụ hè thu năm nay. Trong vụ này, mặc dù năng suất vẫn giữ ổn định, nhưng do giá lúa giảm nên ảnh hưởng không nhỏ đến bà con nông dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếp sống văn minh đô thị và nông thôn mới không chỉ thể hiện ở cảnh quan khang trang, mà quan trọng hơn là từ ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Bằng những việc làm thiết thực từ chuyển đổi số đến giữ gìn môi trường do Tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai, các hoạt động hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nếp sống đô thị văn minh, nông thôn mới đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo chuyển biến tích cực từ cơ sở. Bài viết chung tay xây dựng nếp sống đô thị văn minh, nông thôn mới của phóng viên Linh Chi phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở tại phường Pleiku, lực lượng đoàn viên thanh niên đã đang phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và các dịch vụ hành chính công. Đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục thao tác trên nền tảng số, đồng thời kiên trì giải thích hỗ trợ những trường hợp còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, nhất là người lớn tuổi. Qua đó, không chỉ giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi hơn, mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chị Phạm Thị Diễm Hằng, đoàn thanh niên phường Pleiku cho biết.
6: Bản thân em cầu nối để giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Trong quá trình thực hiện các thủ tục thì có rất là nhiều câu chuyện. Có người dân thì chưa nắm được các cái thủ tục như thế nào. Có người dân thì hơi lớn tuổi nên là cái việc tiếp cận với các thông tin nó còn khó khăn. Trong quá trình thực hiện thì bản thân em cũng phải học hỏi để mình có thể giúp người dân thực hiện thủ tục được một cách nhanh hơn với một thái độ niềm nở, kiên nhẫn để tạo ra một không khí thoải mái.
1: Nhờ sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên, nhiều người dân đã chủ động ứng dụng tiện ích số, thậm chí trở thành hạt nhân hướng dẫn lại cho người dân hàng xóm, góp phần đưa chuyển đổi số đến từng hộ gia đình. Ông Trần Văn Hiếu, tổ dân phố 2, phường Pleiku chia sẻ.
7: Được cái sự hướng dẫn của thanh niên thì tôi đã nắm bắt được các cái tính năng và thao tác trong vấn đề chuyển đổi số của cái cá nhân của mình. Và thông qua đó là tôi thực hiện khá thành thạo và tôi đã hướng dẫn cho những người trong gia đình và những người làm việc xung quanh.
1: Cùng với xây dựng đô thị văn minh, tại các địa bàn nông thôn, việc nâng cao ý thức cộng đồng, giữ gìn cảnh quan môi trường cũng được triển khai thường xuyên. Tại xã Gào, các hội viên phụ nữ tích cực hướng dẫn những hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vận động gia đình cùng giữ gìn cảnh quan, thực hiện nếp sống văn minh. Những phần việc tuy đơn giản nhưng được duy trì đều đặn đã góp phần tạo diện mạo mới cho khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lý, thôn Plei Nhau, xã Gào cho hay.
8: Thực hiện cái chủ trương ở địa phương, chị em phụ nữ đã có những bước tiến vượt bậc về thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, nếp sống gia đình, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp.
1: Còn tại phường Hội Phú, phong trào bảo vệ môi trường tiếp tục được gắn với các hoạt động cộng đồng, trong đó có phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động cán bộ hội viên và người dân cùng tham gia dọn dẹp, thu gom rác thải, chăm sóc cảnh quan, nhất là tại khu vực bờ kè Hội Phú. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống, không chỉ trong những đợt ra quân cao điểm mà trở thành việc làm thường xuyên. Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho biết.
9: Trong thời gian tới thì đối với phụ nữ thì chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi cán bộ hội viên phụ nữ cũng giống như là các hộ dân trên tuyến bờ kè Hội Phú ra quân để thực hiện cái ngày Chủ nhật xanh để dọn dẹp và góp phần để làm sao xây dựng cái đô thị cũng giống như là địa phương ngày càng xanh sạch đẹp.
1: Xây dựng nếp sống văn minh là một hành trình dài cần sự đồng hành của cả cộng đồng. Khi mỗi người dân đều ý thức và chủ động từ những việc làm nhỏ nhất, đó chính là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng cuộc sống hướng tới sự phát triển bền vững của địa phương.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về sự chung tay của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, bánh mì là món ăn phổ biến được sử dụng hàng ngày, nhưng những vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì xảy ra thời gian qua đã khiến người tiêu dùng thận trọng hơn. Từ chỗ lựa chọn theo thói quen, nhiều người bắt đầu quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, đặc biệt là pate và các loại nhân chế biến sẵn. Phản ánh của phóng viên Lệ Xuân.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ sáng sớm, các điểm bán bánh mì trên một số tuyến đường thuộc phường Quy Nhân Nam đã bắt đầu hoạt động. Đây là một trong những món ăn tiện lợi được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, để một ổ bánh mì đảm bảo an toàn, không chỉ phần bánh mà các nguyên liệu đi kèm cũng phải được kiểm soát chặt chẽ. Đáng chú ý là pate và các loại nhân chế biến sẵn. Nếu không được bảo quản ở điều kiện phù hợp, nhất là trong thời tiết nóng ẩm, thực phẩm có thể bị biến đổi và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Sau khi xuất hiện thông tin về các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì, người tiêu dùng cũng quan tâm hơn đến vấn đề này. Em Võ Ái Trinh, sinh viên trường đại học Quy Nhơn, nói.
10: Gần đây thì có một cái vụ ở, con không nhớ ở chỗ nào, nhưng mà nổi lên là nó bị khách người ta bị đau bụng. Sau cái vụ đó thì khi mà đi ăn bánh mì thì con cũng quan tâm tới cái chất lượng pate nhiều hơn. Và hy vọng là sau này thì những cái tiệm bánh mì người ta cũng sẽ chú tâm hơn về cái việc là chế biến cái nguyên liệu để mà khách hàng có thể là an tâm hơn khi mà thử thức ăn ở chợ họ.
0: Không chỉ từ phía người mua, yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm cũng được đặt ra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tại Gia Lai, trong đợt kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu, bánh mì được đưa vào diện kiểm tra cùng với các nhóm thực phẩm khác. Ông Nguyễn Văn Đăng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết.
11: Trong đợt này thì ngoài vấn đề bánh kẹo, nước ngọt và bánh Trung Thu trong cái dịp Tết Trung Thu, theo cái chỉ đạo của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương, thì ngoài ra đặc thù trên địa bàn của tỉnh thì trong thời gian qua là cái nguy cơ cái mất an toàn thực phẩm về cái bánh mì, cho nên là các đoàn liên ngành của tỉnh cũng như là 135 đoàn của tiên liên ngành của tuyến xã phường sẽ tiến hành đồng loạt kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mì trên địa bàn của tỉnh để hạn chế thấp nhất xảy ra ngộ độc thực phẩm do bánh mì gây nên.
0: Tại cơ sở, lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện vệ sinh, việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, quy trình chế biến và bảo quản. Một số chỉ tiêu được kiểm tra bằng phương pháp test nhanh. Theo ngành chức năng, qua kiểm tra, các cơ sở cơ bản tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết thay đổi giữa nắng nóng và mưa tại Gia Lai cũng là yếu tố cần được lưu ý trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Trúc Trinh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết thêm. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ bánh mì không chỉ nằm ở nguồn nguyên liệu mà còn phụ thuộc vào quá trình chế biến, bảo quản và điều kiện môi trường tại cơ sở. Tại Gia Lai, việc kiểm tra đồng loạt các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mì đang được ngành chức năng triển khai nhằm phát hiện và chấn chỉnh những nguy cơ mất an toàn thực phẩm, hạn chế xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về việc người dân ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu của bánh mì, đặc biệt là pate và các loại nhân chế biến sẵn, khi mà thời gian qua có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì xảy ra trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại Phú Thọ. Dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Việt Nam cam kết phát triển ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình tại Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Ngân hàng Quốc tế UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,5%. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị Greenland đang tiến tới một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Nhiều thành phố của Đức chuyển đổi từ mô hình đô thị vốn được ví như sa mạc bê tông sang thành phố bọt biển. Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ có cuộc phỏng vấn Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc về những vấn đề trọng tâm của kỳ họp năm nay cũng như ý nghĩa và thông điệp của Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất toàn cầu.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trần Sĩ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Thị Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, góp phần hoàn thiện không gian lịch sử văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Tiếp nhận tượng đài, tỉnh Phú Thọ xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình, tiếp tục chăm lo, gìn giữ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các di sản đặc sắc của đất tổ, để các giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ với Đại đoàn quân tiên phong, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lời bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận, gìn giữ cơ nghiệp cha ông, làm cho đất nước ngày càng phát triển.
2: Trong lời bác dạy, hai chữ cùng nhau nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam, ở mọi miền Tổ quốc và trên khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, chia sẻ và cơ hội đóng góp cho đất nước. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai của đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.
1: Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Vì vậy, tượng đài khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.
2: Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ đất tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về trong không gian phát triển mới. Tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi trong quá trình phát huy di sản. Giữ gìn đất tổ là trách nhiệm chung của cả nước, của các cơ quan trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này. Với các cháu thanh thiếu niên, tôi mong mỗi lần về Đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe, sống trung thực, nhân ái, biết chia sẻ, tự tin làm chủ khoa học công nghệ, vươn ra thế giới. Đảng, nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
0: Cũng sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ công bố. Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đoàn khách quốc tế và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
1: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 39/2026 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Theo nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thành quả hôm nay được xây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả hy sinh cống hiến thầm lặng của rất nhiều thế hệ, là nền tảng để Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phát triển nhanh hơn ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn. Mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị. Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao. Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước. Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu bộ máy của Bắc Ninh phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ dân. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện, được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ, cần phát huy thế mạnh của từng địa bàn và giữ vững đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt. Với truyền thống Kinh Bắc, nền tảng đã được tạo dựng cùng khát vọng và trí tuệ của gần 4 triệu người dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Bắc Ninh sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn ấy, tạo nên những kỳ tích phát triển mới.
0: Như đã thông tin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Nhân dịp này, Đại sứ trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt khẳng định chuyến công tác sẽ truyền tải thông điệp về một Việt Nam độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới và sẵn sàng đóng góp ngày càng chủ động, thực chất cho cộng đồng quốc tế.
3: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 có chủ đề khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động hiệu quả vì tất cả mọi người. Xin đại sứ chia sẻ nhận định về những điểm chính của tuần lễ cấp cao năm nay.
4: Vâng, tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 năm nay thì phải nói là diễn ra trong một bối cảnh có rất nhiều biến động, là có thể nói là đang ở trong một cái giai đoạn chuyển đổi hết sức là sâu sắc dưới tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, của xung đột, của thiên tai, của biến đổi khí hậu, rồi tác động hết sức sâu sắc của những cái phát triển mới

0: và cùng với các hoạt động đa phương thì cũng sẽ có lẽ phải đến hàng nghìn các cái cuộc tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo, giữa các bộ trưởng, đại diện của các nước. Nếu mà như thống kê của năm 2025, tuần lễ cấp cao năm 2025 thì đã có khoảng độ 1.600 các cuộc tiếp xúc song phương diễn ra chỉ riêng trong khuôn viên của Liên Hợp Quốc thôi, chưa kể rất nhiều các cuộc tiếp xúc song phương khác. Thì để thấy rằng đây cũng sẽ là một cái dịp mà các quốc gia tìm đến với nhau, gặp gỡ nhau để có thể giải quyết những cái khác biệt với nhau.
1: Vâng, thưa đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Xin đại sứ cho biết ý nghĩa của chuyến công tác và thông điệp của Việt Nam muốn truyền tải nhân dịp này ạ.
0: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14 này. Và đây có thể nói là một hoạt động hết sức quan trọng để triển khai và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta đã được Đảng lần thứ 14 thông qua. Cái thông điệp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ mang đến tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ là một thông điệp có thể nói là mang tính toàn diện và hết sức bao trùm, và cũng là một cái sự tiếp nối đối với những cái thông điệp hết sức quan trọng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã phát biểu tại các diễn đàn đa phương quan trọng vừa qua, trong đó có diễn đàn Shangri-La Singapore. Thì thông điệp đó có lẽ sẽ tập trung vào khía cạnh củng cố lòng tin, vào khía cạnh chung tay hành động của các quốc gia để có thể làm sao cái quá trình chuyển dịch, cái quá trình chuyển đổi mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay nó sẽ tạo ra những cơ hội nhiều hơn là những thách thức để tất cả các quốc gia, tất cả mọi người dân có thể tận dụng và tận hưởng những cái cơ hội đó, để không quốc gia nào, không cá nhân nào có thể bị bỏ lại phía sau mà không được thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển. Và một thông điệp nữa tôi nghĩ có lẽ cũng sẽ rất quan trọng đối với Việt Nam chúng ta, đó là Việt Nam đã bước vào một cái kỷ nguyên mới, một cái giai đoạn phát triển mới, và chúng ta không chỉ tham gia vào các diễn đàn đa phương, chúng ta không chỉ ủng hộ hợp tác đa phương mà chúng ta còn tích cực và chủ động đề xuất các cái giải pháp để làm sao đóng góp ngày một thiết thực hơn và hiệu quả hơn cho hợp tác đa phương, vì lợi ích chung của nhân loại và vì những cái lợi ích của mục tiêu phát triển của đất nước chúng ta.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn đại sứ.
2: Một sự kiện ngoại giao cũng đáng chú ý, từ ngày 14 đến 18 tháng 9 tại Trung tâm Quốc tế Viên Áo, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm trưởng đoàn đã tham dự khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Đại hội đồng IAEA là diễn đàn chính sách thường niên quan trọng nơi các quốc gia thành viên xem xét hoạt động của cơ quan và thảo luận những vấn đề lớn về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và an ninh hạt nhân, thanh sát và không phổ biến vũ khí hạt nhân, hợp tác kỹ thuật cùng các ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân trong y tế, nông nghiệp và môi trường. Trong khuôn khổ khóa họp, Diễn đàn khoa học năm 2026 tập trung vào sáng kiến Ray of Hope hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận chẩn đoán và điều trị ung thư trên toàn cầu. Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh, đại diện đoàn Việt Nam trình bày phát biểu quốc gia tại phiên toàn thể, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Việt Nam đang triển khai chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới. Việt Nam nhấn mạnh các chương trình, dự án hạt nhân phải được triển khai có trách nhiệm, minh bạch, đặt an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân lên hàng đầu. Bên lề khóa họp, đoàn công tác có cuộc làm việc với bà Catherine Hevio, Phó Tổng Giám đốc IAEA, phụ trách an toàn và an ninh hạt nhân, bà Najat Moska, Phó Tổng Giám đốc IAEA, phụ trách khoa học và ứng dụng hạt nhân, và lãnh đạo Ban Năng lượng Hạt nhân IAEA. Các cuộc trao đổi tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ của IAEA đối với Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, hoàn thiện hệ thống pháp quy, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ hạt nhân.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy mạnh triển khai sắp xếp bố trí xử lý khai thác các cơ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm hoàn thành trong năm nay theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.
3: Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản công, thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, đồng thời tổ chức các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhất là tại các đơn vị địa phương còn nhiều cơ sở nhà, đất chưa được khai thác, xử lý. Trên cơ sở phương án được duyệt, các cơ quan đơn vị phải khẩn trương tổ chức thực hiện khắc phục tình trạng nhà đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026. Cùng với đó, các cơ quan tài chính và đơn vị liên quan phải rà soát, thống kê đầy đủ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và cập nhật chính xác, kịp thời tiến độ, kết quả xử lý trên phần mềm theo dõi tổng hợp nhà đất dôi dư. Số liệu cập nhật của các cơ sở nhà đất do cơ quan tổ chức đơn vị quản lý dôi dư không còn nhu cầu sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, không bao gồm nhà đất của doanh nghiệp. Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào 12 giờ ngày 25 tháng 9 này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp số liệu cập nhật trên phần mềm có chênh lệch với số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải có văn bản thông tin cụ thể về nguyên nhân chênh lệch gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 25 tháng 9.
2: Theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Quốc tế UOB có trụ sở tại Singapore, kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối năm với nền tảng tăng trưởng vững chắc, nhiều hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
3: Cùng với đó, kết quả tăng trưởng khả quan trong nửa đầu năm cùng những tín hiệu tích cực từ khu vực sản xuất và thương mại đã củng cố triển vọng của nền kinh tế trong phần còn lại của năm. Trên cơ sở đó, UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,5%. Theo UOB, động lực tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục đến từ nhu cầu trong nước cải thiện, dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và công nghệ cùng các dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai trên cả nước. Tuy nhiên, các chuyên gia UOB cũng cho rằng môi trường kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều bất định. Những diễn biến liên quan đến chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và biến động trên thị trường năng lượng có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế và chi phí sản xuất của Việt Nam. Trong đó, tiến độ triển khai các chương trình đầu tư và cải cách cơ cấu sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong trung và dài hạn.
2: Hướng tới hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang đẩy nhanh tiến độ 21 dự án trọng điểm được Thủ tướng giao triển khai. Tại nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc, gần 30 trên 50 cột bao quanh khối nhà hát hình tròn đã được lắp dựng, trong khi phần kết cấu bê tông cốt thép đạt khoảng 98%, tạo hình hài rõ nét cho công trình dự kiến là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
4: Theo đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang được Thủ tướng giao triển khai thực hiện 21 dự án, chia thành 2 nhóm, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư kinh doanh BBB. Các dự án hiện đang đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó dự án trung tâm hội nghị APEC và nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc đang từng bước được lắp dựng hệ cột bao quanh khối nhà hát hình tròn. Ông Hoàng Khắc Kỳ, trưởng bộ phận xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản lý mặt trời cho biết.
5: Cùng công trình là nhà hát Đà Nẵng và trung tâm tổ chức hội nghị tại đang tiến hành lợp mái và thi công các cái phần lắp kính rồi xây sát mặt ngoài, đồng thời là thi công các cái hạng mục bên trong nhà như tường xây rồi nội thất và cơ điện đang thực hiện. Về mặt huy động nhân công thì hiện tại thì toàn bộ cái cụm của dự án APEC này bình quân một ngày chúng tôi huy động tầm khoảng 3.500 công nhân cùng với hàng trăm đầu mục thiết bị máy móc khác nhau để tập trung làm việc có khả năng cá để đẩy nhanh cái công trình theo đúng các mốc tiến độ mà đây đề ra.
4: Theo đánh giá tiến độ thực hiện, hiện có 7 dự án có tiến độ thực hiện tương đối tốt đang triển khai các hạng mục chính. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định mục tiêu hoàn thành toàn bộ 21 dự án trọng điểm trước thời hạn ít nhất 6 tháng nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo nhất.
6: Kiểm tra thì nhìn chung là các cái dự án thì tiến độ đảm bảo theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Trong đó là tỉnh đặt ra là cái tiến độ là phải hoàn thành tất cả dự án. Ở đây bao gồm 21 dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, nghĩa là trước 6 tháng. Tuy nhiên có một số dự án quan trọng, ví dụ như là trung tâm hội nghị, rồi nhà hát, rồi một số dự án khác thì hiện nay là nhà thầu, nhà đầu tư cũng cam kết là sẽ hoàn thành có thể là xong trước 9 tháng. Tỉnh An Giang cũng như là đặc khu Phú Quốc và các sở ngành và nhà đầu tư cũng là rất là cái cam kết, vừa đảm bảo cái tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng, và để làm sao có công trình dự án đẹp nhất, tốt nhất để mà phục vụ hội nghị cấp cao APEC.
2: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đề án xây dựng công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Để biến danh hiệu thành động lực phát triển, địa phương cần bảo tồn các giá trị địa chất, thiên nhiên, văn hóa gắn với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng. Cộng tác viên Lê Biết tại Tây Nguyên phản ánh.
7: Công viên địa chất Phú Yên được thành lập vào năm 2024, rộng gần 2.000 km2 đất liền và khoảng 1.000 km2 vùng biển, trải trên 22 xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nổi bật với sự tương tác giữa lục địa và đại dương, công viên sở hữu những cảnh quan độc đáo như đầm Ô Loan, đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài, Nhất Tự Sơn, Hòn Yến, cùng các dấu tích địa chất có niên đại khoảng 65 triệu năm. Đồng thời, nơi đây còn lưu giữ hệ thống di sản văn hóa phong phú với 3 di tích quốc gia đặc biệt, 19 di tích quốc gia, hơn 80 di tích cấp tỉnh và 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự giao hòa giữa địa chất, biển đảo, văn hóa và lịch sử tạo nên giá trị đặc sắc của công viên địa chất Phú Yên. Theo chuyên gia địa chất Trần Tân Văn, đây là những tiền đề quan trọng để Đắk Lắk hướng tới xây dựng công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
8: Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO nó là một cái mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nó có cái tác động rất là đáng kể đến mọi hoạt động của địa phương. Nó tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của tất cả các cái loại hình di sản. Trong đó thì giá trị di sản địa chất sẽ là chủ đạo và đặc biệt coi trọng cái mối quan hệ giữa các cái giá trị di sản địa chất với cả các cái giá trị di sản khác.
7: Từ thực tiễn vận hành, ông Hoàng Xuân Đôn, trưởng ban quản lý công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao Nguyên Đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đánh giá, Phú Yên có nguồn tài nguyên di sản phong phú, giao thông thuận lợi, cùng nhiều nghề truyền thống và dư địa phát triển du lịch. Vấn đề là cách làm cho phù hợp.
9: Công viên địa chất Phú Yên có đầy đủ các yếu tố tiềm năng về di sản để phát triển. Phú Yên hoàn toàn có nguồn lực để phát triển tại chỗ của người địa phương, cho người địa phương và vì người địa phương. Cái khó nhất bây giờ là cách làm. Tỉnh cũng nên tập trung tạo cái tiền đề đầu tiên.
7: Du lịch, quan trọng hơn là hình thành đội ngũ đủ năng lực để nhận diện, bảo tồn, diễn giải và kể câu chuyện di sản. Đồng thời giúp người dân hiểu rằng di sản chính là nguồn lực phát triển của cộng đồng. Ông Huỳnh Vĩnh Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất Phú Yên cho biết, đơn vị đang triển khai đề án với 12 nhiệm vụ trọng tâm.
10: Hiện nay chúng tôi đang tập trung triển khai, khảo sát, đánh giá toàn diện lại những cái di sản địa chất cũng như là đa dạng sinh học trong cái vùng công viên địa chất để làm cơ sở để có những cái báo cáo khoa học. Từ đó có những bằng chứng về khoa học thì chúng tôi sẽ tổ chức những hội thảo khoa học quốc tế cũng như là củng cố và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trong năm 2027.
7: Danh hiệu UNESCO chỉ có ý nghĩa khi di sản được bảo tồn và trở thành nguồn lực cho cộng đồng. Khi người dân được hưởng lợi từ chính di sản quê hương, họ cũng sẽ trở thành những người gìn giữ di sản tốt nhất. Đó là nền tảng để công viên địa chất Phú Yên vừa vươn tới danh hiệu quốc tế, vừa trở thành động lực phát triển bền vững.
2: Tiếp tục thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tổ chức khảo sát xác minh thông tin về một ngôi mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực phía bắc đèo Hải Vân, xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
3: Theo thông tin do ông Lê Chức, sinh năm 1938, nguyên là lái xe của chế độ cũ, hiện sinh sống tại Mỹ cung cấp vào ngày 25 tháng 7. Năm 1970, ông từng chở 25 thi thể bộ đội cách mạng đến chôn tại một vị trí cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1 km, gần quốc lộ 1A. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo đội 192 phối hợp với các cơ quan đơn vị và nhân chứng địa phương khảo sát thực địa. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo đội 192 tiếp tục phối hợp tìm kiếm nhân chứng, thu thập, xác minh thêm thông tin, đồng thời xây dựng kế hoạch báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế và Ban Chỉ đạo các cấp để thực hiện các bước tiếp theo. Thượng tá Ngô Chí Hùng, đội trưởng đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
11: Những người chiến sĩ chúng tôi là lực lượng được phân công là lực lượng chuyên trách để quy tập liệt sĩ về với quê hương, xác định lại danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào, cũng quyết tâm tìm kiếm và quyết tâm đưa các liệt sĩ về đúng nơi thờ cúng và trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Nhà Hảo Tâm tổ chức chương trình Hội chợ Trung Thu Yêu Thương 2026, tặng quà tổng trị giá hàng tỷ đồng cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
12: Chương trình Hội chợ Trung Thu Yêu Thương là dịp bù đắp cho những bệnh nhi không được đón Trung Thu ở nhà. Dù đang điều trị tại bệnh viện, các em nhỏ vẫn được vui chơi trong không khí của ngày hội trăng rằm. 36 quầy hàng gồm 15 hạng mục quà tặng đã được dựng lên ngay trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương để gửi trao những tình cảm đong đầy yêu thương. Hàng nghìn bệnh nhi đã được tham gia chuỗi hoạt động vui chơi trải nghiệm như tô tượng, vẽ tranh cát, lái xe ô tô điện, câu cá, làm đèn trung thu và nhiều trò chơi khác.
13: Chương trình tổ chức rất ý nghĩa và bé cũng rất vui ạ. Bé của tôi là bị tim bẩm sinh, điều trị đúng Huế ạ. Trong đợt gần đây thì bé bị co giật và ra đây bác điều trị.
14: Con nhà tôi bị viêm tai giữa, cháu điều trị ngoại trú nên đến khám lại. Hôm nay bệnh viện tổ chức trung thu yêu thương cho các cháu, thấy cháu nó thích.
12: Những món quà trung thu ý nghĩa đã được Bệnh viện Nhi Trung ương và Nhà Hảo Tâm tặng cho hơn 2.000 bệnh nhi đang điều trị nội trú và nhiều bệnh nhi điều trị ngoại trú tại hai cơ sở. Tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện còn phối hợp với Hội Công tác Xã hội tổ chức chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện với chủ đề Khúc ca Blue Trắng Trung thu yêu thương 2026.
15: Bệnh viện Nhi Trung ương luôn luôn là mong muốn tạo được cái môi trường người bệnh cảm thấy an toàn nhất và có thể cảm thấy vơi đi nỗi đau trong quá trình điều trị. Hiện tại thì bệnh nhân nội trú của chúng tôi thì dao động khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú, thì với hơn 2 tỷ thì chúng ta đang có khoảng 2.300 phần quà dành cho các con.
2: Sau nhiều lần đình trệ dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã đạt khoảng 95% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành bàn giao và đưa vào vận hành trong tháng 11 của năm nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
16: Ghi nhận ngày 18 tháng 9 tại cổng Tân Thuận, phường Tân Thuận, nhà thầu đang hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát điện và hạ tầng, đồng thời lắp đặt thiết bị cơ điện, máy bơm và hệ thống điều khiển SCADA. Công nhân cũng đang nạo vét xử lý xói lở tại khu vực thượng lưu, hoàn thiện bờ kè và thảm đá gia cố lòng rạch. Cửa van âu thuyền đã được lắp đặt với tiến độ đạt khoảng 95%. Cổng Tân Thuận dự kiến được vận hành thử trong tháng 10, kết hợp nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Những thay đổi tại khu vực cổng Phú Định khiến người dân phấn khởi.
17: Chịu cực khổ 10 năm nay rồi đó, bây giờ là thấy xong thì thấy mừng lắm. Cũng cảm ơn nhà nước nhiều. Cũng làm cho con đường này sạch sẽ, rồi người dân cũng cải thiện cuộc sống nhiều hơn, ổn định cuộc sống nữa. Rồi người dân ở đây cũng ai cũng dễ chứ. Nói chung là mừng rất là nhiều luôn á.
18: Thì người dân ở đây tụi tôi cũng rất là mong cầu nó là nó sớm hoàn thiện. Tại cũng là sạch đẹp của cho cái môi trường ở đây cũng thuận tiện cho dân nó sinh sống. Nhưng mà cũng một phần là nó cũng khó khăn cho cái dân ở đây một chút xíu là bây giờ tại dân nhà người ta quá thấp đi. Thì cũng phải xử lý như thế nào một phần nào đó tùy cái nhà để có một cái hướng mà để cho tạo điều kiện cho cuộc sống của người ta nữa.
16: Theo nhà đầu tư, trong số các cống ngăn triều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, cống Bến Nghé tại phường Sài Gòn có tiến độ cao nhất, đạt 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Cống Phú Xuân đạt 95%, hai cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm đạt 96%, các cống còn lại đạt từ 92-94%. Hiện các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị vận hành thử và nghiệm thu. Dự kiến toàn bộ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành, bàn giao cho Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 năm 2026.
2: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay hình thế gây mưa lớn ở Bắc Bộ suy yếu, mưa giảm đáng kể so với những ngày trước. Tây Bắc Bộ và phần lớn phía Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ còn có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong ngày, nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ tăng trở lại, phổ biến từ 29 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa trong khoảng từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa trong khoảng từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều tháng căng thẳng xoay quanh Greenland, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị này đang tiến tới một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Mỹ có thể mở rộng đáng kể vai trò quân sự, trong khi Đan Mạch và Greenland tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết. Thỏa thuận vì thế đang hé lộ một điểm cân bằng mới giữa những lợi ích từng tưởng như khó dung hòa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
19: Điểm đáng chú ý đầu tiên là những gì Mỹ có thể đạt được. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận sẽ cho phép Mỹ thực hiện những hành động cần thiết nhằm bảo đảm an ninh tại Greenland. Theo ông, các đối thủ của Mỹ sẽ không thể thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hay thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm tại đây nếu không được Mỹ chấp thuận. Nếu được cụ thể hóa như tuyên bố của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ đạt được một mục tiêu chiến lược quan trọng mà không cần thay đổi chủ quyền đối với Greenland. Mỹ thực tế đã có hiện diện quân sự tại hòn đảo này từ nhiều thập niên qua. Căn cứ không gian Bitufik hiện đóng vai trò trong cảnh báo tên lửa, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Một sự hiện diện lớn hơn sẽ tiếp tục củng cố vị trí của Mỹ tại cửa ngõ giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Nhưng Đan Mạch lại nhấn mạnh một khía cạnh khác của thỏa thuận. Theo Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, văn bản dự kiến sẽ tăng cường an ninh cho Greenland, Đan Mạch, Mỹ cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và châu Âu, nhưng đồng thời phải công nhận chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland. Đây cũng là lập trường mà Thủ tướng Đan Mạch từng nhiều lần khẳng định.
20: Lập trường của chúng tôi cũng rõ ràng như trước nay vẫn vậy. Greenland dĩ nhiên không phải là thứ để bán. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người, bao gồm cả các nước đồng minh, sẽ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.
19: Các bên dự kiến ký văn kiện trong tuần tới nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau đó còn phải trải qua các thủ tục nghị viện cần thiết trước khi có hiệu lực. Sau nhiều tháng căng thẳng, Greenland vì thế đang từ một vấn đề gây chia rẽ giữa các đồng minh trở thành phép thử cho một công thức mới về an ninh Bắc Cực, mở rộng hợp tác chiến lược mà không thay đổi chủ quyền lãnh thổ.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành luật trừng phạt sâu rộng đối với Nga, mở đường cho việc gia tăng áp lực kinh tế lên Nga vì cuộc xung đột với Ukraine. Luật này nhắm vào các ngành công nghiệp năng lượng và quốc phòng của Nga, cũng như hạm đội ngầm của các tàu chở dầu né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành nhằm tước đoạt nguồn vốn mà Nga sử dụng để chi trả cho cuộc xung đột với Ukraine. Dự luật hiện được gọi là Đạo luật trừng phạt Nga và Iran năm 2026, mang tên Lindsey Graham, đã được Hạ viện thông qua hôm 16 tháng 9 vừa qua và Thượng viện thông qua vào tháng trước. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu phát triển ngành hàng không một cách có hệ thống, trong đó bảo đảm các hãng hàng không trong nước được cung cấp máy bay do Nga sản xuất. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
21: Phát biểu tại buổi giới thiệu các nhà ga hàng không mới tại các khu vực của Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh các hãng hàng không Nga cần được đảm bảo nguồn cung máy bay nội địa, trong đó có dòng máy bay tầm trung MS-21. Theo Tổng thống Putin, từ năm 2021, Nga đã đưa vào khai thác 20 đường cất hạ cánh và 26 khu phức hợp nhà ga hàng không. Đến năm 2030, Nga dự kiến hiện đại hóa ít nhất 75 sân bay, tương đương hơn 1/3 tổng số sân bay trong cả nước. Trong lĩnh vực đội bay, Tổng thống Putin nhấn mạnh yêu cầu tăng cường và đổi mới đội máy bay, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các hãng hàng không đối với máy bay hiện đại. MS-21 là máy bay chở khách tầm trung, thân hẹp do tập đoàn Yakovlev thuộc tập đoàn máy bay thống nhất của Rostec phát triển và sản xuất. Máy bay có sức chứa từ 163 đến 211 hành khách, được trang bị động cơ PD-14 và các hệ thống thế hệ mới. Theo Điện Kremlin, sau khi các đối tác phương Tây ngừng hợp tác từ năm 2022, chương trình MS-21 đã phải thay thế khoảng 80 hệ thống và linh kiện bằng sản phẩm trong nước, trong đó có động cơ. Những chiếc MS-21 đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trên các đường bay có tần suất cao, trước hết là tuyến Moscow-Saint Petersburg.
2: Chính phủ Singapore đang đẩy mạnh phổ cập kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong khu vực công, đặt mục tiêu đến năm 2028, toàn bộ công chức có thể sử dụng AI ở mức cơ bản, ứng dụng hiệu quả công nghệ này trong công việc hàng ngày. Phóng viên thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
0: Theo Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore, khu vực công nước này hiện có khoảng 158.000 công chức, làm việc tại 16 bộ và hơn 50 cơ quan. Viện Chính phủ số Singapore thiết kế các chương trình đào tạo dành cho công chức ở mọi vị trí công tác và trình độ công nghệ, nhằm trang bị những kỹ năng số thiết thực gắn trực tiếp với yêu cầu và nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, toàn bộ công chức sẽ phải hoàn thành khóa học bắt buộc hàng năm về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Cùng với đó, các chương trình nâng cao năng lực được thiết kế theo các lộ trình tương ứng với trình độ và khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo của người học. Những người đã có kiến thức cơ bản sẽ được đào tạo sâu hơn về cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc, trong khi nhóm có trình độ cao hơn có thể tham gia thiết kế, xây dựng các giải pháp số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan. Nội dung đào tạo sẽ được cập nhật thường xuyên để bảo đảm tính thực tiễn và bắt kịp tốc độ phát triển nhanh của công nghệ. Bên cạnh hoạt động đào tạo, Viện Chính phủ số cũng sẽ triển khai các sáng kiến để thúc đẩy kết nối giữa công chức thuộc các cơ quan khác nhau, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về cách thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả trong công việc, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong toàn bộ khu vực công.
2: Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết, đến cuối tháng 3 năm nay, quảng cáo dược phẩm có nội dung tuyên truyền sai sự thật trên các kênh truyền hình trên toàn quốc đã được xóa bỏ. Cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, mở rộng các kênh tiếp nhận khiếu nại nhằm ngăn tình trạng tái diễn. Tin của Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc.
1: Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong hoạt động phát sóng quảng cáo, việc tăng cường quản lý giúp người dân yên tâm và tin tưởng khi tiếp cận các chương trình phát thanh truyền hình. Đến nay, hai quy định cấp bộ đã được sửa đổi, trong đó có quy định về quản lý hoạt động vận hành và cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, IPTV, dự kiến sớm được ban hành. Bên cạnh đó, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc sẽ phối hợp với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho TV tích hợp, qua đó loại bỏ đầu thu truyền hình. Đến nay, khoảng 1,13 triệu thiết bị đầu cuối tại các địa điểm công cộng và 40,41 triệu người dùng nông thôn đã được cung cấp các dịch vụ như bật TV là xem được truyền hình trực tiếp, không phát quảng cáo khi khởi động.
2: Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ cho biết đã phát hiện một mẫu sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ của Nestle không đáp ứng quy định về hàm lượng biotin, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý đối với tập đoàn thực phẩm của Thụy Sĩ. Ngay lập tức, giá trị cổ phiếu của công ty Nestle Ấn Độ đã sụt giảm 3%. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
22: Theo Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ, mẫu được kiểm tra là sản phẩm Follow-up Formula, một loại sữa dành cho trẻ em và trẻ nhỏ. Kết quả phân tích lại cho thấy sản phẩm không phù hợp với yêu cầu hàm lượng biotin, còn được gọi là vitamin B7, theo tiêu chuẩn thực phẩm của Ấn Độ. Ngoài vấn đề hàm lượng biotin, Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ cũng đã khởi động hai vụ việc khác đối với sản phẩm dinh dưỡng trẻ em của Nestle. Nhà chức trách cho rằng thông tin thể hiện trên nhãn của hai sản phẩm có nội dung có thể gây hiểu lầm, không phù hợp với quy định hiện hành. Như vậy, Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ cho biết đã tiến hành tổng cộng 3 vụ xử lý riêng biệt đối với Nestle. Phía Nestle Ấn Độ cho biết đã gửi giải trình chi tiết, đồng thời khẳng định thông tin này có cơ sở khoa học và từng được một ủy ban chuyên gia của Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ phê duyệt. Ấn Độ là một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng của Nestle. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm nay, nhóm sản phẩm sữa và dinh dưỡng, trong đó có sữa công thức và thực phẩm dành cho trẻ em, là nhóm sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất của Nestle Ấn Độ, chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu sản phẩm, tương đương khoảng 2,4 tỷ đô la Mỹ.
2: Nhiều thành phố của Đức đang chuyển từ mô hình sa mạc bê tông sang thành phố bọt biển nhằm giữ thấm và điều tiết nước mưa ứng phó đồng thời với ngập lụt và hạn hán do biến đổi khí hậu. Bochum thuộc bang Bắc Rhine-Westphalia là một điển hình. Thành phố kết hợp mở rộng cây xanh, hồ và bể chứa nước, vùng đất ngập nước với mái nhà xanh, hầm thấm và vật liệu thấm nước. Mỗi khi cải tạo đường phố, hệ thống cống hay vỉa hè, thành phố tranh thủ giảm diện tích bê tông, bổ sung không gian xanh và nơi chứa nước. Tại thành phố Hattinger, mặt đường được thiết kế hình chữ V để gom nước về giải cây xanh ở giữa, bên dưới là các hầm thấm. Đến cuối năm 2022, Bắc Trung đã triển khai 7 công trình lớn và khoảng 15 đến 20 công trình nhỏ theo mô hình này. Mô hình thành phố bọt biển cũng đang được Bonn, Berlin, Hamburg và Leipzig thúc đẩy trở thành hướng đi trong quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua với những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất. Trong đó, thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt.
23: Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn.
24: Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Thái Lan Maha Vachiralongkorn tại buổi tiệc chiêu đãi nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan diễn ra trong tuần. Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Quốc vương Maha Vachiralongkorn lên ngôi, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc Hoàng gia Thái Lan lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho thấy sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ láng giềng hữu nghị, mở thêm động lực để hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.
6: Cần khẳng định cái quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì là người chủ, có hay không có tư cách đảng viên.
25: Quan điểm này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng. Quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật, giúp tổ chức đảng quản lý thực chất, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và sự công bằng, liêm chính của bộ máy, đồng thời khơi thông nguồn lực cho phát triển.
26: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái cơ mà thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật và những cái nội dung có liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của chính phủ. Nên chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
24: Chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các quy định phải chặt chẽ, kiểm soát được quyền lực trong xây dựng pháp luật nhưng không trở thành rào cản đối với phát triển. Phát biểu của Thủ tướng chỉ rõ hai nguy cơ cần đồng thời khắc phục trong xây dựng pháp luật. Một bên là sự cài cắm lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, bên kia là tư duy không quản được thì cấm, tạo thêm thủ tục và rào cản. Nói cách khác, luật pháp không chỉ là công cụ quản lý mà phải góp phần kiến tạo và phát triển.
25: Thưa quý vị, thể chế chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi theo kịp những quan hệ lao động mới. Câu chuyện của các tài xế Grab một lần nữa cho thấy những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.
27: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
28: Số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng càng ngày càng lớn.
7: Và như thế là tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải trong đời sống và phía sau lưng của họ, không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài, khi mà họ không còn có sức lao động nữa, thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
25: Chạy xe liên tục 13 đến 15 tiếng, không ngày nghỉ hay chế độ an sinh, bị mất thưởng nếu từ chối nhận chuyến. Các tài xế công nghệ đang phải trả một cái giá khá đắt cho giấc mơ tự chủ, linh hoạt thời gian làm việc. Việc nhiều tài xế Grab kêu gọi ứng dụng để phản đối chính sách, phí và chiết khấu cho thấy mâu thuẫn không còn là chuyện riêng giữa nền tảng và từng đối tác. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hơn 1 triệu người thường xuyên làm việc trên các nền tảng gọi xe công nghệ. Nhiều người coi đây là sinh kế chính. Khi tài xế chịu sự điều phối, việc nhận chuyến, giá dịch vụ và tỷ lệ chia sẻ doanh thu, câu hỏi về bản chất quan hệ lao động, quyền lợi, an sinh và trách nhiệm khi rủi ro xảy ra cần được trả lời bằng chính sách.
24: Gần 1 triệu tỷ đồng là số tiền 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất trong năm qua, tăng 25% và tương đương hơn 37% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng 20 doanh nghiệp đứng đầu đóng góp khoảng 614.000 tỷ đồng, chiếm hơn 62% tổng số nộp của top 200. Trong khi đó, 200 doanh nghiệp chỉ tương đương 0,02% trong hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động chính thức. Những con số này cho thấy nước ta đã hình thành các tập đoàn lớn, nhưng nền thu còn hẹp và phụ thuộc đáng kể vào một số ít doanh nghiệp. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cảnh báo sự tập trung này có thể tạo rủi ro nếu các doanh nghiệp dẫn đầu gặp khó khăn.
19: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng C, môn bóng đá nam ASEAN 20. Trước đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu. Phải tới hiệp 2, những điều chỉnh của ban huấn luyện mới phát huy hiệu quả, giúp Thanh Nhàn và Lê Phát lần lượt ghi bàn mang về chiến thắng 2-0. Sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết:
9: các bạn đã thấy Philippines là lùi sâu 10 người, cho nên là dẫn tới cái sự mà rất là khó khăn trong vấn đề tấn công. Nhưng kết thúc vòng 1 thì ban huấn luyện có cái sự điều chỉnh và khuyến khích tất cả các cầu thủ tấn công, làm sao lôi kéo và có những cái đường truyền sâu hàng phòng ngự đối phương, đã dành được cái kết quả tốt cho cái trận đấu chiều hôm nay.
8: Ở trận đấu còn lại, Uzbekistan thắng Kuwait 2-0 để có 6 điểm và sớm giành quyền đi tiếp. U23 Việt Nam đứng thứ 2 với 4 điểm và chỉ cần không thua Uzbekistan ở lượt cuối ngày 22 tháng 9 là chắc chắn có vé vào tứ kết. Huấn luyện viên Max Persson của U23 Philippines đánh giá cao U23 Việt Nam và cho rằng trận gặp Uzbekistan ở lượt cuối sẽ rất đáng chờ đợi.
10: Tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam. Giờ đây trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ đáng chờ đợi hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã đối đầu với U23 Uzbekistan nên hiểu rõ sức mạnh của đối thủ này. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ cần kiểm soát bóng thật nhiều để hạn chế tối đa sức mạnh của U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.
8: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc ở tứ kết ASEAN 20 sau khi để thua Hàn Quốc 1-3 trong trận tranh ngôi đầu bảng D chiều qua. Thanh Thúy và các đồng đội đã có thời điểm chơi tốt, nhưng những lỗi bước 1 ở cuối 2 set đầu khiến đội lần lượt gặp thất bại cùng với tỷ số 21-25. Điểm sáng đến ở set 3 khi tuyển Việt Nam kiên trì bám đuổi và thắng kịch tính 28-26. Tuy nhiên, Hàn Quốc lấy lại thế trận ở set 4, thắng 25-18 để khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1. Sau trận đấu, vận động viên Phạm Quỳnh Hương của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết:
11: cả đội cũng quyết tâm cao nhất nhưng mà chưa sự may mắn, cả đội sẽ phải rút kinh nghiệm của cuộc gặp hơn. Em cũng cảm ơn khán giả Việt Nam đã cổ vũ nhiệt tình cho bọn em. Bọn em sẽ cố gắng hơn trong những giải đấu tới và sẽ cố gắng chỉ tiêu cao nhất.
8: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Tổng công ty khí Việt Nam PVGAS vừa công bố PVGAS là nhà tài trợ chính của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia năm 2026. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Nam có nhà tài trợ riêng, qua đó bổ sung nguồn lực cho công tác tập luyện, tập huấn và thi đấu. Ông Lê Chí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết:
12: có một cái nhà tài trợ riêng cho đội tuyển, thì đấy cũng là một cái
3: động viên thứ nhất về cơ sở chất, nhưng mà cũng là cái vấn đề liên quan đến tinh thần cho vận động viên rất là tốt. Trong những năm tới nữa thì cái việc đội tuyển sẽ phải tham gia rất nhiều các cái giải đấu, tuyển cũng phải thực hiện các cái chương trình, các cái kế hoạch trong vấn đề về tập huấn rồi đi thi đấu giao hữu. Chính vì vậy thì cái việc mà có cái nguồn tài trợ mà đặc biệt là cho riêng cho đội tuyển rất là tốt để là hỗ trợ thêm cho đội tuyển.
8: Năm 2026, đội tuyển cũng có những thay đổi về chuyên môn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng người Italia Federico Rambazzo, hướng tới nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Theo ông Lê Chí Trường, mục tiêu của đội cần được thực hiện theo từng bước.
3: Các cái thành tích thì nó cũng phải có một cái quá trình, thì không thể mà chúng ta có cái cơ sở vật chất hay có huấn luyện chúng ta có thể là thay đổi một cái mục tiêu lớn được ngay được, nó phải có một cái lộ trình. Trước tiên đối với đội tuyển bóng chuyền nam chúng ta vẫn đang hướng tới ở cái SEA Games và các cái giải đấu ở khu vực Đông Nam Á. Trình độ hay cái sức lực của mình thì nó đang nằm ở cái tầm khu vực Đông Nam Á. Thì từng bước chúng ta nâng cái trình độ của chúng ta và cái thành tích chúng ta lên, đặc biệt là tại SEA Games, và sau đó chúng ta có cái định hướng để phát triển ra đến khu vực, đấy là châu Á.
8: Rạng sáng nay, Chelsea bất ngờ nhận thất bại 0-3 trên sân Brentford trong trận đấu sớm vòng 5 ngoại hạng Anh. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội chủ nhà tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp 2. Jadon Anthony mở tỷ số ở phút 61 trước khi Igor Thiago nhân đôi cách biệt ở phút 83. Đến phút bù giờ thứ 4, Fabio Cavajo ấn định chiến thắng 3-0 cho Brentford. Kết quả giúp đội chủ nhà tạm vươn lên vị trí thứ 3 trong khi Chelsea trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng tại Premier League. Sau trận đấu, huấn luyện viên Xabi Alonso của Chelsea thừa nhận màn trình diễn của đội bóng, đặc biệt trong hiệp 2, chưa đáp ứng được yêu cầu.
12: Tôi thất vọng với hiệp 2 và kết quả này. Như thế là chưa đủ để cạnh tranh ở Premier League. Chúng tôi không duy trì được trình độ trong suốt 90 phút và đã phải trả giá. Toàn đội còn rất nhiều điều cần cải thiện.
8: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Kay Adrew của Brentford đánh giá cao tinh thần và sự tiến bộ của các học trò.
12: Tôi cảm thấy có điều gì đó đang được tích lũy trong đội bóng trước trận đấu này. Tôi rất bình tĩnh bởi tôi tin tưởng các cầu thủ. Tôi nhìn thấy sự khiêm tốn và khát khao mỗi ngày. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tiến bộ.
13: The right mentality.
8: Chiến thắng cũng giúp Brentford lần đầu tiên đánh bại Chelsea trên sân nhà tại giải vô địch quốc gia kể từ năm 1938.
14: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
19: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý bảo vệ công trình lâu dài, khoa học, gìn giữ sự tôn nghiêm cảnh quan và giá trị gốc của khu di tích. Qua hoạt động về nguồn phải thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi,
24: cần ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh triển khai sắp xếp xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư. Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào ngày 12 giờ ngày 25 tháng 9 này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp số liệu cập nhật trên phần mềm có chênh lệch với số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp, các bộ cơ quan trung ương và địa phương phải có văn bản thông tin cụ thể về nguyên nhân chênh lệch gửi Bộ Tài chính chậm nhất là vào ngày 25 tháng 9. Tham dự khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA, đại diện đoàn Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, nhấn mạnh các chương trình dự án hạt nhân phải được triển khai có trách nhiệm, minh bạch, đặt an toàn an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân lên hàng đầu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến nhiều thành phố châu Âu cùng lúc phải đối mặt với mưa lớn gây ngập lụt và những đợt hạn hán kéo dài, nhiều thành phố của Đức đang từng bước chuyển đổi từ mô hình đô thị vốn được ví như sa mạc bê tông sang thành phố bọt biển. Thay vì nhanh chóng đưa nước ra khỏi đô thị, mô hình này giúp giữ và thấm nước mưa, đồng thời giải phóng nước khi thời tiết khô nóng, qua đó góp phần giảm ngập, bổ sung nước ngầm và tăng không gian xanh. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng, Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thông tin quảng cáo. Tư vấn sức khỏe.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
15: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
1: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, Nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
16: Hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
1: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
17: Tôi dùng hồng sâm được hơn 1 tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là 1 tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
15: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
1: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin để nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
18: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 30 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường do tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và nền tảng số truyền hình quốc gia VTV Go. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này có các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe lên khúc Tiến bước dưới quân kỳ và Hành khúc Công an nhân dân của các nhạc sĩ Doãn Nho và Trọng Bằng, do nhạc sĩ Doãn Nho, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và dàn hợp xướng Dynamic trình bày.
2: Cuối năm 1944, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn quyết định, cách mạng Việt Nam đứng trước thời cơ mới. Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12, giữa núi rừng Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ. Đội quân nhỏ bé ấy mang trong mình sức mạnh của nhân dân, lý tưởng độc lập và niềm tin vào một nhà nước cách mạng đang đến gần, trở thành tiền thân

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính luận nghệ thuật Sao Độc lập năm 2026 được tổ chức chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tới dự đêm nhạc, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các vị lãnh đạo, đại biểu và khách quý: đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng ban Tổ chức. Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tiết mục Dưới màu cờ đỏ, Tiến quân ca của hai nhạc sĩ Lê Anh Thủy và Văn Cao do dàn hợp xướng Dynamic và đoàn nghệ thuật HT trình bày.
1: Từ ngôi sao vàng trên lá cờ Tổ quốc đến những ngôi sao trong lòng dân tộc, ánh sáng của độc lập đã triệu gọi hàng triệu con người cùng đứng lên trong mùa thu cách mạng, tự mình quyết định vận mệnh và kiêu hãnh trở thành người chủ của một quốc gia tự do.

Và giờ đây khi giai điệu tiến quân ca vang lên, xin mời toàn thể đồng chí đồng bào cùng đứng dậy hướng cờ Tổ quốc, nguyện lòng bước tiếp hành trình thiêng liêng của dân tộc. Đoàn quân Việt Nam đi!

Quý vị và các bạn thân mến, 81 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy, làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phát xít, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Và từ mùa thu lịch sử ấy, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, viết nên những trang sử chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, và hôm nay đang vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Giai điệu tự hào của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do các ca sĩ Phạm Anh Duy, Mỹ Anh và câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với đêm nhạc sao độc lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Tiếp tục chương trình là bài hát Huyền thoại mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Nguyễn Ngọc Anh và đoàn nghệ thuật HT thể hiện.
1: Nếu phải khắc họa dáng hình Tổ quốc, xin nghiêng mình tạc tượng mẹ Việt Nam. Mẹ tiễn chồng tiễn con ra trận, mẹ cầm súng chiến đấu, mẹ đưa đò chở chiến sĩ sang sông dưới mưa bom bão đạn. Đất nước đi qua chiến tranh bằng ý chí của những người con và bằng sự hy sinh sâu thẳm bền bỉ của những người mẹ. Mẹ là cội nguồn của lòng nhân ái, là ngọn lửa không bao giờ tắt, soi đường Tổ quốc trường tồn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình chính luận nghệ thuật có cấu trúc gồm 3 chương với khoảng 15 tiết mục ca, múa, nhạc kết hợp với lời bình và các công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện lại lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước từ thủa Hùng Vương cho đến hôm nay. Sự hòa quyện giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, âm nhạc đương đại và dân ca với ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gần gũi, sinh động. Mở đầu chương trình là tổ hợp nghệ thuật Sao Sáng Trời Nam, nhắc lại lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng từ nhà nước Văn Lang cho đến ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945. Chương 1, mùa thu cách mạng, rạng rỡ sử vàng, tái hiện thời khắc lịch sử khi dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và làm chủ vận mệnh đất nước, cũng như sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng công an nhân dân đảm nhiệm trọng trách bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và thành quả độc lập vừa giành được. Chương 2, sáng ngời chính khí, nâng bước non sông, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp con người Việt Nam, nơi tinh thần độc lập, lòng yêu nước và chính khí dân tộc được thử thách, tôi luyện và tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Ngay sau chương 2, ban tổ chức đã trân trọng tặng hoa tri ân mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, đại diện người có công với đất nước. Bây giờ chúng ta sẽ nghe liên khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Trăng tróng xanh, Ước mơ của em của các nhạc sĩ Xuân Giao, Lê Anh Thủy, Tường Minh, do Quỳnh Nhi, Dương Đức Hải, Nhật Anh và Tốp ca câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ trình bày.
1: Bao lớp anh hùng nằm xuống để đất nước đứng lên, và trên hành trình đi đến tương lai, dân tộc ta luôn có ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường, có ngọn cờ Đảng quy tụ niềm tin, ý chí và sức mạnh nhân dân, làm nên thời đại Hồ Chí Minh.

Chương 3, Bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường, về hiện tại và hướng tới tương lai. Nếu ánh sao độc lập được thắp lên bằng lòng yêu nước, ý chí đấu tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, thì hôm nay ánh sao ấy lại được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng lực tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên trong hành trình hướng tới một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Đậm tình miền Trung của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do ca sĩ Phạm Anh Duy và đoàn nghệ thuật HT trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình chính luận nghệ thuật đã khép lại thành công, gửi tới khán giả thông điệp trân trọng quá khứ, làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, biến niềm tự hào thành ý chí, biến khát vọng thành hành động, chung tay đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh, phồn vinh. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nguyện thề vì bình yên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do nhóm Oplus và đoàn nghệ thuật MT thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Khi dòng người đang xuôi chiều bình yên, có những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ngược về phía hiểm nguy, đối mặt với tội phạm, thiên tai, hỏa hoạn và những thách thức an ninh phi truyền thống. Trong mọi hoàn cảnh, lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn vẹn nguyên, để bình yên của nhân dân trở thành thước đo cao nhất của sự cống hiến.

0: chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình.
2: Xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam.
1: Kinh nghiệm xây dựng tín chỉ carbon rừng, bài học từ những quốc gia đi trước.
0: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tín chỉ carbon là một tài sản xanh đầy tiềm năng trong xu thế tăng trưởng bền vững và chuyển đổi xanh toàn cầu. Với Việt Nam, việc hình thành thị trường tín chỉ carbon không chỉ là yêu cầu từ các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đang phát thải âm và sở hữu nguồn rừng lớn.
1: Với khoảng 14,86 triệu hecta rừng và tỷ lệ che phủ hơn 42%, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành công đáng kể trong phục hồi và duy trì tài nguyên rừng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng và các cơ chế tài chính carbon trong tương lai. Nắm bắt cơ hội tham gia thị trường carbon, một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân để từng bước tạo nền tảng, chuyển hóa tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải khí nhà kính thành giá trị kinh tế.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lâm nghiệp tiếp tục là ngành thế mạnh của Thái Nguyên với hơn 557.000 hecta rừng, tỷ lệ che phủ trên 62%, cao hơn mức bình quân cả nước. Diện tích rừng lớn cùng độ che phủ cao tạo nên nguồn dự trữ carbon tự nhiên có giá trị, là nền tảng quan trọng để hình thành tín chỉ carbon. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đã đạt hơn 37.500 hecta cùng hơn 42.000 hecta rừng gỗ lớn. Chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị gỗ xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời mở ra điều kiện tham gia thị trường carbon, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Đến tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 22.600 hecta rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ông Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, việc gắn rừng FSC với tín chỉ carbon sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng trồng.
2: Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ban ngành và đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục kiện toàn cái ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững, thì trong đó xác định trồng cây gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC. Ở đây cũng là một cái tiềm năng lợi thế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tham mưu đề xuất sở báo cáo bộ phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng và xây dựng kịch bản dự báo tiềm năng phát triển carbon rừng của tỉnh Thái Nguyên.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng là một trong những đột phá chiến lược thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kép mà rừng mang lại. Chị Hoàng Thị Siên, người trồng rừng tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ.
3: Gia đình tôi hiện có khoảng 1 ha rừng. Tôi thấy việc trồng rừng mang lại rất nhiều hiệu quả cả về môi trường và kinh tế, còn có thể tạo ra tín chỉ carbon nữa. Chính vì vậy nên là bản thân tôi cũng như gia đình luôn tích cực đăng ký trồng rừng mới, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp này, thường xuyên chăm sóc cây trồng, phát quang rừng đã trồng để cây trồng cũng như rừng trồng được phát triển nhanh và tốt hơn.
0: Còn tại Nghệ An, địa phương hiện có hơn 1 triệu hecta rừng, trong đó có hơn 800.000 hecta rừng tự nhiên. Nguồn lực này là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng dân cư và chủ rừng. Những năm gần đây, gia đình ông La Văn Hoạt ở bản Đồng Thọ, xã Thanh Bình Thọ nhận khoán, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 80 hecta rừng. Từ năm 2024, ông nhận được hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc bán tín chỉ carbon.
4: Kinh phí hỗ trợ cho gia đình thì tôi rất là phấn khởi, cùng để tạo điều kiện đi phạt tỉa đi cái cây nhỏ rồi là giấy chạc mà bám đến cây như vậy là để cho cây ăn phát triển tốt hơn.
0: Hiện nay hàng trăm tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng cộng đồng cũng nhận được nguồn lợi này từ việc bán tín chỉ carbon. Khi thấy được lợi ích công tác bảo vệ rừng thì ý thức của người dân càng được nâng cao. Điều này cho thấy tín chỉ carbon rừng đang thực sự trở thành nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An cho biết.
5: Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những cái sinh kế bền vững và cái nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở trên địa bàn này. Qua đó nó giảm cái áp lực vào rừng và tạo nên cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác bảo vệ rừng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên và Nghệ An, có thể thấy nhiều địa phương đã sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Để hiện thực hóa thị trường carbon, Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, trọng tâm là Nghị định số 29 về sàn giao dịch carbon trong nước, Quyết định số 263 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm cho giai đoạn năm 2025-2026 và mới đây nhất là Nghị định số 180 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Nghị định quy định toàn diện các nội dung từ việc xây dựng, đăng ký dự án carbon rừng, cấp tín chỉ carbon rừng, xác nhận kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng được cung ứng, cho đến hoạt động trao đổi, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, tín chỉ carbon rừng và quản lý sử dụng nguồn thu từ dịch vụ này. Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2028, tấm vé đầu tiên tham gia thị trường đã được trao cho 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng theo quyết định số 699. Đây là những doanh nghiệp nòng cốt được phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính, tạo tiền đề cho hoạt động giao dịch chính thức.
0: Điều này cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu, cập nhật những chuyển biến mới trong thị trường carbon toàn cầu, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn và đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon rừng.
1: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank, trong vòng 10 năm qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá carbon đã tăng từ 58 lên 87. Riêng năm 2025, doanh thu từ các cơ chế định giá carbon đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ETS đóng góp khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và thuế carbon là khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Một dấu mốc đáng chú ý là lần đầu tiên cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong báo cáo năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, giai đoạn đầu, hệ thống sẽ áp dụng đối với khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Việc được ghi nhận trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thị trường carbon đang không còn tập trung vào việc phát hành càng nhiều tín chỉ càng tốt. Thay vào đó, chất lượng và tính toàn vẹn môi trường đang trở thành yếu tố quyết định giá trị của tín chỉ carbon. Thông tin về xu hướng định giá carbon năm 2026 và một số điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thông, chuyên gia carbon rừng của Forest Trend cho biết.
6: Đầu tiên là câu chuyện về thị trường đang hình thành. Nhưng vấn đề ở chỗ là cầu không tự nhiên nó đến được. Cầu ở nội địa này vẫn cần phải chờ những cái lộ trình hạ tầng trong cái giai đoạn thời gian 2028-2029. Một nội dung thứ hai vẫn là câu chuyện về chất lượng, cùng là một cái tín chỉ về removal, về hấp thụ. Nhưng mà nó có thể tăng lên đến khác biệt đến 5 lần tùy theo các cái bậc đánh giá về chất lượng và lựa chọn những cái tiêu chuẩn nào trong nước hay quốc tế. Nó sẽ hướng đến cái mục tiêu, nó sẽ chịu điều chỉnh bởi các khung pháp lý cũng như là những cái biên độ giá. Cái điểm thứ ba thì nữa là cuộc chơi đang có dịch chuyển dần sang câu chuyện hình thành cái tín chỉ trong tương lai. Đây là một cái điều rất quan trọng, nó sẽ giúp cho cái việc là huy động cái dòng vốn để có thể tìm kiếm xây dựng dự án từ sớm. Nhưng mà nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ khi mà người mua sẽ đòi hỏi tìm kiếm những cái sự minh bạch về mặt pháp lý hay là một cái hồ sơ đảm bảo cái sự an toàn khi mà họ quyết định có những cái đầu tư dài hạn trong tương lai như vậy.
1: Ông Nguyễn Trung Thông cũng cho biết, các nghiên cứu quốc tế cho thấy tín chỉ từ các dự án trồng rừng và phục hồi rừng có chất lượng cao có thể đạt mức giá cao hơn tới 87% so với những dự án cùng loại nhưng chất lượng thấp. Điều này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Linh, trưởng ban biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn, trong bối cảnh Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029. Việc nắm bắt đúng các xu hướng mới của thế giới sẽ là điều kiện quan trọng để tín chỉ carbon rừng Việt Nam nâng cao giá trị, thu hút dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu.
7: Thị trường đang hình thành, nhu cầu để mà sử dụng nông na là mình sẽ bán từ đâu? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là cần phải lưu ý khi mà xây dựng một cái dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ carbon rừng. Cái điểm thứ hai, ngay bản thân tín chỉ carbon rừng thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện. Thì cái điều này cũng rất là cần để mà mình xác định mức giá kỳ vọng của mình mong muốn, cũng như là cái việc đảm bảo cái tính tuân thủ hay là cái chi phí lợi ích. Và cái thứ ba, cái tín chỉ carbon được tạo lập từ giải pháp dựa vào tự nhiên hay là natural base, thì điều này cũng rất là quan trọng. Bản chất dựa vào tự nhiên như thế nào, gồm những loại nào, để từ đấy mình có thể hình thành một cái thị trường giá nó sẽ cao hơn, và thứ hai nữa là có thể đề cập nó rõ hơn về yêu cầu về mặt kỹ thuật, cũng như đảm bảo về các yêu cầu về vấn đề về xã hội, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Một điểm mới nữa là hiện nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các giá trị đi kèm thay vì chỉ chú trọng lượng phát thải được hấp thụ hay cắt giảm. Các dự án có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái hoặc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đang được đánh giá cao hơn trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án carbon rừng của Việt Nam, bởi phần lớn diện tích rừng nằm tại các vùng miền núi, nơi các hoạt động bảo vệ rừng gắn chặt với sinh kế của cộng đồng địa phương. Những thay đổi của thị trường carbon toàn cầu mang lại nhiều bài học quan trọng cho Việt Nam. Nhu cầu tín chỉ carbon không tự nhiên xuất hiện mà đòi hỏi các chủ dự án phải chuẩn bị từ sớm, xây dựng dự án bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Các địa phương, đặc biệt là những nơi có lợi thế về rừng, nông nghiệp carbon thấp và năng lượng tái tạo, cần chủ động xây dựng bản đồ, nguồn lực carbon, danh mục dự án và cơ chế chia sẻ lợi ích. Thưa quý vị, biến những cánh rừng thành tài sản xanh có thể tạo ra nguồn thu từ việc hấp thụ và lưu giữ carbon đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng không.
0: Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy thành công không đến từ việc sở hữu diện tích rừng lớn mà từ khả năng xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, hệ thống đo đếm chính xác và cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
1: Là quốc gia sở hữu gần 60% diện tích rừng Amazon, Brazil được xem là một trong những nước tiên phong phát triển tín chỉ carbon rừng. Ban đầu, nước này triển khai hàng trăm dự án giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, quy mô nhỏ do các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Brazil chuyển dần sang mô hình quản lý cấp quốc gia và cấp bang nhằm thống nhất việc quản lý tín chỉ, tránh tình trạng tính trùng lượng giảm phát thải và nâng cao tính minh bạch.
0: Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có bước đi khá toàn diện trong phát triển thị trường carbon. Không chỉ ban hành hệ thống đăng ký tín chỉ carbon quốc gia, Indonesia còn xây dựng sàn giao dịch carbon và quy định rõ vai trò của nhà nước trong quản lý các dự án carbon rừng.
1: Ngay từ đầu, Costa Rica lựa chọn xây dựng nền tảng bằng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Chính sách này góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng của Costa Rica tăng từ khoảng 20% lên hơn 50% sau vài thập kỷ. Khi thị trường carbon phát triển, quốc gia này nhanh chóng tích hợp hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng PES với cơ chế tín chỉ carbon, tạo nên mô hình vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
8: Người Việt ở nước ngoài với

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay sau phần tin hoạt động kiều bào là nội dung phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội Người Việt tại tỉnh Trương Nam, Hàn Quốc về hoạt động cộng đồng của người Việt tại nước sở tại. Tiếp đó là những chia sẻ cảm xúc của cậu bé Tin Cô Ninh Lê, kiều bào Hà Lan về tình yêu đối với tiếng Việt và quê hương Việt Nam. Trước hết chương trình thông tin tới quý vị một số hoạt động kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua, trong chuyến công tác tại Ấn Độ và tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Phát biểu tại đây, Thủ tướng khẳng định Ấn Độ là thị trường lớn, quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp. Việt Nam đang nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 và phấn đấu cao hơn. Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi với các bộ ngành, hiệp hội trong nước để kết nối các ngành hàng phù hợp.
2: Trong tuần tại thành phố Frankfurt, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp cùng cộng đồng quốc tế tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế. Còn tại trung tâm thương mại Sapa, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc diễn ra chương trình lễ hội trăng rằm 2026, thu hút đông đảo hội đoàn và thanh thiếu nhi người Việt. Chương trình giúp các em sống trong không khí Tết thiếu nhi, qua đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương và gìn giữ bản sắc dân tộc.
1: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản phối hợp cùng với Trung tâm xúc tiến hợp tác văn hóa giáo dục Việt Nam Nhật Bản tổ chức tọa đàm về nghị quyết 23 của Bộ Chính trị nhằm phát huy vai trò của thế hệ trẻ. Tọa đàm tập trung trao đổi việc đưa nghị quyết vào thực tiễn, kết nối nguồn lực kiều bào để xây dựng cộng đồng và thúc đẩy quan hệ hai nước. Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường liên kết trí thức, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản.
2: Cũng tại Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Fukuoka phối hợp tổ chức ngày Việt Nam tại khu vực Kyushu và Okinawa. Tại đây, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, tặng áo dài và giới thiệu sản phẩm OCOP diễn ra sôi nổi. Dịp này, tập đoàn Trung Nguyên Legend và công ty HSC Nhật Bản đã ký kết hợp tác nhằm đẩy mạnh phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường sở tại.
1: Trong tuần tại công viên thể thao Dongwon, thành phố Gwangseong, Hàn Quốc diễn ra lễ hội văn hóa thế giới Gwangseong 2026 với chủ đề Âm thanh của thế giới chung một tiếng nói. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài. Dịp này, Việt Nam để lại dấu ấn nổi bật với màn trình diễn áo dài, non lá, ẩm thực quen thuộc cùng các tiết mục nghệ thuật truyền thống.

0: Thưa quý vị, tại tỉnh Trung Nam Hàn Quốc hiện có 22.000 người gốc Việt sinh sống và làm việc. Sự phát triển của cộng đồng người Việt ở đây đang từng bước định hình một mạng lưới kết nối chặt chẽ, từ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ pháp lý trực tiếp đến chủ động đề xuất chính sách với chính quyền sở tại và kết nối nguồn lực trong nước. Hội người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam đang khẳng định vai trò cầu nối thực chất, tạo tiền đề vững chắc hướng tới cột mốc 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam Hàn Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa tiến sĩ, thì việc thành lập Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình hoàn thiện mạng lưới kết nối cộng đồng tại Trung Nam ạ?
2: Thưa quý vị, thì sau khi mà chúng tôi thành lập Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam vào tháng 7 năm 2024, thì chúng tôi cũng xác định rất là rõ ràng đây là một cái tổ chức cộng đồng chỉ thực sự phát huy được cái sức mạnh khi nó không dừng lại ở cấp tỉnh, mà là phải vươn tới từng quận, từng thành phố ở địa phương, nơi mà bà con đang sinh sống và làm việc hàng ngày. Thì ở thành phố Asan, tỉnh Trung Nam thì hiện có hơn là 3.000 người Việt và trên 1.000 gia đình đa văn hóa.
1: Với đặc thù Asan là nơi tập trung hơn 4.000 người lao động và gia đình đa văn hóa, các cái thỏa thuận hợp tác vừa ký kết với địa phương sở tại sẽ đem lại những cái hỗ trợ cụ thể và thiết thực gì cho bà con trong thời gian tới ạ?
2: Thưa quý vị, thì các thỏa thuận hợp tác mà chúng tôi vừa ký kết không chỉ là những cái văn bản mang tính hình thức, thì mỗi cái bản ký kết đều gắn với các chương trình hỗ trợ rất là cụ thể, từ tư vấn pháp lý, hỗ trợ hội nhập, dạy tiếng Hàn đến kết nối làm việc và hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Thì mỗi người đồng hành có các tổ chức đứng ra hỗ trợ ngay. Đó là vừa qua Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam, chúng tôi cũng đã có cái chuyến công tác về Việt Nam và làm việc với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, làm việc với Bộ Tư pháp, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung trọng tâm của cái chuyến công tác này đó là chúng tôi xây dựng các chương trình hỗ trợ tư pháp cho cộng đồng người Việt, không chỉ riêng là ở tỉnh Trung Nam mà còn là cho các công dân, người dân Việt Nam mình ở Hàn Quốc nói chung. Cái chuyến công tác lần này thì cũng đã được các cơ quan, ban ngành trong nước đánh giá rất là cao, nhất là về cái ý nghĩa, ý tưởng và cũng như là các cách triển khai sát với cái tinh thần nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vừa ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
1: Thưa tiến sĩ, làm thế nào để Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giúp tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng người Việt được chính quyền tỉnh Trung Nam cũng như là thành phố Asan ghi nhận và đưa vào chính sách an sinh phát triển của địa phương ạ?
2: Ở tỉnh Trung Nam thì chúng tôi xây dựng mối quan hệ với chính quyền tỉnh và thành phố trên cái tinh thần là tin cậy lẫn nhau, bằng cái cách là chứng minh qua từng cái hành động cụ thể, tổ chức sự kiện bài bản, ký kết các thỏa thuận hợp tác minh bạch, và đặc biệt là luôn đặt cái lợi ích của bà con vào trung tâm. Trên tinh thần là chúng tôi phải luôn chủ động đề xuất, phối hợp và đồng hành với cái chính quyền địa phương đó để tạo ra những cái chính sách có lợi cho cộng đồng.
1: Mô hình tổ chức cộng đồng có tính hệ thống và bài bản tại Trung Nam được đánh giá rất cao. Vậy thì theo ông, những cái kinh nghiệm thực tiễn nào từ Trung Nam có thể áp dụng hoặc là nhân rộng cho các địa phương khác có đông người Việt sinh sống tại Hàn Quốc ạ?
2: Vâng, thì từ cái kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Trung Nam thì tôi cho rằng có 3 bài học có thể chia sẻ với các địa phương khác tại Hàn Quốc. Thứ nhất đó là phải có cái tầm nhìn về hệ thống ngay từ đầu. Tức là khi mà chúng ta thành lập hội thì cần có một cái tổ chức mà phải thiết thực với cái mạng lưới. Tức là từ cấp trên cho xuống địa phương, thành phố thì phải bao phủ được nơi bà con sinh sống. Thứ hai là phải có cái năng lực điều phối đa chiều. Thì đối với chúng tôi thì không chỉ là kết nối bà con với nhau, mà là kết nối với chính quyền sở tại, với các tổ chức Hàn Quốc, với doanh nghiệp, với đại học, và đặc biệt là kết nối về Việt Nam với các bộ ngành trung ương như hay là Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành. Chính cái chiều sâu của sự kết nối này thì nó cũng tạo nên một cái sức mạnh thực sự cho tổ chức. Và điều thứ ba là mọi cái hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của bà con. Bà con mà khi thấy hội á, phải giải quyết được cái vấn đề của mình, thì từ đó mới tạo nên được cái sự tin tưởng và gắn bó sẽ đến với một cách tự nhiên của bà con dành cho hội, và từ đó thì hội sẽ phát huy được cái vai trò của mình.
1: hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc vào năm 2027, thì Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam có những cái kế hoạch hay là chương trình trọng tâm nào để khẳng định cái vị thế và hình ảnh của cộng đồng người Việt tại địa bàn ạ?
2: Năm 2027 thì đánh dấu 35 năm thiết lập ngoại giao quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc 1992-2027 và là một cái cột mốc hết sức ý nghĩa với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam. Thì chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho một số chương trình trọng tâm. Trước hết thì chúng tôi muốn tiếp tục hoàn thiện mạng lưới hội thành viên tại các quận, thành phố còn lại trong tỉnh. Để đến năm 2027 thì tỉnh Trung Nam thực sự trở thành một cái mô hình mẫu về tổ chức cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Tiếp theo thì chúng tôi dự kiến tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại tỉnh Trung Nam nhằm quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt Nam. Thì với những không chỉ là với những người lao động hay là gia đình đa văn hóa mà là còn những công dân tích cực có đóng góp thực sự cho sự phát triển của địa phương. Và một cái điều đặc biệt và trên tinh thần chuyến công tác vừa qua tại Việt Nam thì chúng tôi sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ hội nhập mang tính dài hạn để mỗi người Việt ở Hàn Quốc đều cảm nhận được rằng đó là tổ quốc luôn đồng hành.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Hạ Uyên Nê Bửu Thảo
1: cho khách trải nghiệm
0: Prem Nê Toe Mút Na Tram Tâm Prua Kẹ Phôn Rốc Mơ Nhâm Bre Mơ Nhâm Pung Pê Tạp Pê Tê Kèng Cơ Prê A Sàr Prê Hèm Tuy Sĩ Cơ Mê Toe Bình Mơ Ác Yạt Định Tương Hạ Tâm Hạ Trẻ Mních Mút Na Tram Tôi Bị Giàn Bệnh này bút mong tạm ổ mất và dành bởi lễ Hôm nay tôi ảm ra mút nà tràm mong bà dành nôn Rốt phần rạc này kết mong bà dành Tà xã cà phê Lễ ảm ra prim nửa tôi bạy cà phê Lễ tràm hả tâm bụa kẹt chị kèm Tà lại tiếp mượn nạp lời rốt phần tôi bời Lễ mơ nôi rụp về ảm ra mút tràm tôi nôn Dù tà lèm ác ảm ảm tà lại tiếp lời bà Kết bà trời hơi chết lưu cờ mô nữ tòi ảm ảm kèm hạt nghêu cờ đơn giá Tốc hàng tươm cặp lời chỗ quý khô thập bồ Homestyle bởi quảng ní chữ cư tư xa lai kèm có mút đà tâm Mút trăm cừu hèm tà lại phèn màu phà rè chèn mượn nạp lời chè Bởi bà bà trốc hàng bà nhầm bè Mà nhầm phung bê tập bà tê Bông mà nhùm hàng mút nơ tâm rầm Chua chênh hàng tà lại ưu xoáng thật tờ Dù thật nôn á đạp lời mò tân Hát nụ rồi bé Rông nôn lệ bà cơp chân anh Liên hiệu cừu hèm dội nè Trốc hàng bà tòi Cơ dụt kì dèo Dập ảnh ní Lưu cùng bà tòi Bà thao trốc hàng tâm cơ mà ta thèm chọa côi bà bà bên xe lai Bông màu ảnh ní Bông bà tế Có nông còn màu tà lại tiếp Rìm mà ta thèm bằng Rìm tà lại ưu xoáng Rìm không bà xa lệ xa ní Bông bà tế màu lọc lệ Sa tà lại xin chấp rạng này, hòm chính quyền bột lên, con có nòng bố bẹt lễ công ty chỗ cùi, con ní bè bà tiên à măng lèm hàng kêu chà. Trúc hợp tác xã cũng chỉ rụt nạp lấy bộ gọp chinh, nghĩa kiêng tâm khả ní chỗ cùi, chân anh kiêng có bè nèo hợp tùa mẹ màu tà lấy tù chè. Hòm hợp nôn, bè dập hợp tâm khả mà ta thèm cừu cừu mượn nạp lấy bởi bột lên, bởi tâm khả chân anh sĩ thèm à măng đất dè hàng trúc có bè sĩ thập bé. Mừng con ní, nghĩa chỗ cùi, à dòng, bì bàn hưởng Trúc mừng công ty Châu Bà Thao Sĩ Mật Rô Plim Nè Chọ Côi Khôn Tập Bồ Việt Nam Bà Thao Rít mà ta thèm kèng tui màu Bà tùm à mang xa chẳng bộ kẹt bộ trăm Kèng cơ mùi tòi tui tụ kế xôi lô À mang bốc dập lô hàng tùm cơ tài tiếp bột lên À dòng vi văn hưởng Bà Thao Hạt rẽ bà tròn mừng cao lễ, tiếp bà tùm lễ tùm cơ mà ta trèm bà dựa trẻ. Rốt phàng á lụ mà nhèm, bà cọ bà chinh lễ, bà tui cả bà à mang bà homestay. Lễ ăn ít tụ bà tươi, ta tiếng nôn, cao tụ bà chinh, hạt tùm rốt bà bí bằng bà con, rốt phàng ta lại bằng bà nhùm, cháu bà bèng bà bột lèn. Hạt nôn, cao ám ra bà tròi, nâu chẳng bà hàng tùm cơ tàl, phàm trip, ở tí bà tiếng bà tròi, qua ta tiếng nôn ám ra kia đi tanh. Tư tiên chúa chinh mì nhì cô quen soàng bà choài à măng chile à bùi chế át lễ lắc xa bằng chân chúa cùi bà chữ bí biếc lễ à măng bàn chúa mùi toài lưu tật lời tật lực bàn chúa à nôn lễ tâm cơ bù sang luôn bà đồng ác hà tâm trèm bằng màu dấp tật lời bao hèm chữ lê hàng tâm bụa kẻ cừu cừu tùy bà tàu lễ chúa ngùi bởi lời à cà lễ xa trẻ mùi nếch bà tời mỡ à nôn lễ mùi nếch kèng có mùi toài mút nèo măng tật lời tiếp Cùng chú rù, cừu hèm dưới nè, hát tiếp rằm, chùa, kẹt đi. Càng rìm bồn lên xa lại, bố dự có non cờ hèm đồ chó mớ. Tụ hát tốt nè nèo, dự càng bọt lấy, mang rìm mùi tòi.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tiếp đó là nội dung bài viết Phòng bệnh cúm mùa học đường cho trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, đảm bảo các em được nuôi dưỡng và phát triển toàn diện. Trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn cùng thực hành chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ, từng bước cải thiện tầm vóc, thể lực cho thế hệ tương lai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vì trẻ em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một trong những giải pháp được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm là công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng học đường. Chính vì vậy, tại các trường học trên địa bàn tỉnh, công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ được triển khai, góp phần vào sự phát triển thể lực, tầm vóc, trí tuệ con người. Trong đó, lứa tuổi mầm non là giai đoạn vàng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Cùng với việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi mới, lấy trẻ làm trung tâm, công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ mầm non luôn được các trường học đặc biệt quan tâm. Tại trường mầm non Thủy Tiên, phường Thống Nhất, nơi có khoảng 300 em học sinh đang theo học, trong đó số trẻ suy dinh dưỡng trẻ nhẹ cân rất ít, trẻ thừa cân béo phì khoảng 5%. Để đảm bảo sức khỏe cũng như dinh dưỡng, ngoài việc xây dựng thực đơn hợp lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra sức khỏe định kỳ, thì nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất cho trẻ. Qua đó đã giúp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, béo phì, tạo tiền đề sức khỏe bền vững cho trẻ. Về vấn đề này, cô giáo Trần Thị Tuần, hiệu trưởng trường mầm non Thủy Tiên, phường Thống Nhất cho biết.
2: Đối với trẻ lâu nay thì về trẻ suy dinh dưỡng và thể nhẹ cân thì rất là ít. Cả trường thì chỉ có 1 đến 2 cháu thôi. Ở trẻ mầm non là đầu tiên là khâu chăm sóc. Trong đó đặt về hàng đầu là chế độ dinh dưỡng. Đó là độ an toàn cho trẻ. An toàn về thể chất lẫn tinh thần thì trong đó là cái khâu dinh dưỡng là vô cùng quan trọng. Ở đây nhà trường thì nó có các cái bộ phận, rất là bộ phận xuyên suốt trong cái quá trình là xây dựng thực đơn lên hệ thống phần mềm Nutrikit, từ bộ phận kế toán, bộ phận nhân viên y tế, bộ phận phó hiệu trưởng phụ trách, đó rồi còn bộ phận phối hợp với phụ huynh để kiểm tra bữa ăn hàng ngày.
1: Cùng với việc quan tâm chăm sóc sức khỏe học đường, nhiều chương trình can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em được quan tâm triển khai ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ dinh dưỡng chăm sóc cho trẻ. Đặc biệt, trong khuôn khổ dự án Bảng hiệu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026, cách tiếp cận mới trong phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được quan tâm triển khai ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh là hỗ trợ tài chính đi kèm truyền thông, tư vấn dinh dưỡng, theo dõi tăng trưởng và phát hiện sớm các dấu hiệu suy dinh dưỡng ở trẻ để can thiệp kịp thời. Trong đó, hoạt động truyền thông, cân đo, cấp sản phẩm dinh dưỡng, cấp hỗ trợ tiền mặt được triển khai tại các địa phương vùng sâu, vùng xa với mục tiêu tiến hành các can thiệp dinh dưỡng cho trẻ. Các hoạt động được triển khai bao gồm truyền thông về sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em, cân đo, theo dõi tăng trưởng của trẻ hàng năm, tư vấn cấp sản phẩm vi chất dinh dưỡng để đảm bảo bữa ăn đủ chất cho trẻ. Là một trong những địa phương được Ban Quản lý Dự án Bảng hiệu trẻ em tỉnh đã phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông, cấp phát sản phẩm dinh dưỡng, tiền mặt, xã Gia Rợi Sai đã tổ chức khám, cân đo, sàng lọc để đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em ở địa phương. Qua đợt khám cân đo trên địa bàn xã Gia Rợi Sai, có 192 trẻ suy dinh dưỡng được thụ hưởng từ chương trình hỗ trợ thuộc dự án Bảng hiệu trẻ em. Trên cơ sở kết quả sàng lọc, các trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, nguy cơ suy dinh dưỡng sẽ được lập danh sách để đề nghị tư vấn can thiệp và hỗ trợ phục hồi dinh dưỡng kịp thời. Chị Nguyễn Thị Duyên, trạm y tế xã Gia Rợi Sai cho biết.
3: Có được cái sự hỗ trợ của dự án UNICEF, có nghĩa là trạm cũng đã tổ chức khảo sát cái đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi và cũng đã lọc được ra những cái đối tượng suy dinh dưỡng cấp thấp còi nặng, cấp tính vừa và nặng để đưa vào cái chương trình điều trị. Trạm y tế sẽ truyền thông hướng dẫn về cái sử dụng cái đa vi chất mà được dự án hỗ trợ. Thứ hai đã được nhận cái số tiền 2 triệu tiền mặt của dự án cấp thì nhận trong vòng 2 tháng. Thì trạm cũng đã là truyền thông cho các bố bà mẹ là bây giờ cái tiền mà 2 triệu nhận của bên dự án UNICEF ấy là mục đích của chúng ta là sử dụng vào cái cải thiện dinh dưỡng cho trẻ thịt để bổ sung cải thiện cái bữa ăn cho trẻ.
1: Các Các hoạt động này góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giảm suy dinh dưỡng thấp còi và nâng cao sức khỏe thể chất cho trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc kết hợp giữa hỗ trợ kinh tế và thay đổi hành vi là hướng tiếp cận toàn diện, giúp tối ưu nguồn lực và tạo nền tảng phát triển lâu dài cho cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, cán bộ Ban Quản lý Dự án Bảo hộ trẻ em tỉnh Gia Lai, thông tin.
4: Đối với địa bàn của tỉnh Gia Lai mà đặc biệt là Gia Lai Tây á, thì là cái tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng mình rất cao. Theo mặt bằng thì cao hơn bình quân chung của cả nước. Vì thế cho nên rằng là trong cái khuôn khổ của dự án bảo hộ trẻ em thì UNICEF cũng hỗ trợ tập trung những cái can thiệp, những mô hình làm thế nào đó rồi góp phần giảm cái tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở những cái xã mà hưởng lợi của dự án. Mục tiêu là sẽ góp phần làm giảm cái tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở những cái xã của vùng dự án. Thì có thể là trong thời gian tới sẽ nhân rộng cái mô hình hỗ trợ tiền mặt liên kết với dinh dưỡng bằng cách là lồng ghép các cái nguồn lực để thực hiện tại địa phương, để lồng ghép các hoạt động truyền thông, cân đo, tư vấn cấp sản phẩm dinh dưỡng với lại các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước để vận động nâng cao nhận thức bà con, lồng ghép được các cái kết nối các cái ngành thành một cái đầu mối để tập trung chăm sóc cái sức khỏe cho trẻ nhỏ, góp phần giảm cái tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.
1: Có thể nói công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ đã được tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ quyết liệt nhằm cải thiện tầm vóc thể lực cho thế hệ tương lai. Cho biết về công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ trên địa bàn tỉnh, ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin.
5: Thì về công tác chăm sóc sức khỏe đối với trẻ em thì tỉnh đã triển khai rất nhiều chương trình, trong đó đặc biệt quan tâm là chương trình chăm sóc trẻ 1.000 ngày đầu đời, chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi. Thì đến nay trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thì thể thấp còi còn khoảng 20%. Thì đây là một cái kết quả khá tốt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Và cho đến nay thì cái chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 16 tuổi cũng đang được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong cái thời gian tới thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, ngành y tế thì chúng tôi đã tham mưu ủy ban nhân tỉnh đã ban hành rất nhiều cái chương trình cho cái giai đoạn 2026-2030. Ví dụ như chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em giai đoạn 2026-2030.
1: Chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng hợp lý là nền tảng cốt lõi để nâng cao chất lượng dân số, là đầu tư cho sự phát triển bền vững về thể chất, trí tuệ và tầm vóc của con người. Với đa dạng các chương trình hoạt động được triển khai, tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm đẩy lùi tình trạng suy dinh dưỡng và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trẻ em. Qua đó tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng dân số, tạo ra thế hệ khỏe mạnh, thông minh là nhân tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động. Và đây là đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới không chỉ bắt đầu với bài giảng kiến thức mới, mà còn là thời điểm trẻ em cần được bảo vệ sức khỏe để tự tin đến trường. Thời tiết giao mùa ở Gia Lai thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho virus cúm mùa phát triển và lây lan nhanh trong môi trường tập thể. Vì vậy, trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, cần được quan tâm, bảo vệ sức khỏe. Làm gì để phòng bệnh cúm cho trẻ trong thời điểm giao mùa, khi nào những triệu chứng tưởng như thông thường trở thành dấu hiệu cảnh báo? Nội dung này sẽ làm rõ trong bài viết Bảo vệ trẻ trước cúm mùa khi trở lại trường học. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với các bề mặt, đồ vật có chứa mầm bệnh. Tại trường học, trẻ học tập vui chơi sinh hoạt trong không gian tập thể. Chỉ một trẻ có triệu chứng cúm cũng có thể làm lây nhiễm cho bạn bè, giáo viên và những người tiếp xúc gần. Đặc biệt trẻ nhỏ sức đề kháng còn yếu, chưa có thói quen giữ vệ sinh nên càng dễ mắc bệnh. Cúm mùa thường xuất hiện đột ngột với các triệu chứng khá giống với cảm lạnh như sốt, sổ mũi, ho, nhưng có thêm dấu hiệu đặc trưng đó là ớn lạnh, đau đầu, đau mỏi cơ, mệt mỏi nhiều. Phần lớn trường hợp bệnh có thể khỏi từ 2 đến 7 ngày. Tuy nhiên với trẻ em, nhất là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi hoặc mắc bệnh nền, cần đặc biệt chú ý, không thể chủ quan. Theo các chuyên gia y tế, trẻ sinh non hoặc có bệnh nền như hen, bệnh tim, suy giảm miễn dịch khi mắc cúm sẽ có nguy cơ diễn biến nặng hơn. Không chỉ làm tổn thương đường hô hấp, virus cúm còn có thể gây viêm phổi, viêm tai giữa, thậm chí là viêm cơ tim và làm nặng thêm bệnh nền của trẻ. Đối với trẻ em, một đợt cúm còn ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi và sự phát triển thể chất. Trẻ phải nghỉ học, cha mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc. Nếu không kiểm soát tốt nguồn lây, virus có thể tiếp tục lan truyền trong gia đình, trường học và cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bình Định cho biết.
7: Tiểu trường bắt đầu là cái thời tiết thay đổi, cho nên các cháu có thể bị mắc các cái bệnh cúm. Đối với cái cảm lạnh thông thường đó, thì chúng ta biết là trẻ chỉ có hắt hơi, sổ mũi và có thể sốt nhẹ thôi. Nhưng mà đối với cúm thì trẻ có thể sốt rất là cao, 38 độ rưỡi cho đến 39 độ. Trẻ có biểu hiện là nhức mỏi toàn thân, mệt mỏi, chung là trẻ kia hoạt bát rất là kém. Đối với bệnh lý đường hô hấp của trẻ em đó, thì chúng ta biết là những dấu hiệu nặng, một là trẻ có biểu hiện viêm phổi như là thở nhanh. Cái thứ hai là thở kiệt sức, thở rút lõm lồng ngực. Cái thứ ba là trẻ có những cái biểu hiện mà chúng giống như là lơ mơ, rồi co giật, rồi ăn uống kém, rồi nôn mọi thứ. Đặc biệt là trẻ sốt cao trên 39 độ, rất là khó hạ.
6: Thời điểm đầu năm học, trẻ phải tập quen với lịch sinh hoạt và môi trường mới trong tập thể, nên việc chuẩn bị về tâm lý và sức khỏe cho trẻ càng cần được chú trọng. Ở gia đình chị Lê Thị Kiều, xã Tuy Phước, có hai con đang học tiểu học và mầm non. Ngay khi bước vào năm học mới, chị Kiều đã sớm quan tâm đến việc phòng bệnh cho các bé, nhất là cúm mùa. Chị duy trì cho các con thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi học về, nhắc bé che miệng khi ho, hắt hơi và không dùng chung đồ dùng cá nhân. Chị cũng tăng cường đề kháng cho con bằng dinh dưỡng, đảm bảo ngủ đủ giấc và không quên quan sát tình trạng sức khỏe của các con trước khi đến lớp. Theo chị, phòng bệnh là cách tối ưu nhất để bảo vệ sức khỏe của các con để khởi đầu cho năm học mới. Chị Lê Thị Kiều chia sẻ.
8: Bước vào năm học mới thì mình khá quan tâm đến sức khỏe cũng như phòng bệnh cho con. Thứ nhất là mình tăng cường dinh dưỡng, đề kháng hàng ngày bằng cách nấu cho con những món ăn ngon, đa dạng, bổ sung vitamin C cho bé. Và tối thì mình cho con đi ngủ sớm. Thứ hai nữa là mình hướng dẫn con rửa tay đúng cách, vệ sinh cá nhân. Theo mình thì việc phòng bệnh là rất quan trọng. Mong con có sức khỏe tốt để học tập, vui chơi và phát triển mỗi ngày.
6: Trẻ được chăm sóc, hướng dẫn phòng bệnh tại nhà sẽ có thêm sức đề kháng tốt để bắt đầu cho hành trình ở trường lớp. Tại trường, công tác phòng bệnh hô hấp nói chung, bệnh cúm nói riêng cũng cần được thực hiện thường xuyên sát sao. Trẻ cần được cô giáo hướng dẫn rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch. Giữ không gian học tập thông thoáng, các đồ dùng học tập, đồ chơi, tay nắm cửa cần được vệ sinh thường xuyên để hạn chế mầm bệnh. Cô Võ Thị Xuân Trang, trường mầm non Quy Nhơn, phường Quy Nhơn nói.
9: Nhà trường đã đồng bộ các cái biện pháp tăng cường vệ sinh sát khuẩn xung quanh lớp học, các cái khu vệ sinh hoặc là sàn nhà, mặt bàn hoặc là các cái kệ nắm tay, đồ dùng đồ chơi hàng ngày của trẻ. Giáo viên sẽ hướng dẫn rửa tay bằng nhà xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Và bên cạnh đó thì nhà trường thì hàng ngày thì theo dõi sức khỏe của các cháu. Và nếu mà có xảy ra các cái trường hợp bất thường thì sẽ có cái xử lý kịp thời.
6: Tiêm vaccine là một trong những biện pháp quan trọng để phòng cúm, giảm nguy cơ biến chứng. Do virus cúm liên tục biến đổi và khả năng bảo vệ của vaccine giảm dần theo thời gian, nên cần được tiêm nhắc lại hàng năm cho trẻ để tăng cường miễn dịch. Theo các bác sĩ, không phải tất cả người mắc cúm đều cần nhập viện hoặc sử dụng thuốc kháng virus. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ có bệnh nền, cần phải đặc biệt lưu ý theo dõi. Nếu trẻ có biểu hiện khó thở, yếu sức nhiều, lơ mơ hoặc các triệu chứng bất thường khác, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để đánh giá. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bình Định khuyến cáo.
7: Để mà các cháu nó đi học mà nó hạn chế khi bị cảm cúm thì chúng ta phải tiêm chủng cúm hàng năm cho trẻ. Thứ hai là làm sao là nâng cao vấn đề dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Rồi chúng ta phải vệ sinh thân thể hàng ngày. Rồi khi ra đường phải mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với những cái nơi mà đông người dẫn đến cái tình trạng viêm đường hô hấp.
6: Cúm mùa có thể phòng ngừa từ những việc rất đơn giản như tiêm vaccine đầy đủ, hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống đủ chất và chủ động cho trẻ nghỉ học khi có dấu hiệu mắc bệnh. Sự quan tâm của gia đình cùng với môi trường học tập an toàn tại nhà trường sẽ giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe, từ đó góp phần tạo điều kiện thể chất vững vàng để trẻ vui khỏe, học tập tốt trong năm học mới.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 9 về mang theo những cơn gió dịu dàng, những buổi chiều chậm rãi và một chút se lạnh rất riêng của mùa thu. Sau những ngày hè sôi động, đất trời như lắng lại để con người có thêm những khoảng thời gian nhìn về những điều thân quen, những kỷ niệm đã đi qua và những con người vẫn còn ở lại trong trái tim. Có lẽ vì thế mà mùa thu luôn là một nguồn cảm hứng đặc biệt của âm nhạc. Từ một hàng cây, một con phố, một buổi chiều đầy nắng, cho đến một cuộc gặp gỡ hay một mối tình đã xa, tất cả đều có thể trở thành giai điệu. Trong phần đầu của chương trình Ca nhạc yêu cầu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện được kể bằng âm nhạc, cùng tìm lại những khoảnh khắc đẹp của mùa thu qua những ca khúc quen thuộc và những lời nhắn gửi của thính giả.

vị và các bạn thân mến, có lẽ trong bốn mùa của năm, mùa thu là mùa dễ đi vào âm nhạc nhất. Không quá rực rỡ như mùa hạ, cũng không lạnh giá như mùa đông. Mùa thu đến thật nhẹ nhàng với những buổi sáng se lạnh, những con đường đầy lá và một khoảng trời như dịu lại sau những ngày nắng. Mùa thu cũng là mùa của ký ức. Có người nhớ mùa thu qua một con phố quen, một hàng cây, một buổi chiều nhiều gió. Có người lại nhớ mùa thu của những năm tháng tuổi trẻ, của sân trường, của những cuộc hẹn và những rung động đầu đời. Và có lẽ bởi thế, mùa thu trong âm nhạc chưa bao giờ chỉ là một mùa của thiên nhiên. Đó còn là mùa của nỗi nhớ, của tình yêu và những điều đã trở thành ký ức. Chương trình hôm nay nhận được lời nhắn của thính giả Thanh Mai ở phường Quy Nhơn. Chị Mai chia sẻ rằng, mỗi khi nghe những ca khúc về mùa thu, chị lại nhớ đến những năm tháng còn là sinh viên. Ngày ấy, những người bạn thường rủ nhau đi dạo sau giờ học, nói với nhau đủ thứ chuyện về tương lai. Có những ước mơ rất lớn, cũng có những rung động rất nhỏ. Nhưng tất cả đều trở thành những ký ức mà sau này chị nhận ra là mình may mắn đã từng có. Chị Mai cũng muốn gửi tặng ca khúc Mùa Thu Cho Em đến những người bạn cũ, dù mỗi người bây giờ đã có một cuộc sống riêng. Một bài hát dành cho những người từng có chung một mùa thu, chung một khoảng trời tuổi trẻ. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với Mùa Thu Cho Em, sáng tác của Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của Giang Hồng Ngọc.

Vừa rồi là ca khúc Mùa Thu Cho Em, một giai điệu nhẹ nhàng như một lời hẹn giữa mùa thu và những người đang mang trong mình một chút nhớ thương. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người có thể có một mùa thu khác nhau. Có người yêu mùa thu bởi cái se lạnh của buổi sớm, có người thích những chiều thu đầy nắng, có người lại nhớ mùa thu qua một thành phố đã từng đi qua. Nhưng có một điều dường như giống nhau, mùa thu luôn khiến cho con người sống chậm hơn một chút. Thính giả Hoàng Nam ở phường Pleiku gửi về chương trình một yêu cầu âm nhạc cùng với lời nhắn. Có những năm tháng tôi đã nghĩ mình sẽ quên, nhưng rồi một ngày tình cờ nghe lại một bài hát về mùa thu, tất cả bỗng trở về. Không còn buồn như trước nữa, chỉ thấy bình yên và biết ơn vì mình đã từng có một khoảng thời gian đẹp như vậy. Và tôi muốn gửi ca khúc Giấc Mơ Mùa Thu đến một người đã từng rất quan trọng. Không cần một lời hồi đáp, chỉ mong bạn ấy cũng đang có những ngày tháng thật bình yên. Vậy thì ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Giấc Mơ Mùa Thu qua tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên để cùng chia sẻ những xúc cảm của thính giả Hoàng Nam.

0: Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, từ sân khấu âm nhạc đến những hoạt động hướng về cộng đồng, hình ảnh của những nghệ sĩ trẻ ngày càng có nhiều cách để đến gần hơn với công chúng. Mới đây, ca sĩ Hoài Minh Di, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, được Hiệp Thương cử tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Với tư cách cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thông tin được công bố tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội. Với Hoài Minh Di thì đây là một dấu mốc mới bên cạnh hành trình hoạt động nghệ thuật. Phát biểu tại hội nghị thì nữ ca sĩ cho biết là cô mong muốn có thêm nhiều chương trình, nhiều concert dành cho thanh niên tại các tỉnh, thành phố, đồng thời quan tâm hơn đến thanh niên và người dân ở vùng sâu, vùng xa. Cô cũng cho biết là các nghệ sĩ sẵn sàng tham gia và đồng hành trong những hoạt động hướng tới cộng đồng. Có lẽ điều này cũng khá gần với hình ảnh của Hoài Minh Di trong âm nhạc những năm gần đây. Từ một nữ ca sĩ được khán giả biết đến qua những bản ballad giàu cảm xúc, Hoài Minh Di từng bước tìm cho mình một màu sắc riêng khi đưa chất liệu văn hóa dân gian vào những sản phẩm hiện đại. Đặc biệt, ca khúc Bắc Blin đã trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình ấy. Ca khúc kết hợp âm hưởng dân gian Bắc Bộ với hip hop và nhạc điện tử cùng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masiu. Sản phẩm không chỉ tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng âm nhạc mà còn đưa hình ảnh văn hóa quê hương Bắc Ninh đến gần hơn với khán giả trẻ. Chúng ta hãy cùng nghe lại ca khúc đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong hành trình âm nhạc của Hoài Minh Di, Bắc Linh, sản phẩm đưa những chất liệu văn hóa quê hương vào một ngôn ngữ âm nhạc hiện đại và trẻ trung.
1: Em đời xanh đỉnh, mấy anh ai quay đâu nhưng cũng đỉnh, mà các

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14:45 đến 15:15 thứ bảy và phát lại vào khung giờ 19:30 đến 20:00 tối chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với hình ảnh một nữ ca sĩ hiện đại, cá tính, Tóc Tiên đang đứng trước một hành trình mới, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, sân chơi âm nhạc quốc tế dành cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin này được công bố vào chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo kế hoạch thì đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan. Đặc biệt, ca khúc mà Tóc Tiên trình diễn sẽ được lựa chọn thông qua chương trình Thanh âm Việt Nam, nơi các sáng tác mới được giới thiệu và tuyển chọn cho sân khấu quốc tế.

Với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật thì Tóc Tiên đã trải qua nhiều giai đoạn và màu sắc khác nhau trong sự nghiệp. Từ những ca khúc ballad giàu cảm xúc cho đến những sản phẩm mang màu sắc hiện đại, nữ ca sĩ từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ chú trọng cả giọng hát, vũ đạo lẫn khả năng trình diễn. Những ca khúc như là Có Ai Thương Em Như Anh, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Một Cọng Tóc Mai hay 90-60-90 đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Tóc Tiên trong thị trường nhạc Việt. Bên cạnh đó thì những ca khúc tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024 cũng cho thấy khả năng biến hóa và tư duy trình diễn của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Nhưng rõ ràng sân khấu quốc tế chắc chắn sẽ mang đến một thử thách khác.

Tại Eurovision Song Contest Asia thì Tóc Tiên không chỉ xuất hiện với tư cách là một ca sĩ, cô còn mang theo sự kỳ vọng của khán giả Việt Nam về một tiết mục có thể giới thiệu hình ảnh và âm nhạc Việt Nam đến với công chúng trong khu vực. Chia sẻ sau khi được công bố thì Tóc Tiên thừa nhận là cô có áp lực khi đứng ở vị trí là đại diện quốc gia. Trong thời gian chuẩn bị thì Tóc Tiên phải làm quen với 5 ca khúc mới thuộc những màu sắc âm nhạc khác nhau từ 5 đội sản xuất. Cô cũng dành thời gian cho thu âm, vũ đạo và xây dựng phần trình diễn. Trong khi đó thì nhạc sĩ Huy Tuấn, giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết, việc lựa chọn nghệ sĩ đại diện dựa trên những yếu tố như là giọng hát, khả năng trình diễn và ngoại ngữ, những yêu cầu quan trọng đối với một sân khấu có khán giả đến từ nhiều quốc gia. Có lẽ điều thú vị nhất ở hành trình lần này là ca khúc dự thi của Tóc Tiên vẫn chưa được công bố. Khán giả sẽ phải chờ đợi kết quả từ Thanh Âm Việt Nam để biết giai điệu nào sẽ cùng nữ ca sĩ bước ra sân khấu quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi chờ đợi ca khúc mới mà Tóc Tiên sẽ mang đến Eurovision Song Contest Asia, chúng ta sẽ cùng nghe lại một trong những ca khúc đã góp phần tạo nên hình ảnh Tóc Tiên của hôm nay, Có Ai Thương Em Như Anh. Một giai điệu từng được nhiều khán giả yêu thích và cũng là một màu sắc rất khác trong hành trình âm nhạc của Tóc Tiên.

0: thấy.
1: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
2: Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt.

Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến văn hóa của một quốc gia, chúng ta thường nghĩ đến những phong tục tập quán, trang phục hay lễ hội. Bên cạnh đó, ẩm thực cũng là một phần rất quan trọng để thể hiện văn hóa của mỗi dân tộc. Mỗi quốc gia lại có những món ăn, cách chế biến và cách thưởng thức khác nhau. Những điều này không phải tự nhiên mà có, mà chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như vị trí địa lý, khí hậu, lịch sử, kinh tế, tôn giáo và sự giao lưu với các nền văn hóa khác. Sau đây, biên tập viên Quý Thanh có bài viết Những yếu tố nào ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực mỗi quốc gia?

quốc gia, mỗi vùng miền hình thành những món ăn, cách chế biến, khẩu vị và nghi thức riêng dựa trên điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa địa phương. Từ đó tạo nên những phong tục ăn uống độc đáo. Văn hóa ẩm thực phát triển song hành với quá trình tiến hóa của loài người. Trong giai đoạn sơ khai, con người sống chủ yếu bằng săn bắt, hái lượm, ăn tươi sống để tồn tại. Sự khác biệt về ẩm thực lúc bấy giờ chưa rõ rệt vì con người hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thực phẩm tự nhiên. Khi phát hiện ra lửa, con người bắt đầu chế biến thức ăn, từ đó nâng cao giá trị dinh dưỡng, an toàn vệ sinh và hình thành những tập quán ăn uống mới. Việc trồng trọt, chăn nuôi và mở rộng khu vực cư trú đã thúc đẩy ẩm thực phát triển đa dạng, phong phú hơn, đồng thời chịu sự chi phối mạnh mẽ của khí hậu, môi trường sinh thái, vị trí địa lý và phương thức sinh sống. Yếu tố địa lý và khí hậu đóng vai trò then chốt trong việc hình thành khẩu vị và cách chế biến. Các vùng ven biển hay quanh sông lớn sử dụng nhiều hải sản, trong khi các vùng núi hoặc sâu trong lục địa ưu tiên các loại thịt gia súc, gia cầm hoặc sản phẩm từ động vật rừng. Khí hậu lạnh thúc đẩy việc tiêu thụ thực phẩm giàu năng lượng, chất béo và các món nướng, hầm để tạo cảm giác ấm áp. Khí hậu nóng lại khuyến khích chế biến nhiều rau, củ quả, nấu luộc, xào, nhúng, giúp món ăn mát, thanh và dễ tiêu hóa. Bên cạnh đó, kinh tế cũng ảnh hưởng đáng kể đến văn hóa ẩm thực. Các quốc gia phát triển với mức sống cao thường sở hữu nền ẩm thực phong phú, đa dạng, cầu kỳ và khoa học, trong khi các vùng nghèo hơn phải dựa vào nguyên liệu tại chỗ tạo nên khẩu vị đơn giản, dân dã. Tôn giáo cũng là yếu tố chi phối sâu sắc, đặc biệt khi thức ăn được sử dụng trong nghi lễ hoặc có các quy định nghiêm ngặt về những thực phẩm được phép tiêu thụ. Văn hóa ẩm thực bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất là các món ăn, cách chế biến và bày biện, còn văn hóa tinh thần là cách ứng xử, giao tiếp trong bữa ăn, các tập tục kiêng kỵ, nghệ thuật thưởng thức và biểu tượng tâm linh gắn liền với món ăn. Ở Việt Nam, quan niệm ăn trong nồi, ngồi trong hướng hay ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp phản ánh sự kết hợp giữa nhu cầu vật chất và tinh thần trong ẩm thực, đồng thời nhấn mạnh giá trị đạo đức, phép lịch sự và mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng. Một ví dụ điển hình về sự cầu kỳ và tinh tế trong văn hóa ẩm thực là nước Pháp. Ẩm thực Pháp nổi tiếng không chỉ nhờ truyền thống lâu đời, mà còn nhờ sự đổi mới liên tục và tính nghệ thuật trong chế biến. Người Pháp kết hợp giữa thực phẩm tươi sống và thực phẩm đóng hộp, nhưng luôn đề cao chất lượng, hương vị và cách trình bày. Thói quen ăn uống của họ bao gồm bữa sáng nhẹ, bữa trưa đầy đủ món và bữa tối hoàn chỉnh với khai vị, món chính và tráng miệng. Bữa ăn được chuẩn bị tỉ mỉ với khăn trải bàn, dao, nĩa, ly, chén, sắp xếp theo thứ tự nghiêm ngặt, đi kèm các quy tắc ứng xử tế nhị. Người Pháp kiêng nhai ồn ào, không bẻ bánh mì chấm sốt bằng tay, không xỉa răng hay ở trước mặt người khác. Họ đề cao việc thưởng thức món ăn và rượu vang một cách từ tốn, tinh tế, thể hiện sự tôn trọng người cùng bàn và nghệ thuật ẩm thực. Ẩm thực Pháp nổi tiếng với những món đặc sản tinh tế như gan ngỗng béo, bánh crepe, các loại bánh ngọt và phô mát, cùng các món tráng miệng chế biến từ trái cây và chocolate. Gia vị được sử dụng một cách tinh tế để tôn lên hương vị tự nhiên của nguyên liệu, rượu vang, được coi là nghệ thuật và các món ăn đều được chuẩn bị, bày biện và thưởng thức theo quy tắc thẩm mỹ nghiêm ngặt. Văn hóa ăn uống của Pháp không chỉ là nhu cầu dinh dưỡng mà còn là nghệ thuật, là trải nghiệm văn hóa và xã hội. Như vậy, văn hóa ẩm thực là sự kết hợp hài hòa giữa điều kiện tự nhiên, lịch sử, tôn giáo, kinh tế và giao lưu văn hóa. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh học mà còn phản ánh tri thức, thẩm mỹ, lối sống và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Việt Nam và Pháp đều chứng minh rằng ăn uống không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là nghệ thuật, là cách con người kết nối với môi trường, xã hội và di sản văn hóa, tạo nên những giá trị đặc trưng và trường tồn qua thời gian.

0: Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với biển, người dân Quy Nhơn đã tạo nên nhiều món ăn giản dị nhưng đậm đà hương vị vùng duyên hải, trong đó có món canh mứt biển nấu tôm đất. Món canh là sự kết hợp hài hòa giữa sản vật tự nhiên và kinh nghiệm nấu nướng truyền đời, phản ánh rõ nét lối sống tiết chế, tinh tế của cư dân miền biển miền Trung. Vị ngọt nhẹ của tôm đất hòa cùng mứt biển giòn thanh tạo nên món ăn dễ dùng, không nặng vị, phù hợp cho bữa cơm gia đình hàng ngày. Không chỉ mang giá trị ẩm thực, canh mứt biển còn gợi nhớ đến không gian làng biển yên bình, nơi bữa ăn luôn gắn liền với mùa vụ và nhịp sinh hoạt của con người. Sau đây, đầu bếp Huỳnh Tấn Dũng là bếp phó khách sạn Ansa Group Quy Nhơn hướng dẫn cách chế biến món ăn này.
1: Hôm nay vào dịp cuối tuần, em Dũng xin chia sẻ với cô chú anh chị món canh tôm đất nấu với lại là mứt biển, đặc sản của vùng biển xứ Nậu chúng ta. Thì nguyên liệu chúng ta gồm có là mứt biển tươi hay khô và tôm đất. Nếu không có tôm đất, cô chú có thể thay đổi vào đó là tôm bạc và một cây đậu hũ non. Rau nêm là có hành lá và ngò rí. Và gia vị cần thiết để nấu chúng ta có dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, đường, bột ngọt và hành tím, hành hương. Nếu như gia đình chúng ta không sử dụng bột ngọt thì có thể mình không cho. Bản thân em dùng nấu ăn cũng không sử dụng bột ngọt. Về bằng sơ chế, mình mua mứt biển về. Nếu mứt biển khô, cô chú anh chị vẫn phải ngâm. Mứt biển tươi thì mình vẫn rửa lại cho sạch. Khi rửa sạch, chúng ta pha với lại một ít nước muối pha loãng, ngâm và rửa lại hai lần nước nữa để nó giảm đi được cái mùi tanh của mứt biển chúng ta. Về phần tôm, cô chú anh chị sơ chế, lột vỏ và chỉ bỏ chỉ lưng. Trên sống lưng con tôm có đường chỉ đen đấy, cô chú anh chị, mình hãy chỉ bỏ đi. Và mình rửa sạch, lau khô. Tiếp theo mình cho tôm vào cối. Chúng ta là giã nhuyễn kèm với lại là hành tím, tiêu và 1/2 muỗng cà phê muối hạt, tầm khoảng 10 gram đó cô chú anh chị. Bước tiếp theo mình để nấu canh. Mình sẽ chuẩn bị một cây son và 1,5 lít nước. Tùy theo gia đình mình có thể 5-7 người gì đó, mình cô chú anh chị gia giảm có thể lên 2 lít, 2,5 lít. Tùy theo khẩu phần ăn của gia đình chúng ta. Chúng ta bắt chảo nóng lên, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, phi thơm hành tím và cho 1/2 lượng tôm chúng ta đã giã vào, xào thơm cho đến lúc tôm xanh đỏ. Khi chúng ta xào lên thì nó lại giảm đi được cái độ tanh của mùi tôm biển. Đó là một cái mẹo nấu ăn cô chú anh chị. Tiếp theo, khi xào tôm đã xanh, cô chú anh chị cho 1,5 lít nước hoặc 2 lít nước tùy gia đình mình vào, nấu sôi lên lại, mình vớt bọt và 1/2 tôm giã nhuyễn còn lại chúng ta tiếp tục đeo bao tay hoặc là dùng muỗng mình múc những viên nhỏ giống như chả tôm đấy ạ. Mình cho vào ở mức độ lửa vừa, tiếp tục chờ nước sôi lại, mình lại vớt bột một lần nữa và mình nêm nếm gia vị cho vừa ăn theo khẩu vị của gia đình chúng ta. Và cuối cùng thì gia đình mình cho thêm đậu hũ và mứt biển vào. Khi cuối mình cho đậu hũ và mứt biển, nước chỉ để sôi li ti và sôi trong quá trình sôi từ 2 đến 3 phút, không nên để sôi quá lâu, trong biển chúng ta sẽ mất đi độ giòn và đậu hũ nó sẽ có thể là bở. Thế là chúng ta đã có được một tô canh đã hoàn chỉnh. Khi chúng ta múc ra tô, cô chú anh chị nêm hành, ngò và tiêu. Nếu nhà chúng ta có em bí có thể không cho tiêu, hoặc là múc chia ra 2 tô, một tô mình cho tiêu, một tô không cho, tùy theo khẩu vị của gia đình chúng ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến những thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực châu Á, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến rong biển. Rong biển xuất hiện trong nhiều món ăn của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, và hiện nay cũng ngày càng được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia khác. Không chỉ được dùng trong các món ăn, rong biển còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như iốt, canxi, magie, vitamin và chất xơ. Vì vậy, loại thực phẩm này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu sử dụng không đúng cách hoặc quá nhiều thì cũng có thể gây ra một số vấn đề.
0: Rong biển, hay còn gọi là tảo bẹ, từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong ẩm thực châu Á, đặc biệt ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số vùng ven biển Trung Quốc. Gần đây, rong biển cũng trở nên phổ biến tại phương Tây, khi mọi người ngày càng quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Không chỉ là một loại thực phẩm, Sông biển còn được coi như liều thuốc từ biển nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và các hợp chất sinh học quý giá mang lại lợi ích toàn diện cho cơ thể. Rong biển là thuật ngữ chung để chỉ nhiều loại tảo biển có thể sinh trưởng ở biển, hồ hoặc sông. Tuy nhiên, chỉ những loài từ nước mặn mới có thể ăn được. Chúng có màu sắc đa dạng từ xanh lam, xanh lục đến nâu và đỏ và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Trong tự nhiên, rong biển không chỉ là nguồn thức ăn chính cho nhiều loài sinh vật biển mà còn là kho dinh dưỡng cho con người có thể khai thác. Nhờ vào khả năng hấp thụ khoáng chất từ nước biển, rong biển chứa lượng canxi, iốt, magie, kali và nhiều nguyên tố vi lượng phong phú vượt trội hơn hầu hết các loại thực phẩm từ đất liền. Một trong những giá trị nổi bật của rong biển là hỗ trợ chức năng tuyến giáp nhờ hàm lượng iốt cao. Iốt là khoáng chất thiết yếu giúp tuyến giáp điều hòa quá trình trao đổi chất. Thiếu iốt có thể dẫn đến suy giáp, ảnh hưởng đến năng lượng, cân nặng và sự phát triển của cơ thể. Bằng cách bổ sung rong biển, cơ thể được cung cấp lượng iốt cần thiết giúp duy trì cân bằng nội tiết và tăng cường sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số loại rong biển như tảo bẹ hoặc kombu chứa lượng iốt rất cao nên không ăn quá nhiều hoặc quá thường xuyên. Không chỉ tốt cho tuyến giáp, rong biển còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất xơ hòa tan cùng các axit béo omega 3 trong rong biển giúp giảm cholesterol xấu và ổn định huyết áp. Các hợp chất sinh học trong rong biển như fucoidan và polysaccharide sulfat còn có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và thải độc, từ đó bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung rong biển vào chế độ ăn hàng ngày giúp giảm mỡ máu và cholesterol, mang lại lợi ích rõ rệt cho người cao huyết áp, người tiểu đường và những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Rong biển cũng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đường huyết. Chất xơ trong rong biển giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbon hydrate, từ đó ổn định lượng đường trong máu. Các hợp chất chống oxy hóa như phocoxanthin được tìm thấy trong rong biển nâu còn giúp giảm kháng insulin, góp phần phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Nhờ cơ chế này, rong biển được xem là một phần quan trọng trong chế độ ăn dành cho người muốn giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng. Kết hợp với hàm lượng calo thấp nhưng giàu dưỡng chất, mang lại cảm giác no lâu và giảm cơn thèm ăn. Ngoài các lợi ích trên, rong biển còn có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa. Chất xơ cùng các hợp chất prebiotic trong rong biển nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp tiêu hóa trơn tru, ngăn ngừa táo bón và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Một hệ vi sinh khỏe mạnh không chỉ hỗ trợ hấp thụ dưỡng chất mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn gây hại. Đồng thời, việc bổ sung rong biển còn được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư ruột kết và ung thư vú, nhờ khả năng cân bằng hormone, loại bỏ độc tố và tăng cường chức năng miễn dịch. Rong biển đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những người mắc bệnh mãn tính đều có thể được hưởng lợi từ việc bổ sung rong biển trong chế độ ăn. Đối với trẻ em, rong biển có thể được dùng trong cháo ăn dặm giúp bổ sung canxi, iốt và các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển trí não và thể chất. Người lớn có thể chế biến rong biển thành canh, gỏi, xào hoặc trộn với cơm để bữa ăn thêm đa dạng, bổ dưỡng và hấp dẫn. Việc chế biến rong biển cũng cần lưu ý để giữ được dưỡng chất và hương vị. Rong biển khô nên ngâm nước trước khi nấu để mềm, còn rong biển tươi cần được luộc sơ hoặc hấp cách thủy. Khi nấu, thời gian ngắn sẽ giúp rong biển giữ được chất dinh dưỡng và không bị dai. Đồng thời, việc chế biến đúng cách cũng giúp giảm bớt hàm lượng iốt và muối tự nhiên, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Mặc dù rong biển mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến dư thừa iốt và tích tụ kim loại nặng nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Vì vậy, cần chọn các loại rong biển sạch được kiểm định an toàn và duy trì lượng hợp lý trong chế độ ăn. Định kỳ kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là chức năng tuyến giáp, sẽ giúp bạn điều chỉnh lượng rong biển hợp lý, vừa tận dụng được lợi ích vừa tránh những rủi ro tiềm ẩn. Rong biển không chỉ là một món ăn bổ dưỡng mà còn là biểu tượng của lối sống lành mạnh gần gũi với thiên nhiên. Việc thường xuyên bổ sung rong biển trong bữa ăn hàng ngày không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật mà còn làm phong phú hương vị ẩm thực, tạo cảm giác ngon miệng và cân bằng dinh dưỡng. từ canh rong biển nóng hổi trong bữa cơm gia đình đến những món gỏi thanh mát hay cháo ăn dặm cho trẻ, rong biển luôn là lựa chọn an toàn, giàu dưỡng chất và dễ chế biến.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi cung đường chạy không chỉ được đo bằng thời gian hay thành tích, mà đôi khi còn là hành trình để mỗi người khám phá giới hạn của chính mình. Với những vận động viên, phía sau một lần cán đích là cả quá trình luyện tập, nỗ lực và những lựa chọn riêng trên hành trình theo đuổi đam mê.
1: Tại giải chạy VN Express Marathon Quy Nhơn 2026 vừa diễn ra vào ngày 13 tháng 9 vừa qua, nữ vận động viên Đoàn Thu Hằng Quảng Ninh đã giành chiến thắng ở cự ly 21 km. Đáng chú ý, đây là giải đấu cô tham dự sau khi quyết định rời thể thao chuyên nghiệp và tự xây dựng giáo án tập luyện cho mình. Trong phần đầu của chương trình hôm nay là thông tin về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 13 tháng 9, tại VN Express Marathon Quy Nhơn 2026, vận động viên Đoàn Thu Hằng sinh năm 2001 đã về nhất cự ly 21 km nữ với thành tích 1 giờ 25 phút 10 giây, bỏ xa người về nhì Lê Thị Phượng hơn 2 phút. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu nữ vận động viên người Quảng Ninh đứng trên bục cao nhất tại VN Express Marathon Quy Nhơn.
1: Đáng chú ý, trước giải khoảng 10 ngày, Thu Hằng thông báo cô đã quyết định rời thể thao chuyên nghiệp, khép lại quãng đường thời gian thi đấu dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên để chuyển sang một chặng đường mới.
0: Không còn giáo án được xây dựng sẵn, nữ runner tự lên kế hoạch tập luyện, tự sắp xếp lịch tập phù hợp với công việc và cuộc sống cá nhân. Dù vậy, việc rời thể thao chuyên nghiệp không có nghĩa là Thu Hằng từ bỏ chạy bộ hay những mục tiêu trên đường chạy.
1: Ở tuổi 25, cô vẫn tin mình còn khả năng cải thiện thành tích cá nhân. Kỷ lục half marathon của Thu Hằng hiện là 1 giờ 19 phút 2 giây. Nhưng để tiếp tục phá kỷ lục, theo cô, điều đó còn phụ thuộc vào thời gian tập luyện, sức khỏe và sự cạnh tranh trong mỗi cuộc đua.
0: Ở tại Quy Nhơn, chiến thắng lần này càng có ý nghĩa khi đây là lần trở lại của Thu Hằng sau lần gần nhất tham dự giải vào năm 2023. Khi ấy, cô về nhì sau Phạm Thị Hồng Lệ.
1: Còn năm nay, trên cung đường ven biển Quy Nhơn, Thu Hằng đã bước lên vị trí cao nhất. Thành tích 1 giờ 25 phút 10 giây không phải kỷ lục cá nhân, nhưng là một dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường mới của nữ runner.
0: Điều thú vị là sau khi rời thể thao chuyên nghiệp, Thu Hằng đang hướng đến một vai trò mới, trở thành KOL trong lĩnh vực chạy bộ. Cô cho biết mình còn nhiều điều phải học hỏi để mà nâng cao các kỹ năng cần thiết cho hành trình này.
1: Thay vì vội vàng chuyển lên cự ly marathon 42 km như nhiều runner sau khi chinh phục half marathon, Thu Hằng lựa chọn tiếp tục với cự ly 21 km, bởi đây là khoảng cách phù hợp với thể trạng và mục tiêu hiện tại của cô.
0: Câu chuyện của Đoàn Thu Hằng vì thế không chỉ nằm ở một chức vô địch, đó còn là câu chuyện về một vận động viên biết lựa chọn lại con đường của mình, nhưng vẫn giữ lại điều quan trọng nhất, tình yêu dành cho chạy bộ.
1: Từ một vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, giờ đây cô tiếp tục xuất hiện trên đường chạy với một vai trò khác, chủ động hơn trong tập luyện và hướng đến việc chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu chạy bộ.
0: Và có lẽ mỗi lần đứng trước và xuất phát cũng là một lần người chạy tự đặt cho mình một câu hỏi. Hôm nay, mình có thể đi xa hơn ngày hôm qua bao nhiêu?
1: Với Đoàn Thu Hằng, câu trả lời vẫn đang được viết tiếp trên những cung đường chạy và bằng chính những bước chân của mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những bước chạy trên cung đường của phố biển Quy Nhơn, chúng ta cùng trở lại với một không gian văn hóa cũng đang có những cuộc hẹn riêng với công chúng.
1: Từ tháng 8 năm 2026, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Nghệ thuật thứ 6 đêm di sản vào mỗi tối thứ 6, giới thiệu các vở diễn tuồng và các kịch bài chòi, phục vụ miễn phí người dân và du khách.
0: Qua những đêm diễn, chương trình đang mở thêm cơ hội để khán giả, đặc biệt là người trẻ, trực tiếp tiếp cận và cảm nhận nghệ thuật truyền thống.
1: Vậy điều gì tạo nên sức hút của đêm di sản và làm thế nào để tuồng bài chòi tiếp tục đến gần hơn với công chúng hôm nay? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chuyên mục trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung, trưởng đoàn ca kịch bài chòi, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai.

0: Vâng, Kim Chánh xin chào những thính giả của chương trình Hòa Nhịp Kết Nối. Và quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngay sau đây với nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung, trưởng đoàn ca kịch bài chòi Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai. Chị Dung ơi, sau những đêm diễn đầu tiên của thứ sáu đêm di sản thì chị cảm nhận như thế nào về sự đón nhận của khán giả đối với chương trình nghệ thuật này?
1: Trước tiên thì Thùy Dung cũng xin được trân trọng mến chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài. Với vai trò là một trưởng đoàn ca kịch bài chòi thì tôi vô cùng vinh dự, rất vui và cảm thấy rất tự hào trước cái sự đón nhận nồng nhiệt mà khán giả đã dành cho chương trình thứ sáu đêm di sản trong một cái thời gian ngắn vừa qua.
0: Vậy thì chị có thể cho thính giả của chương trình biết là điều gì đang tạo nên sức hấp dẫn của nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là ca kịch bài chòi đối với khán giả hôm nay?
1: Đối với tôi, cái nghệ thuật truyền thống, mà nhất là với cái bộ môn bài chòi, nó có sức hấp dẫn với khán giả trẻ hiện nay. Thì văn hóa hiện nay đang rất được quan tâm, và đặc biệt các bạn trẻ cũng đang muốn quay về tìm những cái nét đặc trưng, những cái giá trị đặc biệt của quê hương, bản sắc quê hương. Minh chứng rằng là ở các trường đại học thì các em nghiên cứu về bài chòi rất là nhiều, hoặc là tuồng nữa, nghiên cứu rất là nhiều để có những bài viết, những bài báo cáo về cái nghệ thuật truyền thống. Và bên cạnh đó thì những cái vở diễn mang màu sắc, nhất là bài chòi, hiện tại bây giờ thì có những cái chủ đề ví dụ như lịch sử, giả sử, dân gian, hiện đại và trong kháng chiến nữa. Nó có rất là nhiều chủ đề để mà các bạn trẻ có thể là đón xem. Và bên cạnh đó thì là cái sự biểu diễn về âm thanh, ánh sáng, trang phục và biểu diễn ở tại sân khấu, xem thì bao giờ nó cũng có cái lực hút hơn hết. Cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái điều đặc biệt để các bạn trẻ, lôi cuốn được các bạn trẻ.
0: Chị Dung ơi, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai lựa chọn hình thức biểu diễn miễn phí vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Đây có phải là một cách để mà đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng và tạo thói quen thưởng thức nghệ thuật hay không?
1: Với việc tổ chức biểu diễn miễn phí và duy trì định kỳ hàng tuần rất có ý nghĩa đối với nghệ sĩ cũng như là khán giả, và cái việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần gũi với công chúng hơn là bởi vì là nó sẽ giúp cho người nghệ sĩ được giữ lửa trong cái mỗi người nghệ sĩ và nâng cao được chuyên môn này. Sân khấu truyền thống sợ nhất là sân khấu bị tối đèn. Việc được đứng dưới ánh đèn hàng tuần giúp em nghệ sĩ và nhạc công giữ được phong độ này, rồi liên tục trau dồi nghề nghiệp và có cơ hội thử nghiệm những cái mới ngay trên thiên đường của mình. Đối với khán giả thì nó sẽ tạo cái thói quen thưởng thức văn hóa dân tộc hàng tuần. Cái việc duy trì hàng tuần này đã định hình một cái điểm hẹn văn hóa trong tâm thức cộng đồng. Và khán giả biết chắc rằng cứ đến mỗi tối thứ sáu, họ sẽ có một cái nơi để tìm về với bản sắc quê hương. Và cái việc nghe bài chòi trở thành một cái thói quen giải trí lành mạnh.
0: Từ thực tế những đêm diễn vừa qua thì nhà hát có dự định gì để chương trình nghệ thuật thứ sáu đêm di sản ngày càng hấp dẫn và thu hút thêm khán giả?
1: Để đưa nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là bài chòi, chạm đến trái tim của khán giả trẻ thì nhà hát và lực lượng nghệ sĩ của chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là cần phải thay đổi cái tư duy là gì? Trước tiên là đầu tư mạnh mẽ vào phần thị giác. Đối với giới trẻ hiện nay thì họ rất là quan trọng về cái gu thẩm mỹ đó. Và cái điều thứ hai là đẩy mạnh tương tác trực tiếp, rồi phủ sóng trên các nền tảng. Bởi vì bữa nay là thời buổi công nghệ số mà, cho nên là chúng ta cần phải lan tỏa mạnh hơn nữa thì mới dễ tiếp cận đến khán giả trẻ.
0: Thông qua chương trình ngày hôm nay thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Dung có muốn gửi gắm điều gì đến với khán giả, đặc biệt là những người chưa từng xem tuồng, xem bài chòi, để mà họ có thể dành một buổi tối thứ sáu đến với chương trình thứ sáu đêm di sản?
1: Vâng, và với vai trò là một trưởng đoàn thì tôi rất là kỳ vọng vào thứ sáu đêm di sản không chỉ dừng lại là một điểm hẹn văn hóa của địa phương hàng tuần, mà sẽ phát triển thành một thương hiệu sản phẩm du lịch di sản đặc trưng có sức lan tỏa mạnh mẽ cả trong và ngoài nước.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung. Có lẽ là để nghệ thuật truyền thống tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, thì bên cạnh những người nghệ sĩ giữ nghề thì điều cần thiết còn là những khán giả sẵn sàng mở lòng đón nhận. Và mỗi tối thứ sáu hàng tuần, chương trình Đêm Di Sản đang tạo nên một cơ hội như vậy, một cuộc hẹn giản dị nhưng ý nghĩa để khán giả tìm về với tuồng, với bài chòi, và để những giá trị văn hóa của quê hương tiếp tục được lan tỏa từ sân khấu đến cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một dòng sông gắn bó với đời sống đô thị, sông Hà Thanh đang được mở ra một không gian trải nghiệm mới với những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ lần thứ nhất sẽ diễn ra, lấy dòng sông làm trục kết nối và tạo thêm một điểm hẹn mới cho người dân, du khách. Đua súp, đua thuyền truyền thống, thuyền hoa, ẩm thực, ô cóp, trò chơi dân gian và không gian ánh sáng sẽ cùng hội tụ bên dòng Hà Thanh. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về hoạt động này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn và Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông phối hợp tổ chức lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ lần thứ nhất năm 2026 với thông điệp kết nối dòng sông, lan tỏa bản sắc, thắp sáng tương lai.
0: Không gian chính của lễ hội được bố trí tại đoạn cuối đường Hoa Lư, khu vực hai bờ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư và khu vực ngã ba sông gần cầu Hoa Lư. Lễ hội hướng đến phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ, từng bước hình thành thêm sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan sông Hà Thanh, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị Quy Nhơn.
1: Điểm nổi bật của lễ hội là các hoạt động được tổ chức cả trên bờ lẫn dưới nước, lấy dòng Hà Thanh làm trục kết nối. Từ thể thao dưới nước, thuyền hoa, đua thuyền truyền thống đến trò chơi dân gian, ẩm thực, sản phẩm ô cốp và không gian ánh sáng nghệ thuật, dòng sông trở thành trung tâm của một chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng.
0: Sáng ngày 18 tháng 9, lễ hội mở đầu bằng giải đua súp Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ tại khu vực sông gần cầu Hoa Lư. Những cuộc tranh tài trên mặt nước mở màn cho không khí sôi động của ngày hội.
1: Đến 17 giờ, khu gian hàng ô cốp, ẩm thực và sản phẩm lưu niệm bắt đầu hoạt động. Trong 2 ngày lễ hội, người dân và du khách có thể thưởng thức ẩm thực địa phương, tìm hiểu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm du lịch và trải nghiệm không gian check-in, ánh sáng nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng và du khách.
0: Vào tối 18 tháng 9, chương trình khai mạc diễn ra tại sân khấu chính ở đoạn cuối đường Hoa Lư với các hoạt động múa lân khai hội, chương trình nghệ thuật Hà Thanh dòng sông hội tụ, nghi thức khai mạc và trình chiếu clip quảng bá du lịch phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông.
1: Ngay sau đó, sông Hà Thanh trở thành không gian của hội thi thuyền hoa Hà Thanh. Theo chương trình, 26 thuyền hoa sẽ tham gia diễu hành trình diễn và dự thi trên đoạn sông từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư. Những chiếc thuyền được trang trí theo các chủ đề, giới thiệu hình ảnh, câu chuyện và những nét đặc trưng của địa phương, đơn vị tham gia.
0: Khi đem xuống, những chiếc thuyền hoa kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng và màn hình LED tạo nên không gian trình diễn trên mặt nước, làm nổi bật cảnh quan sông Hà Thanh và hai bên bờ trong ánh sáng lễ hội.
1: Sang ngày 19 tháng 9, các hoạt động tiếp tục diễn ra trên sông và khu vực ven bờ. Từ 7 giờ đến 11 giờ là giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh trên đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư.
0: Buổi chiều từ 15 đến 18 giờ, không khí lễ hội tiếp tục sôi động với các trò chơi dân gian, đua thúng chai và bắt vịt dưới nước. Đây là những hoạt động mang tính cộng đồng, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm thay vì chỉ đứng xem.
1: Từ 18 giờ, những chiếc thuyền hoa tiếp tục diễu hành trên sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Hoa Lư đến cầu Chữ Y. Đến 19 giờ, chương trình bế mạc bắt đầu với chương trình nghệ thuật Sắc Màu Hà Thanh, báo cáo kết quả hoạt động và trao giải hội thi thuyền hoa Hà Thanh, giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh.
0: Sau phần trao giải, các thuyền hoa đạt giải tiếp tục diễu hành trên đoạn sông từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư. Chương trình khép lại bằng âm nhạc kết hợp ánh sáng, tạo nên không khí sôi động cho đêm cuối của lễ hội.
1: Với chuỗi hoạt động từ văn hóa, thể thao đến thương mại, lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ đặt dòng sông vào trung tâm của không gian sự kiện. Trên mặt nước là những cuộc đua và những đoàn thuyền hoa, hai bên bờ là sân khấu, gian hàng ẩm thực và các điểm trải nghiệm, tạo thành một không gian lễ hội liên hoàn.
0: Thông qua lễ hội, cảnh quan sông Hà Thanh được khai thác như một không gian văn hóa vui chơi và trải nghiệm mới của đô thị. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu sản phẩm và tạo thêm cơ hội phát triển các hoạt động dịch vụ gắn với khu vực ven sông.
1: Nếu được duy trì và tiếp tục hoàn thiện qua các kỳ tổ chức, lễ hội có thể góp phần mở rộng không gian vui chơi trải nghiệm tại Quy Nhơn, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương, phát triển dịch vụ và tăng sức hút cho khu vực ven sông Hà Thanh.
0: Và từ dòng sông Hà Thanh, một không gian lễ hội mới đang được mở ra, nơi văn hóa, thể thao, thương mại và trải nghiệm cùng hội tụ, để hai bờ sông không chỉ được kết nối về không gian mà còn trở thành nơi gặp gỡ của cộng đồng và du khách. Kết nối dòng sông, lan tỏa bản sắc, thắp sáng tương lai. Đó cũng là thông điệp mà lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ hướng đến trong lần đầu tiên được tổ chức.

Phi Hà mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

nào cũng sức lực.

Quý vị và các bạn thân mến, được biết đến rộng rãi sau danh hiệu Á quân Việt Nam Idol 2012, Hoàng Quyên gây ấn tượng với chất giọng alto trầm và màu sắc âm nhạc riêng. Hơn một thập niên hoạt động, nữ ca sĩ đã giới thiệu nhiều album và thực hiện những concert riêng như là Red đầu mùa hay là Sóng hấp dẫn. Nếu ở những giai đoạn đầu, Hoàng Quyên chủ yếu thể hiện sáng tác của các nhạc sĩ, thì những năm gần đây, cô bước sâu hơn vào công việc sáng tác. Năm 2023, A Diary of Melody trở thành một dấu mốc đáng chú ý. Album gồm 8 ca khúc do Hoàng Quyên sáng tác, đánh dấu hành trình của cô trong vai trò singer-songwriter, người nghệ sĩ tự viết, tự thể hiện những sáng tác của mình. Các ca khúc trong A Diary of Melody chủ yếu xoay quanh tình yêu và cuộc sống, ghi lại những tâm tư buồn vui của một người phụ nữ. Sau album này, sáng tác tiếp tục trở thành một phần trong hành trình âm nhạc của Hoàng Quyên. Và lần này với sản phẩm mới Chung Nhịp Hòa Ca, cảm hứng sáng tác của nữ ca sĩ được mở rộng sang tình yêu quê hương đất nước. Ca khúc do chính Hoàng Quyên sáng tác, bắt đầu bằng âm hưởng lời ru. Tiếng à ơi của dàn hợp xướng thiếu nhi mở ra không gian gần gũi, sau đó âm nhạc dần mở rộng về tiết tấu và biên độ, trở nên khoáng đạt và mạnh mẽ hơn. Tình yêu tổ quốc trong Chung Nhịp Hòa Ca được Hoàng Quyên cảm nhận từ những điều thân thuộc. Tình mẫu tử trở thành điểm tựa để bài hát mở rộng sang tình yêu con người, quê hương và cuộc sống trong thời bình. Hoàng Quyên chia sẻ rằng cô may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, có cơ hội đi nhiều nơi biểu diễn và tìm hiểu về thế giới. Chính những trải nghiệm ấy đã giúp cho cô cảm nhận vẻ đẹp của Việt Nam trong một không gian rộng lớn và trở thành một phần cảm hứng để cô viết Chung Nhịp Hòa Ca. Ca khúc còn ghi dấu một kỷ niệm đặc biệt khi lần đầu Hoàng Quyên hát cùng với con gái của mình. Với nữ ca sĩ, đây cũng là dịp hai mẹ con chia sẻ với nhau về âm nhạc, tình yêu và những vẻ đẹp của cuộc sống. Từ lời ru và tình cảm của người mẹ dành cho con mình, câu chuyện âm nhạc dần được mở rộng. Tổ quốc trong sáng tác của Hoàng Quyên không được đặt ở một khái niệm xa xôi mà được cảm nhận qua gia đình, tình mẫu tử và sự gắn kết giữa con người với con người. Chung Nhịp Hòa Ca vì vậy cũng cho thấy một bước mở rộng trong hành trình sáng tác của cô. Từ những ca khúc viết về tình yêu và những suy tư trong đời sống cá nhân, lần này nữ ca sĩ tìm đến một không gian cảm xúc rộng hơn khi viết về tình yêu quê hương đất nước. Đáng chú ý, sự thay đổi về đề tài vẫn được Hoàng Quyên bắt đầu từ những điều rất gần gũi với mình. Một người mẹ, một người con, một lời ru và những trải nghiệm của một người được sinh ra, lớn lên trong hòa bình. Và mở đầu chương trình quà tặng âm nhạc chiều ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe Chung Nhịp Hòa Ca, một sáng tác của Hoàng Quyên với sự góp giọng đặc biệt của con gái cô, Luna.

0: Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 11 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay, các bạn hãy gọi điện đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575 các bạn nhé. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những cuộc điện thoại do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình. Việt Hà xin chào bạn.
1: À, em chào chị.
0: Vâng, và không biết là Việt Hà đang được nói chuyện với ai đây ạ?
1: Dạ, em là Bảo, đến từ tỉnh Gia Lai mới á chị.
0: À rồi, tỉnh Gia Lai mới, vậy là hồi trước là ở Bảo đâu ha? Hay là bây giờ hiện tại là mình ở phường nào hay là ở đâu?
1: Em ở Ân Tường, xã Ân Tường.
0: À rồi, rất là vui khi mà buổi chiều ngày hôm nay được nói chuyện với Bảo nè. Bảo ơi, hình như là hồi trước đây Bảo cũng có kết nối và cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đúng không ha?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Rồi, mà chắc là lâu rồi thì Việt Hà mới được nói chuyện với bạn Bảo nè. Và không biết là buổi chiều ngày hôm nay thì khi mà Bảo kết nối về cho chương trình thì Bảo đã nghĩ ra rằng là mình sẽ nghe ca khúc nào hay là muốn mọi người nghe chung ca khúc nào với mình chưa?
1: Em yêu cầu ca khúc Thời Thanh Xuân Đã Qua chị.
0: Rồi, với ca khúc rất là dễ thương này thì không biết là Bảo sẽ dành tặng ai nè?
1: Dạ, chắc trước tiên thì em xin tặng chị và tặng khán giả như đây.
0: Vâng.
1: Chị tên gì đó? Chị Việt Hà đúng không?
0: Đúng rồi, Việt Hà nha.
1: Dạ, em gửi lời chúc đến chị, chúc chị buổi chiều vui vẻ.
0: Rồi, Việt Hà cảm ơn bạn Bảo rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Rồi, ca khúc này Bảo còn muốn tặng cho ai nữa không nè? Nhất là những người bạn của mình.
1: Dạ không chị.
0: Tức là mình chỉ muốn nghe ca khúc này vậy thôi ha. Rồi, thông qua chương trình ngày hôm nay thì Bảo có muốn để lại số điện thoại để mà kết nối với mọi người không?
1: Dạ muốn chị.
0: Rồi, Bảo có thể là đọc số điện thoại của mình hoặc là một cái phương cách nào đó mà mọi người có thể liên hệ được với Bảo nè.
1: Dạ, số điện thoại của em là 0911 209 767.
0: Rồi, Việt Hà đã nhanh tay ghi lại số điện thoại của bạn Bảo rồi đây. Các bạn thân mến, nếu như mà ai muốn làm quen với bạn Bảo thì các bạn hãy gọi điện hoặc là nhắn tin cho bạn ấy theo số điện thoại là 0911 209 767, đúng không Bảo ơi? Rồi thì chắc là bạn Bảo của chúng ta đã gác máy mất tiêu rồi. Việt Hà hy vọng rằng là sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì các bạn thính giả có nhã ý thì hãy kết nối với Bảo nhé.

0: Vi Hà xin chào bạn.
1: Dạ, alo, chào chị.
0: Vâng, và không biết là Vi Hà đang được nói chuyện với ai đây ạ?
1: Tên là Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: À, vâng, xin chào bạn Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, vâng, lần đầu tiên mà được nói chuyện với bạn Hoa, rất là vui khi mà được nói chuyện với bạn nè. Và bạn Hoa ơi, khi mà kết nối vào cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc thì Hoa muốn nghe ca khúc nào với chương trình đi ạ?
1: Sao Trời Làm Gió chị.
0: À vâng, và với ca khúc này thì Hoa muốn dành tặng trai đây.
1: Đó, trước tiên cho em tặng cho chị cách nó mới nãy ấy, tặng cho chị.
0: Vâng.
1: Chị nghe nhạc vui vẻ, em tặng chị Hương Giang ở Hà Nội, chị Thiền, chị Tú Anh, chị Phi, chị Út, chị Cẩm Giang, chị Tú Lệ, chị Hai, chị Hường, chị Tâm Tốt, chị Út Em, anh Khang, anh Khải, em Nhàn ở Cần Thơ, em Hoàng. Chúc buổi tối nghe nhạc nghe vui vẻ, em tặng cho các bác tài và các khán giả nghe nhạc vui vẻ. Chào chị nhé.
0: Vâng, chị ngắn gọn như vậy thôi ạ. Vâng, và bạn ơi, bạn có nghe Vi Hà nói không ạ? Vâng, và Vi Hà chưa kịp giữ chân bạn ấy lại để trò chuyện một chút xíu cùng với chương trình thì chắc có lẽ bạn Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đã gác máy mất rồi. Lần sau thì Vi Hà hứa sẽ giữ chân bạn ấy lại để mà chúng ta cùng trò chuyện nhiều hơn với cô bạn này nha. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn ấy, ca khúc Sao Trời Làm Gió qua tiếng hát của Na.

0: Việt Hà xin chào bạn.
1: À, hello chị Việt Hà.
0: Vâng, và không biết là Việt Hà đang được nói chuyện với bạn thính giả tên gì đấy ạ?
1: Dạ, em tên Nguyên, em đang ở Quy Nhơn ạ.
0: À vâng, xin chào bạn Nguyên ở Quy Nhơn. Và rất là vui khi mà được nói chuyện với Nguyên chiều ngày hôm nay. Và không biết là Nguyên muốn nghe ca khúc nào cùng với chương trình đấy ta?
1: Em muốn yêu cầu bài Việt Nam Những Chuyến Đi á chị ạ.
0: Vâng, một ca khúc rất là hay và nổi tiếng của nữ ca sĩ Vicky Nhung nè. Và với ca khúc này thì Nguyên muốn nghe chung với ai không? Hay là có lời nhắn nhủ gì với bạn bè của mình không?
1: Đầu tiên thì em muốn gửi đến chị Việt Hà, sau đó là các chị Quý Thanh, Thu Thủy và chị Kim Chánh. Bởi vì hồi xưa là em có giao lưu với những chị đó rồi, thì tạm đi một thời gian, bây giờ em muốn quay lại chương trình.
0: À, rồi rất là vui. Thế thôi thì tuy là Nguyên không được gặp các biên tập khác, nhưng mà Việt Hà coi như là nhận lời nhắn gửi của Nguyên đi ha. Việt Hà sẽ chia sẻ lại cho những cái biên tập đó, và chắc hẳn là các chị sẽ rất là vui nè. Cảm ơn bạn Nguyên rất là nhiều nha.
1: Dạ. Thì cũng lâu lắm rồi em mới quay lại chương trình đó, thì em không nghĩ là chương trình mình còn hoạt động luôn, thì mong chương trình mình vẫn sẽ mãi hoạt động.
0: Rồi.
1: Muốn chúc các chị luôn mạnh khỏe nhé.
0: Vâng.
1: Em muốn gửi bài Việt Nam Những Chuyến Đi đến chị Moon, chúc mừng sinh nhật chị Moon nhé.
0: Vâng, cảm ơn bạn Nguyên rất là nhiều khi mà đã kết nối về cho chương trình nè. Và không biết là Việt Hà có thể là nhiều chuyện chút xíu được không? Ngày trước mà khi mà Nguyên kết nối về cho chương trình đó thì cách đây khoảng bao nhiêu năm, Nguyên có nhớ không?
1: Chắc cũng phải 10 năm rồi chị, bởi vì hồi đó là em học năm nhất, thì bây giờ em đã đi ra trường 5 năm thì chắc là 10 năm rồi.
0: À, tức là Việt Hà đoán là Nguyên đã học Đại học Quy Nhơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: À, rồi bây giờ là bạn làm việc và sinh sống ở tại Quy Nhơn luôn.
1: Công việc của em thì du lịch thì cũng hay đi nhiều chị, nhưng mà đa số cũng ở Quy Nhơn.
0: À, tức là bây giờ là Nguyên đang làm công việc chuyên về du lịch. Thảo nào là bạn chọn ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi đúng không nè?
1: Dạ, rồi.
0: Rồi, và cái thời điểm mà Nguyên vừa chia sẻ thì thực ra là Việt Hà cũng đã có tham gia chương trình quà tặng âm nhạc rồi, nhưng mà chắc là Nguyên sẽ không nhớ Việt Hà, cho nên là Việt Hà cũng hơi giận chút xíu
1: đó
0: nha.
1: Em đã nghe nhưng mà chưa giao lưu với chị.
0: Rồi, Việt Hà đùa một chút thôi. Rất là vui khi mà một người bạn đã rất là lâu rồi mà còn nhớ đến chương trình. Việt Hà xin cảm ơn những tình cảm mà Nguyên đã dành cho quà tặng âm nhạc nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều.
0: Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì cũng chúc cho bạn Nguyên có thật là nhiều sức khỏe, và khi nào mà rảnh rỗi thì Nguyên hãy kết nối cùng với chương trình nhé. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với Việt Nam Những Chuyến Đi của Vicky Nhung nhé.

0: đình bản,
1: đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhan ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhan ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhan miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: nhật bản mà ta cần.
1: Nhận kích khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Bovet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm sao.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
9: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
9: Wow.
10: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
11: Việt Hà xin chào bạn.
12: Chào chị gái Việt Hà nhé.
11: Vâng, và không biết là Việt Hà đã được nói chuyện với ai đây ạ?
12: À, em với Gia Kiệt Đồng Tháp rồi chị.
11: À vâng, xin chào Gia Kiệt. Hình như lâu lâu rồi thì Việt Hà mới được nói chuyện với Gia Kiệt nè. À, dạo này
12: cũng
11: thì...
12: hơi lâu lắm rồi, có em cũng có nghe đài mà không có thấy chị ít dẫn quá.
11: À rồi, rất là vui khi mà buổi chiều ngày hôm nay chị em mình được nói chuyện với nhau ha.
12: Dạ đúng rồi chị.
11: Rồi, chiều ngày hôm nay thì Gia Kiệt muốn nghe bài hát nào với mọi người nè?
12: Để tiếp nối chương trình của mình thì chị gái Việt Hà cho em với cậu một bài hát là bài Em Gái Mưa đó chị.
11: Vâng.
12: Và bài hát này thì trước tiên em gửi tặng cho em gái Kết Đám Mái cho em và chị gái Việt Hà dẫn chương trình. Em chúc các anh các chị trong ban biên tập của đài mình có một buổi làm việc thật là vui luôn nghe chị gái.
11: Vâng.
12: Sau cùng cho em tặng nhóm của em đó là nhóm gia đình miền Tây của các thành viên của đài Diễm My, Tấn Phong, Kim Nguyên, Văn Mạnh, Ngọc Hăng, em trai Minh Cường, em gái Thúy Ngọc, em gái

0: Quyền My em gái Tố Quyên và em gái Kiều Quanh à, chúc chúng mình có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui. Nó cùng với tặng cho anh Phương và bé Kiều và em gái Linh và em trai Lưng và em gái Mai cùng với khán giả ở đài. Chúc các bạn có một buổi nghe ca nhạc thật là vui nhóm gia đình miền Tây của mình nhé. Lời cuối em chào chị gái Nhật Hà.
1: Vâng. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn Gia Kiệt ở Đồng Tháp, ca khúc Em Gái Mưa.

Quý vị và các bạn thân mến, có những thành phố được nhớ bằng những con phố, những công trình hay một dáng hình kiến trúc. Nhưng cũng có những thành phố chỉ cần một giai điệu cất lên, ký ức đã có thể trở về. Với Hà Nội, âm nhạc từ lâu đã trở thành một phần của ký ức ấy. Những mùa thu, con phố, mặt hồ, những cuộc chia xa, tình yêu đôi lứa và cả những thời khắc lịch sử của đất nước đã đi vào giai điệu. Qua nhiều thập niên, những ca khúc ấy vẫn được lưu truyền để mỗi thế hệ lại có thể tìm thấy những hình ảnh Hà Nội qua âm nhạc. Những ngày tháng 9 này, một phần ký ức ấy đang được gợi lại tại Bảo tàng Hà Nội qua trưng bày Hướng về thành phố xa xưa, hai thập niên tân nhạc Hà Nội 1934-1954. Chương trình nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Hà Nội dòng chảy di sản, khai mạc ngày 12 tháng 9 và kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9. Đây là hoạt động chuyên đề nhằm tôn vinh những giá trị của nền tân nhạc Hà Nội trong giai đoạn hình thành và phát triển từ năm 1934 đến năm 1954, đồng thời góp phần lan tỏa di sản âm nhạc của thủ đô đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ bộ sưu tập khoảng hơn 2.000 tờ nhạc, ban tổ chức lựa chọn 102 tư liệu hiện vật để giới thiệu tới công chúng, gồm những bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh các nhạc sĩ, ca sĩ cùng những dấu mốc của tân nhạc Hà Nội giai đoạn 1934-1954. Không gian trưng bày được thiết kế theo 5 chủ đề, tái hiện bức tranh sinh động về đời sống văn hóa, xã hội và âm nhạc của Hà Nội trong những thập niên đầu của nền tân nhạc. Từ vẻ đẹp lãng mạn của những bản tình ca, tinh thần yêu nước trong các ca khúc cách mạng đến nhịp sống đô thị Hà Thành và dấu ấn sáng tạo của các nhạc sĩ tiêu biểu như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh cùng nhiều tên tuổi đã góp phần định hình diện mạo âm nhạc Việt Nam hiện đại. Trưng bày không chỉ kể câu chuyện về sự ra đời của một dòng nhạc mới mà còn khắc họa Hà Nội như một trung tâm âm nhạc nghệ thuật, nơi âm nhạc phản chiếu đời sống đô thị, lưu giữ ký ức lịch sử và nuôi dưỡng bản sắc văn hóa của thủ đô. Ngay tại chương trình lần này, những tác phẩm như Hà Nội 49, Chiếc Lá Cuối Cùng, Trương Chi, Thu Vàng, Hướng về Hà Nội được các nghệ sĩ trình diễn. Những bản nhạc được viết từ nhiều thập niên trước, vì thế không chỉ hiện diện trên những tờ giấy đã nhuốm màu thời gian mà vẫn có một đời sống bằng âm thanh. Tại trưng bày Hướng về thành phố xa xưa, đằng sau những tờ nhạc còn là câu chuyện về một đời sống âm nhạc từng tồn tại khá sôi động. Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Trương Quý nhìn từ những tư liệu này để thấy một quá trình gồm nhiều mắt xích. Tác phẩm được sáng tác, in ấn, phát hành, biểu diễn, phát trên đài, được công chúng mua về, chơi lại và tái bản. Như vậy, một tờ nhạc cũ không chỉ cho biết tên một ca khúc hay người sáng tác, những dấu vết về nhà in, nơi phát hành, người biểu diễn và công chúng còn giúp hình dung cách âm nhạc đã được sáng tạo và đi vào đời sống đô thị Hà Nội gần một thế kỷ trước. Nhìn từ hôm nay, những bản nhạc xưa còn gợi ra một câu chuyện khác, cách một thành phố lưu giữ ký ức của mình. Ký ức ấy có thể nằm trong bảo tàng, trên một tờ nhạc cũ hay một chiếc đĩa hát. Nhưng ký ức âm nhạc còn có một đời sống khác, nó được đánh thức mỗi khi ca khúc được vang lên. Có lẽ đó cũng là điều kỳ diệu nhất của âm nhạc viết về Hà Nội. Thành phố dẫu có đổi thay qua bao thăng trầm của thời gian, nhưng những hình ảnh hoài niệm, cổ kính của một Hà Nội xưa cũ vẫn luôn vẹn nguyên, sống động trong vài phút ngắn ngủi của một ca khúc. Và để tiếp tục lật dở những trang ký ức lãng mạn ấy, ngay sau đây, kính mời quý vị cùng thả mình vào khoảng không gian lắng động của một giai điệu đã đi qua nhiều thập niên cùng dòng chảy di sản của thủ đô. Mời quý vị thưởng thức Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, một sự đồng điệu sâu sắc giữa những vần thơ của Bùi Thanh Tuấn và những nốt nhạc của Trương Quý Hải qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồng Nhung.

Thông báo, Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, Quân khu 5 vừa có thông báo về việc tổ chức bắn ném bom đạn thật và kiểm tra bắn súng tại thao trường của đơn vị thuộc xã Bình An, tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch, các đơn vị thuộc trường sĩ quan không quân tổ chức diễn tập bắn ném bom đạn thật bằng máy bay và trực thăng tìm kiếm cứu nạn. Mục tiêu bắn ném là mục tiêu mặt đất. Thời gian chính thức từ 6 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2026. Thời gian dự bị từ 6 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2026. Cùng với đó là nội dung kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 2 2B và bắn kiểm tra súng tiểu liên AK bài 1. Bắn K54 từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026, bắn AK từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2026. Địa điểm tại thao trường Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, xã Bình An, tỉnh Gia Lai, phía Bắc Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp, phía Nam Đông Nam giáp xã Bình An, phía Tây Tây Nam giáp xã Bình Phú. Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo rộng rãi để cán bộ và nhân dân biết không đi vào khu vực thao trường trong thời gian tổ chức bắn đạn thật nhằm đảm bảo an toàn. Các bạn thân mến, còn ngay bây giờ sẽ là thông tin âm nhạc. Thực hiện chương trình công tác năm 2026, thiết thực hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Cuộc thi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng các sự kiện lớn trong năm 2026 của đất nước và tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập. Thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Thông qua cuộc thi tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Gia Lai mới. Đồng thời góp phần phát triển phong trào ca hát, đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hưởng thụ, sáng tạo nghệ thuật trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó phát hiện những giọng hát hay, bồi dưỡng, hạt nhân trong xây dựng phát triển phong trào văn hóa văn nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thời gian, cuộc thi dự kiến được tổ chức trong tháng 10 năm 2026 gồm 2 vòng. Vòng loại tổ chức tại 2 điểm, phường Pleiku và phường Quy Nhơn dự kiến trong tháng 10 năm 2026. Vòng chung kết trao giải dự kiến tổ chức cuối tháng 10 năm 2026, địa điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh số 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam không phân biệt thành phần, đang sinh sống, công tác, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, có khả năng ca hát đều được đăng ký tham gia cuộc thi. Ban tổ chức Liên hoan Tiếng hát báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2026, chủ đề LTV, điểm hẹn tài năng âm nhạc, vừa ban hành thể lệ và mở đăng ký dự thi đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 16 đến 36 tuổi, sinh từ năm 1990 đến năm 2010. Những người từng đoạt giải nhất nhì ba tại các cuộc thi thanh nhạc cấp quốc gia hoặc cuộc thi sao mai không thuộc đối tượng tham gia. Liên hoan gồm 3 vòng, sơ khảo, bán kết và chung kết. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026 tại Nhà hát Truyền hình Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Mỗi thí sinh trình bày một ca khúc tự chọn với nhạc cụ và nhạc công do ban tổ chức bố trí. Vòng bán kết dự kiến tổ chức vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 11 năm 2026. Mỗi thí sinh trình bày 2 ca khúc tự chọn. Ban tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh vào vòng chung kết. Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 12 năm 2026 tại sân khấu ngoài trời Quảng trường Lâm Viên. Thí sinh trình bày 2 ca khúc gồm 1 ca khúc tự chọn và 1 ca khúc về quê hương Lâm Đồng.

Việt Hà phối hợp với trợ lý Thu Hương, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa. Mưa lũ diễn biến khó lường tại nhiều địa phương. Tại Quảng Trị, các mô hình cộng đồng chủ động ứng phó thiên tai đang phát huy hiệu quả. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc đứng trước áp lực hàng loạt khủng hoảng toàn cầu trước tuần lễ cấp cao Đại hội đồng diễn ra vào tuần tới tại New York, Mỹ. Với chủ đề Nhịp tim hòa điệu, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 diễn ra tại sân vận động Palomo Mizuho, tỉnh Nagoya, Nhật Bản, sự kiện được mong chờ nhất của Thể thao Châu Á trong năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Cách đây 72 năm, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại Đền Giếng, trong buổi nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Từ Đền Hùng, lời căn dặn của bác đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hùn đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chân lý, dựng nước gắn liền với giữ nước, xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh. Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong góp phần hoàn thiện không gian lịch sử văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ với Đại đoàn quân tiên phong, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lời bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông, làm cho đất nước ngày càng phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, khắc ghi lời dạy của Bác, chúng ta kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ nước vững bền, đòi hỏi xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phải phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đóng góp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn.
2: Trong lời Bác dạy, hai chữ cùng nhau nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc và trên khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, chia sẻ và cơ hội đóng góp cho đất nước. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai của đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.
1: Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Vì vậy, tượng đài Khánh Thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.
2: Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ đất tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về trong không gian phát triển mới. Tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi trong quá trình phát huy di sản. Giữ gìn đất tổ là trách nhiệm chung của cả nước, của các cơ quan trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này. Với các cháu thanh thiếu niên, tôi mong mỗi lần về đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe, sống trung thực, nhân ái, biết chia sẻ, tự tin làm chủ khoa học công nghệ, vươn ra thế giới. Đảng, nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với Ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
0: Cũng sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ công bố. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đoàn khách quốc tế và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Phóng viên Việt Cường tiếp tục phản ánh.
1: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 39/2026 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Theo nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thành quả hôm nay được xây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả hy sinh cống hiến thầm lặng của rất nhiều thế hệ, là nền tảng để Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, nhắc đến Bắc Ninh kinh Bắc là nhắc đến một vùng đất có chiều sâu hiếm có về lịch sử văn hóa, gắn với tín ngưỡng thờ Kinh Dương Vương, với lưu lâu cổ kính, với nơi phát tích của Vương Triều Lý, mở ra một thời kỳ rực rỡ của nền văn minh Đại Việt. Vùng đất này cũng rất giàu truyền thống yêu nước cách mạng, luôn nhận được tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã rất nhiều lần về thăm. Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phát triển nhanh hơn ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn. Mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Trong đó, Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng, xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ sinh thái và chất lượng sống. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tầm nhìn đó phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.
2: Xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị, Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao. Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước. Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu bộ máy của Bắc Ninh phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ dân. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện, được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ. Cần phát huy thế mạnh của từng địa bàn và giữ vững đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử Bắc Ninh, các bậc tiền nhân đã dựng xây và trao lại một vùng đất ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc. Các thế hệ cách mạng đã bồi đắp truyền thống yêu nước, đoàn kết và ý chí vươn lên. Những người đi trước đã gây dựng một nền tảng kinh tế, công nghiệp và một vị thế đáng tự hào. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho những giá trị ấy tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới. Với truyền thống Kinh Bắc, nền tảng đã được tạo dựng cùng khát vọng và trí tuệ của gần 4 triệu người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Bắc Ninh sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn ấy, tạo nên những kỳ tích phát triển mới.
0: Thưa quý vị, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến công tác quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, xin Thứ trưởng cho biết những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với những công việc chung của Liên Hợp Quốc thời gian qua.
4: Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta có thể hoàn toàn tự hào và khẳng định là quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp và thực chất. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy và có những đóng góp chủ động, trách nhiệm và mang tính đột phá trên tất cả các trụ cột cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nâng cao vị thế quốc gia của mình bằng việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu trên các lĩnh vực then chốt. Điển hình là việc chúng ta đã để lại những dấu ấn rất quan trọng khi tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, hay còn được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến là Công ước Hà Nội, đặt nền móng quan trọng đầu tiên cho vấn đề hợp tác trong an ninh mạng toàn cầu. Và mới đây nhất thì chúng ta còn có nhiều sáng kiến ghi những dấu ấn như việc thúc đẩy Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Ngày Quốc tế Vui chơi, hay khởi xướng giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững.
3: Vậy Thứ trưởng đánh giá thế nào về tình hình hợp tác và kỳ vọng về những đột phá trong quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ và Việt Nam-Canada qua những chuyến công tác lần này ạ, thưa Thứ trưởng?
4: Những thành tựu đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ toàn diện và rất thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng đang ngày càng được mở rộng trên rất nhiều các lĩnh vực chiến lược. Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn năng lượng chất lượng cao. Về quan hệ Việt Nam Canada thì sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, thì hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục đào tạo, khoa công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Và đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới. Trên cơ sở đó thì chúng ta cùng kỳ vọng là cái chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Đài Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu nội dung của bức thư.
2: Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, nhân dịp Tết Trung thu 2026, tôi thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương trìu mến nhất. Trung thu đến, các cháu lại háo hức chờ trăng lên, cùng nhau rước đèn, xem múa lân phá cỗ, nghe chuyện cổ tích chú cuội chị Hằng. Dưới ánh trăng có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những niềm vui bình dị làm nên tuổi thơ. Tôi mong mỗi mùa Trung thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ, thân thương. Ngày nay, các cháu ở mọi miền Tổ quốc được sống trong những điều kiện tốt hơn. Dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương. Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi thơ, tuổi nhỏ. Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai. Các cháu hãy chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô. Đoàn kết, yêu thương bạn bè, chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ. Tôi tin rằng với tình thương trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay, lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha, bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam. Tôi thân ái gửi đến tất cả các cháu những tình cảm yêu quý nhất, chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đón Tết Trung thu năm 2026 thật vui tươi, an toàn, bổ ích. Mong cháu nào cũng đón Trung thu trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Thân ái.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với nhà hảo tâm tổ chức chương trình hội chợ Trung thu yêu thương 2026, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú. Phóng viên Văn Hải thông tin.
3: Chương trình hội chợ Trung thu yêu thương là dịp bù đắp cho những bệnh nhi không được đón Trung thu ở nhà. Dù đang điều trị tại bệnh viện, các em nhỏ vẫn được vui chơi trong không khí của ngày hội trăng rằm. 36 quầy hàng gồm 15 hạng mục quà tặng đã được dựng lên ngay trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương để gửi trao những tình cảm đong đầy yêu thương. Hàng nghìn bệnh nhi đã được tham gia chuỗi hoạt động vui chơi trải nghiệm như tô tượng, vẽ tranh cát, lái xe ô tô điện, câu cá, làm đèn Trung thu và nhiều trò chơi khác.
4: Chương trình tổ chức rất ý nghĩa và bé cũng rất vui. Bé của tôi là bị tim bẩm sinh, điều trị trong Huế. Trong đợt gần đây thì bé bị co giật. Và ra đây bác điều trị.
5: Con nhà tôi bị viêm tai giữa, cháu điều trị ngoại trú này đến khám lại. Hôm nay bệnh viện tổ chức Trung thu yêu thương cho các cháu, thấy cháu nó thích.
3: Những món quà Trung thu ý nghĩa đã được Bệnh viện Nhi Trung ương và nhà hảo tâm tặng cho hơn 2.000 bệnh nhi đang điều trị nội trú và nhiều bệnh nhi điều trị ngoại trú tại hai cơ sở. Tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện còn phối hợp với Hội Công tác Xã hội tổ chức chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện với chủ đề Khúc ca Blue Trắng Trung thu yêu thương 2026.
6: Bệnh viện Nhi Trung ương luôn luôn là mong muốn tạo được cái môi trường người bệnh cảm thấy an toàn nhất và có thể cảm thấy vơi đi nỗi đau trong quá trình điều trị. Hiện tại thì bệnh nhân nội trú của chúng tôi thì dao động khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú. Thì với hơn 2 tỷ thì chúng ta đang có khoảng 2.300 phần quà được cho các con.
1: Văn phòng Chính phủ hôm nay có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Văn bản nêu rõ, Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương quyết liệt chỉ đạo các địa phương, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 và của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản số 9481 ngày 17 tháng 9

0: bản số 467 ngày 10 tháng 9. Trong đó lưu ý tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập. Hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 9 năm 2026. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu xem xét điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, rà soát hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm nay.
1: Văn phòng Trung ương Đảng cũng vừa ban hành công văn thông báo ý kiến của Ban Bí thư thành lập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Công văn nêu, ngày 16 tháng 9 năm 2026, sau khi xem xét một số vấn đề liên quan đến sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư có ý kiến như sau. Thành lập đoàn giám sát của Ban Bí thư về triển khai thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông. Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng, một số nội dung khác có liên quan. Phân công đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan có liên quan tham mưu triển khai theo quy định, hoàn thành giám sát trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1809 phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
0: Đề án yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt với các khoản vay có mức độ tập trung cao, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bất động sản, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng phải nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, chủ động nhận diện và xử lý nợ xấu. Đáng chú ý, đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc các dự án thuộc hệ sinh thái, sân sau của tập đoàn nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát sở hữu cổ phần, quan hệ tín dụng với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, bảo đảm hoạt động ngân hàng minh bạch, an toàn và bền vững.
1: Tại hội chợ Trung Quốc ASEAN, gọi tắt là Car Expo, lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là một trong các địa phương đại diện cho các nước ASEAN và Trung Quốc tham gia khu trưng bày thành phố quyến rũ, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm địa phương chất lượng cao và tiềm năng hợp tác đầu tư. Phóng viên Trung Kiên, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin.
2: Các địa phương tham gia khu trưng bày thành phố quyến rũ năm nay gồm thành phố Trường Xuân của Trung Quốc, thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, tỉnh Kampong Speu của Campuchia, tỉnh Sekong của Lào, vùng Bago của Myanmar, tỉnh Cebu của Philippines, Singapore, khu vực Đông Bắc Thái Lan, thành phố Bao Cao của Timor-Leste và tỉnh An Giang của Việt Nam. Indonesia và Malaysia tham gia với gian hàng giới thiệu ở cấp quốc gia. Khu trưng bày thành phố quyến rũ được xem là không gian để các địa phương Trung Quốc và ASEAN giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm thế mạnh, tài nguyên du lịch, môi trường đầu tư và các chương trình biểu diễn văn hóa, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng kết nối thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển giữa các địa phương trong khu vực. Nhiều địa phương ASEAN mang đến Car Expo các thông điệp phát triển gắn với thế mạnh riêng. Tỉnh Sekong của Lào tập trung giới thiệu định hướng phát triển xanh với các dự án năng lượng gió, điện mặt trời kết hợp tiềm năng du lịch miền núi và các sản phẩm thủ công truyền thống. Vùng Bago của Myanmar và tỉnh Cebu của Philippines giới thiệu tài nguyên du lịch, môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác mới. Singapore nhấn mạnh kinh nghiệm quản trị đô thị hiện đại và năng lực đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ. Khu vực Đông Bắc Thái Lan với sự tham gia của 20 tỉnh giới thiệu các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, những giá trị văn hóa đặc sắc, tài nguyên du lịch và tiềm năng đầu tư. Indonesia quảng bá hình ảnh đất nước vạn đảo với sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và tốc độ phát triển năng động. Còn Malaysia giới thiệu thế mạnh du lịch, bản sắc văn hóa và môi trường đầu tư. Thành phố Bao Cao của Timor-Leste lần đầu tiên xuất hiện tại Car Expo, mang đến những sản phẩm du lịch và nét văn hóa bản địa, qua đó giới thiệu tiềm năng phát triển của địa phương trong bối cảnh Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN. Đại diện Việt Nam tại khu trưng bày thành phố quyến rũ, tỉnh An Giang tập trung giới thiệu diện mạo đô thị, các ngành kinh tế chủ lực, quy hoạch khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư cùng các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng và tài nguyên du lịch của địa phương. Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, việc được lựa chọn tham gia trưng bày tại CA Expo là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tiềm năng phát triển của An Giang tới bạn bè, doanh nghiệp quốc tế.
3: Thông qua cái hội chợ này thì phía chúng tôi đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các cái sản phẩm thế mạnh, tiềm năng của địa phương như là gạo, như là trái cây, các mặt hàng thủy sản. Và đến cái hội chợ lần này chúng tôi mong muốn được tìm kiếm cơ hội hợp tác với các cái địa phương của Trung Quốc cũng như với các cái nước và khu vực ASEAN.
2: Ra mắt từ CA Expo lần thứ 2 năm 2025, khu trưng bày thành phố quyến rũ đến nay đã giới thiệu những nét đặc sắc của gần 190 thành phố và địa phương. Không chỉ là không gian quảng bá văn hóa và hàng hóa, khu vực này còn phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu rộng giữa Trung Quốc và ASEAN trong giao lưu nhân dân, hội nhập kinh tế và hợp tác địa phương.
1: Tăng cường phối hợp vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Sê San nhằm khai thác hiệu quả hơn tài nguyên nước, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng. Đây là nội dung được Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cùng các đơn vị quản lý vận hành thủy điện trên lưu vực thống nhất tại buổi làm việc chiều qua.
0: Lưu vực Sê San giữ vị trí trọng yếu trong cơ cấu nguồn điện quốc gia với chuỗi bậc thang liên hồ chứa. Các nhà máy trên lưu vực thuộc nhiều chủ đầu tư tham gia thị trường điện theo các hình thức khác nhau, đồng thời có đặc tính điều tiết chế độ vận hành và yêu cầu bảo đảm dòng chảy hạ du theo đặc thù của từng nhà máy. Vì vậy, việc chuyển dịch từ vận hành độc lập sang phối hợp đồng bộ toàn lưu vực là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên nước và bảo đảm an ninh năng lượng. Tại buổi làm việc, các bên thống nhất tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, đồng bộ hóa công tác lập kế hoạch vận hành từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung. Tiếp tục hoàn thiện mô hình Digital Twin, thí điểm cho nhánh sông Sê San, phục vụ mô phỏng dự báo và tối ưu điều tiết thủy điện trong lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
1: Tại Bảo tàng Hà Nội, một chương trình nghệ thuật truyền thống, âm nhạc và di sản vừa diễn ra trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm nay, nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam và góp phần lan tỏa tình yêu di sản đến đông đảo công chúng. Nhóm phóng viên Hà Phương và Anh Dũng thông tin.
4: Sáu câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của Hà Nội có mặt trong chương trình đã mang đến những tiết mục chèo tuồng và ca trù cùng nhiều hoạt động trải nghiệm nghe chạm và nhìn đặc biệt dành cho công chúng. Tại chương trình, điểm nhấn là khán giả được thưởng thức các trích đoạn chèo nổi tiếng như Quan Âm Thị Kính, Tấm Cám, Tuồng Với Ngọn Lửa Hồng Sơn, Trưng Nữ Vương Đề Cờ, Ngô Quyền Định Đô cùng những làn điệu ca trù cổ. Theo Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, điều quan trọng là để người trẻ có cơ hội tiếp xúc với di sản, từ đó hình thành sự gắn kết và tiếp tục sáng tạo trên nền tảng truyền thống.
5: Chúng tôi muốn là lan tỏa đến lớp trẻ để họ nhìn thấy bề dày về di sản, về âm nhạc. Để từ đấy người trẻ sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn. Thế hệ đi trước vẫn đang đồng hành, thì các bạn ấy sẽ là người đón nhận và có trách nhiệm để lan tỏa tiếp. Chẳng hạn, các bạn lấy từ cái nền tảng di sản để sáng tạo lên tinh thần mới của chèo tuồng, nhưng vẫn phải bảo tồn được bản sắc của nó.
4: Để có những phút biểu diễn trên sân khấu, các nghệ nhân diễn viên đã có thời gian dài tranh thủ tập luyện mỗi tối. Ông Ngô Văn Bình ở xã Thụy Lâm, Hà Nội, thành viên câu lạc bộ tuồng truyền thống thôn Lương Quy cho biết.
6: Như bọn tôi bây giờ năm nào cũng mở lớp để nối thừa các kế cận, sau này về già rồi thì sẽ có kế cận tiếp theo để nối nghiệp gìn giữ môn truyền thống đội tuồng của Lương Quy.
4: Không chỉ xem, khán giả còn có thể hóa trang thành nhân vật trên sân khấu, mặc trang phục truyền thống, tìm hiểu đạo cụ, nhạc cụ và trò chuyện trực tiếp với các nghệ nhân. Đến tham quan trải nghiệm chương trình từ sớm, bạn Trần Thị Như ở phường Ngọc Hà chia sẻ.
7: Chúng mình là những người trẻ Gen Z đã tiếp xúc với những thể loại âm nhạc hiện đại khác nhiều hơn là âm nhạc dân gian như này. Sau khi xem, mình cảm giác làn điệu rất là mới mẻ, là độc đáo mà có thể là trước đây chúng mình chưa biết tới.
4: Chương trình âm nhạc và di sản là một trong những điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật do Bảo tàng Hà Nội tổ chức trong Festival Thăng Long Hà Nội năm 2026, góp phần khẳng định vai trò của Bảo tàng Hà Nội là một không gian sáng tạo kết nối di sản với cộng đồng, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình xây dựng thủ đô sáng tạo và phát triển bền vững.
1: Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin vụ tai nạn giữa hai xe tải trên cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng hôm nay khiến hai người mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tiếp cận, giải cứu các nạn nhân sau hơn một giờ triển khai cứu hộ. Còn theo phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc, trên quốc lộ 4A thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra chiều qua do không làm chủ được tay lái, xe đầu kéo bị lật, hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh Tám, trú tại xã Thạch An. Vụ tai nạn khiến ông Tám và hai người trên xe đầu kéo tử vong tại chỗ. Mưa xối xả kéo dài từ sáng đến trưa nay khiến cho nhiều tuyến đường khu vực đô thị Vinh, tỉnh Nghệ An ngập sâu có nơi cả mét. Nhiều phương tiện chật vật di chuyển, giao thông cục bộ bị tê liệt. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
8: Ghi nhận trưa ngày 19 tháng 9 do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ở các phường Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An như là Hồng Bàng, Duy Tân, Nguyễn Văn Cử, đường 72m bị ngập nặng. Nhiều xe máy ô tô không thể di chuyển, gây ách tắc giao thông. Nước lũ còn tràn vào nhiều nhà khiến cho người dân phải di dời đồ đạc lên vị trí cao để tránh ngập.
9: Mình đi về thì nước ăn ngập cao quá, nước ăn ngập quá cái ông xả xe luôn nên mình phải để xe đấy.
10: Ở cái thành phố Vinh mà thấy lụt ra đấy là thấy quá to.
8: Do lượng mưa lớn, nước thoát không kịp và tràn vào hầm giữ xe khu vực thang máy của một số chung cư. Một số ô tô cố gắng di chuyển qua khu vực ngập sâu nhưng bị chết máy. Chủ phương tiện phải gọi xe cứu hộ đến để hỗ trợ đưa xe ra khỏi vùng ngập. Lực lượng chức năng đã được bố trí để hỗ trợ phân luồng giao thông, cảnh báo người dân và phương tiện không đi vào đoạn đường nước dâng, đồng thời hỗ trợ khơi thông dòng chảy và thoát nước.
1: Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ sáng đến trưa nay cũng làm nhiều tuyến đường tại trung tâm phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Địa hình chưa cắt, mưa lũ diễn biến khó lường khiến người dân nhiều vùng ở tỉnh Quảng Trị phải tìm cách thích ứng để sống an toàn trong thiên tai. Ở vùng sạt lở miền núi, những nhóm cộng đồng trên điện thoại trở thành cầu nối số, đưa cảnh báo đến từng nóc nhà. Còn tại vùng rốn lũ, những căn nhà phao giúp người dân chủ động giữ người, giữ tài sản khi nước dâng. Phóng viên Thanh Hiếu phản ánh.
11: Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn mở rộng, với chiếc điện thoại thông minh, những nhóm cộng đồng được thành lập trở thành cầu nối số đắc lực, đưa thông tin cảnh báo thiên tai đến từng nóc nhà nhân nhất. Bản Ca Tăng, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ vừa được hợp nhất từ bản cáo và bản chuỗi với 125 hộ dân. Tại thôn này, nguy cơ sạt trượt đất luôn rình rập mỗi mùa mưa lũ. Anh Hoàng Văn Thuần, trưởng bản Ca Tăng cho biết, nếu trước đây trưởng bản phải đi bộ hàng cây số, treo đèo lội suối, gõ cửa từng nhà để dục sơ tán, thì nay nhờ hạ tầng internet phủ rộng, một mạng lưới thông tin nhân đã được thiết lập ngay trên lòng bàn tay.
12: Về mùa mưa bão, công nghệ số có lợi thứ nhất là giảm cái thời gian. Mình giống như trước đấy là phải đi bộ đến từng hộ dân. Nhưng bữa nay là có thể thông qua các nhóm, hộ dân là nhận được cảnh báo đến thông qua các cánh. Hộ dân thì đọc và nắm được. Những cái hồ mà cũng như có sạt lở cảm thấy mà trong hộ gia đình mà chưa thấy đọc. Trong tin nhắn là mình có thể gọi đi trực tiếp hoặc trực tiếp đến gia đình.
11: Sau khi sáp nhập, diện tích tự nhiên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị tăng gấp đôi, các cụm dân cư phân bố rải rác bên triền núi cao, vực sâu. Thực tế, những đợt mưa lũ năm 2025 vừa qua cho thấy, thông tin cảnh báo thiên tai sẽ rất khó đến kịp thời với bà con trước những tình huống khẩn cấp khi hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã xuống cấp. Ông Trần Mạnh Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị thông tin, trước bài toán làm sao để các chỉ đạo phòng chống thiên tai đi trước một bước mà không mất hàng giờ lội bộ giữa rừng sâu, cấp ủy chính quyền Tuyên Lâm đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành.
13: Ủy ban dân xã đã chủ động chỉ đạo ra soát, tích hợp cái dữ liệu ở cơ sở các cái hộ dân thuộc các cái vùng có nguy cơ sạt lở và các cái vùng mà có cái nguy cơ bị chia cắt để tích hợp vào các cái tổ điều hành và cái tổ phản ứng nhanh của xã. Nhờ đó mà cái phương châm 4 tại chỗ thì được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả trong mọi cái tình huống khẩn cấp xảy ra.
11: Thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ nằm trong khu vực được ví như rốn lũ, túi đựng nước. Nơi đây thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngập lụt vào mùa mưa. Trải qua nhiều cơn lũ dữ, người dân rút ra nhiều kinh nghiệm ứng phó và tìm cách sống chung. Ngày nay, người dân Tân Hóa không còn phải chạy lũ, lên tá túc trên những lèn đá cao, ăn tạm mì tôm đợi ngày lũ rút. nhà phao là giải pháp hữu hiệu trong ứng phó với mưa lũ. Thôn có hơn 600 nhà phao chống ngập lụt. Trước khi mưa lũ đến, người dân đưa đồ đạc, vật dụng và tài sản lên nhà phao tránh trú, nên việc ứng phó rất chủ động, tính mạng bảo đảm an toàn. Mô hình nhà phao ở Tân Hóa không chỉ giúp người dân sống chung với lũ một cách chủ động, mà còn giảm thiệt hại về tài sản. Ông Đinh Xuân Vũ ở thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho hay, thay vì phải sơ tán lên núi hoặc đối diện với rủi ro, mất mát tài sản, nguy hiểm tính mạng như nhiều năm trước, thì giờ đây người dân có thể yên tâm sống trong vùng lũ.
14: Cái nhà cũ của tôi là lún nóc, nói chung đồ làng cả thứ coi như sinh hoạt đầy đủ là bên nhà phao, nói chung là an toàn vững vàng lắm.
11: Từng trải qua trận lũ lịch sử năm 2010, những người dân ở thôn Tân Hóa hiểu rõ hơn ai hết rằng trong thiên tai, chỉ một sự chủ quan nhỏ cũng có thể phải trả giá rất lớn. Vì thế, bà con thường xuyên kiểm tra kỹ nhà phao, gia cố các vị trí neo giữ và chuẩn bị sẵn áo phao, sẵn sàng phương án xử lý nếu có tình huống bất thường xảy ra. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho hay, nhờ sự chuẩn bị từ trước đã giúp người dân không bị động khi nước lũ tràn về. Trong những ngày cả làng bị ngập, nhà phao trở thành nơi trú ẩn, kho lương thực và cũng là không gian giữ lại nhịp sống của mỗi gia đình.
5: Trưa mùa mưa bão thì dân đang lo lắng, không biết chuyển tài sản rồi người là chuyển về đâu. Nhưng mà từ năm 2010 trở về đấy thì người dân rất là chủ động, luôn theo dõi cái thời tiết, rồi chủ động kiểm tra nhà phao, chuẩn bị lương thực thực phẩm chuyển đến nhà phao để ứng phó với lũ.
11: Nhà nội không chỉ là phao cứu sinh của người dân thôn Tân Hóa trước thiên tai, mà đây cũng là mô hình sống chung thích ứng với thiên tai, đặc trưng ở vùng rốn lũ. Nước lũ ở Tân Hóa thường dâng lên từ từ, không gây sóng lớn. Trong mưa lũ, người dân có thể sống trong những ngôi nhà nội và di chuyển an toàn bằng những chiếc thuyền nhỏ. Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, đánh giá.
15: Mô hình nhà phao nổi ở Tân Hóa là một trong những sáng tạo của người dân địa phương, của cộng đồng để chủ động thích ứng với thiên tai. Chúng tôi đánh giá thì đây không chỉ là một cái mô hình về phòng chống thiên tai mà nó thể hiện được sự thích nghi, thích ứng và tính chủ động sáng tạo của cộng đồng địa phương.
1: Sau nhiều lần đình trệ, dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã đạt khoảng 95% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào vận hành trong tháng 11 năm nay. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
16: Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam An Triều, nhà đầu tư dự án, toàn công trường hiện huy động gần 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện máy móc như xà lan, tàu kéo, máy đào để phục vụ thi công. Tiến độ chung của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đạt khoảng 95%, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần xây dựng, lắp đặt thiết bị cơ điện, hệ thống điều khiển tự động SCADA và chỉnh trang cảnh quan. Ghi nhận tại cổng Tân Thuận, phường Tân Thuận, nhà thầu đang hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát điện và hạ tầng, đồng thời lắp đặt thiết bị cơ điện, máy bơm và hệ thống điều khiển SCADA. Công nhân cũng đang nạo vét xử lý xói lở tại khu vực thượng lưu, hoàn thiện bờ kè và thảm đá gia cố lòng rạch. Cửa van âu thuyền đã được lắp đặt với tiến độ đạt khoảng 95%. Cổng Tân Thuận dự kiến được vận hành thử trong tháng 10, kết hợp nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Tại cổng Phú Định, phường Phú Định, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện nhà quản lý, trạm bơm, khu vực máy phát điện, lắp đặt lan can, trồng bổ sung cây xanh và thi công thảm đá gia cố. Nhà thầu cũng đẩy nhanh tiến độ thi công 4 đoạn kè, lắp đặt thiết bị điện và hệ thống điều khiển SCADA. Ông Phạm Văn Hùng, chỉ huy trưởng công trình cống kiểm soát triều Phú Định cho biết, nhà thầu đang hoàn thiện đường vỉa hè và thảm nhựa tuyến đường ven kênh, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong tháng 9 để bàn giao cho cơ quan nhà nước vào tháng 10.
17: Hiện tại thì phần xây dựng thì cơ bản là hoàn thành. Bây giờ thì chủ yếu là những cái công trình hạng mục hoàn thiện giai đoạn cuối thôi, như đường vỉa hè rồi thảm nhựa. Phần mềm thì cơ bản chính là lắp đặt vào và vận hành rồi. Còn những cơ bản của âu thuyền ấy, trạm bơm ấy là đang trong quá trình lắp đặt thì dự kiến là từ nay đến cuối tháng 9 cũng sẽ hoàn thành.
16: Những thay đổi tại khu vực cống Phú Định khiến người dân phấn khởi. Sau thời gian dài chờ đợi, bờ kè và tuyến đường dọc cống Phú Định dần hoàn thành, giúp khu vực trở nên sạch sẽ, khang trang hơn.
18: Chịu cực khổ 10 năm nay rồi đó, bây giờ là thấy xong thì thấy mừng lắm. Cũng cảm ơn nhà nước nhiều, cũng làm cho con đường này sạch sẽ, rồi người dân cũng cải thiện cuộc sống nhiều hơn, ổn định cuộc sống nữa. Rồi người dân ở đây cũng ai cũng dễ chân. Nói chung là mừng rất là nhiều luôn á.
19: Người dân ở đây tụi tôi cũng rất là mong cầu nó là nó sớm hoàn thiện, tại cũng là sạch đẹp của cho cái môi trường ở đây cũng thuận tiện cho dân nó sinh sống. Nhưng mà cũng một phần là nó cũng khó khăn cho cái dân ở đây một chút xíu, là bây giờ tại dân nhà người ta quá thấp đi thì cũng phải xử lý như thế nào một phần nào đó tùy cái nhà, để có một cái hướng mà để cho tạo điều kiện cho cuộc sống của người ta nữa.
16: Theo nhà đầu tư, trong số các cống ngăn triều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, cống Bến Nghé tại phường Sài Gòn có tiến độ cao nhất, đạt 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Cống Phú Xuân đạt 95%, hai cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm đạt 96%. Các cống còn lại đạt từ 92 đến 94%. Hiện các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị vận hành thử và nghiệm thu. Dự kiến toàn bộ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành, bàn giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 năm 2026.
1: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
20: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thế gây mưa lớn những ngày qua tại Bắc Bộ đã hoàn toàn suy yếu. Miền Bắc và Thanh Hóa chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông. Toàn khu vực từ ngày hôm nay chuyển nắng với nhiệt độ tăng khá mạnh, cao nhất tại thủ đô Hà Nội đạt 34 độ. Đáng lưu ý, từ Nghệ An đến thành phố Huế tiếp tục chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trên biển, giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông khiến thời tiết biển có dông gió mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc đang giáo diết hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho tuần lễ cấp cao Đại hội đồng khóa 81 dự kiến chính thức khai mạc vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Phóng viên Đào Trang thông tin.
21: Sự kiện sẽ quy tụ 73 nguyên thủ quốc gia, 45 người đứng đầu chính phủ, 49 bộ trưởng, 11 phó tổng thống và một thái tử. Bên cạnh các phiên họp chính thức, lịch trình còn ghi nhận khoảng 168 sự kiện bên lề cùng khoảng 1.000 yêu cầu hội đàm song phương giữa các quốc gia thành viên. Sự kiện cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế với hơn 3.200 thẻ tác nghiệp báo chí đã được cấp phát. Chia sẻ về bầu không khí bận rộn và áp lực công việc bao trùm trụ sở trước thềm sự kiện, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết.
22: Tâm trạng trước tuần lễ cấp cao luôn vô cùng căng thẳng khi chúng tôi nỗ lực sắp xếp mọi thứ. Một khi tuần lễ bắt đầu, mọi việc xem như đã vào guồng và chúng tôi chẳng thể can thiệp thêm được gì. Vì vậy hiện tại toàn bộ đội ngũ đều chịu áp lực lớn, làm việc cật lực để chuẩn bị cho khóa 81 của Đại hội đồng. Thông điệp mà Tổng thư ký vạch ra là chúng ta phải đối mặt trực diện với những cuộc khủng hoảng trước mắt, không chỉ các vấn đề xung đột, hòa bình và an ninh, mà còn cả biến đổi khí hậu, công nghệ và bất bình đẳng.
21: Tại kỳ họp này, Tổng thư ký Antonio Guterres dự kiến sẽ kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết đối với các giá trị nền tảng của tổ chức. Đồng thời, người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ bộ máy của tổ chức này.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra tuyên bố mạnh mẽ lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen tấn công vào Ả Rập Xê Út, gây thương vong cho dân thường, đồng thời đe dọa an toàn của tàu thuyền trên Biển Đỏ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
23: Trong tuyên bố hôm qua, các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc có nhiều dân thường bị chết và bị thương trong các cuộc tấn công của Houthi, cũng như việc có tới 125.000 người Yemen phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn chỉ trong những ngày tháng 9. Hội đồng Bảo an yêu cầu Houthi lập tức dừng leo thang quân sự nhắm vào dân thường cũng như các mục tiêu dân sự, cảnh báo rằng sự mở rộng leo thang xung đột có thể khiến tình hình nhân đạo tại Yemen và khu vực trở nên trầm trọng hơn. Lên án và cảnh báo của Hội đồng Bảo an đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi thời gian qua liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út cũng như các tàu dầu của Riyadh trên Biển Đỏ. Còn tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran mở nhiều chiến dịch tấn công quy mô lớn và chiếm giữ được nhiều khu vực trọng yếu từ tay quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, trong đó có các vị trí bao quanh eo biển chiến lược Bab el-Mandeb.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra căn cứ Liên Hợp Andrew đón nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 này. Phía sau tín hiệu ngoại giao đặc biệt ấy là một chương trình nghị sự không hề dễ dàng khi mà Mỹ và Trung Quốc vẫn còn hàng loạt bất đồng từ thương mại, công nghệ đến các vấn đề an ninh khu vực. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Hồng Nhung.
22: Việc một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đích thân ra đường băng đón nguyên thủ nước ngoài vốn rất hiếm. Theo thông lệ, nhiệm vụ này thường được dành cho trưởng ban lễ tân, quan chức quân sự cấp cao, đại sứ hoặc thành viên chính quyền Mỹ. Động thái này cũng mang tính đáp lễ. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5, Trung Quốc đã dành cho nhà lãnh đạo Mỹ nghi thức đón tiếp cấp cao ngay tại sân bay. Lần này, việc ông Trump đích thân ra đón ông Tập Cận Bình có thể tạo thêm thiện chí trước khi hai bên bước vào những cuộc thương lượng khó khăn tại Nhà Trắng. Phát biểu với báo giới hôm qua, Tổng thống Trump cho biết,
0: chúng tôi rất hòa hợp, hiện tại chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp, chúng tôi sẽ có nhiều thỏa thuận khác nhau, chúng tôi không làm việc này chỉ để cho vui đâu, chúng tôi sẽ có những cuộc họp khá quan trọng.
22: Nhưng thiện chí trong nghi thức và quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo chưa đồng nghĩa những khác biệt Mỹ-Trung đã thu hẹp. Cuộc gặp diễn ra khi thỏa thuận Busan được ký kết vào tháng 10 năm 2025, được xem như một khoảng tạm ngừng trong thương chiến Mỹ-Trung, sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Trong khi đó, thương mại, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, Iran và nguồn cung đất hiếm vẫn là những vấn đề có thể xuất hiện trên bàn nghị sự. Các chuyên gia vì thế không đặt kỳ vọng cao vào một bước ngoặt.
1: Ít nhất 31 người, trong đó có 16 cảnh sát đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công bằng thuốc nổ và súng nhằm vào trụ sở cảnh sát tại huyện Kohat, miền Bắc Pakistan trong hôm qua. Cũng trong ngày, một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở huyện Kohat gần khu vực doanh trại cảnh sát, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Thông tin ban đầu cho biết kẻ tấn công dường như đã lao một xe chở đầy chất nổ vào thánh đường. Robot mở tủ lạnh, cất chai nước, cắt rau hay di chuyển đồ vật. Những thao tác tưởng chừng đơn giản với con người đang được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần tại một trung tâm huấn luyện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đằng sau những chuyển động này là cuộc chạy đua nhằm giải bài toán khó hơn nhiều so với chế tạo một cỗ máy biết đi. Đó chính là tạo ra một bộ não đủ thông minh để robot có thể thích nghi với thế giới thực. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Tại trung tâm thu thập dữ liệu của công ty Spirit AI, hàng chục nhân viên đeo cảm biến thực hiện những thao tác như mở tủ lạnh, cầm chai nước hay cắt rau củ. Dữ liệu về từng chuyển động được thu thập để huấn luyện robot. Công ty Spirit AI hiện sử dụng khoảng 1.000 nhân viên hợp đồng trên toàn Trung Quốc cho công việc này. Theo ông Cao Dương, đồng sáng lập kiêm giám đốc khoa học của công ty, dữ liệu không chỉ đến từ con người mà còn tiếp tục được bổ sung khi robot bước vào thực tế.
0: Hiện tại, chúng tôi có một đội ngũ khoảng 1.000 người thực hiện công việc này, và cho đến nay, chúng tôi đã thu thập được hàng trăm nghìn giờ dữ liệu. Sẽ có những thành công và thất bại. Chúng tôi ghi lại cả những trường hợp thành công lẫn thất bại và đưa chúng trở thành quy trình huấn luyện mô hình.
22: Tuy nhiên, bước đột phá về bộ não chưa đồng nghĩa robot hình người sẽ sớm xuất hiện phổ biến trong mỗi gia đình. Spirit AI nhận định quá trình này có thể cần ít nhất 8 năm nữa. Trong bối cảnh việc thu thập đủ dữ liệu cho những môi trường phức tạp như gia đình vẫn là thách thức lớn. Trước mắt, nhà máy được xem là điểm đến thực tế hơn. Môi trường công nghiệp có quy trình rõ ràng, công việc lặp lại và dễ chuẩn hóa, tạo điều kiện để robot từng bước đảm nhận những nhiệm vụ nặng nhọc thay cho con người. Thông qua việc mở một cánh tủ lạnh hay cầm một chai nước trong phòng thử nghiệm, robot hình người đang học cách tương tác với thế giới thật. Và cuộc đua tiếp theo có lẽ không còn nằm ở việc robot chạy nhanh hay nhào lộn đẹp đến đâu, mà ở việc chúng có thể hiểu, học và làm việc hữu ích đến mức nào.
1: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao với thông tin đáng chú ý là lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 chính thức khai hội tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản, mở đầu hơn 2 tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. ASEAN 20 quy tụ gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn với 469 bộ huy chương. Lễ khai mạc mang chủ đề Nhịp đập trái tim hài hòa, hướng tới sự kết nối giữa thể thao con người và các nền văn hóa châu Á. Đại hội kéo dài đến hết ngày 4 tháng 10. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 với gần 500 thành viên, trong đó hơn 300 vận động viên thi đấu ở nhiều môn và phân môn, đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Các đội tuyển đã sẵn sàng bước vào những ngày tranh tài quan trọng. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam khẳng định toàn đoàn đang có tinh thần quyết tâm cao.
3: Các vận động viên, các huấn luyện viên tham dự ASEAN lần này tại Nhật Bản. Và tới thời điểm này thì đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi đã sẵn sàng và các vận động viên đang tỏ rõ tinh thần quyết tâm để thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và để giành vinh quang cho Tổ quốc.
2: Không khí của ngày hội thể thao lớn nhất châu lục cũng mang lại nhiều cảm xúc cho các vận động viên Việt Nam. Vận động viên Phạm Thị Bích Ngọc của đội tuyển đua thuyền Việt Nam chia sẻ.
4: Em cảm thấy rất là háo hức và nhìn thấy lá cờ được tung bay lên là cảm thấy rất là hồi hộp. Và em đã tập luyện và chuẩn bị rất kỹ càng để chuẩn bị cho kỳ ASEAN này để mang thành tích cao nhất và huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam cũng như quốc gia.
2: Sau lễ khai mạc, chương trình thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động với nhiều môn trọng điểm tranh tài, trong đó có bơi, bắn súng, cầu lông, cầu mây, rowing, ushu, karate và xe đạp. Mục tiêu trước mắt của đoàn là tạo khởi đầu thuận lợi, từng bước hướng tới chỉ tiêu huy chương đã đề ra. Tối nay và rạng sáng mai, vòng 5 Ngoại hạng Anh tiếp tục với 5 trận đấu, trong đó đáng chú ý là chuyến làm khách của Arsenal trên sân Brighton và cuộc đối đầu giữa Tottenham với Aston Villa. Tottenham bước vào trận đấu trong bối cảnh chưa có chiến thắng tại Premier League, còn Aston Villa cũng mới giành được một điểm. Sau thất bại trước Liverpool tại cúp liên đoàn, sức ép dành cho huấn luyện viên De Zerbi ngày càng lớn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italia vẫn đánh giá cao đối thủ và cho rằng phong độ hiện tại chưa phản ánh hết sức mạnh của Aston Villa. Trước trận đấu, huấn luyện viên De Zerbi của Tottenham nhận định.
6: Aston Villa có một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới. Họ đã thay đổi khá nhiều cầu thủ giống như chúng tôi và mang về nhiều gương mặt trẻ nhưng rất chất lượng. Cách chơi của họ vẫn rất rõ ràng. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn cho Tottenham và tôi nghĩ Aston Villa cũng vậy.
2: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal làm khách trên sân Brighton. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đang toàn thắng sau 4 vòng và hướng tới tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Nhưng Brighton từng gây nhiều khó khăn cho Arsenal trong những lần đối đầu gần đây và luôn chơi khó chịu trên sân nhà. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng đội bóng cần tiếp tục duy trì sự chủ động và phong độ tốt trong chuyến làm khách này.
6: Chúng tôi biết Brighton là một đối thủ rất khó chơi, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Arsenal cần tiếp tục duy trì những gì đã làm tốt, kiểm soát trận đấu và thể hiện sự áp đảo dù chơi ở đâu. Mục tiêu của chúng tôi luôn là giành chiến thắng và kết thúc giai đoạn này theo cách tốt nhất.
2: Ở các trận còn lại, Everton tiếp Ipswich, Newcastle gặp Hull City, trong khi Nottingham Forest đối đầu với tân binh Coventry City. Huấn luyện viên Zidane xác nhận Kylian Mbappe tiếp tục giữ băng đội trưởng đội tuyển Pháp trong lần đầu tiên công bố danh sách kể từ khi tiếp quản Le Blue sau World Cup 2016. Danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho UEFA Nations League cho thấy Zidane vẫn đặt niềm tin vào những trụ cột như Mbappe, Dembele, Camavinga, Conte hay Mikel Maignan, đồng thời trao cơ hội cho một số gương mặt mới. Việc Mbappe tiếp tục giữ vai trò thủ quân cho thấy tiền đạo Real Madrid vẫn là nhân tố trung tâm trong kế hoạch của nhà cầm quân 54 tuổi. Trước khi bước vào đợt tập trung đầu tiên cùng người thầy mới, Kylian Mbappe chia sẻ về ý nghĩa của vai trò đội trưởng đối với bản thân.
6: Vai trò đội trưởng giúp tôi trưởng thành hơn với tư cách một cá nhân trong tập thể. Trước đây ở đội tuyển, tôi thường là người được các đồng đội nhìn vào. Nhưng khi là đội trưởng, chính bạn phải quan sát và quan tâm tới những người khác. Điều đó tốn năng lượng nhiều hơn, nhưng cũng mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui.
2: Kỷ nguyên Zidane sẽ bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9. Sau đó, Pháp lần lượt gặp Bỉ và Italia trong chuỗi 4 trận Nations League chỉ trong 11 ngày.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
10: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
12: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
9: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
24: iTel, May 79, thật á?
9: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
12: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
9: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
24: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
9: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
9: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
8: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
9: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
8: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
9: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra một số công trình tại phía Tây tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án chậm tiến độ. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh vai trò của thủy lợi trong việc chủ động nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai, cũng như các biện pháp gỡ điểm nghẽn thủy lợi, chủ động sản xuất ứng phó thiên tai. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận những kết quả đạt được qua chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh. Những kết quả này đang góp phần đưa các ứng dụng số vào hoạt động của hội và đời sống hàng ngày của hội viên. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh tình hình sốt xuất huyết gia tăng, một phần do tâm lý chủ quan của người dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 19 tháng 9, tại phường Quy Nhân Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, đại diện các cơ quan chức năng Quân khu 5, cùng một số sở ngành của tỉnh Gia Lai. Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai được điều động bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng. Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi được điều động bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiến hành bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm đầy đủ toàn diện các mặt công tác. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Thế Vinh trong thời gian giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Thế Vinh tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với Đại tá Trần Thế Phan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung chúc mừng và đề nghị trên cương vị mới, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Trần Thế Phan được điều động bổ nhiệm trên cương vị công tác mới, đồng thời ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị bàn giao của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Chính ủy Quân khu 5 đề nghị hai cán bộ trên cương vị mới tiếp tục tu dưỡng, học tập, rèn luyện, nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tốt các mối quan hệ công tác và dành thời gian đi cơ sở, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn. Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai sau bàn giao, nhanh chóng rà soát tình hình nhiệm vụ, thống nhất công việc, điều chỉnh, bổ sung phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm mọi hoạt động liên tục, không bị gián đoạn. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo và sinh hoạt đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong, công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Chiều 19 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đi kiểm tra hiện trường tình hình thực hiện dự án đường từ trung tâm Pleiku đi trung tâm Đắc Đoa và dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa, phường Pleiku cùng đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công và quản lý đường bộ. Dự án đường từ Pleiku đi trung tâm Đắc Đoa có chiều dài hơn 6,8 km, tổng giá trị xây lắp gần 119 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng thi công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng. Do ảnh hưởng thời tiết mưa lớn kéo dài gần 3 tháng qua, nên các gói thầu làm nền thảm bê tông nhựa đoạn từ km 0 đến km 4 800 bị chậm so với kế hoạch. Hiện các nhà thầu đang tập trung hạ nền đắp đất, chờ thời tiết tạnh ráo để tăng tốc thi công có phối đá dăm và thảm bê tông nhựa. Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tràn vào nhà dân khi mưa lớn, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thống nhất phương án chi khoảng 4,3 tỷ đồng từ nguồn vốn kết dư để bổ sung 660 mét cống ngầm dọc đường Dương Minh Châu. Dự án đang nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành vào cuối năm nay. Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng, công trình có tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư hơn 93 tỷ đồng, gói thầu xây lắp hơn 27,4 tỷ đồng. Dự án cải tạo nút giao hiện trạng thành nút giao cùng mức, gồm một đảo tròn trung tâm có bán kính 40 mét và bốn đảo tam giác kênh hóa dòng xe, vận tốc thiết kế trong nút giao 40 km/h. Tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,3 km kết nối các trục đường Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương và Trường Chinh. Đến nay, giá trị thực hiện xây lắp đạt hơn 5,6 tỷ đồng, tương đương 20,5% gói thầu, đã cơ bản hoàn thiện một số hạng mục cống thoát nước, sửa chữa cầu đi bộ, thi công bó vỉa, vỉa hè và lớp có phối đá dăm. Sau thời gian ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài, hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca tăng kíp để bù đắp khối lượng bị trễ, quyết tâm hoàn thành vào cuối năm 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, giảm ùn tắc và tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ Pleiku. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu Ban Quản lý Dự án tỉnh và các đơn vị giám sát thi công thiết lập lại tiến độ chi tiết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực máy móc để ngay khi thời tiết tạnh ráo phải tập trung tăng ca tăng kíp, khẩn trương thi công, bù đắp khối lượng bị trễ. Đồng chí lưu ý, song song với việc đẩy nhanh tiến độ, phải siết chặt công tác quản lý chất lượng công trình, đồng thời tổ chức phân luồng, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, quyết tâm hoàn thành hai dự án trọng điểm theo đúng cam kết vào cuối năm nay.
1: Cũng trong ngày 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường một số dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn các xã Đề Di, Phù Mỹ Tây, Hòa Hội, Phù Cát, Hội Sơn. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, tài chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, trung tâm phát triển quỹ đất. Kiểm tra hiện trường thực hiện dự án khu đô thị và du lịch An Quang ở xã Đề Di do công ty cổ phần An Quang Holdings làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 89 hectare. Đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Đề Di đã thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với tiểu khu du lịch ở phía đông đường ven biển đạt khoảng 98%. Đối với tiểu khu đô thị ở phía tây đường ven biển, xã Đề Di đang thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp với xã Đề Di nhận bàn giao mặt bằng đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng để khởi công dự án theo cam kết với tỉnh. Đối với khu đô thị Cát Khánh ở xã Đề Di, do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Cát Khánh làm chủ đầu tư với diện tích 41,6 hectare, hiện tại nhà đầu tư đã hoàn thành 100% công tác khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, dự kiến hoàn thành công tác thiết kế trong tháng 10 tới. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Đề Di tháo gỡ một số vướng mắc, đôn đốc nhà đầu tư tạm ứng kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để có thể khởi công trong quý 4 năm nay. Tại xã Phù Mỹ Tây, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra dự án trang trại chăn nuôi heo Mỹ Hòa do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh Agri làm chủ đầu tư trên diện tích 10,7 hectare. Nhà đầu tư đã hoàn thành 100% phần đo đạc, trích đo, xác định nguồn gốc đất. Giá đất gửi ngành chức năng thẩm định, hiện đang làm thủ tục chuyển đổi đất rừng. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư dự án tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã hoàn tất việc thẩm định, thông qua giá đất, tiến hành bồi thường cho hộ dân, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường và các thủ tục liên quan để khởi công trong tháng 10 tới. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã kiểm tra hai dự án trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn xã Hội Sơn. Trong đó, dự án trang trại chăn nuôi heo Thuận Phong do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Thuận Phong làm chủ đầu tư trên diện tích 26,8 hectare. Dự án trang trại chăn nuôi heo Tam Sơn do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Tam Sơn làm chủ đầu tư trên diện tích 25,9 hectare. Đến nay, cả hai dự án đã xác định xong nguồn gốc đất, hoàn thành kiểm đếm cây trồng tài sản trên đất, chuẩn bị thỏa thuận bồi thường cho số hộ dân bị ảnh hưởng để giải phóng mặt bằng. Đoàn kiểm tra yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, giúp các dự án sớm được khởi công đúng kế hoạch. Kiểm tra dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân do công ty trách nhiệm hữu hạn Onsen Hội Vân làm chủ đầu tư trên diện tích 17,7 hectare thuộc hai xã Phù Cát và Hòa Hội. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân hai xã đôn đốc chủ đầu tư tập trung thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết với tỉnh. Nếu sau 30 ngày chủ đầu tư không thực hiện, thì tỉnh sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng tại xã Hòa Hội, qua kiểm tra thực tế, dự án trung tâm giết mổ gia súc gia cầm và chế biến thực phẩm Sang Hà Bình Định do công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà làm chủ đầu tư, từ năm 2023 đến nay chưa thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu nhà đầu tư tạm ứng tiền bồi thường cho số hộ dân bị ảnh hưởng để giải phóng mặt bằng. Nếu nhà đầu tư không thực hiện, xã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi dự án.
0: Ngày 18 tháng 9 tại thành phố Cần Thơ, Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương Thảo, cán bộ công an xã Cơ Bang tỉnh Gia Lai đã xuất sắc đạt giải 3 và giải thuyết trình ấn tượng nhất tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở năm 2026 cấp bộ. Tại hội thi, Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương Thảo đã thể hiện phần thi được chuẩn bị công phu, kết hợp kiến thức pháp luật với phương pháp truyền đạt trực quan sinh động. Phần thuyết trình tạo được sự chú ý và được ban tổ chức trao giải thuyết trình ấn tượng nhất, đồng thời đạt giải 3 chung cuộc. Hội thi do Bộ Công an tổ chức tại Cần Thơ với sự tham gia của các đội thi đến từ 11 đơn vị công an tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam với chủ đề chuyên nghiệp nhất, trách nhiệm nhất, gần dân nhất. Hội thi tập trung nâng cao kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lực lượng công an cơ sở. Kết quả này tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực của nữ cán bộ công an xã Cơ Bang trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời góp phần khẳng định chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của công an tỉnh Gia Lai.
1: Chiều ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ngân hàng Agribank Biển Hồ tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống tội phạm

0: cho cán bộ ngân hàng, khách hàng và người dân ở khu vực lân cận. Sau quá trình xử lý, các đối tượng bị khống chế, bắt giữ. Người bị khống chế được giải cứu an toàn, hiện trường được bảo vệ phục vụ công tác điều tra. Thông qua diễn tập, Công an tỉnh Gia Lai đánh giá khả năng chỉ huy, điều hành và sự phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại cơ sở kinh doanh ngân hàng. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, không để bị động bất ngờ trước các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời rèn luyện kỹ năng ứng phó cho cán bộ, nhân viên ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao dịch.
1: Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, ngày 7 tháng 11 năm 1950, ngày 7 tháng 11 năm 2026, chiều ngày 19 tháng 9, Cụm Công tác Đảng và Công tác Quần chúng số 7 thuộc Cục C10, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng trực thuộc Bộ Công an đã phối hợp với chính quyền xã A Xuân tổ chức chương trình Xã hội Tình Nghĩa tại tỉnh Gia Lai năm 2026. Tại chương trình, ban tổ chức trao 40 suất quà gồm 30 suất dành tặng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá mỗi suất 1 triệu đồng và tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng, tổng giá trị quà tặng 45 triệu đồng. Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Cục C10 trong công tác xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị với cấp ủy chính quyền và nhân dân nơi đóng quân. Dịp này, đoàn viên hội viên các đơn vị thuộc Cụm 7 và xã A Xuân còn tham gia giao lưu thể thao với các môn bóng đá mini nam và bóng chuyền nữ. Hoạt động góp phần tạo không khí đoàn kết gắn bó, tăng cường giao lưu giữa cán bộ chiến sĩ các đơn vị và nhân dân địa phương.
0: Dự án thành phần 3, dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài khoảng 35 km, từ km 90 đến km 125, đi qua địa bàn 6 xã phường của tỉnh Gia Lai, gồm Lơ Pang, Mang Giang, Cơ Tăng, Đắc Đoa, Hội Phú và Gia Băng, cho ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng tuyến chính đạt 100% với tổng kinh phí chi trả hơn 1.814 tỷ đồng. Tại 6 xã phường dự án đi qua, công tác bồi thường hỗ trợ đã cơ bản hoàn tất. Hầu hết hộ dân trong vùng ảnh hưởng đều đồng thuận cao, chủ động di dời tài sản và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Có mặt bằng sạch, các nhà thầu thi công đang khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị hiện đại để đồng loạt triển khai các buổi thi công, phấn đấu để nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khai thác nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời tạo lực đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Được biết, dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, được chia làm hai gói thầu xây lắp với thời gian hoàn thành dự kiến đến tháng 12 năm 2028. Lũy kế giá trị thực hiện của dự án đến nay ước đạt khoảng 482 tỷ đồng.
1: Sáng ngày 19 tháng 9, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Năm học này, nhà trường đón hơn 400 tân sinh viên theo học các nhóm ngành công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông, quản trị kinh doanh và ngôn ngữ. Trong năm học 2026-2027, nhà trường tập trung ứng dụng AI vào công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu, đồng thời trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để làm chủ công nghệ, phát huy tư duy sáng tạo trong học tập và công việc. Cùng với đó, nhà trường chú trọng thiết kế trải nghiệm cho sinh viên thông qua khung trải nghiệm 6+1 Exploration, gồm trải nghiệm học tập, nghiên cứu, quốc tế, thể thao và văn hóa, xã hội và cộng đồng, khởi nghiệp và việc làm. Qua đó, nhà trường hướng đến xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn, giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện năng lực, sự tự tin và tạo ra những giá trị thiết thực cho bản thân, cộng đồng.
0: Chiều ngày 18 tháng 9, tại làng Chan, xã Gia Pedon, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72 binh đoàn 15 tổ chức khánh thành, bàn giao công trình sao sáng buôn làng và trao nhà đồng đội tặng công dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị. Công trình sao sáng buôn làng dài gần 2,1 km, gồm 58 trụ đèn, 62 bộ đèn công suất, 300 quát, tổng kinh phí 172 triệu đồng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ sinh hoạt, lưu thông hàng hóa và giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn biên giới. Dịp này,

0: Kinh tế Quốc phòng 72 khánh thành bàn giao 14 nhà đồng đội cho công dân, người lao động tại 3 xã biên giới Gia Nan, Gia Penun và Gia Tom. Trong đó, binh đoàn 15 hỗ trợ xây dựng 11 căn, đoàn Kinh tế Quốc phòng 72 hỗ trợ 3 căn, tổng kinh phí hỗ trợ 840 triệu đồng. Việc triển khai các công trình dân sinh thiết thực thể hiện sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ binh đoàn 15 đối với đời sống người dân và người lao động. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, cùng cấp ủy chính quyền địa phương giữ vững ổn định, phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới.
1: Sáng ngày 19 tháng 9 tại xã Tuy Phước, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Olem Việt Nam Quy Nhơn đã tổ chức lễ trao học bổng giáo dục thường niên 2026. Osvayet tiếp xúc đến trường cho học sinh sinh viên và trẻ khuyết tật là con lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty. Tại buổi lễ, có 72 em học sinh, sinh viên ở các cấp học và trẻ khuyết tật được trao tặng học bổng với tổng số tiền 266 triệu đồng. Trong đó, học sinh mẫu giáo và tiểu học mỗi em được nhận 2 triệu đồng, học sinh trung học cơ sở được nhận mỗi em 3 triệu đồng, học sinh trung học phổ thông mỗi em được nhận 4 triệu đồng, sinh viên đại học và trẻ khuyết tật cùng được nhận 5 triệu đồng mỗi em. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục do OFI Việt Nam tổ chức, thể hiện trách nhiệm xã hội của công ty đối với cộng đồng địa phương. Qua đó, động viên tinh thần các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực vươn lên học tập tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội.
0: Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cờ Bang vừa phối hợp tổ chức tập huấn mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây chanh leo tại xã Đắc Rông với 30 học viên tham gia. Trong thời gian một ngày, các học viên được truyền đạt các nguyên tắc cốt lõi của mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, bao gồm hướng dẫn chọn giống đạt tiêu chuẩn sạch bền, làm đất, thiết kế dàn leo, mật độ trồng, cách bón phân, cân đối theo từng giai đoạn sinh trưởng và quản lý nước tưới hợp lý. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn nhận diện một số sâu bệnh hại chính như bệnh đốm nâu, thối thân, thối quả, thối gốc, phình thân, đồng thời áp dụng quản lý tổng hợp sâu bệnh hại IPM để phòng trừ hiệu quả. Trong đó, ưu tiên áp dụng biện pháp sinh học, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng, đúng cách. Lớp tập huấn giúp người dân nâng cao kiến thức, thay đổi tư duy từ tiêu diệt dịch hại sang quản lý sức khỏe cây trồng, hướng đến sản xuất chanh leo bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, an toàn tại địa phương.
1: Sáng ngày 19 tháng 9, tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhân Nam, câu lạc bộ Máu sống Hoài Nhân và Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia, thể hiện tinh thần sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng. Qua khám sàng lọc, ban tổ chức tiếp nhận 216 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong việc chủ động nguồn nước cho sản xuất, nông nghiệp và phòng chống thiên tai, nhất là trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường. Tuy nhiên, tại Gia Lai, tỷ lệ diện tích canh tác được tưới chủ động vẫn còn thấp, nhất là khu vực phía Tây. Trước yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng chủ động bền vững và thích ứng với thời tiết cực đoan, đầu tư nâng cấp hạ tầng thủy lợi đang được xác định là một trong những nhiệm vụ cần tập trung. Đây cũng là nội dung được đề cập trong phóng sự gỡ điểm nghẽn thủy lợi, chủ động sản xuất ứng phó thiên tai của phóng viên Trần Thúy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 284 hồ chứa, 486 đập dân, 272 trạm bơm và khoảng 7.800 km kênh mương. Hệ thống này phục vụ tưới tiêu, sản xuất và dân sinh, đồng thời góp phần điều tiết nguồn nước, giảm thiểu tác động của hạn hán, mưa lũ. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả các công trình, việc quản lý vận hành an toàn hồ đập, nhất là trước mùa mưa lũ, luôn được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang tăng cường kiểm tra, chuẩn bị vật tư, phương tiện và phương án xử lý theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Phan Phước Thiện, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, thông tin.
2: Vâng, trước khi vào mùa mưa bão, thì công ty cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện để theo phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo cho cái an toàn công trình hồ đập. Về phía công ty cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, đặc biệt Chi cục Thủy lợi tỉnh đã đi kiểm tra các hồ chứa trong công ty, và phòng an ninh kinh tế PA04 của tỉnh sẽ đi kiểm tra chuẩn bị các vật tư, vật liệu theo phương châm 4 tại chỗ để cho đảm bảo an toàn công trình trước khi bước vào mùa lũ năm 2026.
0: Bên cạnh yêu cầu vận hành an toàn các công trình thủy lợi hiện có, việc hoàn thiện mạng lưới thủy lợi, đưa nước đến vùng sản xuất còn thiếu, giúp mở dư địa phát triển nông nghiệp ở nhiều địa phương còn thiếu nước sản xuất. Tại vùng biên giới xã Gia Mơ, hồ Gia Mơ đã có nguồn nước, nhưng một số cánh đồng nằm xa hồ vẫn chưa được hưởng lợi do hệ thống kênh nhánh chưa hoàn chỉnh. Người dân phải phụ thuộc vào nước mưa, nước tự nhiên hoặc bơm nước để duy trì sản xuất. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ các tuyến kênh nhánh, từng bước đưa nước đến những vùng sản xuất còn khó khăn. Khi nguồn nước được chủ động, người dân có thêm điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mở rộng diện tích sản xuất và thay đổi phương thức canh tác. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ đánh giá.
3: Cái 10 kênh nhánh này là nó sẽ tạo được điều kiện thuận lợi và tạo đà phát triển cho bà con nhân dân để sau này sẽ phát triển tốt về cái vấn đề nông nghiệp của địa phương và đặc biệt là lúa nước, các cái loại cây trồng ngắn ngày cũng như dài ngày. Tạo ra được các cái diện tích cánh đồng mẫu lớn để bà con nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao và máy móc vào sản xuất. Nó sẽ hiệu quả nó cao hơn và nó sẽ bền vững hơn. Trong những năm qua, các cái diện tích canh tác của bà con nhân dân xa nước cho nên là cái hiệu quả kinh tế nó rất là kém và cái tỷ lệ hộ nghèo còn cao. 10 tuyến kênh nhánh này nó sẽ phát huy được hiệu quả cho toàn bộ vùng của thủy lợi Gia Mơ và bà con cũng rất là kỳ vọng vào cái hiệu quả để phát triển kinh tế sau này.
0: Câu chuyện ở Gia Mơ cũng cho thấy khoảng trống về thủy lợi vẫn còn khá lớn. Theo ngành chức năng, tỷ lệ diện tích canh tác được tưới chủ động trên địa bàn chỉ khoảng 8,9%, trong khi khoảng 85% diện tích cây trồng vẫn phụ thuộc vào nước mưa và khai thác nước ngầm. Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng thủy lợi, nhất là tại khu vực phía Tây, nơi còn nhiều dư địa phát triển sản xuất nhưng nguồn nước chưa được khai thác hiệu quả. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết.
4: Thì chúng tôi cũng xác định là giai đoạn 2025-2050 là phải tập trung rà soát và đề nghị đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi tập trung cho khu vực Gia Lai Tây để phát huy được cái tiềm năng lợi thế để phục vụ cho vấn đề phát triển nông nghiệp. Tỉnh cũng đã rà soát và có cái báo cáo kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho Gia Lai trong thời gian tới. Cái nguồn kinh phí đủ lớn để làm sao đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi xuống tầm cũng như là phát huy được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh.
0: Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu nâng diện tích canh tác được tưới chủ động toàn tỉnh từ khoảng 163.000 hectare lên gần 222.000 hectare. Riêng khu vực phía Tây từ hơn 53.000 hectare lên gần 95.000 hectare. Cùng với mở rộng diện tích tưới, tỉnh định hướng sửa chữa, nâng cấp các hồ đập xuống cấp, hoàn thiện hệ thống kênh dẫn, tăng khả năng tích trữ, điều tiết nguồn nước và đẩy mạnh các giải pháp tưới tiết kiệm. Đây cũng là cơ sở để nâng cao năng lực phòng chống hạn hán, mưa lũ, chủ động hơn trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết. Tháo gỡ những điểm nghẽn về thủy lợi, vì vậy, không chỉ là đưa thêm nước về đồng ruộng mà còn mở rộng khả năng khai thác đất đai, giảm phụ thuộc vào thời tiết và tạo điều kiện để người dân tổ chức sản xuất ổn định, hiệu quả hơn. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để Gia Lai hướng tới nền nông nghiệp chủ động và thích ứng tốt hơn với thiên tai.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về vai trò của thủy lợi trong việc chủ động nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai, cũng như các biện pháp gỡ điểm nghẽn thủy lợi, chủ động sản xuất, ứng phó thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, các cấp hội phụ nữ đang đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn. Đến nay, hơn 520.000 hội viên được rà soát làm sạch dữ liệu, hơn 220 mô hình số được triển khai và hơn 91.000 lượt hội viên được tập huấn kỹ năng công nghệ. Những kết quả này đang góp phần đưa các ứng dụng số vào hoạt động của hội và đời sống hàng ngày của hội viên, ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đối mặt với nhiều khó khăn trong triển khai chuyển đổi số, khi khoảng 2/3 cán bộ hội cấp cơ sở là cán bộ mới, trong khi hạ tầng công nghệ tại nhiều vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động đợt cao điểm rà soát, cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý hội viên, hướng tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hơn 520.000 hội viên theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Chia sẻ về tiêu chí này, bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Sau cái thời gian thấp nhập thì cái đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở cơ bản là mới, gần như 2/3 là cán bộ mới, cũng như về các cái cơ sở hạ tầng, thiết bị mà để đáp ứng với công tác chuyển đổi số cũng như ứng dụng cái công nghệ AI trong hoạt động của hội thì cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn. Dù là tỉnh ủy cũng như là ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận, các cấp cũng đã nỗ lực trong cái việc là tạo các cái điều kiện trong hoạt động, kỹ năng đào tạo cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp cũng như là về cơ sở hạ tầng. Nhưng tuy nhiên là ở một cái góc độ nào đó thì cái vấn đề chuyển đổi số cũng như là ứng dụng AI trong hoạt động của hội nói riêng cũng như là công vụ nói chung thì nó vẫn còn rất là nhiều mới mẻ.
0: Cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn đặc biệt chú trọng trang bị kỹ năng số cho hội viên. Hơn 220 mô hình với trên 6.000 thành viên đã được hỗ trợ, tập trung vào những kỹ năng thiết thực như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong công việc và đời sống. Tại phường Quy Nhân, trí tuệ nhân tạo AI cũng đang được hội hướng dẫn để hội viên sử dụng trong các hoạt động của hội. Bà Trần Thị Thu Hiếu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhân cho biết.
6: Nói chung là những chương trình này là hội cũng đã triển khai rất nhiều lần. Thì hiện giờ thì hội của phường cũng đã thực hiện một số cái công cụ AI để thực hiện công tác hội, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động. Có một số hội viên thì dùng AI để mà quảng bá những hình ảnh mua bán trên cái công nghệ số, thì nhờ cái công nghệ số đó cho nên là các chị tiếp cận nhiều hơn trong cái việc kinh doanh mua bán. Hội cũng sẽ tiếp tục tập huấn và cũng tuyên truyền thêm cho chị em phụ nữ hội viên của hội phụ nữ phường để mở các cái lớp tập huấn nhiều hơn nữa, nâng cao cái kiến thức cho các chị để tiếp cận cái việc công nghệ số trong cái thời gian tới.
0: Giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số trong công tác hội vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ, nhất là tại cơ sở. Hiện còn hơn 200.000 hội viên chưa được cập nhật đầy đủ thông tin. Các cấp hội phối hợp với công an và đoàn thanh niên hỗ trợ cập nhật dữ liệu, kích hoạt VNDID, đồng thời hướng dẫn nhận diện, phòng tránh tín dụng đen, lừa đảo và tội phạm công nghệ cao. Từ yêu cầu thực tế này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục ứng dụng công nghệ vào quản lý, kết nối và triển khai hoạt động hội, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho cán bộ hội viên. Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Cái mục tiêu mà hội muốn hướng đến là làm sao có một cái không gian, cái hệ sinh thái về cái cơ sở dữ liệu dùng chung đảm bảo trong cái hệ thống hội, cũng như là thiết kế AI hỗ trợ trong cái hoạt động nhiệm vụ của hội, làm sao mà đảm bảo dữ liệu cũng như an toàn về an ninh mạng trên trong hệ thống hội, cũng như là cũng mong muốn về cơ chế chính sách của Trung ương có một cái cơ chế mở mang tính đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về hỗ trợ cái chính sách AI dùng chung, và cũng như là về đảm bảo cơ sở hạ tầng mà đáp ứng được cái quá trình thích ứng chuyển đổi số hiện nay, là hạ tầng làm sao mà cái công nghệ nó được đảm bảo, hạ tầng được bền vững.
0: Chuyển đổi số trong công tác Hội Phụ nữ Gia Lai đang chuyển từ việc xây dựng dữ liệu sang ứng dụng công nghệ vào hoạt động thực tế. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kỹ năng số được nâng lên và công nghệ đến gần hơn với hội viên, phương thức hoạt động hội cũng có thêm cơ sở để đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những kết quả đạt được qua chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh. Những kết quả này đang góp phần đưa các ứng dụng số vào hoạt động của hội và đời sống hàng ngày của hội viên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dù ngành chức năng và các địa phương đã liên tục cảnh báo triển khai nhiều chiến dịch diệt lăng quăng và phun hóa chất dập dịch, thế nhưng đa số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn gia tăng nhanh so với cùng kỳ năm ngoái. Ghi nhận thực tế cho thấy, tâm lý lơ là chủ quan của một bộ phận người dân đang là chướng ngại vật lớn nhất, tiềm ẩn nguy cơ khiến dịch bệnh bùng phát và lây lan diện rộng. Bài viết "Người dân còn chủ quan trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết" của phóng viên Linh Chi phản ánh nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của ngành y tế, từ đầu năm đến ngày 10 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 4.000 ca so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có một trường hợp tử vong và ghi nhận hơn 320 ổ dịch lan rộng tại nhiều địa phương. Ghi nhận tại thôn Pleitrum, xã Phú Thiện, nơi có số ca mắc cao nhất xã, nguy cơ dịch bùng phát lan rộng lớn nhất. Nhiều gia đình dù đã có người mắc bệnh nhưng vẫn chưa chú trọng dọn dẹp nhà cửa, môi trường sống xung quanh. Chị Siêu Hà Trang ở thôn Pleitrum, xã Phú Thiện cho biết.
7: Nhà tôi có hai người bị sốt xuất huyết, nằm viện thì hai mẹ con. Mấy nhà hàng xóm bị sốt xuất huyết rất là nhiều. Bây giờ thì đang nằm viện chưa kịp dọn vệ sinh sau nhà.
0: Đáng lo ngại là nhiều bà con vẫn giữ tâm lý đợi đến khi hết mưa mới dọn dẹp, hoặc chỉ xử lý khi trong nhà đã có người mắc bệnh. Ông Siêu Phờ An, người dân thôn Pleitrum, xã Phú Thiện cho hay.
8: Gọi là sốt huyết, nhà đây cũng bị, nhà đằng sau kia cũng bị hết. Gọi là nước đầu này kia thì đi bệnh viện không quét ở đây mà. Phải nước quét này thì không bị gì hết. Đây thì mai mốt là năm nào cũng sốt huyết hết. Đây mưa nhiều quá, không quét không kịp. Như đó mà tại vì nó bị sốt huyết đó, nó muối cắn này kia.
0: Trong điều kiện thời tiết, nắng mưa xen kẽ, các vật dụng đọng nước quanh nhà trở thành nơi muỗi vằn phát triển bệnh. Dù chính quyền địa phương và các trạm y tế đã nỗ lực đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, tổ chức dọn vệ sinh và phun hóa chất diệt muỗi nhiều đợt, nhưng sự chủ quan của người dân vẫn khiến công tác dập dịch gặp nhiều trở ngại. Bác sĩ Nai Nhơm, trưởng trạm y tế xã Phú Thiện cho biết.
9: Mặc dù là chính quyền địa phương cùng với trạm đã tuyên truyền tổ chức một buổi tổng vệ sinh môi trường, hướng dẫn từng người nhà, tức là đi từng ngõ gõ từng nhà, là hướng dẫn từng nhà dân là từ quét dọn rồi úp mấy cái vật dụng không đọng nước không dùng đến, nhưng mà qua và đồng thời là trạm phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật đã phun hóa chất 2 lần, nhưng mà đến nay thì nói chung là cái ý thức của người dân, nhất là ý thức người dân. Thứ hai là cái mùa nắng mưa xen kẽ, người dân chủ quan. Nói chung cửa chỗ có một cái khâu về sinh môi trường á, người dân vẫn chủ quan, nên là tình hình sốt xuất huyết mà trong làng có chiều hướng gia tăng so với năm ngoái.
0: Số ca mắc sốt xuất huyết nhiều địa phương tăng cao. Lần đầu tiên đối mặt với dịch bệnh bùng phát, nhiều buôn làng còn khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, người dân bắt đầu chủ động phối hợp cùng lực lượng y tế để phòng dịch. Bà Rơ-ô Hơ-pư-rư, buôn Ti-an, xã Ua, thông tin.
10: Cả nhà tôi đều bị sốt xuất huyết. Lần đầu tiên bị như vậy cũng chưa biết làm thế nào. Bây giờ cũng khỏi rồi.
11: Vừa rồi trạm y tế xã cũng đã xuống hỗ trợ hướng dẫn bà con cách phòng chống bệnh, rồi phải vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, không trữ nước để tránh muỗi phát triển.
0: Bên cạnh công tác vệ sinh môi trường, việc người dân tự ý mua thuốc điều trị tại nhà khi bị sốt thay vì đến cơ sở y tế cũng là nguyên nhân khiến nhiều ca bệnh chuyển nặng. Bác sĩ Trương Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Y tế Krông-pa nhấn mạnh giải pháp chủ động phòng dịch trong thời gian tới.
12: Về vấn đề mà nguy cơ từ đây tới cuối năm ấy, thì với tình hình như thế này thì cái nguy cơ dịch sốt huyết có khả năng bùng phát. Trung tâm y tế đã có văn bản, có công văn gửi về cho tất cả các trạm y tế của 4 xã chủ động trong cái việc là tuyên truyền vận động bà con việc vệ sinh môi trường để phòng chống dịch sốt xuất huyết.
0: Dù ngành y tế và chính quyền các cấp đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp khống chế ổ dịch, song sự chủ động của lực lượng chức năng là chưa đủ. Mỗi người dân cần loại bỏ ngay tâm lý chủ quan, tự giác diệt muỗi, diệt lăng quăng và giữ gìn vệ sinh môi trường sống ngay tại gia đình mình. Đây mới là chìa khóa quyết định để dập dịch triệt để,
10: bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tình hình sốt xuất huyết gia tăng một phần do tâm lý chủ quan của người dân. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Từ một điểm đến khơi nguồn tri thức khoa học, Gia Lai đang đặt nền móng vững chắc để hình thành một hệ sinh thái công nghệ sâu mang tính đột phá cho tương lai. Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển quốc gia, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược hàng đầu và cũng là động lực chính để phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã và đang có những bước đi vô cùng mạnh mẽ để trở thành sức hút kỳ diệu đối với giới trí thức khoa học toàn cầu. Từ một điểm đến khơi gợi tri thức, Gia Lai đang đặt nền móng vững chắc để hình thành một hệ sinh thái công nghệ sâu đột phá cho tương lai. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Nhắc đến sự khởi đầu của hành trình hội tụ trí tuệ khoa học tại tỉnh Gia Lai, không thể không nhắc đến Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC, được gây dựng bởi tâm huyết hơn 30 năm đóng góp cho quê hương của vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc. Nơi đây đã trở thành một điểm tựa khoa học cho địa phương. Không chỉ trao hơn 50.000 suất học bổng truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam, Trung tâm IC còn quy tụ tới 19 giáo sư đoạt giải Nobel cùng hàng loạt nhà khoa học hàng đầu thế giới về đây làm việc và nghiên cứu. Tiếp nối nền tảng vững chắc đó, Gia Lai đã tạo nên một bước ngoặt lớn khi trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước đăng cai năm lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề Kết nối lượng tử, làm chủ công nghệ đột phá phát triển. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC và Mạng lưới chuyên gia lượng tử Việt Nam VN Quantum tổ chức đã thu hút nhiều nhà khoa học tham gia như giáo sư Đàm Thanh Sơn từ Đại học Chicago, giáo sư Lại Ngọc Điệp từ Pháp hay phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trung Hòa tại Đại học Troy, Hoa Kỳ. Chia sẻ về nội dung này, ông Võ Xuân Hoài, phó giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC cho biết.
3: Chúng ta cũng thấy rằng trong thời gian vừa qua, Gia Lai đã làm một điều rất là tốt mà ít địa phương ở Việt Nam cũng như là các quốc gia xung quanh chúng ta có thể làm được. Đó là thu hút các cái chuyên gia nhà khoa học trên thế giới về cùng làm việc, cùng trao đổi và cùng nghiên cứu. Với thời gian là có những giáo sư và chuyên gia làm việc cả hàng tháng, cả hàng năm tại Gia Lai thì điều đấy là rất là hiếm. Và đặc biệt là với sự quy tụ của Trung tâm ISIS của giáo sư Trần Thanh Vân ấy, thì tôi thấy thì là Gia Lai thực sự là đặc biệt và là cái điểm nhấn quan trọng cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của đất nước.
2: Song việc quy tụ các chuyên gia hàng đầu chỉ là bước khởi đầu. Bài toán đặt ra cho tỉnh Gia Lai là làm sao để không chỉ dừng lại ở việc chào hỏi, mà phải thực sự tiếp thu được tri thức khoa học quốc tế để chuyển hóa thành năng lực nghiên cứu tại chỗ. Nhận thức rõ nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, chính quyền địa phương cùng các viện, trường đại học trên địa bàn đã bắt tay vào hành trình đào tạo thực chiến. Trường Đại học Quy Nhơn đã chủ động mở ngành vật lý kỹ thuật, tập trung đào tạo chuyên sâu về công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch. Đồng thời tỉnh Gia Lai cũng triển khai chính sách vô cùng nhân văn, đó là cho sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh theo học các ngành AI và bán dẫn được vay vốn ưu đãi với lãi suất 0%. Về hạ tầng, một phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung đang được đầu tư xây dựng tại Đại học Quy Nhơn từ nguồn kinh phí trung ương, trong khi Viện Lượng tử mở châu Âu cũng đã dự kiến đầu tư khu khám phá công nghệ lượng tử tại Đại học Quang Trung. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh, khoa khoa học tự nhiên trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
4: Và hiện tại thì trong trường Đại học Quy Nhơn cũng có quan tâm phát triển về cái lĩnh vực bán dẫn, cho nên là năm vừa rồi cũng dưới sự quan tâm của tỉnh nhà cũng như là của trường Đại học Quy Nhơn thì các thầy cô về chuyên môn vật lý các học với các thầy cô bên khoa kỹ thuật công nghệ thì cũng có mở ngành vật lý kỹ thuật, nhưng thực chất là chuyên đào tạo về cái chuyên ngành công nghệ gia công đóng gói kiểm thử vi mạch.
5: Đối với chính sách hỗ trợ thì hiện tại tỉnh Gia Lai á cũng đang là có cái chính sách là cho các em hưởng cái chính sách là nếu mà là sinh viên của có cái hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai á thì các em thi vào các cái ngành mà giống như là AI hoặc là bán dẫn thì sẽ được hưởng chính sách là vay với 0% lãi suất.
2: một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh không thể thiếu mắt xích thương mại hóa. Từ phòng thí nghiệm đến thị trường là một hành trình dài đòi hỏi sự đồng hành của cả nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Điểm sáng rõ nét trong nỗ lực đưa nghiên cứu vào thực tiễn tại Gia Lai chính là cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội. Cuộc thi đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, chọn ra 26 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết với 50 ý tưởng giải quyết các bài toán thực tế về môi trường, khí hậu, an ninh và truyền thông. Không dừng lại ở một sân chơi học thuật, không gian kết nối đầu tư Dream Room đã được tổ chức ngay tại sự kiện để kết nối các nhóm ý tưởng trẻ với các quỹ đầu tư và doanh nghiệp. Tại lễ khai mạc năm lượng tử, hàng loạt ý định thư và cam kết hỗ trợ đã được trao cho các nhóm dự sản xuất. Sự đồng hành từ giai đoạn ươm mầm này hứa hẹn sẽ biến những ý tưởng trên giấy thành các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ sâu, vươn tầm toàn cầu. Chia sẻ về điều này, tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Tỉnh Gia Lai thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì cũng xác định là lựa chọn những cái công nghệ chiến lược để mà đi tách đón đầu, tạo cái sự phát triển một cách mạnh mẽ. Gia Lai là một tỉnh tiên phong và là tỉnh đầu tiên tổ chức cái sự kiện, cái cuộc thi, các cái sự kiện về chuỗi quốc tế về liên quan đến lượng tử cũng như là cái cuộc thi quốc tế về tính toán lượng tử Hackathon. Đây là một cái nền tảng không chỉ dừng lại ở cuộc thi mà là cái việc là các bạn đưa ra những cái ý tưởng và phát triển nó dựa vào cái công nghệ lượng tử, có thể phát triển cái ý tưởng này trở thành những cái mô hình kinh doanh, những cái mô hình kỹ thuật mang tính thực tiễn. Và chúng tôi cũng kết hợp là tổng kết trao giải cuộc thi này, và trong cái sự kiện này thì trao các cái ý định thư cũng như là các cái cam kết để mà hỗ trợ cho các cái ý tưởng của các cái nhóm dự thi này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phát triển các ngành công nghệ tương lai như lượng tử hay bán dẫn đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn. Bằng việc kết nối lợi thế cảnh quan thiên nhiên, du lịch MICE với hạ tầng nghiên cứu hiện đại, tỉnh Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành đầu tàu tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ cốt lõi. Sự kết hợp giữa quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC, tâm huyết của các nhà khoa học lớn và sức trẻ của các trường đại học đang từng bước đưa tỉnh Gia Lai vươn lên thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đầy triển vọng trên nền tảng hội tụ tri thức. Đó chính là bệ phóng vững chắc để tỉnh Gia Lai cùng cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên công nghệ mới. Thưa quý vị và các bạn, người có uy tín trong cộng đồng được xem là cầu nối góp phần truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, đồng thời nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh đến các cấp chính quyền. Đặc biệt trong thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thì người có uy tín còn góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, đưa các tiến bộ khoa học công nghệ và tri thức mới đến gần hơn với người dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đưa các tiến bộ khoa học công nghệ đến với người dân, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sau nhiều năm giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Gào, khi nghỉ công tác, ông Nguyễn Văn Ánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ thôn Trà Thương Phú, xã Gào từ tháng 7 năm 2025 đến nay. Với kinh nghiệm từ quá trình công tác và tích cực hưởng ứng phong trào tái canh cà phê do Hội Nông dân và Ủy ban Nhân dân xã triển khai, ông đã phát triển kinh tế gia đình, trở thành hộ nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu với thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ cách làm hiệu quả của bản thân, Bí thư chi bộ đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn tái canh cà phê, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm công chăm sóc, tiết kiệm chi phí đầu tư, đồng thời giúp vườn cà phê phát triển ổn định. Ông Nguyễn Văn Ánh, Bí thư chi bộ thôn Trà Thương Phú, xã Gào cho biết thêm.
7: Ủy ban Nhân dân đã phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức xây dựng các cái mô hình tái canh cây cà phê thị trường trên địa bàn của xã, đặc biệt là về cái cây cà phê này á, thì nó có cái khả năng chống chịu bệnh rất là cao so với cái cây cà phê địa phương và cái cây cà phê giống TR4. Phải nói là bà con là tích cực là tái canh cây cà phê này. Thì năng suất bình quân cũng đã nằm khoảng 4 đến 5 tấn nhân trên 1 hectare. Và từ khi mà coi như là cái giá cà phê nó đội lên thì bà con rất là phấn khởi. Nói chung là rất là vui mừng. Bà con là có cái hướng phát triển mới hơn về áp dụng cái khoa học kỹ thuật đối với cái cây cà phê tái canh. Và đồng thời là coi như là sẽ cùng với địa phương cố gắng vươn lên làm giàu và hỗ trợ cho những cái hộ gia đình là khó khăn để mà thoát nghèo bền vững trong cái thời gian đến.
1: Ông Lò Văn Nam, một hộ trồng cà phê ở thôn Trà Thương Phú, phấn khởi nói.
8: Nói chung là mấy năm nay là làm mấy cây cà ghép của anh ta thị trường thì rất là ổn định. So với cái cây cà hồi xưa thì bây giờ nó gấp đôi vậy. Như phân bón thì mình cũng dùng phân bò, rồi phân hữu cơ, rồi phân NPK các loại.
1: Sau sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh hiện có 47 dân tộc cùng sinh sống. Trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, những người có uy tín như già làng, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo là những người được nhiều bà con trong cộng đồng dân cư tín nhiệm và tin tưởng. Với khả năng nói dân tin, làm dân theo, những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại các thôn làng trên địa bàn tỉnh đóng vai trò quan trọng. Họ chính là cầu nối, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, đồng thời nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con để gửi tới cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng. Không những vậy, những người có uy tín luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển kinh tế, mạnh dạn học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới vào sản xuất, đồng thời trực tiếp tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để tuyên truyền, vận động bà con học tập và làm theo. Đặc biệt, những năm gần đây, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật ra địa phương, ngành chức năng tổ chức. Nhờ chịu khó học hỏi và trau dồi kiến thức, kỹ năng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã sử dụng thành thạo máy vi tính, điện thoại thông minh, từ đó khai thác hiệu quả các tiện ích công nghệ để đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động người dân. Bên cạnh đó, họ cũng mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm tối ưu hóa việc phát triển kinh tế nông nghiệp của gia đình. Song song đó, thời gian qua, những người có uy tín đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân đi làm căn cước, đăng ký, kích hoạt và tích hợp các loại giấy tờ trên tài khoản VNEID mức độ 2. Qua đó góp phần giúp bà con làm quen, tiếp cận với khoa học công nghệ, nâng cao kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh và các tiện ích từ tài khoản VNEID mức độ 2. Ông Lúc, trưởng thôn Trúc, xã Lơ Pang cho hay.
9: Có công văn từ cấp trên thì mình chủ động thì phối hợp với an ninh thôn này, rồi đi tuyên truyền vận động, đi từng nhà, đứng từng ngõ từng nhà. Từ hệ thống chính trị thôn thì đi vận động thì đi tuyên truyền bà con nhắc nhở để cho nó phù hợp với làm giấy tờ sau này thì để dữ liệu quốc gia cho ổn cho bà con.
1: Ông Cổ Sa Sa, trưởng thôn Châm Prong, xã Gia Bằng cho biết.
10: Qua công an xã đã tuyên truyền cho triển khai cho dưới thôn làng thì mình phối hợp tất cả thực lực dưới thôn cùng đi công tác đi tuyên truyền vận động cho người dân, tổ chức họp dân thông báo rộng rãi cho người dân biết để làm căn cước công dân, lại thông báo trên nhóm Zalo của thôn, thông báo liên tục. Ngày nào cũng thông báo thường xuyên để người dân biết, để người dân thực hiện về làm căn cước công dân. Đi đâu phải có căn cước công dân, định danh mức độ 2 nữa, để ví dụ mình làm giấy tờ hay bất cứ mình làm cái gì thì phải, thứ nhất phải có căn cước công dân. Cái thứ hai là phải có định danh mức độ 2 đó.
1: Nhờ sự tham gia hỗ trợ tuyên truyền tích cực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, công an các xã phường trong tỉnh đã hoàn thành tốt việc cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID mức độ 2 cho người dân từ đủ 6 tuổi trở lên đủ điều kiện. Em Siêu Hờ Chít, người dân ở thôn O, xã Gia Bằng phấn khởi nói.
11: Bác thôn trưởng kêu con đi làm dân, mai mốt thì có lợi ích là mai mốt không cần mang theo giấy tờ, mình đăng ký học ở trường hoặc đi khám bệnh cho tiện.
1: Gần dân, sát dân và am hiểu phong tục tập quán địa phương, những người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tại khu dân cư. Qua đó góp phần đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng đưa các tiện ích của khoa học công nghệ đến gần hơn với người dân, giúp người dân mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, sinh hoạt, vươn lên xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc, đồng thời chung tay xây dựng diện mạo mới cho bức tranh nông thôn ở các địa phương vùng sâu vùng xa của tỉnh, ngày càng văn minh, hiện đại.
2: Chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
12: Mục Kết nối yêu thương.
13: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối yêu thương, chuyên mục phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mỗi chương trình là một câu chuyện về những tấm lòng nhân ái, những việc làm sẻ chia vì cộng đồng, đồng thời giới thiệu đến quý vị và các bạn những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin về một hoạt động trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Hòa Phong, phường An Nhân, tỉnh Gia Lai. Tiếp đó là câu chuyện về gia đình ông Võ Thanh Hùng, 68 tuổi, ở thôn Chánh Định, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai. Một gia đình có đến 3 người mắc bệnh nặng, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Sau đây là nội dung chi tiết.

Với mong muốn mang hơi ấm tình quê đến với những người dân còn nhiều khó khăn, thời gian qua những người con xa quê luôn dành sự quan tâm sẻ chia bằng nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa. Mới đây, nhóm chung tay góp sức Châu Hải, Vườn Quy Nhân thay mặt ông Huỳnh Hữu Thịnh và bà Nguyễn Thị Thúy, Việt Kiều Mỹ, phối hợp cùng chi đoàn cơ sở phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương về quê nhà tại thôn Hòa Phong, phường An Nhân, tỉnh Gia Lai. Tại chương trình, đoàn đã trao 100 phần quà cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh tật và người già neo đơn. Mỗi phần quà trị giá khoảng 600.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, đường, nước mắm, bột ngọt, bột nêm, dầu gió. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thiết thực đối với cuộc sống hàng ngày, có phần giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn. Dịp này, các thành viên trong nhóm từ thiện cũng ân cần thăm hỏi, động viên bà con tiếp tục lao động, sản xuất, an tâm canh tác, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến các gia đình. Qua những việc làm thiết thực như vậy, tình quê và tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn động viên để những người có hoàn cảnh khó khăn thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Chánh Định, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, có một gia đình đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất khi cùng lúc có đến 3 người mang bệnh nặng. Người mắc ung thư, người bại não, động kinh, người lại đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thận và phải chạy thận định kỳ. Trong khi đó, gia đình thuộc diện hộ gia đình khó khăn nhiều năm, nguồn thu nhập chỉ trông chờ vào vài xào ruộng, tiền trợ cấp bệnh tật hàng tháng và những đồng tiền ít ỏi từ công việc thu mua ve chai gạo. Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Võ Thanh Hùng, 68 tuổi. Căn nhà của gia đình ông Hùng vốn đã đơn sơ, nay càng trở nên trống trải bởi những người trụ cột đều mang bệnh nặng. Bản thân ông Hùng bị ung thư trực tràng. Sau 3 lần phẫu thuật điều trị u trực tràng, bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà đã chuyển sang giai đoạn 3. Sức khỏe ngày càng suy yếu, việc đi lại sinh hoạt cũng trở nên khó khăn hơn. Đối với một người làm nông, quanh năm gắn bó với ruộng đồng như ông Hùng, bệnh tật không chỉ lấy đi sức khỏe mà còn khiến cuộc sống gia đình vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Thế nhưng, nỗi đau của ông Hùng chưa dừng lại ở đó. Con trai thứ 3 của ông là anh Võ Thanh Hân, 30 tuổi, bị bại não và động kinh từ nhỏ, mất nhận thức. Không thể tự chăm sóc bản thân, cuộc sống của anh Hân phụ thuộc phần lớn vào sự chăm nom của gia đình. Trong khi đó, con dâu ông Hùng là chị Đoàn Thị Hằng, 46 tuổi, cũng đang phải chống chọi với căn bệnh u thận giai đoạn 4. Hiện chị phải chạy thận định kỳ tại khoa nội thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai mỗi tuần 2 lần. 3 người bệnh, 3 hoàn cảnh bệnh tật khác nhau nhưng cùng chung một mái nhà. Và phía sau họ là những người thân đang ngày ngày cố gắng gồng gánh để duy trì cuộc sống.
1: Gia đình tôi hiện nay rất khó khăn. Bản thân tôi bị ung thư trực tràng giai đoạn 3. Con trai thì bị teo não, còn con dâu mắc bệnh thận. Cả nhà có 3 người bệnh nên chi phí thuốc men điều trị rất nhiều. Vợ tôi hàng ngày phải đi mua ve chai gạo để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và lo cho gia đình. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng động viên nhờ vượt qua.
0: Vợ ông Hùng, bà Hồ Thị Lài, 67 tuổi, cũng làm nông nghiệp. Nhưng trước cảnh chồng con và con dâu đều bệnh nặng, bà gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng làm thêm bất cứ công việc gì có thể để kiếm tiền. Ngoài chăm sóc người bệnh, bà lại đi thu mua ve chai khắp nơi. Những ngày có việc, bà lại tranh thủ đi từ sáng đến chiều, mong kiếm thêm chút tiền mua thức ăn, thuốc men cho gia đình. Nguồn thu nhập của gia đình hiện chỉ trông vào vài xào ruộng lúa, công việc thu mua ve chai của bà Lài và khoản trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Chừng ấy nguồn thu vốn đã ít ỏi, trong khi chi phí thuốc men, điều trị và đi lại của 3 người bệnh ngày một tăng. Với chị Hằng, mỗi tuần 2 lần chạy thận là từng ấy lần gia đình phải lo toan chi phí. Còn ông Hùng sau 3 lần phẫu thuật lại tiếp tục đối diện với căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn 3. Cuộc sống của gia đình vì thế cứ quẩn quanh giữa bệnh tật thuốc men và những nỗi lo cơm áo thường ngày. Điều khiến người ta day dứt hơn cả, có lẽ là dù khó khăn đến vậy, những người trong gia đình vẫn cố gắng nương tựa vào nhau để sống. Người bệnh cố gắng vượt qua những cơn đau, người khỏe hơn thì cố gắng làm lụng chăm sóc người thân. Nhưng với một gia đình nghèo có đến 3 người mắc bệnh nặng, sức lực và khả năng của những người còn lại dường như đã vượt quá giới hạn.
1: Điều tôi lo nhất hiện nay là bệnh của mình càng ngày càng nặng, nhưng gia đình lại không có điều kiện. Tôi muốn tiếp tục điều trị nhưng chi phí thuốc men đi lại cũng tốn kém. Vợ thì ngày ngày đi thu mua ve chai, đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Trong khi trong nhà có đến mấy người bệnh, nhiều lúc nghĩ cũng buồn và la lắm. Nhưng tôi chỉ mong có thêm điều kiện để tiếp tục chữa bệnh, cố gắng được ngày nào hay ngày đó.
0: Mỗi gia đình đều mong có một cuộc sống bình yên. Nhưng với gia đình ông Võ Thanh Hùng, ước mong giản dị ấy lúc này chỉ là có thêm điều kiện để chữa bệnh, có thuốc uống, có chi phí chạy thận cho chị Hằng và có thể chăm sóc người con trai bệnh tật. Sự giúp đỡ của cộng đồng dù là một phần quà, một khoản hỗ trợ nhỏ, hay một sự động viên tinh thần đều rất đáng quý đối với gia đình trong lúc này. Bởi đôi khi, một bàn tay đưa ra đúng lúc có thể giúp một gia đình đang ở giữa khó khăn có thêm niềm tin để bước tiếp. Gia đình ông Võ Thanh Hùng, 68 tuổi, ở thôn Chánh Định, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, hiện đang rất cần sự quan tâm sẻ chia của các nhà hảo tâm và cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về ông Võ Thanh Hùng, thôn Chánh Định, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, hoặc chuyên mục Kết nối yêu thương của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Địa chỉ số 21-23 Mai Xuân Thưởng, phường Quy Nhân, tỉnh Gia Lai. Điện thoại liên hệ 0888-068-089. Chúng tôi xin đọc lại số điện thoại liên hệ 0888-068-089. Xin được gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái đã và đang đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng từ sự chung tay của cộng đồng, gia đình của những người bệnh sẽ có thêm nghị lực, thêm điều kiện để vượt qua những ngày tháng gian nan phía trước. Chuyên mục Kết nối yêu thương do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Hoàng Việt phối hợp cùng các phát thanh viên Thanh Biên, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm thực hiện. Chuyên mục Kết nối yêu thương được phát mới vào lúc 19:45 tối thứ Năm và phát lại vào lúc 19:45 tối thứ Bảy hàng tuần. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thiên Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 350 năm 2026 của Chính phủ, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế và Nghị định số 344 năm 2026 của Chính phủ, quy định về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 350 năm 2026 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Nghị định quy định đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng, cách tính phụ cấp, mức hưởng, thời gian hưởng và nguồn chi trả của chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế là những viên chức, người lao động tham gia hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe, công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế, bao gồm viên chức, người lao động hợp đồng công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động trong các lĩnh vực phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, dược mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, giám định y khoa, pháp y tâm thần, dân số, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, trạm y tế xã phường đặc khu, nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập, người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang. Nguyên tắc áp dụng và cách tính phụ cấp quy định như sau: mỗi viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất. Đối với người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang, trường hợp đồng thời thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo nghị định này và phụ cấp đặc thù khác có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm trên hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có của đối tượng được hưởng. Phụ cấp ưu đãi nghề được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Viên chức làm chuyên môn y tế là người có trình độ chuyên môn phù hợp được cấp có thẩm quyền phân công vào vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, dược mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, giám định y khoa, pháp y tâm thần, dân số, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Mức độ thường xuyên làm các công việc chuyên môn được xác định tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng được quy định tại Bộ luật Lao động. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như sau: thời gian được cử đi công tác, làm việc, học tập trong nước và nước ngoài từ 1 tháng trở lên mà không làm các công việc chuyên môn y tế theo vị trí việc làm; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian bị đình chỉ công tác; thời gian bị tạm giữ, tạm giam. Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách để thực hiện. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ tính chất công việc, mức độ độc hại nguy hiểm, điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối nguồn lực để quy định cụ thể mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang. Mức phụ cấp được điều chỉnh tăng thêm không quá 10% so với mức đang hưởng và mức hưởng tối đa không quá 30%. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm xác định đúng đối tượng công việc, thời gian làm việc thực tế và mức phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định của nghị định này, công khai trong nội bộ đơn vị danh sách người hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, định kỳ rà soát khi có thay đổi về vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công, điều kiện làm việc hoặc nguồn kinh phí chi trả. Cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý trường hợp xác định sai đối tượng, sai mức hưởng, chi trả không đúng quy định, gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước hoặc nguồn tài chính của đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 334 năm 2006 của Chính phủ quy định về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực. Nghị định quy định Bộ Công Thương thực hiện trách nhiệm sau: chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp chế tạo, thiết bị điện, dịch vụ phụ trợ trong lĩnh vực điện lực, xác định các định hướng ưu tiên nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện lực, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối thị trường cho các sản phẩm thiết bị điện và dịch vụ phụ trợ sản xuất trong nước, chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện công tác kiểm tra quản lý nhà nước theo quy định nghị định này. Trách nhiệm Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện, tổ chức triển khai thực hiện nghị định này và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn quản lý. Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, kế hoạch cụ thể của địa phương nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư vào nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất thiết bị điện và cung cấp dịch vụ phụ trợ. Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ ngành trong việc quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án sản xuất thiết bị điện, các tổ hợp công nghiệp dịch vụ năng lượng trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp triển khai dự án, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật đối với các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này trên địa bàn. Định kỳ báo cáo Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan về tình hình thực hiện nghị định này tại địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực khoa học và công nghệ, sản xuất thiết bị trong lĩnh vực điện lực. Định kỳ báo cáo Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện quy định như sau. Doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện có các quyền sau: được hưởng ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng, nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định; được hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, tín dụng ưu đãi và các nguồn vốn đầu tư theo quy định; được ưu tiên xem xét trong việc lựa chọn cung cấp thiết bị cho các dự án điện lực trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật; được tiếp cận các phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm, quỹ khoa học và công nghệ để phát triển thử nghiệm sản phẩm; được đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm công nghệ do mình tạo ra, quyền khác theo quy định của nghị định này và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện có các nghĩa vụ sau: bảo đảm sản phẩm thiết bị sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; duy trì và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất thiết bị điện, nghiên cứu đổi mới công nghệ chuyển đổi số; công khai minh bạch về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh; thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện do mình sản xuất cung cấp; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng; chịu chế tài xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp cung cấp sản phẩm kém chất lượng, gian lận thương mại hoặc không thực hiện đúng cam kết nội địa hóa; chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước theo quy định; nghĩa vụ khác theo quy định của nghị định này và pháp luật có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 350 năm 2026 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, và nghị định số 344 năm 2006 của Chính phủ quy định về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: event was held at the Centre for Scientific Discovery and Innovation in Quy Nhơn Nam Bộ, with 90 lower secondary teachers from across the province taking part. Teachers were introduced to the programs of trustee, content and requirements, as well as matters of integration, STEM education, with subject knowledge, experiential activities, and student career orientation. The training emphasized active learning through a ask to experiment, improve, share abroad, enabling teachers to apply STEM methods effectively in classroom practice. Alongside theory, teachers are being guided to design lesson plans and organize STEM experiential activities based on the Engineering Design Process, or EDP. They are also taking part in hands-on activities under the Smart Farm team, exploring teaching support platforms and learning about safety regulation for STEM laboratories. Running from September 15 to 30, the program comprises in-person and online training for 490 primary, lower, and upper secondary teachers across Yalai.
1: The first Hathan Colors Radiant Riverbanks Festival 2026 opened last night at the end of Hualu Street and along both banks of the Hathan River, jointly organized by Quy Nhơn and Quy Nhơn Đông Wards. Under the theme Connecting the River, Spreading Heritage, Lighting the Future, the festival features cultural, sports and tourism activities along the Hathan River. Highlights include the Hathan Flower Boat Contest, sub and traditional boat races, folk games, and an artistic lighting area along the river. A co-product food and souvenir stores also showcase local specialties for residents and visitors. The festival aims to promote the scenic value of the Hathan River, create new cultural sports and tourism attractions for Quy Nhơn, and promote the locality to residents and visitors.
0: On September the 18th, the Yanan Border Guard Station under the Yalai Provincial Border Guard Command, in coordination with Yanan Primary and Lower Secondary Boarding School, held the Borderland Full Moon Night program for 840 students. This is the first year the newly opened school has welcomed 840 students from the border commute of Yanan for study and boarding. During the festive evening, students enjoyed line dances and musical performances celebrating the Mid-Autumn Festival. Children, the homeland, school life, and the close bond between soldiers and local residents. They also took part in group games. The event aimed to give students a warm, joyful, and Cypress Midterm Festival at their new school, while highlighting the care and support of border guard officers and soldiers for children in border areas. It's also contributed to supporting the student well-being and creating better conditions for them to study, train, and grow. And that's the end of the news today. Thank you for listening, and goodbye for now.
2: Trình sắc màu văn hóa.
3: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thân mến, sáng 15 tháng 9, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã long trọng tổ chức lễ bế mạc và lễ xuất quân đoàn thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Sự kiện đánh dấu mốc son quan trọng của thể thao tỉnh nhà sau quá trình sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin về buổi lễ qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
4: Tham dự lễ bế mạc có đồng chí Huỳnh Thúy Vân, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành địa phương và các đoàn thể thao tham gia đại hội. Phát biểu tại lễ bế mạc, ban tổ chức cho biết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện thể thao chính trị xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tổ chức theo định kỳ 4 năm một lần. Với chủ đề Thể thao Gia Lai khát vọng phát triển, đại hội đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 9 năm 2026, công tác tổ chức đại hội được chia qua hai cấp. Ở cấp cơ sở, mặc dù còn những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất và kinh phí sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, song dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, 137 trên 138 xã phường, ngành đã tổ chức thành công đại hội, đạt tỷ lệ 99,2%, thu hút hơn 23.000 lượt vận động viên và huấn luyện viên tham gia. Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, đánh giá cao về đại hội lần này.
5: Khi mà sáp nhập tỉnh, chúng tôi cũng khẳng định là Gia Lai mới là tiềm năng thể thao rất là lớn. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái đề án thể thao thành tích cao từ năm 26 đến 30 và định hướng đến 45. Thì trong đó thì có 80 nhóm nhiệm vụ. Trong 8 nhóm nhiệm vụ đó thì chúng tôi có 2 cái nhóm nhiệm vụ rất là quan trọng. Thứ nhất là phải đầu tư được 135 cái vệ tinh tương ứng với 135 xã phường. Thứ hai là đầu tư lớp năng khiếu cơ sở, 28 lớp năng khiếu cơ sở tương ứng với 28 đơn vị thành phố, thị xã, huyện trước đây. Thì trên cái cơ sở đó, qua cái đại hội thể dục thể thao lần này thì chúng tôi đánh giá được cái tiềm năng, thế mạnh và phong trào thể dục thể thao các địa phương.
4: Ở cấp tỉnh, vòng chung kết diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 9 năm 2026, quy tụ gần 3.000 vận động viên đại diện cho các xã, phường và 3 khối ngành công an, quân đội, giáo dục và đào tạo, tranh tài sôi nổi ở 21 môn thể thao với 265 nội dung chính thức. Các trận đấu diễn ra đồng thời tại các địa điểm chính thuộc phường Pleiku và phường Quy Nhơn, bảo đảm an toàn, công bằng và đạt chất lượng chuyên môn cao. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại, đại hội tiếp tục đưa vào chương trình thi đấu các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo. Điều này không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo không gian để các địa phương phát huy bản sắc riêng, hòa chung vào chuỗi các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Đại hội lần này không chỉ là ngày hội biểu dương lực lượng mà còn là bệ phóng quan trọng để ngành thể thao phát hiện, tuyển chọn những gương mặt trẻ tài năng, bổ sung nguồn lực cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh. Ghi nhận những nỗ lực thi đấu xuất sắc của các đoàn vận động viên, ban tổ chức đã trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao. Tiêu biểu tại khối phường ngành, phường Pleiku xuất sắc giành ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn với 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 33 huy chương đồng. Tại khối xã, xã Tuy Phước dẫn đầu với 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Võ sư Nguyễn Lê Tín, huấn luyện viên đoàn và cổ truyền xã Tuy Phước chia sẻ.
6: Đợt tham gia đại hội thể dục thể thao vùng cao cổ truyền, thì hiện tại đoàn Tuy Phước là tham gia gồm là 15 vận động viên thi đấu đấu kháng và 16 vận động viên bên viên thuật. Thì tổng cộng danh sách là 31 vận động viên, trong đó là có gồm 3 huấn luyện viên để mà chăm sóc hỗ trợ cho các em. Thì các trận đấu này diễn ra rất là căng thẳng. Bên đoàn Tuy Phước thì có kế hoạch cho các em, đó là thứ nhất là tập trung lại để mà chỉ ra những cái lỗi, những cái còn thiếu sót để mà cố gắng mà đạt những cái thành tích mà mang về cho xã, và cũng như là cống hiến những cái trận đấu hay của các vận động viên của xã Tuy Phước cho khán giả ta họ xem.
4: Thành công của đại hội không chỉ đo đếm bằng số lượng huy chương mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo động lực xây dựng nền thể thao Gia Lai phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững trong giai đoạn 2026-2030. Ngay sau lễ bế mạc, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao tỉnh tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt cho các vận động viên, lãnh đạo ngành văn hóa thể thao và du lịch cùng đoàn thể thao tỉnh Gia Lai đã tiếp thu nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm mang tinh thần đoàn kết trung thực, cao thượng, quyết tâm vào từng trận đấu. Các huấn luyện viên và vận động viên cam kết nỗ lực tập luyện thi đấu hết mình để gặt hái thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho tỉnh nhà, tiếp tục khẳng định vị thế và hình ảnh của thể thao Gia Lai trên bản đồ thể thao quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc làm việc về phát huy vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, chiều 17 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị chuyển mạnh từ phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa. Cách đặt vấn đề này gợi mở một tư duy mới. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được đầu tư bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn lực trực tiếp tạo ra sản phẩm, việc làm, thu nhập và sức cạnh tranh. Với Gia Lai, vấn đề quan trọng là làm thế nào biến nguồn tài nguyên văn hóa phong phú thành động lực phát triển bền vững. Tiếp theo mời quý vị nghe bài Từ phát triển văn hóa đến phát triển bằng văn hóa, gợi mở một hướng đi cho Gia Lai của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Lâu nay nói đến phát triển văn hóa, chúng ta thường nghĩ đến bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội, xây dựng thiết chế văn hóa, duy trì phong trào văn nghệ hay gìn giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống. Những công việc ấy vẫn rất cần thiết, nhưng yêu cầu mới đặt ra một bước chuyển sâu hơn. Không chỉ đầu tư cho văn hóa mà phải biết tạo ra sự phát triển từ văn hóa và bằng văn hóa. Nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, đến năm 2045 phấn đấu đạt khoảng 9%. Điều đó cho thấy văn hóa ngày càng được nhìn nhận không chỉ ở giá trị tinh thần mà còn ở khả năng tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế. Theo cách tiếp cận này, một di sản không chỉ được đánh giá bằng số lần trùng tu, một lễ hội không chỉ được đo bằng số người tham dự, một loại hình nghệ thuật truyền thống không chỉ được tính bằng số buổi biểu diễn. Giá trị của chúng còn nằm ở khả năng hình thành sản phẩm du lịch, sản phẩm sáng tạo, nội dung truyền thông, xuất bản, điện ảnh, thiết kế, quà tặng, ẩm thực và giáo dục trải nghiệm. Đặt trong không gian Gia Lai hiện nay, cách tiếp cận ấy càng có ý nghĩa. Tỉnh sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa sinh thái rất đa dạng, từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các làng đồng bào dân tộc thiểu số, biển hồ Chưa Đăng Gia, Con Ca Kinh, đến hệ thống di sản Champa Tây Sơn và cổ truyền, hát bội bài tròi và không gian biển đảo phía đông. Vấn đề vì thế không chỉ là Gia Lai có bao nhiêu di sản, mà quan trọng hơn là từ những di sản ấy có thể tạo ra được bao nhiêu sản phẩm đặc trưng, bao nhiêu việc làm và bao nhiêu giá trị mới. Gia Lai đang có một điều kiện thuận lợi khi năm du lịch quốc gia 2026 được tổ chức với chủ đề Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương mà còn là dịp để thử nghiệm cách biến tài nguyên văn hóa thành những sản phẩm có khả năng tồn tại lâu dài trên thị trường. Nếu nhìn từ tinh thần phát triển bằng văn hóa, số lượng khách chưa phải là đích đến cuối cùng. Câu hỏi cần quan tâm hơn là du khách đến với Gia Lai có thể trải nghiệm sử dụng và chi tiêu cho những sản phẩm văn hóa gì? Và khi rời đi, họ nhớ điều gì về vùng đất này? Một di tích Champa nếu chỉ dừng ở hoạt động tham quan giá trị tạo ra còn hạn chế. Nhưng từ di sản ấy có thể phát triển tour chuyên đề, sách ảnh, phim ngắn, sản phẩm lưu niệm, chương trình giáo dục di sản, trải nghiệm mỹ thuật kiến trúc và các nội dung số. Võ cổ truyền Bình Định cũng không nhất thiết chỉ hiện diện trong các kỳ liên hoan. Võ có thể gắn với biểu diễn, học trải nghiệm, du lịch thể thao, điện ảnh, trò chơi, thiết kế và truyền thông. Hát bội bài chòi có thể được đưa vào các chương trình trải nghiệm dành cho du khách, trường học hoặc trở thành chất liệu sáng tạo trên nền tảng số. Ở phía Tây, cồng chiêng cũng cần được đặt trong một hệ sinh thái rộng hơn gồm không gian làng, kiến trúc, ẩm thực, nghề thủ công, lễ hội, cà phê và cảnh quan cao nguyên. Khi đó, cộng đồng chủ thể văn hóa không chỉ tham gia biểu diễn mà có thể trực tiếp hưởng lợi từ lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn trải nghiệm và sản phẩm bản địa. Gia Lai vì thế cần ưu tiên hình thành một số chuỗi sản phẩm văn hóa có giá trị khả năng tạo thương hiệu thay vì đầu tư dàn trải vào quá nhiều sản phẩm đơn lẻ. Có thể hình dung những hành trình kết nối Đại Ngàn Tây Sơn biển Quy Nhơn hoặc các chương trình trải nghiệm kết nối cồng chiêng với bài chòi, võ cổ truyền với hát bội, văn hóa Tây Nguyên với văn hóa biển. Điều quan trọng không phải là ghép các di sản một cách cơ học mà là xây dựng được những câu chuyện đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và nhận diện rõ hơn bản sắc của Gia Lai. Muốn chuyển từ phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa chỉ có tài nguyên thôi chưa đủ. Một yêu cầu quan trọng được đặt ra hiện nay là phải lấy chuyển đổi số, dữ liệu, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực làm đòn bẩy. Gia Lai có nhiều di tích, lễ hội, làng nghề, nghệ nhân, loại hình nghệ thuật, tri thức dân gian và tư liệu lịch sử. Tuy nhiên, nếu mỗi nguồn tài nguyên vẫn nằm trong một hồ sơ riêng, một cơ quan riêng và chưa được chuẩn hóa thành dữ liệu, có khả năng kết nối thì việc khai thác cho nghiên cứu, giáo dục du lịch và sáng tạo sẽ còn hạn chế. Tỉnh cần từng bước hình thành một hệ dữ liệu văn hóa Gia Lai liên thông từ di tích, di sản phi vật thể, nghệ nhân, lễ hội, làng nghề đến hình ảnh, bản đồ và tư liệu nghe nhìn. Dữ liệu ấy không chỉ phục vụ quản lý mà còn có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp sáng tạo, ngành du lịch, trường học, cơ sở nghiên cứu, báo chí và truyền thông. Song song với dữ liệu là bài toán nhân lực. Công nghiệp văn hóa cần những con người vừa hiểu văn hóa, vừa có kiến thức về công nghệ, truyền thông, kinh doanh và quản trị. người làm văn hóa nếu thiếu kỹ năng số sẽ khó mở rộng công chúng. Ngược lại, người giỏi công nghệ nhưng thiếu hiểu biết về di sản có thể tạo ra sản phẩm hấp dẫn nhưng làm xa lệch hoặc đơn giản hóa giá trị văn hóa. Do đó, cần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp công nghệ, báo chí và cộng đồng chủ thể văn hóa. Mục tiêu cuối cùng là hình thành một vòng tuần hoàn, bảo tồn tạo ra giá trị hình thành sản phẩm tạo nguồn lực thì quay trở lại nuôi dưỡng di sản và cộng đồng. Phát triển bằng văn hóa vì thế không đồng nghĩa với việc thương mại hóa mọi di sản. Đó là cách khai thác hợp lý những giá trị văn hóa để vừa tạo ra nguồn lực phát triển, vừa củng cố khả năng bảo tồn lâu dài. Với Gia Lai, khi cồn chiêng, Tây Sơn, Tháp Chăm và cổ truyền hát bội, bài chòi, cà phê, biển đảo và đời sống cộng đồng được kết nối thành những sản phẩm có giá trị, văn hóa sẽ không chỉ được gìn giữ tốt hơn mà còn có thể trở thành một nguồn lực trực tiếp, góp phần tạo sinh kế, thúc đẩy tăng trưởng và định vị bản sắc riêng của Gia Lai trong không gian văn hóa du lịch Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, hát bội từng hiện diện khá sâu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân Bình Định xưa, nhất là ở những vùng ven biển, nơi loại hình nghệ thuật này gắn với đình làng lễ hội và tục thờ các ông. Nhưng trước sự thay đổi của đời sống hôm nay, sân khấu hát bội đang đối diện với một khoảng trống đáng lo. Khán giả ngày một thưa, người trẻ theo nghề chưa nhiều, trong khi lớp nghệ nhân lớn tuổi cũng thưa dần. Dự hát bội vì thế không chỉ là bảo tồn những kịch bản, lớp diễn hay trang phục cũ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để có người học nghề, làm nghề và tiếp tục đứng trên sân khấu. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hát bội Bình Định để nghề xưa có người tiếp giữ của tác giả Bích Hương.
1: Từ lâu, hát bội đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân Bình Định xưa. Ở nhiều làng quê, đặc biệt là các vùng ven biển, những dịp lễ hội, tế lễ hay sinh hoạt cộng đồng từng là lúc tiếng trống chậu vang lên, mở màn cho những lớp diễn kể chuyện trung hiếu, nghĩa tình, chuyển tải quan niệm đạo lý và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với nhiều người lớn tuổi, hát bội không chỉ là một loại hình sân khấu, đó còn là ký ức về những đêm làng đông vui khi người xem quay quần quanh sân khấu, theo dõi từng lớp tuồng, từng động tác, câu hát của người nghệ sĩ. Nhưng đời sống đang đổi khác. Truyền hình, điện ảnh, mạng xã hội và các nền tảng giải trí số đã làm thay đổi mạnh mẽ thói quen thưởng thức của công chúng. Chỉ với một chiếc điện thoại, người trẻ hôm nay có thể tiếp cận rất nhiều loại hình giải trí khác nhau. Trong khi đó, hát bội có ngôn ngữ sân khấu riêng, từ lối hát, động tác, ước lệ, cách hóa trang đến hệ thống nhân vật và những quy ước biểu diễn. Nếu không được giới thiệu dẫn dắt, người trẻ xem rất dễ cảm thấy xa lạ. Khoảng cách giữa sân khấu truyền thống với công chúng vì thế ngày một lớn hơn. Khán giả ít đi kéo theo số buổi biểu diễn giảm. Khi cơ hội biểu diễn không còn nhiều, nghệ nhân cũng thiếu không gian để thực hành nghề. Người trẻ muốn học lại càng ít cơ hội quan sát, trải nghiệm và được truyền dạy trực tiếp từ thế hệ đi trước. Điều đáng lo vì thế không chỉ là những hàng ghế thưa người xem. Phía sau một sân khấu vắng khán giả còn là nguy cơ xuất hiện khoảng trống thế hệ trong chính đội ngũ làm nghề. Đằng sau ánh đèn sân khấu là cuộc sống không ít nhọc nhằn của người nghệ sĩ. Hát bội không phải nghề có thể học trong một thời gian ngắn. Để đảm đương được một vai diễn, nghệ sĩ phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài. Từ giọng hát, cách nhả chữ, động tác hình thể, ánh mắt, bước chân đến hóa trang và cách thể hiện tính cách từng nhân vật. Nhiều kỹ năng nghề nghiệp được truyền trực tiếp từ nghệ nhân đi trước sang người đi sau qua quan sát chỉ dẫn và thực hành trên sân khấu. Vì vậy, nếu thiếu môi trường biểu diễn thường xuyên, quá trình trao truyền nghề cũng khó được duy trì đầy đủ. Trong khi đó, thu nhập từ hát bội hiện chưa đủ để nhiều nghệ nhân bảo đảm cuộc sống. Không phải lúc nào cũng có xuất diễn. Có người phải làm thêm nhiều công việc khác để mưu sinh, rồi tranh thủ thời gian còn lại trở về với sân khấu. Nói theo cách của những người trong nghề, họ phải lấy ngắn nuôi dài, làm việc khác để có điều kiện tiếp tục giữ nghề. Chính thực tế này khiến việc thu hút người trẻ đến với hát bội trở thành một bài toán khó. Đam mê là điều cần thiết, nhưng để gắn bó lâu dài, người học nghề còn phải nhìn thấy một con đường nghề nghiệp đủ để họ tin tưởng lựa chọn. Nghệ nhân Nguyễn Thị Kiều My, đoàn hát bội Nhân Hưng chia sẻ một số khó khăn trong nghề.
2: Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cái nôi nghệ thuật hát bội và bài chòi ba đời, được nhà nước vinh danh là gia đình có truyền thống gìn giữ hơn 100 năm tuổi nghề. Về cả hai loại hình di sản này, đó chính là hát bội và bài chòi Bình Định ngày xưa và nay là thuộc tỉnh Gia Lai. Và tôi nghĩ rằng việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy cái di sản, cái vốn quý của ông cha ta để lại, đó là một việc mà giới trẻ chúng tôi hết sức là cần thiết. Nhưng mà để làm được điều đó thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Cái khó khăn ở đây không chỉ là cái sự nhiệt huyết, đam mê để mà có cái động lực đến với cái môn nghệ thuật hát bội, để mà có thể tiếp tục giữ lửa được cái nghệ thuật hát bội. Mà cái khó ở đây nhiều nhất chính là cái việc thu nhập, cái kinh tế để chúng tôi có thể trang trải vào cuộc sống gia đình. Chúng tôi nghĩ rằng những nghệ nhân không chuyên như chúng tôi rất là khó, khi mà thu nhập hàng đêm thì không bao nhiêu, mà chi phí lo cho gia đình, trang trải cho cuộc sống gia đình phải mưu sinh rất là nhiều. Chính vì vậy là những nghệ nhân như chúng tôi ban đêm đi phục vụ cho bà con thì ban ngày chúng tôi còn phải lao vào công việc. Và tôi mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ có những cái sự quan tâm nhiều hơn nữa ở các cấp, các ngành, tạo cái điều kiện cơ hội cho những nghệ nhân không chuyên như chúng tôi có điều kiện, có kinh phí để có thể đi phục vụ cho bà con ở các vùng miền để bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa này. Và bản thân của những nghệ nhân trẻ như chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc gìn giữ cũng như là giữ lửa cho cái hồn tuồng của Bình Định cũ cũng như là của Gia Lai của chúng ta.
1: Khi lớp nghệ nhân hiện nay ngày một lớn tuổi, câu hỏi đặt ra là ai sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu giữ những vai diễn làn điệu, động tác và kinh nghiệm biểu diễn đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Theo nghệ sĩ nhân dân Xuân Hợi, hội viên chi hội sân khấu Bình Định, bảo tồn phải gắn với phát triển, tức là phải tạo nguồn lớp trẻ kế thừa giữ nghề hát bội. Ý kiến ấy cũng cho thấy điểm mấu chốt của câu chuyện bảo tồn không thể chỉ dựa vào lòng yêu nghề và sự tận tụy của những nghệ nhân đang ngày ngày giữ lửa. Muốn hát bội tiếp tục tồn tại trong đời sống, phải tạo được môi trường để người trẻ học nghề, có nơi thực hành, có sân khấu biểu diễn và từng bước có thể sống bằng nghề. Bảo tồn hát bội không có nghĩa là đặt di sản trong trạng thái bất biến. Điều quan trọng trước hết vẫn là gìn giữ những giá trị cốt lõi của loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, cách giới thiệu đến công chúng có thể linh hoạt hơn để người xem hôm nay, nhất là giới trẻ, dễ tiếp cận. Một trích đoạn dành cho học sinh có thể được lựa chọn ngắn gọn hơn. Và trước buổi diễn, người xem có thể được giới thiệu vài nét về cốt truyện, nhân vật, phục trang, cách hóa trang hay ý nghĩa của một số động tác đặc trưng. Khi hiểu sân khấu đang kể câu chuyện gì, khán giả sẽ dễ bước vào thế giới của hát bội hơn. Đây không phải là làm đơn giản hóa hay biến đổi hát bội để chạy theo thị hiếu. Đó là tìm cách tạo một cánh cửa phù hợp để công chúng hôm nay tiếp cận nghệ thuật truyền thống. Một hướng khác có thể tính đến là hình thành các câu lạc bộ, nhóm thực hành hát bội, quy tụ nghệ nhân và những người trẻ thực sự có mong muốn theo nghề. Nếu được tổ chức phù hợp, đây không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn có thể trở thành không gian truyền nghề giữa các thế hệ. Ở đó, nghệ nhân lớn tuổi có thể trực tiếp chỉ dạy, người trẻ có nơi luyện tập thường xuyên, những lớp diễn, vai diễn và kỹ thuật sân khấu có cơ hội được trao truyền trong môi trường thực hành. Từ những kịch bản, trích đoạn được phục dựng, chương trình biểu diễn cũng có thể được đưa đến trường học, lễ hội, thiết chế văn hóa và các không gian cộng đồng. Xa hơn, có thể tổ chức những chương trình giới thiệu, giao lưu, biểu diễn, phục vụ du lịch văn hóa phù hợp với từng địa bàn. Khi sân khấu có thêm những gương mặt trẻ, khán giả cũng có thêm cơ hội tiếp cận hát bội theo cách gần gũi hơn. Bởi sân khấu chỉ thực sự sống khi có người diễn và có người xem. Lưu giữ một kịch bản giúp bảo tồn tư liệu, bảo quản một trang phục, giúp gìn giữ hiện vật, số hóa một lớp diễn, giúp lưu lại ký ức nghề nghiệp. Nhưng để hát bội tiếp tục tồn tại như một loại hình nghệ thuật sống, những giá trị ấy phải được trở lại sân khấu và gặp gỡ công chúng. Điều đáng mừng là hôm nay vẫn có những người trẻ tìm đến hát bội. Có người học hát, học diễn, tham gia các đoàn nghệ thuật và từng bước tiếp nhận nghề từ lớp nghệ nhân đi trước. Nhưng để họ ở lại lâu dài, chỉ lòng yêu nghề là chưa đủ. Người trẻ cần được học nghề bài bản, có nơi luyện tập, có sân khấu để biểu diễn và có cơ hội tạo thu nhập từ chính công việc mà mình lựa chọn. Bảo tồn di sản vì thế cuối cùng vẫn phải trở về với con người. Một kịch bản có thể được lưu giữ trong hồ sơ. Một bộ trang phục có thể được bảo quản trong kho. Những lớp diễn có thể được ghi hình để lưu trữ. Nhưng hát bội chỉ thực sự còn sống khi người nghệ sĩ vẫn hóa trang, bước ra sân khấu, tiếng trống chầu vẫn vang lên và phía dưới vẫn còn những người ngồi xem. Hát bội Bình Định đã được trao truyền qua nhiều thế hệ để tiếng trống chầu không chỉ còn vang trong ký ức, cần tạo thêm những không gian mới cho sân khấu và những cơ hội thực chất cho lớp người trẻ tiếp nghề. Bởi một di sản chỉ thực sự được trao truyền khi vẫn còn người muốn học, muốn diễn và có thể sống cùng nghề.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống, mang đến nhiều tiện ích cho người dân. Tuy nhiên, với người cao tuổi, việc làm quen với điện thoại thông minh, các ứng dụng số và dịch vụ trực tuyến vẫn còn không ít khó khăn. Dù vậy, bằng tinh thần chủ động học hỏi cùng sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và thế hệ trẻ, nhiều người cao tuổi ở phường Thống Nhất đang từng bước bắt nhịp với cuộc sống số. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài Người cao tuổi phường Thống Nhất trong chuyển đổi số của tác giả Tường Vân.
1: Trong cuộc sống hiện nay, điện thoại thông minh không chỉ phục vụ liên lạc mà còn giúp người dân cập nhật thông tin, giải quyết công việc và tiếp cận nhiều tiện ích. Với người cao tuổi, đây lại là một hành trình cần nhiều thời gian để làm quen. Ông Đỗ Văn Tiền ở tổ 7, phường Thống Nhất, dù đã sử dụng điện thoại thông minh nhưng vẫn gặp khó khăn khi thao tác trên một số ứng dụng. Theo ông, tuổi tác và trí nhớ giảm sút khiến việc tiếp cận những chức năng mới đôi khi chưa dễ dàng. Tuy nhiên thì ông vẫn chủ động học hỏi để không bị đứng ngoài dòng chảy công nghệ. Ông Tiền chia sẻ thêm.
2: Đối với người cao tuổi thì nó đuổi theo được cái công nghệ mới nó hơi khó khăn. Đấy, vì cái bộ óc trí nhớ nó không còn minh mẫn như ngày xưa nữa, phức tạp ở chỗ đấy. Cái sổ tay điện tử nói chung bây giờ tôi cái điện thoại mới nó cũng chưa quen thao tác, cho nên là có khi nhiều cái là không biết mở, cho nên là cái vấn đề này là coi mình đối với mình nó cũng hạn chế nhiều, phải có hỗ trợ thì mới hoàn thành được.
1: Thực tế cho thấy với nhiều người cao tuổi vốn quen với cách giao tiếp, giải quyết công việc truyền thống, việc tiếp cận công nghệ mới vẫn cần thời gian và sự kiên trì. Mỗi thao tác từ sử dụng điện thoại, tìm kiếm thông tin đến tiếp cận các tiện ích số đều có thể là một bài học mới. Điều đáng quý là nhiều người cao tuổi không đứng ngoài dòng chảy công nghệ mà chủ động học hỏi từng bước thích nghi. Để người cao tuổi bắt nhịp với chuyển đổi số, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân rất cần sự hướng dẫn phù hợp và sự đồng hành của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là điều mà ông Ngô Văn Thân ở tổ 2, phường Thống Nhất chia sẻ.
3: Về cái kỹ thuật số này thì phần đông các cái lứa tuổi chú là coi như là cái tiếp nhận cái kỹ thuật này đa số cũng còn hạn hẹp. Cho nên là bên cạnh mình phải khuyến khích và đào tạo cái thế hệ già nhưng mà trẻ để mà tiếp nối cái công nghệ thông tin cho nó kịp cái thời hiện đại.
1: Không chỉ giúp kết nối với người thân, công nghệ còn mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho người cao tuổi. Thông qua điện thoại thông minh có kết nối Internet, họ có thể cập nhật thông tin thời sự, nắm bắt các chủ trương, chính sách và tiếp cận các dịch vụ số thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Hữu Dực ở tổ 7, phường Thống Nhất cho biết, sau khi được hướng dẫn, ông đã từng bước làm quen với các ứng dụng cần thiết và nhận thấy công nghệ mang lại nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Ông Dực cho hay.
4: Chuyển mạng ấy thì bây giờ chú cài đặt rồi, về căn cước cài đặt mức 2 xong rồi. Về của thẻ đảng là xong hết toàn bộ rồi, không còn vấn đề gì nữa cả. Có một cái nhiều khi mắt nó hơi kém, mình xem tiện hồi sáng rồi tối hơi vất vả. Cái thuận lợi là tất cả những cái tin tức gì mới nhất kể từ trung ương đến địa phương thì trong ngày là nắm luôn hết tất cả các cái nội dung. Đây cái là nữa, còn cái mà hạn chế bởi vì là các chú lớn tuổi rồi nên là cái việc mà sử dụng cái này nó có cái khó khăn.
1: Chặng đường hòa nhập với công nghệ của người cao tuổi phường Thống Nhất có thể còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chủ động học hỏi của mỗi người, sự tận tình hỗ trợ của gia đình, cộng đồng và thế hệ trẻ, khoảng cách số sẽ từng bước được thu hẹp. Để trong dòng chảy chuyển đổi số hôm nay, tuổi tác không trở thành rào cản mà mỗi người cao tuổi đều có thể tự tin kết nối, cập nhật và cùng hưởng lợi từ những tiện ích của cuộc sống hiện đại. Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Cát Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong văn học đương đại, Nguyễn Thị Bích Vượng là một cây bút gắn bó với quê hương và những câu chuyện đời thường. Chị sinh ra tại thôn Mạn Trù, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên. Tuổi thơ của chị gắn với nhiều thiếu hụt khi cha mẹ chia tay trước lúc chị chào đời, còn người cha là liệt sĩ. Những trải nghiệm ấy trở thành một phần trong hành trang sống, góp phần hình thành cách nhìn vào tình cảm của chị đối với con người và cuộc đời. Trước khi đến với văn chương, chị Nguyễn Thị Bích Vượng làm nghề y. Chị viết không xuất phát từ một con đường đào tạo văn chương, mà từ nhu cầu lưu giữ những điều đã trải qua và những câu chuyện mình bắt gặp. Với chị, viết cũng là một cách để nhìn lại cuộc sống, chia sẻ với những cảnh đời khác nhau và tìm thấy những điều đáng trân trọng trong những điều tưởng như rất bình thường. Chị đã có nhiều tác phẩm được xuất bản như các tập truyện ngắn Ký ức tuổi thơ, Tia nắng chiều muộn, Một dải ngân hà, Chiều muộn trên nghĩa trang, Những mùa không gọi tên và các tập thơ Chỉ có một tình yêu, Trái tim mặt trời. Những sáng tác ấy cho thấy một mạch viết khá ổn định, quan tâm đến ký ức con người quê hương và những giá trị tình cảm trong đời sống. Lối viết của chị thiên về sự nhẹ nhàng chân thành, chú ý đến những thay đổi trong suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật. Từ mạch sáng tác đó, Bóng cây dưới nước đem đến một câu chuyện về những biến động trong một gia đình khi hoàn cảnh sống thay đổi. Nguyễn Thị Bích Vượng kể về Long, một người đàn ông mắc bệnh, sớm rời trường và ở lại quê chăm sóc cha mẹ. Cuộc sống của anh trở nên ấm áp hơn khi có Dung làm vợ và cô con gái bình an. Những tưởng gia đình sẽ luôn giữ được sự bình yên, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, dự án quy hoạch khiến đất đai tăng giá và làm nảy sinh những tranh chấp giữa các anh chị em. Từ câu chuyện ấy, tác giả gợi ra nhiều suy nghĩ về tình thân và sự thay đổi của lòng người trước những lợi ích về vật chất. Hình ảnh bóng cây dưới nước là hình ảnh trung tâm của truyện, gợi liên tưởng đến những tình cảm tưởng như vững chắc nhưng có thể chao đảo khi hoàn cảnh thay đổi. Không gian làng quê với bờ ao, mảnh vườn, con đê và ngôi nhà cũ cũng góp phần tạo nên màu sắc gần gũi cho tác phẩm. Bằng lối kể giản dị giàu cảm xúc, truyện không chỉ nói về sự mất mát mà còn khẳng định giá trị của tình yêu thương. Sau tất cả, Long vẫn còn Dung và bình an bên cạnh, để hiểu rằng một mái ấm được tạo nên không phải bởi tài sản lớn hay nhỏ, mà bởi những người thực sự yêu thương nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Bóng cây dưới nước của nhà văn Nguyễn Thị Bích Vượng.

Tôi rời trường gác lại những giấc mơ viển vông để xỏ chân vào đôi ủng lấm bùn, mặc nhiên chấp nhận định mệnh của một kẻ ở lại quê nghèo. Nhưng sự nghiệt ngã không dừng lại ở đó. Trong khi các anh chị cứ mỗi ngày một võng phao thành đạt, thì tôi lại như một nhành cây héo rũ giữa mùa đại hạn. Quê tôi vốn dĩ là một vùng đất hiền lành. Ở đó có một khu vườn rêu phong đã đi qua bao mùa nắng cháy mưa giông, nơi những bóng đại thụ vươn cành che chở cho lớp cây cỏ thấp bé dưới chân mình. Tôi rất thích ngồi bên mép nước vào những buổi chiều tà, nhìn ngắm bóng cây chập chờn tan hiện theo mỗi nhịp sóng lăn tăn. Cái bóng của cây dưới nước sao mà giống cuộc đời tôi đến lạ, cứ mờ nhạt, chông chênh, lệ thuộc hoàn toàn vào những thân cây cao lớn, kiêu hãnh trên bờ. Bóng cây dưới nước chính là hiện thân của lòng thành. Nó chỉ hiện rõ hình hài khi mặt nước không gợn sóng và lòng người thực sự bình yên. Nhà tôi có 5 anh chị em. Nếu coi gia đình là một khu vườn, thì các anh các chị tôi chính là những đại thụ vươn cao, đón hết nắng gió và tinh túy của đất trời để trổ lá xanh tươi. Ai nấy đều được ban phát cho một diện mạo khôi ngô, cao ráo và một trí tuệ tinh tường. Những tấm bằng đại học rạng danh cứ thế lần lượt rời làng lên phố, mang theo niềm tự hào của bố mẹ đặt vào những tòa nhà cao tầng hay những văn phòng máy lạnh cao sang. Chỉ duy nhất mình tôi là cái cây còi cọc mọc dưới bóng râm của họ. Năm lớp 8, khi những bài toán bắt đầu trở nên lắt léo như một mê cung, tôi biết mình đã lạc lối giữa những con số. Tôi rời trường gác lại những giấc mơ viển vông để xỏ chân vào đôi ủng lấm bùn, mặc nhiên chấp nhận định mệnh của một kẻ ở lại quê nghèo. Nhưng sự nghiệt ngã không dừng lại ở đó. Trong khi các anh chị cứ mỗi ngày một phỏng phao thành đạt, thì tôi lại như một nhành cây héo rũ giữa mùa đại hạn. Những chuyến thăm khám nơi bệnh viện trung ương rốt cuộc cũng gọi tên nỗi đau của tôi bằng một cụm từ lạnh ngắt: suy tuyến yên. Căn bệnh ấy khiến tôi cứ ngày một quắt queo, nhỏ bé dần đi như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Mỗi khi ra đồng, tôi đều cảm thấy quá sức, cứ hụt hơi theo từng nhát cuốc. Có những đêm nằm nhìn đôi bàn tay gầy guộc sạm đen vì nắng, tôi thấy mình như một món đồ lỗi bị bỏ lại bên lề cuộc đời. Tôi tự ti đến mức chẳng bao giờ dám soi gương vì sợ phải đối diện với cái hình hài tội nghiệp ấy. Tôi chỉ như một cái bóng mờ nhạt, một bóng cây dưới nước, chông chênh, lặng lẽ và dễ dàng tan biến trước bất kỳ một cơn sóng nhỏ nào của cuộc đời. Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Cái kẻ bỏ đi là tôi đây, lại trở thành cái neo duy nhất giữ cho con thuyền gia đình không bị dòng đời cuốn trôi mất gốc. Các anh chị tôi bận bịu với những dự án, với những cuộc họp thâu đêm nơi phố thị. Mọi người hoàn toàn tin tưởng gửi gắm toàn bộ việc chăm sóc bố mẹ cho đứa em còi cọc này. Tôi thuộc lòng từng hơi thở của bố mẹ lúc trái gió trở trời, thuộc cả vị trí từng viên gạch rêu phong trong nhà mình. Tôi canh giữ mảnh vườn, giữ lấy hơi ấm của bếp lửa, để mỗi khi rảnh hoặc những ngày giỗ ngày Tết, các anh chị tôi được về lại nơi gọi là nhà. Nơi ấy, có đứa em tội nghiệp vẫn hàng ngày khắc khoải, đợi chờ bóng dáng người thân, chỉ mong đến ngày nghỉ để cả gia đình được sum vầy. Có những chiều cuối tuần nhớ các anh chị và các cháu quá, tôi cứ ngồi ngay ra nhìn về phía con đê vắng lặng, quên cả mâm cơm đã nguội ngắt đặt trên bàn. Cơm canh nguội hết cả rồi, con vào nhà ăn đi. Giờ này chắc các anh chị con không về đâu. Chỉ đến lúc mẹ phải ra tận nơi vỗ vào vai nhắc nhở, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị của sự chờ đợi. Tôi còn nhớ như in, năm ấy trong một lần giỗ cụ, cả nhà tôi quây quần bên mâm cỗ lớn. Các anh chị tôi ai nấy nét mặt rạng rỡ. Đang lúc rôm rã, anh cả bỗng lặng đi khi nhìn thấy tôi lúi húi bưng mâm bát, đôi vai gầy nhô cao dưới lớp áo bạc màu. Anh đặt chén rượu xuống, giọng đầy xúc động. Nhìn chú Long vất vả chăm lo cho bố mẹ bấy lâu,
anh chị ở xa mà không khỏi xót xa. Sức khỏe chú ngày một yếu, mình chú gánh vác mãi sao được. Anh tính thế này, hay là anh em mình tìm cho chú một người phụ nữ hiền lành bề cùng vung vén, cho có bàn tay đàn bà chăm sóc cửa nhà. Lời anh vừa dứt, không khí bỗng trở nên rộn ràng. Các anh chị tôi bỏ đũa hào hứng ủng hộ. Anh cả rời khỏi mâm, đi thẳng xuống bếp bảo tôi: em dừng tay vào nghỉ ngơi, các anh các chị muốn nói với em chuyện này. Tôi lau vội đôi bàn tay còn ướt vào vạt áo, lững thững đi theo anh cả đến nơi mọi người đang quay quần. Anh kéo chiếc ghế inox, bảo tôi ngồi xuống cạnh anh, rồi nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ: lần này anh về thấy bố mẹ sức khỏe yếu đi nhiều, em cũng yếu đi. Cả đêm qua anh không ngủ được mấy, vì nghĩ sắp tới các anh chị ở xa vậy mà ai sẽ lo cho bố mẹ và lo cho em. Các anh chị muốn cưới cho em một người về bầu bạn sớm hôm, cùng gánh vác việc quê giúp mọi người. Em thấy sao? Tôi ngồi ngay ra vì quá bất ngờ. Một nỗi lo sợ mơ hồ bấy lâu nay bỗng được anh cả gọi tên và xoa dịu. Tôi bất chợt bật khóc nức nở. Tiếng khóc thay cho mọi lời muốn nói. Nó như một sự giải tỏa cho bao nhiêu tủi thân dồn nén. Sự ân cần trong giọng nói của anh khiến tôi thấy mình như mảnh đất khô cằn vừa được tưới một gáo nước mát lành. Đợi tôi bình tâm lại, các anh các chị bắt đầu xúm vào bàn bạc rôm rã ngay trên mâm cơm. Cuối cùng chị cả chốt lại bằng một cái tên mà cả nhà đều tấm tắc: Dung, người con gái quá lứa ở ngay đối diện bên kia ao làng. Chị bảo Dung nó khỏe mạnh, lại hiểu rõ gia cảnh nhà mình, chẳng có mối nào hợp hơn nữa. Tôi chỉ biết cúi đầu nghe theo, trong lòng dâng dâng một niềm hy vọng nhen nhóm về một mái ấm mà bấy lâu nay tôi chẳng dám mơ màng. Chiều hôm ấy, chị cả tôi tất tả đi vòng qua con đường ven ao để sang nhà Dung. Tôi hồi hộp, tim đập thình thịch, nhìn theo bóng chị khuất dần sau rặng tre. Chẳng biết chị đã nói những gì, chỉ thấy khi trở về, gương mặt chị trầm ngâm, nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm vui. Chị kể: lúc nghe chị ngỏ lời, Dung bàng hoàng đến mức cứ đứng ngẩn ngơ nhìn ra mặt ao. Đôi mắt rưng rưng vì không tin nổi một gia đình nề nếp như nhà tôi lại tìm đến một người lỡ thì như cô ấy. Chị bảo: Dung không hề lộ vẻ e dè vì căn bệnh của tôi. Cô ấy chỉ khẽ thở dài, giọng nhỏ như gió thoảng: anh Long khổ từ nhỏ, con người hiền lành thế, được về chăm sóc hai bác với anh ấy là cái phúc của em. Cô ấy không gật đầu ngay bằng lời, mà chỉ cúi đầu, đôi bàn tay đang chặt vào nhau đầy vẻ suy tư. Cho đến khi chị cả nắm tay vỗ về, cô ấy mới khẽ khàng đáp lại một chữ vâng rất nhỏ. Thực ra hai chúng tôi vốn chẳng lạ gì nhau, ngày nào đi làm đồng hay ra ngõ mà chẳng chạm mặt. Nhưng chưa bao giờ tôi hay Dung dám nghĩ tới chuyện thành vợ thành chồng. Có lẽ chính vì là người cùng xóm, quá thấu hiểu và thương cho hoàn cảnh của tôi mà cô bạn ấy đã nhận lời nhanh như vậy. Sự đồng cảm của một người hàng xóm láng giềng bấy lâu nay đã hóa thành một mối lương duyên mà tôi chưa từng mơ tới. Sang tuần sau, khi hai bên gia đình đã bàn bạc thống nhất xong, mẹ và chị cả đưa tôi sang nhà Dung để thưa chuyện chính thức. Trong gian nhà nhỏ thơm mùi hương trà, khi hai bên người lớn bắt đầu bàn tính chuyện trầu cau, Dung chỉ ngồi im lặng, đôi bàn tay vốn quen việc đồng áng nay cứ vân vê mãi vạt áo, đôi má ửng hồng vì thẹn thùng. Thỉnh thoảng cô ấy khẽ ngước mắt nhìn tôi bẽn lẽn mỉm cười rồi cúi đầu. Nụ cười ấy bỗng trở thành một lời hứa hẹn thầm lặng rằng cô ấy sẽ cùng tôi đi qua những ngày giông bão. Ngày rước dâu, chúng tôi đi bộ dọc theo con đường ven ao. Anh cả nắm tay tôi, chị cả dìu tay Dung. Tiếng nói cười hân hoan rộn ràng cả một góc quê nghèo. Các anh chị lo liệu chu tất đến mức tôi cảm thấy mình là đứa em hạnh phúc nhất thế gian. Đứng trước bàn thờ gia tiên, tôi thầm hứa sẽ chăm sóc gia đình, phụng dưỡng bố mẹ thật tốt để không phụ lòng các anh, các chị.
Sự xuất hiện của Dung giống như luồng gió mát thổi qua mảnh vườn già cỗi. Cô ấy thay tôi gánh vác mọi việc nặng nhọc. Dưới bàn tay tần tảo của Dung, đất trong vườn, đất phần trăm ngoài bãi luôn được phủ một màu xanh mướt mát mùa nào thức ấy. Cứ mỗi bận dỗ chạp hay Tết đến, khi nghe tin các anh chị sẽ về, Dung lại quay cuồng chuẩn bị cơm nước cẩn thận, sắp xếp giường chiếu, chỗ nghỉ cho mọi người chu đáo, rồi tỉ mẩn chuẩn bị vài bao rau quả sạch, những con gà chạy bộ ngon nhất để sẵn biếu các anh các chị mang về phố làm quà. Dung làm tất thảy với nụ cười hiền hậu, đến mức ai nấy trong xóm đều tấm tắc khen. Đúng là phúc đức cho chú Long mới cưới được cô Dung. Thời gian thấm thoát trôi, sức khỏe của tôi sụt giảm rõ rệt. Tôi chỉ còn có thể đi lại nhẹ nhàng ở trong nhà. Mọi gánh nặng đổ ập lên vai Dung. Cô ấy vừa một tay chăm sóc bố mẹ già yếu, vừa thuốc thang cho người chồng bệnh tật. Vậy mà vẫn hăng hái trồng rau nuôi gà để có chút quà quê biếu mọi người như một thói quen tri ân. Trong một lần giỗ năm ấy, sau khi khách khứa đã vãng, anh cả gọi vợ chồng tôi ra sân. Nơi mặt ao vẫn phẳng lặng phản chiếu bóng những tàn cây cổ thụ. Anh nhìn chúng tôi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ ân cần. Chú Long, thím Dung này, anh chị bằng với nhau rồi. Anh chị muốn đứng ra lo liệu cho hai em một đứa cháu, gọi là để các em có nơi nương tựa. Có một đứa con cho thím Dung yên tâm gắn bó với ngôi nhà này. Ngay đến đó, Dung lặng người đi, tay vê vê vạt áo. Tôi nhìn vợ rồi nhìn anh cả, lòng dâng lên một nỗi cảm kích khôn cùng. Lời đề nghị của anh giống như tia sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi. Lúc đó tôi thấy mình nợ các anh chị một món ân tình quá lớn, một món nợ mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào trả hết. Vậy là sau bữa giỗ ấy, biết tôi không có khả năng sinh con, các anh chị đã thương tình đưa Dung lên trung tâm hiếm muộn để làm thụ tinh nhân tạo. Như một phép màu, chúng tôi đón chào một đứa con gái xinh xắn, giống Dung như đúc, từ đôi mắt đến nụ cười. Tôi đặt tên con là Bình An, cái tên gói trọn ước mong duy nhất của tôi cho cuộc đời con sau này. Cuộc sống của hai vợ chồng tuy vẫn nghèo khó, nhưng sự hiện diện của Bình An đã tưới mát cho tấm thân héo hon của tôi. Con bé lớn lên trong tiếng chim hót sau vườn và mùi bùn đất nồng nàn của làng quê. Mỗi sáng tôi ngồi ngoài hiên nhìn con bé quanh quẩn bên ông bà nội, rồi lon ton chạy theo mẹ ra vườn hái rau. Tiếng cười trong trẻo của nó như liều thuốc tiên, làm vơi bớt đi những cơn đau hành hạ thể xác tôi mỗi khi trái gió trở trời. Tôi thấy mình giống như một mảnh đời sức mẻ cuối cùng cũng đã được bù đắp trọn vẹn bởi bàn tay dịu dàng của người vợ và sự chu tất của các anh, các chị tôi. Thế rồi, những ngày tháng bình yên ấy tựa hơi khói bếp gặp gió đông. Tuổi già như ngọn đèn trước gió. Bố tôi đổ bệnh nặng sau một đêm trở trời. Những cơn ho kéo dài rút cạn chút sức lực cuối cùng của ông. Chẳng bao lâu sau khi bố đi, mẹ tôi, người phụ nữ vốn dĩ đã kiệt quệ vì một đời lo toan cho đàn con, cũng dần héo hắt. Bà nằm trên giường bệnh, đôi mắt đục mờ cứ nhìn đau đớn ra phía mảnh vườn, như muốn nhắn gửi lại điều gì đó cho đứa con út tội nghiệp trước khi hơi thở liệm tắt. Ngôi nhà gỗ bỗng chốc trở nên vắng lặng đến rợn người. Và tôi, sức khỏe lúc này cũng gần như kiệt quệ. Đúng lúc ấy, quê tôi có quy hoạch dự án. Từ khi chính quyền xã thông báo về việc đền bù đất đai và hoa màu, cái làng quê vốn chỉ hiền lành, nơi người ta vẫn chia nhau từng bát canh rau lúc giáp hạt, giờ đây bỗng chốc nháo nhác như có loạn. Con cháu làm ăn ở xa kéo về đông nghìn nghịt, tụ tập bàn tán ầm ĩ từ đầu ngõ đến cuối thôn. Những bữa cơm gia đình ấm cúng xưa kia nay biến thành chiến trường. Người ta tụ họp dùng bữa, nhưng chỉ vừa bưng bát cơm lên,
anh em đã văng tục, cãi vã, thậm chí hất cả mâm bát vào mặt nhau. Có nhà, anh em còn vác dao rượt đuổi đòi chém nhau chỉ vì bất đồng trong việc chia chác từng mét đất. Nhà bà Sang sát vách nhà tôi cũng không thoát khỏi cơn sóng dữ ấy. Bà có 7 người con, 6 người buôn bán ở xa. Họa Hoàng vài năm mới tạt về thăm bố mẹ một lần. Chỉ có chị Mận, người con gái quá lứa nhỡ thì, là chấp nhận bám lấy mái sào ruộng quê để phụng dưỡng bố mẹ già. Anh con trưởng có lần còn nói toạc ra đầy vẻ ban ơn. Để đất phần trăm của bố mẹ cho nó làm, coi như đỡ phải thuê người giúp việc. Chị Mận đã lầm lụi vắt kiệt sức mình trên mảnh ruộng tưới tắm chăm bón suốt mấy mươi năm qua. Từ khi cây nhãn thân mới chỉ bằng cái ngón tay, nay gốc đã to một vòng tay người ôm không xuể. Được định giá theo diện cây cổ thụ, số tiền đền bù cũng chỉ có vài trăm triệu đồng. Vậy mà những người anh em kia lại nhẫn tâm kéo về giành giật từng đồng tiền, mồ hôi nước mắt của người em gái khốn khổ. Ngôi nhà ba gian lợp lá mía nằm trên một sào đất thổ cư cũng bị hóa giá rồi chia cho 7 anh chị em. Một số kẻ bán buôn lọc lõi nay cũng đổ xô về, dò dẫm xem nhà nào bán đất là ôm đầu tư chờ dự án xây dựng xong sẽ bán lại kiếm lời. Người dân thì đêm ngày tính toán so sánh giá tiền đền bù giữa các loại cây trồng trên ruộng phần trăm xem cây nào hơn. Quê hương tôi, nơi vốn chỉ có mùi rơm rạ nồng nàn và hoa cỏ đồng nội, giờ đây sặc mùi xăng dầu từ những chiếc xe bóng loáng đổ dọc con đê. Những đoàn người lạ hoắc từ đâu đánh hơi thấy mùi tiền cũng tới tấp ùa về săn đất, làm náo loạn cả một vùng quê vốn dĩ tĩnh mịch. Nhìn cảnh nhà người ta xâu xé nhau, tôi lại càng thêm kính trọng các anh chị mình. Ngày xưa đất rẻ, mọi người nhường nhịn cho tôi đã đành. Nay đất hóa thành vàng ròng, trị giá cao gấp hàng trăm lần so với ngày xưa. Nhưng nhà tôi vẫn giữ được sự bình yên tĩnh lặng. Đúng là người có học và có tình cốt nhục chân thành có khác. Không tiền bạc nào làm tha hóa cho được. Rồi một hôm, khi cơn mưa rào mùa hạ vừa dứt, các anh chị tôi cùng nhau kéo về đông đủ. Sau khi thắp nén nhang cho bố mẹ, khói hương còn chưa kịp tan, anh cả gọi tôi và Dung vào gian nhà chính. Anh ngồi ở chiếc ghế gỗ mà bố tôi ngày xưa vẫn ngồi, nét mặt nghiêm nghị đến lạ thường. Anh hỏi han cặn kẽ về số tiền đền bù sắp tới của hai sào đất phần trăm ngoài bãi mà ngày trước bố mẹ và các anh chị đã bàn bạc thống nhất cho vợ chồng tôi canh tác để thêm vào thuốc thang phụng dưỡng bố mẹ. Tôi thầm nghĩ anh cả đúng là cây đại thụ, luôn quan tâm lo lắng cho thằng em còi cọc yếu đuối này. Đột nhiên, anh cả rút từ trong túi áo ngực ra một tờ đơn đã thảo sẵn. Anh đẩy nó về phía tôi, ánh mắt sắc lạnh, giọng ráo hoảnh và đều đều như đang đọc một bản cáo trạng. Các anh các chị đã bàn bạc thống nhất rồi,

tờ giấy lên, nhìn từng con chữ nhòe đi trước mắt. Đầu óc tôi quay cuồng. Người ngoài, không phải máu mủ trực hệ. Những từ ngữ ấy như những nhát dao lạnh lùng cứa nát trái tim vốn dĩ đã quá nhiều thương tổn của tôi. Chính các anh các chị đã tìm Dung về. Chính các anh các chị đã lo liệu cho bé bình an ra đời. Vậy mà giờ đây, trời ơi, tại sao lại ra nông nỗi này? Sao mọi người lại nhẫn tâm tước bỏ mọi danh phận của mẹ con cô ấy? Người đã không quản ngày đêm chăm sóc bố mẹ, lo toan mọi công việc ở quê thay cho các anh các chị. Sao mọi người có thể cạn tình đến như vậy? Tại sao? Tại sao? Tôi nấc lên từng hồi, ngước nhìn sang các anh chị khác, cố tìm kiếm một ánh mắt phản đối, một tiếng nói bên vực, hay dù chỉ một chút dư vị sót lại của tình máu mủ. Nhưng không, tất cả mọi người ngồi im lặng như những pho tượng đá. Ánh mắt họ né tránh tôi, đôi bàn tay đang chặt vào nhau đầy vẻ quyết tâm thực hiện một kế hoạch đã được bàn bạc kỹ càng, chia ly từ khi có dự án về mà tôi không hề hay biết. Một cơn đau xé lòng chạy dọc sống lưng tôi. Dung đứng chết lặng bên bậu cửa, đôi mắt đỏ hoe, nhìn những người anh chị mà cô ấy từng hết mực kính trọng. Đôi bàn tay đen sạm vì cháy nắng cứ rung lên bần bật. Tôi gục đầu xuống gối, những giọt nước mắt nóng hổi của một kẻ bất lực trào ra mặn chát. Bé Bình An thấy bố khóc thì sợ hãi. Nó buông con búp bê vải chạy lại ôm chầm lấy cổ tôi, giọng lý nhí ngây ngô. Bố ơi, sao bố lại khóc à? Bác cả mắng bố hả bố? Câu hỏi của con như nghìn mũi kim đâm vào lồng ngực, khiến trái tim tôi thắt lại trong một nỗi uất nghẹn khôn cùng. Mọi lời giải thích lúc này đều trở nên thừa thãi. Chưa đầy một tháng sau khi chiếm được quyền sở hữu trên giấy tờ, các anh chị tôi bắt đầu thực hiện bước cuối cùng. Họ ép vợ chồng tôi ra khỏi căn nhà gỗ của bố mẹ, nơi tôi đã gắn bó từ hơi thở đầu tiên. Trên mảnh đất vườn rộng hơn 1.000 mét vuông, họ chỉ cắt ra vỏn vẹn 50 mét trũng nhất ở góc vườn sát mép ao để giao cho vợ chồng tôi. Trên mảnh đất chật hẹp ấy, chúng tôi lụi củi dựng lên một ngôi nhà lá đơn sơ. Mái tranh mới dựng còn thơm mùi lá cọ, nhưng sao lòng tôi thấy lạnh lẽo như đang giữa đêm đông đại hàn. Mọi người trong xóm thấy cảnh nhà tôi như thế thì bắt đầu xì xào bàn tán. Những lời nói ra nói vào như những luồng gió độc thổi rát qua tai. Người ta bảo các anh chị tôi thương gì đứa em tật nguyền. Chẳng qua ngày trước đất cát rẻ rúng, chẳng ai thèm ngó ngàng nên mới nhường cho tôi ở nhà cốt để chăm sóc bố mẹ, chăm lo việc thờ cúng, cả cái chuyện họ sốt sắng lo cưới vợ cho tôi, rồi đưa vợ tôi đi làm thủ tinh nhân tạo, cũng đều là có ý đồ ấy. Bây giờ bố mẹ mất rồi, đất đai tăng giá hàng trăm lần, họ gạt phắt đi như một món đồ hết giá trị lợi dụng. Nghe những lời xì xào ấy, đầu óc tôi càng trở nên bấn loạn, quay cuộn trong một mớ bồng bông của sự hoài nghi và đau đớn. Tôi cố bấu víu vào những ký ức ấm áp ngày xưa để phủ nhận. Nhưng thực tế tàn khốc trước mắt. Ngôi nhà lá rách nát bên mép ao và tờ giấy khước từ tài sản lạnh lùng kia lại là câu trả lời đanh thép nhất cho tất cả những gì đã xảy ra. Có một điều mà tôi tin chắc rằng, nếu đất đai ở quê vẫn nghèo nàn rẻ rúng như ngày xưa, thì tình cảm anh chị em tôi đã không đến mức cạn cùng như vậy. Và có lẽ, trước sức cám dỗ của những con số dài dằng dặc, các anh các chị tôi không cưỡng nổi, nên tình ruột rà máu mủ mới bỗng chốc trở thành thứ xa xỉ, bị gạt bỏ, không một chút xót thương. Để rạch ròi và ngăn chúng tôi không thể bén mảng đến phần đất tổ tiên,
Các anh chị thuê thợ về xây một bức tường gạch

0: cao quá đầu người, quay kín mít xung quanh. Tiếng búa gõ chát chúa, tiếng thợ hò nhau đặt từng viên gạch chồng lên cao dần, như từng nhát dao cứa đứt sợi dây tình nghĩa cuối cùng. Bức tường ấy không chỉ ngăn cách đất đai, nó ngăn cách cả mặt người, chặn đứng cả cái nhìn đau đớn của tôi hướng về phía bàn thờ tổ tiên. Căn nhà cũ chỉ cách vài bước chân, mà giờ đây xa vời vợi như ở một thế giới khác. Tôi ngồi trong gian nhà lá ẩm thấp, nhìn bức tường xám xịt vừa mọc lên mà thấy lòng mình vỡ vụn. Dung khẽ bước đến bên tôi, đặt bàn tay ấm áp lên đôi vai đang run rẩy. Lúc này tiếng cười trong trẻo của bé bình an từ ngoài sân vang lên, chợt xua đi cái không khí u uất. Tôi nhìn vợ, nhìn con, chợt nhận ra dưới mái nhà lá này vẫn vẹn nguyên một tình cốt nhục chân thành. Tôi nắm chặt tay Dung, nhìn ra khoảng trời hanh hao nắng phía trước, lòng tự nhủ. Dẫu ngoài kia có bão giông, chỉ cần lòng người bình yên, thì dù ở đâu cũng là mái ấm.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Tuổi trẻ dưới 30, khoác trên vai quân hàm thượng úy, hành trang của Phạm Kiều Huyền không chỉ là chiếc cúp quán quân hay những tấm huy chương, mà là tình cảm của những người lính biên phòng và đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc và khát vọng bền bỉ giữ hồn dân tộc trong dòng chảy âm nhạc hôm nay. Một nghệ sĩ dám bước ra khỏi vùng an toàn, biết trân trọng gốc rễ truyền thống nhưng không ngại làm mới mình. Đó chính là chân dung của người lính trẻ thế hệ mới, tự tin, kỷ luật và tràn đầy năng lượng sáng tạo.

cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Nguyên Hiếu đã cho Huyền có một cơ hội để đến gần với quý vị hơn. Và chúc cho các đồng chí, các chiến sĩ sẽ luôn vững chắc tay súng, thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, để làm sao vững vàng trên con đường sự nghiệp của mình. Và Huyền là một người chiến sĩ nghệ sĩ thì luôn luôn mong muốn nỗ lực trong việc là mang đến những tác phẩm thật là hay, mang đến lời ca tiếng hát đến gần với quý vị hơn, làm sao mà xứng đáng với màu xanh của bộ đội biên phòng và với quân đội nhân dân Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. Kiều Huyền, ca sĩ trẻ thuộc Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng. Chương trình hôm nay do Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.
1: Nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện 8 dự án luật, nghị quyết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ngày 25/9 này, Bộ Tài chính chốt số liệu nhà đất dôi dư để đẩy nhanh việc khai thác xử lý trong năm nay. Lâm Đồng đảm bảo an toàn cho 450 nhân khẩu khu vực sụt lún tại xã Quảng Sơn. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Liên minh châu Âu EU tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây của Ả Rập Xê Út chưa thể vận hành trở lại. Tập đoàn dầu khí Aramco thông báo lùi ngày chuyển dầu cho châu Âu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành nghị quyết số 278 về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thời gian tới.
1: Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu và định hướng hoàn thiện 8 dự án luật nghị quyết được trình tại phiên họp, gồm luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật ngân sách nhà nước hợp nhất, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư. Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 107 năm 2023 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp, bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Đây là các dự án quan trọng, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cũng là những lĩnh vực còn nhiều khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, cần khẩn trương hoàn thiện để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Với yêu cầu thể chế phải đi trước một bước mở đường cho phát triển, xử lý dứt điểm chồng chéo bất cập, khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo không gian và dư địa phát triển mới, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Công an trực tiếp chỉ đạo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến xác đáng của thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp. Khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật nghị quyết theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Lấy ý kiến thành viên Chính phủ theo quy chế làm việc của Chính phủ. Báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách xem xét quyết định trước ngày 21 tháng 9 năm 2026 để trình Quốc hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật nghị quyết.
0: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy mạnh triển khai sắp xếp, bố trí, xử lý, khai thác các cơ sở, nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm hoàn thành trong năm nay theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công việc trong năm 2026, chốt số liệu thống kê theo phần mềm theo dõi vào ngày 25 tháng 9 này.
1: Bộ Tài chính yêu cầu trên cơ sở phương án được phê duyệt, các cơ quan đơn vị phải khẩn trương tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng nhà đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm nay. Theo đó, các đơn vị phải tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản công, thực hiện đầy đủ các kết luận kiến nghị của cơ quan thanh tra kiểm tra, đồng thời tổ chức các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra đôn đốc hướng dẫn, nhất là tại các đơn vị địa phương còn nhiều cơ sở nhà đất chưa được khai thác xử lý. Cùng với đó, các cơ quan tài chính và đơn vị liên quan phải rà soát thống kê đầy đủ nhà đất dôi dư sau sắp xếp và cập nhật chính xác kịp thời tiến độ kết quả xử lý trên phần mềm theo dõi tổng hợp nhà đất dôi dư. Số liệu cập nhật là các cơ sở nhà đất do cơ quan tổ chức đơn vị quản lý dôi dư không còn nhu cầu sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, không bao gồm nhà đất của doanh nghiệp. Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào 12 giờ ngày 25 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp số liệu cập nhật trên phần mềm có sự chênh lệch với số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải có văn bản thông tin cụ thể về nguyên nhân chênh lệch, gửi Bộ Tài chính chậm nhất ngày 25 tháng 9 năm 2026.
0: Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tình hình triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2026-2027. Tin của phóng viên Thái Bình.
2: Sau sắp xếp, Khánh Hòa còn 246 cơ sở giáo dục công lập, giảm 482 đầu mối, tương đương giảm 66%. Nhiều trường được tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu và điểm trường, khiến quy mô lớp, học sinh tại một số trường lớn hơn trước. Sau hơn 2 tuần vận hành, việc sắp xếp không làm gián đoạn dạy và học, học sinh vẫn học ổn định tại các địa điểm hiện có, không phát sinh quá tải, thiếu chỗ học. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại các trường có bếp ăn bán trú, được tăng cường kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa đang có 18 trường quy mô hơn 100 lớp, có những trường có hơn 10.000 học sinh, nhiều phân hiệu đang phát sinh những yêu cầu mới trong quản trị. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hướng dẫn về biên chế, chế độ chính sách đối với các vị trí tổng phụ trách đội, tổ phó chuyên môn và các chức danh kiêm nhiệm tại trường có nhiều phân hiệu. Sớm sửa đổi quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với các cơ sở giáo dục phù hợp với quy mô trường lớp sau sắp xếp. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phan Ngọc Thưởng đề nghị ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý. Đối với các trường có quy mô lớn, cần tăng cường sử dụng dữ liệu, thông tin và công nghệ để hỗ trợ quản trị, giảm áp lực hành chính cho nhà trường, chỉ đạo tốt hơn việc tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.
3: Không thể nào bằng một cái tư duy cũ, cách thức quản lý cũ, cách thức quản lý một trường với lại đa trường, đa cơ sở, nó khác nhau. Cách thức quản lý một trường có 40, 50 giáo viên khác rất nhiều một cơ sở, gần 500 giáo viên và nhân viên khác nhiều lắm. Thì phải làm như nào? Thì đấy là đổi mới tư duy cách thức. Tất nhiên chỉ tư duy yêu là không đủ, mà phải sự hỗ trợ, giúp đỡ, phải cả công nghệ thông tin, phải dữ liệu số rất lớn.
0: Nút giao Chì Bình Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Công trình đang chờ phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền chấp thuận để có thể thu phí đưa vào khai thác. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Nút giao Chì Bình Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi được đầu tư qua nhiều giai đoạn, riêng giai đoạn đang thực hiện có tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. Khu vực nút giao rộng khoảng 7 ha, đường dẫn dài khoảng 1,1 km. Tranh thủ những ngày nắng giữa tháng 9, công trường nút giao Chì Bình Dung Quất kết nối cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi trở nên nhộn nhịp. Xe cơ giới và công nhân khẩn trương thảm những mét nhựa cuối cùng trên tuyến đường dẫn. Đến nay, các hạng mục chính của nút giao cơ bản hoàn thành. Mặt đường đã thi công xong, hệ thống an toàn giao thông gồm biển báo, hộ lan cơ bản hoàn tất. Công trường chỉ còn một số phần việc như hoàn thiện vạch sơn và cọc tiêu phân làn tại khu vực trạm thu phí, dự kiến hoàn thành trong ngày 19 tháng 9. Phần máy ta luy hiện đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2025. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, các đoàn kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông và khu quản lý đường bộ 3 đã kiểm tra, góp ý một số nội dung. Đơn vị quản lý dự án đã tiếp thu, khắc phục cơ bản các yêu cầu, đồng thời dự kiến bổ sung thêm hai biển báo nhằm hướng dẫn rõ hơn phương tiện từ quốc lộ 1A vào nút giao. Hiện phương án tổ chức giao thông tại nút giao Chì Bình Dung Quất đang được trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét. Trường hợp được chấp thuận và có ý kiến thống nhất của lực lượng cảnh sát giao thông, nút giao sẽ triển khai thu phí và đưa vào khai thác. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cho biết.
5: Trong cái trường hợp Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận và có ý kiến chấp thuận từ C08 thì bên này sẽ có cái triển khai là thu phí và đưa vào khai thác luôn. Còn một số cái hạng mục nhỏ là để tô vẽ lại một số cái thì nó cũng không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
4: Sau hơn 8 năm tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được đưa vào khai thác, nút giao Chì Bình Dung Quất mới cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Khi đưa vào khai thác, nút giao được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực Dung Quất với tuyến cao tốc, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư vào khu vực.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Mưa lũ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều địa phương tại Lâm Đồng. Tại xã Doran, mưa lũ đổ về lớn gây sói lở mối cầu bê tông dân sinh, khiến mặt đường đầu cầu bị sụp xuống, cô lập 8 hộ dân với 35 nhân khẩu. Tin của phóng viên Quang Sáng.
1: Tối nay, Bí thư Đảng ủy xã Doran Huỳnh Minh Hải cho biết, địa phương đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn sau sự cố sói lở mố cầu dân sinh tại xóm ga thôn Phú Thuận. Trước đó khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, nước từ khu vực cầu Suối Cát đổ về lớn gây sói lở chân cầu, cuốn trôi phần đất đá bên dưới mố cầu bê tông dân sinh. Tại hiện trường, mặt đường đầu cầu bị sụp xuống tạo thành khoảng hở lớn giữa đường dẫn và mặt cầu. Lực lượng quân sự và công an xã Doran đã có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo, ngăn cho người dân không qua lại. Đến 18 giờ cùng ngày, các lực lượng tiếp tục chốt trực bảo đảm an toàn khu vực cầu bị hư hỏng. Chính quyền xã Doran đang theo dõi diễn biến sói lở, kiểm tra mức độ ảnh hưởng và xây dựng phương án khắc phục sự cố.
0: Cũng trong chiều nay, trong lúc đang có nhiều phương tiện lưu thông trên ta luy dương qua đèo Bren thuộc phường Xuân Hương Đà Lạt, xuất hiện tình trạng sạt lở khiến nhiều tảng đá cùng đất đá tràn xuống mặt đường. Rất may không gây tai nạn cho người và phương tiện lưu thông. Vị trí sạt lở xảy ra ở ta luy dương trên đèo Brent tại km 225+200 quốc lộ 20, cách chân đèo khoảng 2 km và cách cầu cạn Datala khoảng 200 m. Nhận được tin báo về vụ sạt lở, tổ công tác cảnh sát giao thông số 1 Đà Lạt có mặt tại hiện trường để phân luồng điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện qua khu vực nguy hiểm và phối hợp với các lực lượng khắc phục sự cố. Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã kiểm tra khu vực sụt lún đất tại thôn Đắc Nao, xã Quảng Sơn, thăm hỏi động viên gần 80 hộ dân ở nơi sơ tán. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Tại khu sơ tán tránh sạt lở rộng khoảng 3.000 m2, được xã Quảng Sơn bố trí làm nơi ở tạm cho 79 hộ với 454 khẩu thôn Đắc Nao. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác thăm hỏi động viên các hộ dân. Chia sẻ với người dân lúc khó khăn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao tặng 79 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ dân. Trước đó, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9, trên địa bàn xã Quảng Sơn có mưa lớn kéo dài, dẫn đến tình trạng sụt lún đất xảy ra tại thôn Đắc Sở Nao. Các đường nứt kéo dài khoảng 300 mét, rộng từ 6 đến 17 cm, sâu khoảng 20 cm, phân bố dọc sườn đồi, trong khu dân cư và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Diện tích bị ảnh hưởng và có nguy cơ sạt trượt cao khoảng 4 hectare. Cùng với dựng lán trại tạm, tổ chức di rời người dân đến nơi an toàn, xã Quảng Sơn cũng sử dụng nhà văn hóa thôn làm nơi ở tạm cho các hộ dân. Địa phương bảo đảm nước sinh hoạt, điện, lương thực, nhu yếu phẩm với phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng sơ tán thêm người dân khi cần thiết. Qua kiểm tra thực tế khu vực sụt lún đất ở thôn Đắc Sở Nao, xã Quảng Sơn, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khu vực tạm cư cần được rà soát, gia cố để bảo đảm an toàn. Về lâu dài, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương lấy ý kiến người dân phương án tái định cư, bảo đảm điều kiện về nơi ở và sinh kế, đồng thời kiểm kê nhà cửa, tài sản, hoa màu, vật nuôi để đánh giá thiệt hại, làm cơ sở đề xuất hỗ trợ. Đồng thời, thuê đơn vị tư vấn chuyên môn đánh giá tình trạng sụt lún, nguy cơ sạt trượt, làm cơ sở đề xuất giải pháp xử lý.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chỉ sau nửa tháng làm việc nhiệm vụ tại Campuchia, các chiến sĩ đội K-72 đã tìm kiếm và cất bốc 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Tin của phóng viên Thiên Lý tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai cho biết, trong ngày hôm nay tại Campuchia, đơn vị đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện quy tập thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ. Như vậy, tính từ ngày xuất quân mùng 4 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, đội K-72 đã tìm kiếm và quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 15 bộ hài cốt được phát hiện tại tỉnh Gratis và 2 bộ hài cốt tại tỉnh Kampong Thom. Hiện toàn bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy đang được lưu giữ trang trọng tại nhà quan, chờ kết thúc đợt tìm kiếm để đưa về Việt Nam, thực hiện nghi thức truy điệu và an táng cấp nhà nước. Đội K-72 mong cơ quan, tổ chức, cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu công tác tại địa bàn hai tỉnh Kampong Thom và Gratis, Campuchia, cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ, cung cấp thông tin về sơ đồ mộ trí, kỷ vật hoặc thông tin liên quan đến các trận đánh, vị trí hy sinh của liệt sĩ nếu có.
0: Phóng viên Phan Ánh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, thực hiện kế hoạch tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn mùa khô 2026-2027. Sau 2 tuần triển khai, chiến sĩ đội K-90 Cục Chính trị Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 10 hải cốt liệt sĩ. Riêng từ đầu mùa khô 2026-2027 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm quy tập 23 hải cốt liệt sĩ địa bàn trong nước và tại Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, đối với những gia đình có người thân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, một căn nhà kiên cố không chỉ giúp che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống. Những ngày qua, thành phố Cần Thơ đã huy động nhiều lực lượng khẩn trương xây dựng và trao tặng những căn nhà tình nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo và tri ân đối với các gia đình có công. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
9: Trời ơi, đứa con vậy nó cực lắm, thiệt luôn. Hồi nhỏ mà nuôi nó cho nó ăn, mà lắm khi nó còn nạt rồi nó bực bội á, nó nhiễm chất độc mà da cam á.
10: Bà Lê Thị Tiền, ở ấp 1, xã Di Thanh 1, không giấu được nước mắt vì xúc động trong ngày chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao căn nhà nghĩa tình cho chị Phạm Thị Úc Hương, 34 tuổi, là con đẻ của bà. Bà Tiền tâm sự, chồng bà là ông Phạm Văn Chơi, năm nay 73 tuổi, từng là chiến sĩ thuộc tiểu đoàn Tây Đô 3. Trở về sau những năm tháng kháng chiến gian khổ, ông mang trong mình nhiều căn bệnh và ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Di chứng ấy tiếp tục hằn lên người con gái của ông bà là chị Phạm Thị Úc Hương, khiến chị bị khuyết tật bẩm sinh với dốc dáng nhỏ bé chỉ cao chừng một thước và hai đau yếu té ngã. Cách nay hơn 20 năm, gia đình bà được trao tặng căn nhà tình nghĩa. Tuy nhiên theo thời gian, căn nhà đã dột nát, xuống cấp trầm trọng.
9: Nhà không có thể cất nổi. Bây giờ nhờ đảng nhà nước tặng được cái nhà để lo cho con mình được. Ngày hôm nay mình rất mừng, cũng mừng cho con.
10: Theo kế hoạch, từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 9, thành phố Cần Thơ triển khai xây dựng, sửa chữa 125 căn nhà, hỗ trợ đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó xây mới 65 căn và sửa chữa 60 căn tại 47 xã phường với tổng kinh phí thực hiện 9,5 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ công việc, chiến dịch huy động lực lượng hỗ trợ ngày công khoảng 1.500 người. Trong đó có 300 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 330, lữ đoàn thông tin 29 và lữ đoàn pháo phòng không 226, quân khu 9. Thời gian qua, mặc dù thời tiết bất lợi, nhưng các lực lượng đã khắc phục khó khăn để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm công trình kiên cố chất lượng và đã bàn giao đúng kế hoạch đề ra. Những mái ấm nghĩa tình được trao đúng lúc, đúng đối tượng đang tiếp thêm niềm tin giúp các gia đình này yên tâm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
0: Tính đến hết tháng 9 năm nay, thành phố Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 18,8 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng. Hiện Quảng Ninh đang tăng tốc hướng tới 23 triệu lượt khách, đạt doanh thu 70.000 tỷ đồng trong năm nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, du lịch biển bắt đầu bước vào giai đoạn thấp điểm để thu hút khách, hạn chế sự sụt giảm doanh thu. Nhiều địa phương ven biển thành phố đang làm mới sản phẩm, tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa thể thao, ẩm thực vào cuối tuần. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
11: Vào cuối tuần, tại các đô thị biển như Vũng Tàu, Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, thường xuyên diễn ra hoạt động văn hóa nghệ thuật ngay bên bờ biển với mong muốn tạo thêm trải nghiệm níu chân du khách.
12: Từ đó giờ thì em cũng đi du lịch Vũng Tàu rất là nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em thấy được một cái nơi gọi là tổ chức chuyên nghiệp và lớn như vậy, và sở hữu một cái sân khấu là ngay view biển.
13: Tại đó thuận lợi, rất là gần Hồ Chí Minh, mình có thể đi bằng xe máy hoặc xe ô tô, đặc biệt là từ khi mà có cao tốc đến nay á, thì việc đi lại giữa Sài Gòn, Vũng Tàu rất là nhanh chóng và tiện lợi luôn. Và đặc biệt là khi mà đến Vũng Tàu thì có gió biển, rồi có cái dịch vụ đi kèm khu vui chơi, giải trí rất là nhiều. Quang cảnh thì mình cảm thấy rất là thoải mái tinh thần.
11: Mục tiêu của các địa phương không phải tổ chức thật nhiều sự kiện, mà là hình thành các chuỗi hoạt động có chủ đề, có kế hoạch, đảm bảo an toàn, thiết thực và tiết kiệm. Qua đó, các hoạt động vừa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, vừa quảng bá hình ảnh đô thị biển, hỗ trợ các ngành dịch vụ và tạo thêm sức sống cho điểm đến trong mùa thấp điểm. Xã Long Hải đang thí điểm quản lý tổ chức khai thác phố đi bộ và bãi tắm tại đường quy hoạch 15-14 và khu vực bãi tắm công cộng. Còn tại phường Vũng Tàu, ông Lê Anh Quỳnh, giám đốc trung tâm cung ứng dịch vụ công của phường cho biết, tuy là mùa thấp điểm nhưng gần như tháng nào cũng có sự kiện hoạt động gắn với biển nên du khách vẫn tìm về.
14: Và đưa các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó điểm nhấn là công viên bãi trước, trở thành một không gian văn hóa nghệ thuật phục vụ hàng đêm, và điểm nhấn là khách tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần có nhiều cái chương trình nghệ thuật để thu hút người dân và khách du lịch. Công viên 21 Thống Nhất sắp tới trở thành một không gian văn hóa STEM để phục vụ các em học sinh và người dân, có một cái không gian để trải nghiệm, sẽ xong trở thành một tâm trung cho cái du lịch Vũng Tàu trong thời gian sắp tới.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Australia và Malaysia vừa nhất trí thành lập ủy ban hoạch định chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất và chặt chẽ hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
15: Theo truyền thông Malaysia, tại cuộc họp lần thứ 6 ủy ban cấp cao Malaysia-Australia diễn ra ngày 18 tháng 9 tại thành phố Geelong, Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia và Australia nhất trí nâng tầm hợp tác quốc phòng, trong đó xác định việc thành lập Ủy ban Hoạch định Chiến lược là bước đi đầu tiên và quan trọng. Cơ chế mới sẽ giúp xác định các lĩnh vực ưu tiên và giám sát quá trình triển khai, bảo đảm các cam kết, sáng kiến đã được thống nhất sẽ được cụ thể hóa. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohammed Khaled Nordin cho biết, cơ chế này sẽ sớm đi vào hoạt động, hướng tới thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, công nghệ, phát triển năng lực quốc phòng, ứng phó trước những thách thức an ninh trong tương lai. Bên cạnh đó, nhất trí phối hợp thúc đẩy sớm hoàn tất thỏa thuận bảo mật thông tin Malaysia-Australia và nghiên cứu thành lập nhóm công tác về khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng nhằm xác định các dự án hợp tác tiềm năng. Đặc biệt, hai bên cũng khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do hàng không, hàng hải, đồng thời giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Mỹ vừa phê duyệt thương vụ bán thiết bị phòng không trị giá ước tính khoảng 2,68 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, Liên minh châu EU cũng thông báo viện trợ bổ sung gần 4 tỷ đô la Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Ukraine thông báo nước này vừa tiếp nhận khoản giải ngân mới trị giá 3,3 tỷ euro, tương đương khoảng 3,78 tỷ đô la Mỹ từ EU nhằm trang trải cho các nguồn nhu cầu quốc phòng ưu tiên, chủ yếu là mua sắm các tên lửa và các loại thiết bị bay không người lái. Đây là khoản giải ngân theo cơ chế khoản vay hỗ trợ cho Ukraine. Một chương trình của EU dự kiến cung cấp tới 45 tỷ euro viện trợ cho Kiev trong năm 2026, bao gồm các gói hỗ trợ ngân sách, công và chi tiêu quốc phòng. Hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế Vinden của Luxembourg hôm nay đã phải tạm dừng khẩn cấp sau khi hệ thống an ninh phát hiện thiết bị bay không người lái, drone, hoạt động trái phép bên trong hành lang an toàn của sân bay. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
16: Sự cố xảy ra vào rạng sáng ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương đã khiến một số chuyến bay chuẩn bị hạ cánh buộc phải chuyển hướng sang các sân bay lân cận. Trong thông cáo phát đi trên trang web chính thức, ban quản lý sân bay cho biết việc đình chỉ bay là biện pháp phòng ngừa bắt buộc nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và các phương tiện bay. Các hoạt động khai thác đã được nối lại sau đó, song sân bay khuyến cáo hành khách vẫn đối mặt với nguy cơ trễ chuyến và xáo trộn lịch trình bay trong ngày. Hiện, nhà chức trách chưa ghi nhận thiệt hại về người hay vật chất, đồng thời chưa xác định được danh tính đối tượng điều khiển cũng như nguồn gốc của các thiết bị trên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh an ninh tại Luxembourg đang được siết chặt, chỉ một ngày sau khi tổ đánh giá thiết bị bay không người lái của chính phủ phải họp khẩn do ghi nhận nhiều vụ drone bí ẩn xuất hiện tại khu vực Mardenac. Theo quy định của Cục Hàng không Dân sự Luxembourg, toàn bộ khu vực xung quanh sân bay Vinden là vùng cấm bay nghiêm ngặt đối với mọi phương tiện bay không người lái chưa qua cấp phép đặc biệt.
0: Truyền thông quốc tế hôm nay cho biết tập đoàn dầu khí lớn nhất Ả Rập Xê Út vừa thông báo cho một số khách hàng châu Âu về việc không thể cung cấp dầu cho các đối tác này vào tháng 10 như kế hoạch. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
17: Hãng tin Bloomberg và một số nguồn khu vực cho biết tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út ngày hôm qua đã phải thông báo cho ít nhất hai khách hàng là các đơn vị lọc dầu của châu Âu về sự trì hoãn thời gian bàn giao dầu thô. Theo đó, các khách hàng châu Âu của Aramco sẽ không thể nhận được dầu thô vào tháng 10 tới đây như kế hoạch. Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây của Ả Rập Xê Út chưa thể vận hành trở lại. Hệ thống này đã bị hư hại và phải dừng hoạt động sau đòn tập kích của máy bay không người lái từ Iraq hôm 10 tháng 9. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út, quốc gia đứng thứ 3 thế giới về khai thác và xuất khẩu dầu thô, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang trong khu vực. Xuất khẩu dầu thô của Riyadh qua các cảng từ vịnh Ba Tư gần như tê liệt sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2 vì chiến sự Mỹ-Israel-Iran bùng phát. Ả Rập Xê Út đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ trung tâm sản xuất ở mạn vịnh Ba Tư sang các cảng trên Biển Đỏ thông qua đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây dài 1.200 km và có công suất lên tới 7 triệu thùng mỗi ngày.
0: Chuyển sang một thông tin thể thao đáng chú ý. Vào chiều nay, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 chính thức khai mạc tại Nhật Bản, mở đầu 16 ngày tranh tài của các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. ASEAN 20 diễn ra đến ngày 4 tháng 10 với 43 môn thể thao. Góp mặt tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên, trong đó 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây, karate, taekwondo, wushu, bóng đá, bóng chuyền, đấu kiếm và thể thao điện tử. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên.
8: Dự báo thời tiết.
18: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký ban hành nghị quyết số 278 về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026. Nghị quyết nêu rõ, chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu và định hướng hoàn thiện 8 dự án luật nghị quyết được trình tại phiên họp này. Với yêu cầu thể chế phải đi trước một bước mở đường cho phát triển, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật nghị quyết theo quy định. Báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách xem xét quyết định trước ngày 21 tháng 9 này để trình Quốc hội. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy mạnh triển khai sắp xếp bố trí, xử lý, khai thác các cơ sở, nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm hoàn thành trong năm nay theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào 12 giờ ngày 25 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn dầu khí lớn nhất Ả Rập Xê Út Aramco vừa thông báo cho một số khách hàng châu Âu về việc không thể cung cấp dầu cho các đối tác vào tháng 10 năm nay như kế hoạch. Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược của tập đoàn bị hư hỏng và chưa thể vận hành trở lại. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hùng Cường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
21: À. Rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
20: được. Mua ngay đi.
21: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
22: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
23: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
24: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
22: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
23: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Kết nối công nghệ.
26: Kết nối công nghệ.
27: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Kết nối công nghệ. Biên tập viên Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau.
28: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm vùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
27: Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Đây là nền tảng quan trọng để làm chủ công nghệ chiến lược.
1: Nghị quyết số 57 Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược.
27: Cùng với đầu tư hạ tầng dùng chung, Việt Nam cũng đang tập trung nguồn lực đổi mới cơ chế để phát triển công nghệ chiến lược.
2: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. An toàn là trên hết, đó là ưu tiên số 1.
27: Sự phát triển với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo đang khiến thế giới đặt ra câu hỏi kiểm soát hay để phát triển tự nhiên.
25: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
26: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
27: Thưa quý vị, thưa các bạn, để làm chủ các công nghệ chiến lược, một trong những điều kiện quan trọng là phải có hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm đủ mạnh. Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Điểm đáng chú ý là các hạ tầng này sẽ được tổ chức theo mô hình dùng chung, mở cho các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng khai thác. Cách làm này nhằm tránh đầu tư giàn trải, tận dụng hiệu quả các thiết bị hiện đại, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm và thị trường.
3: Tại một phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống máy móc thiết bị được sử dụng cho nhiều hướng nghiên cứu, từ vi mạch bán dẫn, vật liệu tiên tiến đến cảm biến sinh học. Nhờ không gian mở, giảng viên và sinh viên từ nhiều nơi có thể cùng đến thực hành. Việc dùng chung các thiết bị hiện đại đắt tiền giúp tối ưu hiệu quả nghiên cứu và từng bước tự chủ các công nghệ lõi. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
28: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Như vậy là các sản phẩm nghiên cứu ra là có ngay thị trường. Trước mắt là phục vụ cho Việt Nam, quốc gia, sau đó là dư luận thế giới.
3: Cơ chế mở dùng chung sẽ khắc phục nghịch lý, máy móc đắt tiền nhưng chỉ phục vụ một đơn vị gây lãng phí. Vì vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý tài sản sang quản trị năng lực nghiên cứu tại chuỗi gắn kết chặt chẽ từ nghiên cứu đến ứng dụng. Theo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược được chính phủ ban hành, nguồn lực đầu tư sẽ được phân bổ linh hoạt theo từng lĩnh vực. Những ngành đã có nền tảng như công nghệ sinh học, tự động hóa sẽ được nâng cấp hiện đại thiết bị. Trong khi đó, các lĩnh vực có nhu cầu phát triển lớn như đường sắt tốc độ cao, biển và đại dương sẽ được đầu tư mới. Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
4: Bộ Khoa Công nghệ cũng đang xây dựng các cái tiêu chí đối với việc đầu tư các cái hạ tầng này. Nhà nước, chính phủ cũng sẽ đầu tư về kinh phí. Tuy nhiên, để nhận được đầu tư ấy, thì cũng phải có cái điều kiện là đảm bảo cái đơn vị đấy phải chia sẻ cái hạ tầng đối với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức ở bên ngoài.
3: Không chỉ là nơi đặt máy móc, các phòng thí nghiệm dùng chung còn được kỳ vọng trở thành không gian đào tạo kết nối chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Phòng thí nghiệm không phải chỉ có phục vụ cho công tác nghiên cứu, mà sẽ là nơi để chúng ta có thể đào tạo sinh viên, đào tạo nghiên cứu sinh, hội tụ các chuyên gia quốc tế đến làm việc, để cùng nhau chúng ta tận dụng cái tri thức quốc tế mà góp phần phục vụ cho lợi ích của Việt Nam.
3: Để đầu tư hiệu quả, việc giao quản lý hạ tầng dùng chung sẽ gắn chặt với cam kết đầu ra về số lượng công nghệ làm chủ, tài sản trí tuệ và hoạt động chuyển giao. Nếu không đạt, quyền quản lý vận hành sẽ được chuyển giao cho tổ chức có năng lực hơn. Dự kiến một số dự án sẽ được triển khai trong năm nay và năm sau, tiến tới vận hành toàn diện hạ tầng dùng chung vào năm 2030.
27: Thưa quý vị, nếu hạ tầng dùng chung là nền tảng để nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, thì để nền tảng ấy phát huy hiệu quả, Việt Nam cũng cần những cơ chế đủ linh hoạt để tập trung nguồn lực, chia sẻ rủi ro và thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung triển khai, từ đặt hàng các nhiệm vụ quy mô lớn, đổi mới cơ chế tài chính, đến tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghệ chiến lược. 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ các bộ ngành và địa phương đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi nhằm từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn thay vì đầu tư dàn trải cho nhiều nhiệm vụ nhỏ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
6: Công nghệ chiến lược, hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này.
27: Cùng với cơ chế đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy định mới về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tài trợ và quản lý tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược. Trong đó, Thông tư 42 quy định quy trình đối với nhiệm vụ đặt hàng, Thông tư 48 quy định trình tự xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng, còn Thông tư 49 quy định cơ chế tài chính cho các nhiệm vụ này. Các văn bản có hiệu lực từ đầu tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Điểm đáng chú ý của cơ chế tài chính mới là chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả. Nhiệm vụ được chia thành các gói công việc gắn với sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá. Kết quả tại từng mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí, điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
1: Có thể nói rằng thông tư số 49 không phải là một chính sách riêng lẻ mà nó là bước cụ thể hóa, đồng bộ của các chủ trương và quy định của pháp luật mới. Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược và có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Cái tinh thần đó đã được thể chế trong Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Luật Công nghệ cao, Luật Ngân sách Nhà nước cùng các cái nghị định hướng dẫn về tài chính, đầu tư và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên nền tảng pháp lý đó thì thông tư 49 đã cụ thể hóa các nguyên tắc thành cơ chế lập dự toán, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí có thể triển khai trong thực tiễn.
27: Cùng với thay đổi cách cấp kinh phí, cơ chế mới cũng hướng tới chia sẻ rủi ro trong nghiên cứu công nghệ. Với những nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh hoặc có độ rủi ro cao, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100%. Với sản phẩm công nghệ chiến lược đã có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa, mức hỗ trợ tối đa là 70%. Phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế đầu tư cho con người. Theo thông tư 49, mức thù lao được xác định theo vị trí, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và thời gian tham gia. Trong đó, mức thù lao cao nhất đối với tổng công trình sư có thể lên tới 300 triệu đồng một tháng. Ông Đào Ngọc Chiến cho biết thêm.
1: Đây là mức trần để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải là mức chi mặc nhiên cho mọi nhiệm vụ. Mức chi cụ thể thì phải căn cứ vào tính chất công việc, năng lực của từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu đối với sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
27: Thưa quý vị, từ việc xác định danh mục công nghệ chiến lược, xây dựng cơ chế đặt hàng, đổi mới phương thức tài chính đến thu hút nhân lực chất lượng cao, các chính sách mới đang hình thành một chuỗi hỗ trợ tương đối đồng bộ cho phát triển công nghệ chiến lược. Mục tiêu cuối cùng là đưa nguồn lực khoa học và công nghệ vào những bài toán lớn của đất nước, từng bước tạo ra năng lực công nghệ nội sinh và tăng khả năng tự chủ trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược.
25: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
26: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
27: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, len sâu vào những lĩnh vực có thể quyết định trực tiếp đến đời sống và an ninh của con người, từ y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình cho tới quân sự. Khi AI ngày càng có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, thế giới đang phải đối mặt với một bài toán chưa có lời giải rõ ràng. Kiểm soát AI đến đâu để bảo đảm an toàn và để công nghệ này phát triển tự nhiên đến mức nào để không kìm hãm đổi mới? Đằng sau cuộc chạy đua AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là câu hỏi về giới hạn quyền tự chủ mà con người sẵn sàng trao cho máy móc. những tranh luận về việc kiểm soát AI hay để nó phát triển tự nhiên đang trở nên ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết.
7: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ, đã đưa ra cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
2: Chúng ta đang thực sự đứng trước ngưỡng cửa của sự tự cải tiến và nâng cấp, nơi AI được sử dụng để huấn luyện AI mới, loại bỏ hoàn toàn vai trò của con người. Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.
7: Những cảnh báo như vậy không chỉ đến từ những người bên ngoài ngành công nghệ. Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển.
2: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. Vì vậy, tôi và một số người đồng sáng lập đã xây dựng các quy luật về khả năng mở rộng, cho thấy các mô hình AI sẽ ngày càng thông minh hơn khi được cung cấp tài nguyên tính toán hơn. Và chúng tôi đã có dự đoán về khả năng các mô hình này. Nhưng tôi nghĩ điều mà chúng tôi không lường trước được là nó sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công ty này.
7: Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Đáng chú ý, lời kêu gọi này nhận được sự đồng tình từ chính một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đồng thời là nhà sáng lập công ty XAI Elon Musk cho rằng Amodei đã đúng, trong khi giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman cũng đồng ý rằng cần kiểm soát tốc độ phát triển của lĩnh vực AI và ủng hộ việc các đánh giá viên độc lập được tiếp cận hệ thống. Giám đốc điều hành của tập đoàn Nvidia Anson Huang đưa ra nhận định.
9: Safety is paramount.
2: An toàn là trên hết. Đó là ưu tiên số một. Tuy nhiên, an toàn là một vấn đề kỹ thuật. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển phần mềm. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển các hệ thống máy tính. Đó là một hệ thống máy tính phức tạp, nhưng nó vẫn là một hệ thống máy tính. Vì vậy, điều đầu tiên là phải đảm bảo chúng ta tạo ra môi trường thử nghiệm để kiểm tra các hệ thống phức tạp này, và các môi trường thử nghiệm đó phải được xây dựng một cách tốt, một cách an toàn. Và điều thứ hai là chúng ta phải thử nghiệm các sản phẩm này. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cảm thấy công ty đang mất kiểm soát hoặc sản phẩm sẽ không an toàn, thì hãy tạm dừng lại.
7: Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishal Mitra, phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa.
2: Toàn bộ ý tưởng rằng nó sẽ tự cải thiện và trở nên siêu thông minh trong thời gian rất ngắn, điều đó sẽ không xảy ra bởi vì thế giới thực tế sẽ làm chậm quá trình này lại. Có một sự kìm hãm nhất định đang diễn ra. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Đó không phải là cách mà thế giới thực vận hành.
7: Nhưng giáo sư Mitra cũng không vì thế mà chủ quan. Ông ủng hộ việc đưa ra các chuyên gia an ninh mạng và kiểm toán viên độc lập vào bên trong các công ty AI để giám sát hoạt động của những hệ thống ngày càng phức tạp. Cuộc tranh luận về AI vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng có một điều ngày càng rõ ràng. AI càng trở nên tự chủ, yêu cầu về khả năng giám sát của con người ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề không phải là có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển nhanh đến đâu, trao cho AI quyền hạn đến mức nào, và liệu con người có kịp xây dựng những hàng rào an toàn trước khi công nghệ vượt khỏi khả năng kiểm soát hay không.
27: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Lê Thu kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh đổ đất làm đường ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân.
2: Đồng Tháp, khu công nghiệp Long Giang, bài toán an toàn giao thông cho hàng chục nghìn công nhân.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh, việc công ty cổ phần Thái Minh Group đổ đất, san lấp để mở đường, phục vụ vận chuyển đất đang khiến cho sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân thôn Vũ Xá phản ánh có diện tích ruộng bị ủi, san lấp khi chưa thống nhất việc cho thuê thầu. Trong khi đó, hệ thống tiêu thoát nước, đường đi lại và phương án bảo đảm sản xuất vẫn còn nhiều vấn đề khiến cho hơn 10 hectare đất nông nghiệp của người dân trong thôn bị ảnh hưởng. Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
5: Tại cánh đồng dọc lĩnh của Cò và một số khu vực thuộc thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, người dân cho biết hoạt động đổ đất làm đường đã tác động đến đất nông nghiệp đang sản xuất. Theo phản ánh, có hộ đã thỏa thuận cho doanh nghiệp thuê đất nhưng cũng có hộ chưa đồng ý, trong khi máy móc đã tiến hành ủi san gạt một phần diện tích. Gia đình bà Phạm Thị Phơ, thôn Vũ Xá, có hơn 4 sào ruộng bị ảnh hưởng bởi việc

0: 2018 chấp thuận cho doanh nghiệp triển khai mở đường, tạm phục vụ vận chuyển và bến thủy nội địa tạm, với yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, người dân cho rằng quá trình triển khai chưa được thông tin đầy đủ, việc thỏa thuận với các hộ dân chưa đồng đều. Đây là vấn đề được chính quyền và doanh nghiệp làm rõ, nhất là về phạm vi sử dụng đất. Căn cứ pháp lý, trách nhiệm bồi thường và phương án hoàn trả mặt bằng, ông Lâm Văn Sùng, thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, đặt câu hỏi.
1: Ban đầu chúng tôi chỉ biết ở địa phương có một doanh nghiệp về để thực hiện dự án khai thác đất, chỉ là nghe thông tin thôi chứ chúng tôi không nắm được về kế hoạch và quy trình như thế nào. Sau khi chúng tôi có thấy là doanh nghiệp đổ đất rừng xuống đất nông nghiệp của địa phương mà đang quản lý, của các hộ gia đình đang sản xuất, thì chúng tôi có phản ánh kiến nghị Đảng ủy ban nhân xã để xem xét. Từ cái thời điểm tháng 2 năm 2026 cho đến tháng 4, chúng tôi nhiều lần gửi hình ảnh, gửi đơn, gửi báo cáo cho trực tiếp là đồng chí Bí thư và cho Đảng ủy ban xã, nhưng mà chúng tôi không nhận được bất cứ một cái thông báo, một cái văn bản.
0: Không chỉ phần diện tích ruộng bị ủi, san lấp, người dân còn lo ngại việc hình thành tuyến đường có thể làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng tiêu thoát nước và đường đi phục vụ sản xuất. Ông Vũ Thanh Hảo, Bí thư chi bộ thôn Vũ Xá cho biết, doanh nghiệp chủ yếu làm việc trực tiếp với từng hộ dân để thỏa thuận. Trong khi đó, một số hộ dân chưa đồng thuận hoặc chưa thống nhất phương án xử lý diện tích bị tác động.
2: Sau khi có con đường này, nhân dân trong thôn Vũ Xá gặp rất nhiều khó khăn. Khi mưa xuống thì cống hoàn trả, nó không được đảm bảo, dẫn đến bị úng cục bộ, thoát nó không kịp. Đường đi lối lại để cho bà con nhân dân vận chuyển sau khi thu hoạch hoặc là xuống sản xuất là nó cũng chưa được đầy đủ.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo tìm hiểu của phóng viên chương trình, từ khi xảy ra sự việc đến nay, người dân và cán bộ thôn Vũ Xá đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Chính vì vậy, điều người dân mong muốn lúc này là các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh rõ căn cứ sử dụng đất, phạm vi thực hiện dự án, quá trình thỏa thuận với các hộ dân và những tác động thực tế đến sản xuất. Nếu có vi phạm, cần xử lý theo quy định. Nếu có thiệt hại, cần xác định trách nhiệm và phương án khắc phục, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng chục nghìn công nhân cùng hàng nghìn lượt ô tô, xe tải, xe container lưu thông trong và quanh khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Đồng Tháp. Lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu, trong đó đã xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, làm nhiều người tử vong. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng và ban quản lý khu công nghiệp không chỉ tăng cường tuần tra xử lý vi phạm mà cần những giải pháp tổ chức giao thông căn cơ, bảo đảm an toàn cho người lao động. Phóng viên Chu Trinh có phản ánh về thực trạng này.
4: Tình hình giao thông tại khu công nghiệp Long Giang càng phức tạp hơn vào giờ cao điểm khi có nhiều phương tiện trọng tải lớn như ô tô tải, xe container vận chuyển hàng hóa ra vào các doanh nghiệp. Sự xung đột giữa xe máy của các công nhân và xe tải container tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân xã Tân Phước 3 đã từng chứng kiến các vụ tai nạn giao thông tại khu vực này, nói:
5: Trật tự an toàn giao thông ở đây á cũng là phức tạp. Bởi vì cái lưu lượng công nhân ra rất đông, buổi sáng thì vào cũng rất đông nữa, cho nên tình hình buôn bán lòng lề đường đó, nó lấn chiếm, có lúc là ách tắc. Còn lưu lượng giao thông nó chạy vô trong kia, xe container rồi đó, chở hàng quá thì nó chạy nhiều khi cũng quá tốc độ của nhà nước quy định.
4: Không chỉ các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp Long Giang, những tuyến đường kết nối với khu công nghiệp cũng đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã Tân Phước 3 đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết và 1 người bị thương. Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt ô tô và hơn 40.000 lượt công nhân lưu thông trên hệ thống đường nội bộ khu công nghiệp Long Giang. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến đường, hệ thống bảo đảm an toàn giao thông hiện chủ yếu là biển báo, biển cảnh báo và đèn chớp vàng. Trong khi đó, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn chủ quan, thiếu quan sát, chưa chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ và phần đường, làn đường. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp của các cơ quan chức năng, ý thức của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Anh Nguyễn Thanh Trung, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Long Giang, chia sẻ.
6: Rút kinh nghiệm là mình tới các cái ngõ tư và các đèn cảnh báo, mình cứ chạy chậm rồi từ qua các ngõ tư, các tuyến đường của khu, chạy theo cái quy định của tốc độ của trong khu từ 40 trở lại.
4: Trước thực trạng tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực khu công nghiệp Long Giang, chính quyền và các ngành chức năng địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và công nhân. Thượng tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết,
7: Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã tham mưu cho giám đốc công an

0: tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp với công an cấp xã để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường kết nối ở khu công nghiệp Phong Giang, đặc biệt trong đó có tuyến đường tỉnh 878. Qua đây thì phòng sát giao thông cũng khuyến cáo với mọi người dân khi tham gia giao thông thì nâng cao cái cảnh giác, chú ý tầm nhìn, chạy đúng phần đường làn đường, không tránh vượt sai quy định.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VV1.
2: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Quang Hồng, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai về việc đền bù đất của gia đình.
3: Tôi có chỗ đất đó là thổ cư, tự nhiên có quyết định giao cho một cái công ty khác, để cứ 2 năm liền vậy, điện mời tôi lên liên tục. Tôi đồng ý giao là trên đó là tôi trồng bạch đàn, trong khi đó là giao tôi có 15 triệu, tịch bạch đàn rồi hết của tôi cái nữa, lắp đất liền, hai cái đó có giấy tờ, sổ đỏ luôn, hiện giờ bộ máy nó còn nằm trên đấy.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Vũ Nhật Trường, tổ 69B, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh về việc gia đình không được xây dựng công trình trên diện tích đất đã được cấp sổ đỏ của gia đình.
4: Đất của nhà tôi thì được thị xã Hòn Gai cấp giấy cho phép lấn biển để xây dựng nhà ở từ năm 1987, có bản đồ, có thuế. Mà tôi tự tôn tạo mặt biển nên có sổ đỏ, nhưng mà giờ là họ giả danh dự án. Gia đình tôi cứ dựng nhân cái là nay dựng ngày mai vào đập, và trong khi đó là không có dự án này.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.
8: Thật và giả.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Ngành thuế siết chặt việc sử dụng AI để bảo vệ dữ liệu. Công khai căn cước điện tử của người khác trên mạng xã hội bị phạt 20 triệu đồng. Cùng những cảnh báo về bảo vệ tài khoản ngân hàng trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Deepfake tiếp tay cho làn sóng lừa đảo đầu tư tại Australia. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa ban hành quy chế an toàn thông tin cơ quan thuế, cho đó công chức viên chức ngành thuế không được nhập, tải lên hoặc chia sẻ thông tin mật, dữ liệu người nộp thuế, dữ liệu cá nhân, mã nguồn, mật khẩu và các thông tin có nguy cơ ảnh hưởng an toàn hệ thống vào các công cụ AI công cộng hoặc dịch vụ AI của bên thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền cho phép. Cá nhân vi phạm quy định làm thất thoát dữ liệu mật của ngành tài chính có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xin lưu ý tới quý vị, chỉ vì đăng công khai căn cước điện tử của người khác trên Facebook khi chưa được đồng ý, một phụ nữ ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị xử phạt 20 triệu đồng. Ngày 26 tháng 8, người này đăng bài kêu gọi tìm một người để giải quyết việc cá nhân, đồng thời đưa hình ảnh căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ nhiều thông tin như họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp và nơi cấp. Vụ việc là lời nhắc nhở người sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng khi đăng tải hình ảnh, tài liệu có chứa những thông tin cá nhân, không tự ý thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu của người khác khi chưa được phép. Một thủ đoạn lừa đảo khác đang được cảnh báo là bắt cóc online. Tại Vĩnh Long, công an tỉnh vừa giải cứu một nữ sinh viên năm thứ 2 của Đại học Trà Vinh bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, cô lập khỏi gia đình để chiếm đoạt tiền. Nạn nhân nhận cuộc gọi từ người giả danh công an, dựng cảnh làm việc với cơ quan chức năng và cáo buộc cô liên quan đến một đường dây ma túy. Sau đó, các đối tượng gửi lệnh bắt tạm giam giả, yêu cầu nữ sinh thuê phòng nghỉ, giữ bí mật và tham gia các cuộc họp trực tuyến giả mạo với đại diện Bộ Công an, Viện Kiểm sát. Nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển 200 triệu đồng với lý do chứng minh tài chính. Khi không lấy được tiền từ nữ sinh, chúng chuyển sang gọi điện cho gia đình, thông báo cô bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng đồng thời đe dọa đưa nạn nhân sang Campuchia. Nữ sinh thì đã được công an tỉnh Vĩnh Long giải cứu an toàn. Và cơ quan công an tiếp tục nhắc lại, cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh tài chính hoặc giải quyết vụ án qua các cuộc gọi trực tuyến như vậy. Và nếu chẳng may bị lừa đảo, việc liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý càng sớm càng có ý nghĩa. Một trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội cho biết đã bị kẻ gian chiếm đoạt khoảng 70 triệu đồng thông qua việc cung cấp mã OTP. Sau khi phát hiện, người này đã lập tức liên hệ với các đơn vị trung gian nơi phát sinh giao dịch để đề nghị hỗ trợ và đã được hoàn lại phần lớn số tiền. Tuy nhiên, cách xử lý sau khi mất tiền không phải lúc nào cũng có kết quả. Người dân cần chủ động phòng ngừa, đặc biệt là với thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng. Có thể tắt tính năng thanh toán quốc tế khi không sử dụng và thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp, chỉ nâng hạn mức khi thực sự cần thiết. Tại Australia, các vụ lừa đảo đầu tư sử dụng công nghệ deepfake đang gia tăng nhanh. Khi những kẻ gian lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo người nổi tiếng, chính trị gia và các chuyên gia tài chính nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. AI đang khiến những thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Kịch bản thường bắt đầu từ một quảng cáo trên mạng xã hội, trong đó một nhân vật nổi tiếng xuất hiện như đang giới thiệu một phương thức đầu tư hoặc nền tảng sinh lời. Nạn nhân sau đó được dẫn tới những bài viết giả mạo trên các trang tin, tạo cảm giác đây là một cơ hội đầu tư đã được truyền thông hoặc chuyên gia xác nhận. Từ đó họ tiếp tục được chuyển hướng tới các trang web đầu tư giả để cung cấp thông tin cá nhân và tiền. Thủ đoạn này ngày càng khó nhận biết khi AI có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói và video có độ chân thực cao. Những nhân vật từng bị mạo danh có cả Thủ tướng Anthony Albanese, lãnh đạo đảng đối lập Angus Taylor, tỷ phú Fiona Ryhurst và nhà báo tài chính Alan Keller của ABC. Không chỉ gây thiệt hại tài chính, các vụ mạo danh còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của những người bị sử dụng hình ảnh. Theo Trung tâm chống lừa đảo quốc gia Australia, người dân nước này đã mất hơn 2 tỷ đô la Australia do các vụ lừa đảo trong năm 2025, trong đó lừa đảo đầu tư chiếm hơn 38% tổng số tiền bị mất. ASIC khuyến cáo người dân kiểm tra xem tổ chức cung cấp dịch vụ đầu tư có giấy phép dịch vụ tài chính của Australia hay không, cần kiểm tra kỹ tên tổ chức và thông tin trên giấy phép. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của AI, cuộc chạy đua giữa công nghệ phát hiện và những thủ đoạn giả mạo mới được dự báo sẽ tiếp tục.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
8: Chân dung cuộc sống.
10: Chân dung cuộc sống.

0: Tiếng trống ếch rộn ràng luôn đánh thức sự háo hức ngóng chờ trong mỗi người. Khi rằm tháng 8 chạm ngõ, trẻ thơ vỡ òa trong niềm vui hân hoan, còn người lớn tuổi lại trùng xuống với những hoài niệm mênh mang về một mái ấm sum vầy trong ký ức. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, xu hướng tìm về các giá trị truyền thống ngày càng rõ nét, không chỉ để chiêm nghiệm những đổi thay của thời gian, mà còn để thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết đoàn viên.
1: Tôi tin tưởng là thế hệ trẻ hiện nay làm tốt hơn chúng tôi hiện nay, và các sản phẩm của các bạn ấy sẽ trở thành những cái mặt hàng tốt cho thị trường.
2: Khi mà tìm hiểu thì em thấy là cái trí tuệ của ông cha ngày xưa đã in hằn trong những cái sản phẩm truyền thống này.
0: Mùa trăng rằm tháng 8 năm nay ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các bạn trẻ khi phục dựng và sáng tạo nên những món đồ chơi cổ từng gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ người Hà Nội. Không chỉ đánh thức những giá trị truyền thống, tâm huyết của những người trẻ góp phần gìn giữ trọn vẹn tinh thần, chất liệu và giá trị thẩm mỹ vốn có của đồ chơi dân gian Việt Nam. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của những người đang giữ gìn và thắp sáng hồn Tết Trung thu truyền thống.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu, khoảng thời gian để những người trẻ tìm về ký ức và người cao tuổi hoài niệm những mùa trăng cũ, nơi tình yêu quê hương và giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua từng thế hệ một cách dung dị, ấm áp.
5: Đêm hội trăng rằm trong ký ức tuổi thơ luôn rộn rã tiếng cười vui. Đó là những tối rước đèn quanh xóm làng con phố, là tiếng ý ới gọi nhau qua những chiếc kiệu rước, hay khoảnh khắc bé thơ nâng niu chiếc đèn kéo quân lung linh, đôi cánh bướm rực rỡ và chiếc mặt nạ giấy bồi quen thuộc. Từ những mùa trăng thơ ấu ấy, biết bao ước mơ đã nảy mầm và lớn lên. Với Nguyễn Minh Anh, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hình ảnh những buổi phết màu tô vẽ thiết kế lân sư tử và trang trí đèn lồng cỡ lớn đã sớm nuôi dưỡng quyết tâm theo đuổi nghề đồ họa. Giờ đây khi đã trưởng thành, chị cùng những người bạn của mình trực tiếp tham gia sáng tạo, tỉ mỉ chọn từng khung hình, phối từng sắc màu cho chiếc đèn lồng trong lễ rước đuốc tại phường Sơn Tây Hà Nội. Nhờ đôi bàn tay khéo léo ấy, những chiếc đèn lồng không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn mang đậm nét mới lạ, cuốn hút.
6: Trung thu của em là nó sẽ có các lễ hội rước đèn ấy ạ. Thường thì tất cả người dân cùng tập hợp ở quảng trường xong xem rước đèn, cũng như là hồi xưa thì có cả rước kiệu cơ. Thì xong bọn em còn kiểu rất là vui khi mà được cố chu qua dưới kiệu, hoặc là có thể được bố mẹ mua cho những cái đèn đồ chơi kiểu đèn kéo quân ấy, hoặc là mấy cái đôi cánh bướm với mặt nạ hồi xưa.
5: Ký ức về Trung thu trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó lại mang một vẻ đẹp mộc mạc bình dị lạ thường. Đó là khi tụi trẻ lọ mọ bóc từng hạt bưởi, phơi khô giòn rồi xiên vào dây thép để đốt nghe tiếng lép bép vui tai, hay tận dụng vỏ hộp xà phòng cũ, thậm chí khéo léo ghép hai vỏ lon bia lại để làm thành chiếc đèn cù xoay tít. Những buổi chiều lân la sang nhà các ông các bà trong xóm để tỉ tê xin học cách làm đèn con cua, con tôm, cá chép hay đầu sư tử đã nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ thuở bé. Chính những hoài niệm ấy đã thôi thúc kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê thành lập thương hiệu Của Nà, với mong muốn phục dựng những mẫu đèn cổ của cha ông, giúp thế hệ trẻ hôm nay thêm thấu hiểu và trân quý những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.
2: Sau thời gian bọn em tìm hiểu nghiên cứu thì phải khẳng định một điều là cái văn hóa của ông cha ngày xưa rất là tinh tế, tinh xảo. Có những sản phẩm mà đến hiện tại bọn em làm thì cũng chỉ đảm bảo được đến khoảng 40-50%. Bởi vì những cái kỹ nghệ ngày xưa, một là làm thủ công, hai là có những cái chỉ là làm trên hình ảnh. Mà để làm ra một sản phẩm có độ tinh xảo và độ thẩm mỹ như thế thì bọn em vẫn chưa tìm được ra một cái cách chuẩn xác nhất. Kính này ông cha ngày xưa thời gian trước làm hoàn toàn thủ công mà tạo ra những sản phẩm rất là tinh xảo.
5: Bên cạnh ánh đèn lung linh, mâm cỗ Trung thu truyền thống bao giờ cũng vẹn tròn ý nghĩa với mâm ngũ quả, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy và hình ảnh cánh diều trao nghiêng đón chị hàng xuống chơi. Và trong đêm trăng sáng tỏ, những người cao tuổi lại quây quần bên chén trà thơm, ngụm trà thanh tao với vị chát dịu đầu lưỡi, để rồi khi trôi qua lại vương vấn vị ngọt mát đậm đà.
7: Vùng quê tôi từ ngày xưa ấy, thì cái bộ phóng này là chủ yếu là phục vụ vào dịp Tết Trung Thu cổ truyền. Cái bộ phóng này có một giá trị giáo dục rất cao, các cụ dạy con cháu phải có một cái tính hòa hợp với anh em bạn bè, cha mẹ rồi không được lùi bước, lúc nào cũng phải có một cái chí thủ tiến lên. Có tiến lên thì mới trở thành một con người tốt được. Ví dụ còn trẻ thì phải có ý chí, phải vươn lên học hành, không được cũng là một bước là lười học không thể giỏi được.
8: Trung thu là Tết Trung Trăng, là các cụ già não nông chi đèn hoặc những ông đồ ngồi với nhau nhìn trăng biến chuyển màu sắc, hình khối mây, màu mây theo từng giờ một, người ta luận đoán được thời tiết là một, bệnh tật là hai, sâu bệnh là ba của cái năm ấy. Từ Trung thu này sang cái Trung thu sau nó sẽ diễn biến như thế nào, cái năm nào có đại dịch thì người ta nhìn mây, cái đêm Trung thu người ta đoán được. Mà Trung Trăng ấy là đúng ngày Trung thu, trẻ con thấy các cụ già ngồi nhâm nhi chén trà thì trẻ con mới chơi xung quanh, từ đấy mới có mâm ngũ quả Trung thu cho trẻ con.
5: Chẳng phải ngẫu nhiên mà cứ độ Trung thu về lòng người lại xốn sang đến thế. Trẻ nhỏ háo hức chờ mong, thanh niên hồ hởi chảy hội ngắm trăng, còn người cao tuổi như tìm lại được cả một bầu trời tuổi thơ ngập tràn hoài niệm. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Tết Trung Thu vẫn vẹn nguyên một sức sống bền bỉ, sáng ngời trong nụ cười trong trẻo của trẻ nhỏ, ấm áp trong ánh mắt của người già, và là nhịp cầu gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống sâu lắng của dân tộc.

0: quý vị và các bạn, giữ nghề truyền thống của cha ông là chưa đủ trước áp lực cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Nhiều người trẻ đã kế thừa và chủ động sáng tạo các giá trị văn hóa, nghệ thuật mới. Họ miệt mài nghiên cứu tư liệu, sách vở và ảnh cũ thời Pháp để tìm hiểu về văn hóa, thú chơi tao nhã của ông cha. Từ nền tảng đó, họ phục dựng và sáng tạo để tiếp nối mạch nguồn tri thức, kỹ nghệ truyền thống. Nhờ sự hỗ trợ từ các kiến trúc sư, họa sĩ và các nhà nghiên cứu văn hóa trong câu lạc bộ Đình Làng Việt, nhiều thương hiệu như Của Nả, Thong Dong, Giờ An Nam đã ra đời, tạo ra các sản phẩm thủ công truyền thống đậm đà, sắc nét và xứng tầm. Trong chương trình hôm nay, biên tập viên Bích Ngọc có cuộc trò chuyện với họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình, người sáng lập và chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, và họa sĩ Nam Chi, người sáng lập thương hiệu Thong Dong.
1: Trước tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Mùa trung thu năm nay thì họa sĩ Nam Chi với thương hiệu Thong Dong đã mang đến bộ sưu tập linh vật bạch mã, hồng mã, thiết mã, bạch tượng, lấy cảm hứng từ mỹ thuật cổ và gợi nhớ hình ảnh đoàn rước trung thu của thời xưa. Điều đáng nói là từ lúc những sản phẩm này chưa hoàn thiện thì đã có người đặt mua, thậm chí là đơn hàng đến hết năm nay và đầu năm sau thì đều đã được đặt mua hết rồi ạ. Có thể nói là những động thái rất là tuyệt vời cho thấy sản phẩm Nam Chi làm ra được người dân thủ đô đón nhận nồng nhiệt như thế nào. Chúng tôi rất muốn biết là cơ duyên nào đã đưa Nam Chi đến với công việc này.
2: Biết đến với cái đầu món đồ chơi dân gian này là từ những năm 2016-2017, là lúc đấy tôi đang nghiên cứu về tranh dân gian. Thì vô tình tôi lại tìm được một vài những cái tấm ảnh của người Pháp chụp về đồ chơi, rồi là về những đứa trẻ ôm những món đồ chơi đó, và tôi đã lưu lại ở một góc. Và sau đó thì là trong quá trình vừa nghiên cứu tranh dân gian thì tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua, rồi dần dần các bước, đôi khi là có những lúc tôi đi lên hàng mã rồi tìm lại không có những cái món đồ chơi đó nữa, và cứ trong đầu tôi lung nấu là rồi sẽ có một thời điểm nào đó tôi sẽ làm lại. Và đến 2026 là cái thời điểm mà tôi khởi dựng ký Thong Dong.
1: Bộ sưu tập linh vật bạch mã, hồng mã, thiết mã, bạch tượng thì lấy cảm hứng từ mỹ thuật cổ của Nam Chi thì có gì đặc biệt?
2: Sau đó chúng tôi mang đến một số những sản phẩm đồ chơi trung thu trẻ em được phục dựng lại với tư liệu, và những sản phẩm đó đều được làm mới. Trong đó ví dụ như là hình tượng ngựa là hình tượng mọi người đã quá quen thuộc rồi. Và tuy nhiên thì sẽ có những cái linh vật mà mọi người chưa từng thấy, ví dụ như là ông Long Mã, hay là đầu sư tử mini, hay là bộ hiêu. Đó là những cái bộ sản phẩm nhân dịp này chúng tôi ra mắt luôn. Và khi mà làm những sản phẩm này thì chúng tôi đã lấy ý tưởng từ những cái tấm ảnh được chụp lại những món đồ chơi xưa cũ của người Việt. Khi mà nhìn vào gian hàng đó có rất là nhiều những con vật, và thậm chí là có cả những mô hình người ngồi ăn cơm, mô hình người đánh đàn rất là hay. Và khi chúng tôi nhìn vào đó chúng tôi rất xúc động, và chúng tôi đã đến 2026 là thời điểm chín mùi của chúng tôi để chúng tôi làm ra những sản phẩm này. Và những sản phẩm này lấy ý tưởng từ những cái mô hình đồ chơi xưa, tuy nhiên là đã sử dụng chất liệu hiện đại và làm theo cách của chúng tôi. Ví dụ chất liệu thì thường hồi xưa thì được làm bằng sắt tây, thì bởi vì là giờ chúng tôi làm bằng nhựa và làm bằng gỗ để cho nó an toàn hơn và độ bền cao hơn. Tạo hình của ngựa hay tạo hình của voi hay tất cả tạo hình của các con vật khác thì chúng tôi đã lấy ý tưởng từ trong kiến trúc đình làng, từ những con ngựa hay con voi ở trong đình làng ra để chúng tôi làm thành những mô hình nhỏ. Kể cả những bộ giáp cũng vậy. Khi mà tôi nghiên cứu tôi thấy rằng bộ giáp là một trong những cái bộ phận đặc trưng của những con vật của người Việt. Nó mang được âm hưởng người Việt, nó mang được sắc thái người Việt, và khi nhìn vào đó chúng ta thấy được cả một cuộc sống của người Việt trong bộ giáp đó. Nó không chỉ có màu sắc, không chỉ có tạo hình, mà ở đó nó còn gửi gắm được những quan niệm sống của người Việt. Và ví dụ như hình tượng ngựa, đến trung thu hay đến dịp lễ Tết thì thường người lớn sẽ mua những mô hình ngựa về để cho trẻ em chơi. Mô hình ngựa thì có rất là nhiều mô hình ngựa, ví dụ ngựa hai lọng, ngựa bốn lọng, hay là ngựa vinh quy. Đấy, ví dụ ngựa bốn lọng hay hai lọng thì thường mua về thì cầu chúc cho con cái sau này lớn lên sẽ thi đỗ, bởi vì lọng liên quan đến thi đỗ tiến sĩ thì bốn lọng hay thám hoa hai lọng chẳng hạn. Đấy, hay là ví dụ như voi thì mua voi về thì là cầu mong cho con cái được khỏe mạnh, và ở đó nó còn khơi gợi cho người trẻ cái lịch sử của người Việt, ví dụ như Hai Bà Trưng, cưỡi voi, rất là nhiều thứ. Hay ví dụ như là đầu sư tử chẳng hạn. Đầu sư tử thì là thay vì là chúng tôi làm lại đầu sư tử nhỏ và chỉ để trưng bày, thì chúng tôi đã nghiên cứu ra cách để chúng tôi có thể luồn tay được vào đầu sư tử và múa. múa nó, và trong đầu sư tử đó thì được gắn những quả lục lạc. Khi mà múa thì nó sẽ kêu leng keng, nó rất là thú vị và trẻ em rất là thích.
1: Bên cạnh Thong Dong thì năm nay còn xuất hiện nhiều thương hiệu mới như là Của Nạ và Giờ An Nam do những người trẻ sinh năm 1996, 1998, thậm chí là 2008 sáng lập. Vậy họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình đánh giá như thế nào về sức sáng tạo và tư duy làm nghề của thế hệ trẻ đối với các thương hiệu văn hóa này?
3: Cái thế hệ chúng tôi là thế hệ 7X, có thể xa hơn nữa. Nhiều người cũng lơ mơ, rất lơ mơ về truyền thống. Họ hiểu truyền thống một cách nó đơn giản lắm. Nhưng mà các bạn trẻ hiện nay ấy, do quá trình giao lưu hội nhập quốc tế sâu rộng và nắm bắt được công nghệ thông tin thì các bạn ấy lại hiểu truyền thống rất cặn kẽ. Ví dụ như ngay các bạn trong lưu trang này, chúng ta thấy là các bạn làm cái khung của những con đèn, con cá, con tôm từ cái giai đoạn mà chỉ còn hình ảnh của người Pháp để lại thôi, không có hiện vật gốc. Nhưng các bạn ấy phục chế lại rất là tốt, dùng rất nhiều các cái nguyên vật liệu truyền thống. Tất nhiên là nguyên vật liệu hôm nay đã biến đổi rồi, cái điều khó khăn. Ví dụ giấy gió thì cũng không còn là giấy gió nguyên chất nữa rồi. Thế thì các bạn tìm về truyền thống rất tốt. Nhưng thế hệ chúng tôi có thể là dùng sơn công nghiệp, giấy báo, vân vân. Do điều kiện kinh tế nó cũng khó khăn. Nhưng mà vấn đề hiểu về truyền thống nó cũng lơ mơ. Và những cái lơ mơ đấy ấy, thì chúng ta thấy rằng là rất khó để trở thành những sản phẩm tốt để bán ra thị trường và được nhiều người yêu chuộng. Chúng ta biết là tại sao gọi là hàng mã. Vì đôi khi người ta dùng là để chỉ dùng cho những cái tín ngưỡng các thứ thôi. Nhưng nếu mà làm một sản phẩm để decor trong nhà, làm sản phẩm để lưu giữ lâu dài ấy, thì nó đòi hỏi phải là chuyên nghiệp hơn trong từng các cái công đoạn, từng cái tạo hình, vân vân. Thì tôi tin tưởng là thế hệ trẻ hiện nay khác với thế hệ chúng tôi và thế hệ trước nữa là làm tốt hơn chúng tôi hiện nay. Và các sản phẩm của các bạn ấy sẽ trở thành những cái mặt hàng tốt cho thị trường.
1: Sau thành công của triển lãm Lưu Trang tái hiện không gian Tết Trung Thu truyền thống và trước đó là hàng chục năm nỗ lực bền bỉ để xây dựng một mô hình bảo tồn di sản dựa vào cộng đồng với giới trẻ làm trung tâm, thì giá trị cốt lõi mà câu lạc bộ Đình Làng Việt đang hướng tới là gì ạ?
3: Theo quan điểm của tôi cũng như nhiều anh em nữa thì cái Trung Thu hay cái Tết cũng là cái hay rồi, cũng thể hiện những cái tinh hoa của dân tộc. Nhưng mà hiện nay trong cái quá trình chúng ta đang thúc đẩy công nghiệp văn hóa cũng như là mong muốn những người trẻ về truyền thống, thì mục tiêu lớn nhất của tôi là mong muốn người trẻ thể hiện những cái sở thích của mình, ý thích của mình, kiến thức của mình để phục vụ cho công nghiệp văn hóa, tức là làm sao thúc đẩy xã hội được tìm về bản sắc nhiều hơn, rồi thể hiện cái bản sắc đấy qua những sản phẩm để có thể kiếm được sinh kế cho mình. Thì cái triển lãm Lưu Trang này chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu đó, chứ không đơn giản nó chỉ là một cái cuộc chơi.
1: Không chỉ làm vì đam mê hay là sở thích cá nhân, việc tạo ra sinh kế bền vững để sống được bằng nghề từ những thiết kế truyền thống đang là mục tiêu hướng tới của rất nhiều nghệ nhân và những người trẻ. Nam Chi ơi, bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về bí quyết để sản phẩm của bạn luôn đắt hàng, và thậm chí là tôi biết là có những cái thời điểm mà bạn sản xuất không kịp đáp ứng và đơn hàng thì đã kéo dài tới mấy tháng đầu của năm sau rồi ạ.
2: Hiện tại thì đối với cả Thong Dong, trước Trung Thu thì đơn hàng đặt đã kín rồi, và những cái mô hình đặt ở triển lãm này sau Trung Thu là các khách hàng sẽ đến và lấy về. Họ trưng bày ở nhà họ, có người thì tâm sự là trưng bày ở phòng khách, có người thì đi tặng, có người thì bảo là mua về chưa biết để đâu nhưng cất đi, và sau đó là khi có những lúc buồn hay là những lúc ấy thì đã lôi ra để họ xem, họ ngắm, bởi vì là họ cũng là những người rất là yêu văn hóa.
1: Tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình.
3: Cái điều này nó liên quan đến rất nhiều vấn đề, nó cả vấn đề chính sách. Ví dụ như là chúng ta đang làm gì để cho người trẻ họ cảm thấy là họ làm sao thúc đẩy để cho họ thấy cảm giác là mình được xã hội quan tâm. Thì cái này đòi hỏi về chính sách, mà chính sách chúng ta phải thực tế. Các bạn sẽ tự tìm hiểu. Chúng ta chỉ cần có một cái bệ đỡ tinh thần rất lớn đối với các bạn ấy. Ví dụ như là thúc đẩy họ về truyền thông, tiếp cận cái hướng đi, rồi là có cơ chế chính sách. Ví dụ như là các bạn ấy lập nghiệp chẳng hạn thế, Có những người ví dụ như trong nhóm tôi, ví dụ như có những người mà để làm được cuộc này họ phải nghỉ làm việc nghề mà thường ngày kiếm cơm của họ bình thường thôi, thì họ cũng phải nghỉ để họ lao vào việc này. Thì chúng ta phải có một cái chính sách đãi ngộ nào đấy để cho giúp cho họ thấy rằng là nghề này cũng có thể là nuôi sống bản thân họ và gia đình họ. Thì cái đấy phải đòi cơ chế chính sách và xã hội nhìn nhận, chứ không phải mua đồ của các bạn ấy mang tính chất thương hại. Mà chúng ta có nhiều người, hiện nay tôi biết nhiều người, khi mà các bạn trong nhóm tôi, các bạn ấy đưa lên hình ảnh đưa lên, thì nhiều người cũng mua đồ với tính chất tinh thần ngưỡng mộ và thích thú hẳn hoi. Thì tôi nghĩ đấy là một cái tương lai để cho các bạn ấy phát triển là rất tốt. Cơ bản tôi vẫn nhắc các bạn làm sao mà giữ vững được cái quan điểm của mình. Tất nhiên cái bước khởi nghiệp đầu tiên nó cũng khó khăn, thì cần sự hỗ trợ của những người lớn tuổi hơn về mặt kinh tế, về mặt cơ chế chính sách, về mặt động viên truyền thông vân vân. Sau đó thì làm sao các bạn ấy không bị chuyển biến đi, ví dụ người ta đặt nhiều hàng quá thì cũng không nên là làm vội, làm quáng quàng cho xong, phải trở thành một cái thương hiệu, nghĩa là sản phẩm luôn luôn phải tốt, phải bền đẹp. Ngoài sản phẩm đẹp thì cũng cái tinh thần phải tốt nữa, để người ta cảm nhận được những cái giá trị của truyền thống, không chỉ là những sản phẩm mà còn cái không gian bối cảnh của nó.
1: Như Nam Chi vừa chia sẻ, triết lý của Thong Dong là không phục dựng quá khứ mà tiếp nối sức sống của di sản. Cụ thể hơn thì bí quyết nào đã giúp Nam Chi vừa giữ trọn vẹn nét truyền thống của cha ông, vừa thổi vào đó sự hiện đại hấp dẫn để sản phẩm luôn được khách hàng đón nhận?
2: Tôi thì sinh ra ở một vùng quê xứ Đông, và trong mùa lễ hội hay mùa Trung thu ấy thì là trong làng luôn luôn có một đội múa đầu sư tử, và ngay từ nhỏ là khi mà đến những lễ hội đó tôi đã rất ấn tượng đầu sư tử khi múa. Trên đầu sư tử này có những đặc điểm mà tôi rất là thích, ví dụ như là mũi rất là to, mồm há rộng, và đặc trưng nó chính là những đôi cá ở trên đầu. Tôi rất là ấn tượng với cả những cái đặc điểm đó, và sau này khi mà lớn lên thì tôi đi tìm hiểu, tôi mới thấy rằng là nó là cái form chung của sư tử của người Việt, nó mang đặc trưng của người Việt đó, nó không giống với cả các nước đồng bằng khác. Và từ đấy là tôi lấy ý tưởng đầu sư tử của làng tôi để tôi tạo ra những đầu sư tử nhỏ. Đầu sư tử nhỏ hồi xưa làm nó không đủ những chi tiết đặc trưng của đầu sư tử lớn, và vì vậy mà khi mà chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã đưa những cái yếu tố đó vào đầu sư tử nhỏ. Ví dụ là trên đầu bao giờ cũng có đôi cá, và mắt bao giờ cũng lồi to và mồm há rộng, và đặc trưng nữa là trên trán sẽ có những con bướm hoặc là những bông hoa. Và những con bướm bông hoa nó rất là hay, nó rất là thuần Việt, nó nhặt nhạnh từ những cái dân dã đi vào để thuần hóa được cái con sư tử đó.
4: Về hình dáng thì cơ bản như là Nam Chi vừa chia sẻ thì là sẽ tái hiện lại nguyên bản hình ảnh của đầu sư tử của các ông cha chúng ta từ ngày xa xưa. Thế còn cách làm thì có thay đổi nhiều, khi mà thời hiện tại của chúng ta thì cũng có nhiều thiết bị, nhiều phương tiện, và có lẽ là cũng thuận lợi hơn rất nhiều so với cha ông.
2: Về cách làm thì là chúng tôi cũng có chuyển biến đi, chúng tôi cũng có sáng tạo hơn. Ví dụ như là về khuôn đầu sư tử thì chúng tôi đã in những cái khuôn nó ra và chúng tôi bồi giấy lên, nó sẽ rất là nhanh. Và sau đó là chúng tôi phủ những cái lớp sơn lên để bảo vệ, sơn lên, và nó là những cái lớp bảo vệ và nó sẽ làm cho cái giấy bồi nó chắc, nó bền và nó không bị mối mòn.
1: Trong suốt hành trình nghiên cứu, phục dựng, sáng tạo, trải nghiệm và thực hành di sản thì đã giúp Nam Chi cũng như là các nhà thiết kế trẻ hiểu hơn về kỹ nghệ của cha ông như thế nào.
2: Khi mà tôi đi nghiên cứu và tôi phục dựng lại những món đồ chơi hay là tranh dân gian thì tôi thấy rằng là cuộc sống của người Việt hồi xưa rất là phong phú và đa dạng. Và thông qua màu sắc, dùng từ tranh dân gian đến đồ chơi thì là người xưa sử dụng những tông màu rất là đặc biệt. Nó là những mảng màu cơ bản thôi, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, rất là nhiều màu như thế. Tuy nhiên thì khi kết hợp thành một bố cục thì nó các màu đấy lại quện được vào với nhau, và cái cách chơi đó nó rất là sang trọng và lịch sự. Và khi mà chúng ta nhìn vào những cái bộ giáp voi hay bộ giáp ngựa, chúng ta thấy được cái sự tỉ mỉ, cái sự tinh tế trong bộ giáp đó. Nó có rất là nhiều nghề, có nghề khâu, nghề thêu, nghề vẽ, và để chúng ta thấy được rằng là sau ông ta hồi xưa rất là giỏi về các đồ mỹ nghệ, đồ kỹ nghệ, và cái kỹ thuật của người xưa rất là tinh tế. Chỉ là một cái mắt rồng hay là chỉ là một cái chữ thọ ngậm rồng thôi mà các cụ cũng đi những nét chỉ rất là tinh tế, và sử dụng là sử dụng những nét vàng hoặc là nét nét kim tuyến để ánh lên được sự sang trọng trong đó. Và thông qua những sản phẩm này chúng ta thấy được rằng là không chỉ ở cách chơi mà là cách ăn mặc, cách sống của người xưa cũng rất là tao nhã và phong phú.
4: À, tức là kỹ thuật làm vẫn là theo truyền thống.
2: Truyền thống, đúng rồi. Kỹ thuật làm thì vẫn theo truyền thống. Tuy nhiên thì là có cái sự công nghiệp hóa hơn về khuôn, rồi là về cái cách làm, cách cắt thì nó không quá là cầu kỳ như hồi xưa là phải làm từ cái một, nhưng bây giờ chúng tôi làm hàng loạt. Chúng tôi sẽ làm hoa văn hàng loạt xong chúng tôi mới làm tổng thể tất cả.
4: Vì với những vật liệu có thể nói là độ bền nó cũng chỉ giới hạn. Như tre, nứa chẳng hạn, mình vót nhọn và để bảo quản một cách lâu hơn thì cần có những cái công nghệ đặc biệt nào hay không?
2: Thường bây giờ tre thì là chúng tôi vẫn làm theo cổ truyền thôi, là ngâm tre dưới nước hoặc là chúng tôi sẽ quét lin lên hoặc là quét sơn lên thì nó sẽ không bị mối mòn.
5: Các sản phẩm làm trong đây cũng không phải là hoàn toàn truyền thống 100%, mà nó ví dụ nguyên vật liệu đã biến đổi thì chúng ta cũng phải biến đổi thôi. Và năm nay thì chúng tôi có ngoài các sản phẩm truyền thống của bạn trẻ thì chúng tôi cũng mời các nghệ sĩ, ví dụ như họa sĩ Vũ Minh Tuấn tham gia vào để tương tác cùng các bạn. Thì đấy là cái giữa thế hệ trẻ và thế hệ đi trước, giữa nghệ sĩ và nghệ, tạm gọi lại nghệ nhân đi, giữa nghệ sĩ và nghệ nhân để tìm hiểu với nhau, biết đâu đấy cái sản phẩm, cái tác phẩm của họa sĩ Vũ Minh Tuấn lại chính là những cái sản phẩm của các bạn. Nếu mà tác phẩm của họa sĩ Vũ Minh Tuấn được nhiều người yêu thích thì những cái đấy lại được các nghệ nhân, các bạn trẻ lại để nhân rộng lên để thành một cái biểu tượng mới. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn tìm ra những biểu tượng mới cho những mùa trung thu tiếp theo, chứ không chỉ dừng lại chỉ là những cái sản phẩm truyền thống. Tại vì biết đâu là hôm nay là chính là cái hiện đại thì mai nó lại trở thành cái truyền thống mới.
4: À, vậy còn ý nghĩa ẩn giấu đằng sau những tri thức đó là gì? Và cụ thể như là khi làm bộ sưu tập tái hiện Tết Trung Thu xưa đã giúp Nam Chi hiểu hơn thế nào về ngày này với cha ông?
2: Tết Trung Thu không chỉ là Tết cho trẻ em nữa mà là Tết đoàn viên. Khi mà đến đêm rằm Trung Thu á, thì trẻ em ra sân đình cùng với bố mẹ được hưởng và tất cả một cả làng xóm tụ họp lại trong một cái không gian của sân đình đó. Nó tái hiện lại được khung cảnh đầm ấm, khung cảnh đoàn viên, và nó chính là cái sự gắn kết cộng đồng của người Việt. Và thông qua đó thì chúng ta thấy được rằng là mặc dù là người Việt từ xưa hay đến nay hay là xã hội phát triển thì trong tâm thức người Việt luôn luôn có một cái sự gắn kết tình yêu thương gia đình, tình yêu thương đất nước. Và cứ đến mùa lễ hội là chúng ta thấy rằng là từ mọi miền đất nước là tất cả mọi người sẽ đổ về quê hương, sum họp với gia đình, sum họp với dân làng, làng xóm. Đó chính là nhân cách của con người Việt Nam.
4: Như chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đức Bình và họa sĩ Nam Chi, giá trị sâu sắc thực sự của ngày Tết Trung Thu chính là không gian đoàn viên sum họp bên nhau, cùng chẻ tre, vót nứa, cùng cắt giấy tô màu, hay là cùng vẽ trang trí, phết hồ buộc dây và cùng ngắm trăng phá cỗ. Chính những cái khoảnh khắc cùng làm cùng vui ấy đã thêm gắn kết tình thân, để rồi mỗi mùa trăng tháng 8 thì lại nhắc nhở những người con xa xứ trở về quê hương.
6: Gia đình chị Thái Hà ở Thường Tín, Hà Nội đã chuẩn bị sẵn tre, giấy màu để cùng con tự tay làm những chiếc đèn lồng. Bố mẹ vót tre, căng dây, các con chọn giấy để dán và buộc. Dù đôi chỗ còn lúng túng vì lâu ngày không động đến, nhưng nụ cười rạng rỡ của tất cả các thành viên cho thấy sự vất vả ấy hoàn toàn xứng đáng. Những khoảnh khắc cùng làm, cùng chơi như thế này kéo gần khoảng cách giữa các thế hệ, đánh thức ký ức tuổi thơ trong mỗi người về chiếc đèn ông sao nhỏ xinh hay chiếc mặt nạ giấy bồi từ thuở bé.
7: Tuổi thơ của mình phải có điều kiện để được trải nghiệm những cái đồ chơi tự làm, tự tạo ấy, nghề truyền thống, và mình cảm thấy rất là háo hức.
6: Việc chuẩn bị đồ chơi Trung Thu không quá cầu kỳ bởi nguyên liệu gần gũi và thao tác đơn giản. Giá trị lớn nhất nằm ở sự kết nối, ông bà chẻ tre, bố mẹ phơi hạt bưởi rồi sâu thành chuỗi, còn tụi trẻ tỉ mỉ vuốt từng nếp giấy màu, thỏa sức vẽ lên đó những hình thù yêu thích.
8: Mọi người đã làm diều và đèn lồng rất là đẹp, và con thích nhất là cái đèn lồng ạ, đẹp và thú vị ạ, làm cùng với bố mẹ.
9: Con thích nhất là tiến sĩ giấy ạ, và cả đèn lồng ạ.
6: Tết Trung Thu chưa bao giờ chỉ là ngày hội của trẻ thơ với đèn lồng rực rỡ và tiếng trống lân rộn rã, mà thiêng liêng hơn thế, đó là Tết đoàn viên. Giữa bộn bề lo toan của nhịp sống hiện đại, Trung Thu là khoảng lặng bình yên để gác lại mọi gánh nặng mưu sinh, dục dã những ai bôn ba chốn phồn hoa tất bật ngược xuôi, trở về nhà. Chị Nguyễn Thủy Linh, sinh viên năm thứ ba Đại học Luật Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch từ sớm để về thăm gia đình tại Quảng Ninh.
10: Thường mỗi năm ngày rằm Tết Trung Thu thì em thì lúc nào cũng sẽ sắp xếp thời gian để đi về. Bởi vì là nó cũng một phần là Tết Trung Thu thì cũng cùng với dịp là sinh nhật của mẹ em. Nên là kể cả mà em có bận gì hay đi nữa thì em cũng sẽ sắp xếp thời gian để hôm đấy có thể quay về với gia đình.
6: Khoảnh khắc quây quần bên mâm cỗ cùng nhâm nhi chén trà thơm vị chát ngọt và thưởng thức bánh dẻo bánh nướng, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Trở về để thấy mình bé lại bên hiên nhà, để tìm lại sự bình yên trong tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và sự ấm áp từ cái ôm của gia đình.
11: Đối với em thì ngày Trung Thu thực chất đúng là một ý nghĩa là về ngày Tết đoàn viên. Từ ông bà, bố mẹ rồi đến bọn em rồi bây giờ đến các em, các cháu cũng vậy. Cái ngày Trung Thu là cái ngày mà trẻ con rất háo hức. Đi học về là sấn vào với ông bà là chuẩn bị mua, đi mua hoa quả, đi mua ông tiến sĩ, mua bánh kẹo để trưng đêm Trung Thu. Hay là có những bạn nam, bạn ý múa đầu sư tử, đèn cù. Đó, những cái đấy là những cái mà nhiều khi là cả năm chảnh mảng gia đình thì có những cái dịp như này để mình hàn gắn kết lại với gia đình hơn.
12: Tôi vẫn nghĩ là ngày Tết Trung Thu là cái ngày mà trẻ em cũng như người lớn có một cái dịp để mà gia đình cũng như bạn bè nó quy tụ lại cùng chơi, cùng rước đèn. Thứ nhất là cảm nhận tất cả những cái tinh hoa mà các cái đời trước lưu truyền lại. Nhưng cái chính tôi nghĩ đấy là một cái dịp mà để mọi người gần gũi với nhau, có một cái cơ hội để mà gắn kết cộng đồng lại, cùng nhau chơi, tham gia một cái hoạt động truyền thống để gắn kết cái tình cảm cũng như là tri thức, bởi vì thông qua cái hoạt động đấy thì các em lại được tìm hiểu về giá trị truyền thống.
6: Dù thời gian có trôi đi và nhịp sống hiện đại có đổi thay, nhưng những mùa trăng tháng 8 vẫn mãi mãi là sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, thắt chặt tình cảm gia đình và lưu giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc.
0: Và các bạn thân mến, qua bàn tay tỉ mỉ, khối óc miệt mài nghiên cứu và sự dấn thân phục dựng của những người trẻ, các vật liệu mộc mạc đã được thổi hồn, biến những tư liệu cũ kỹ thành các giá trị đương đại đầy sức sống. Di sản chỉ thực sự trường tồn khi thế hệ tiếp nối không ngừng sáng tạo bằng cả đam mê, để người làm nghề sống được bằng di sản và để những sản phẩm tinh hoa ấy được trân trọng, đón nhận, tạo ra giá trị thực sự cho đời sống hôm nay. Đến đây thì chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Bản tin thời sự.
14: Bản tin thời sự.
15: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng Phú Thọ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ đất nước phải được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc. Dự và phát biểu tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Trong đó, Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20 đến 30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng. Xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ, sinh thái và chất lượng sống. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tầm nhìn phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9 này. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1809 phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn và các dự án thuộc hệ thống sinh thái, sân sau của tập đoàn nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát sở hữu cổ phần, quan hệ tín dụng với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, bảo đảm hoạt động ngân hàng minh bạch, an toàn và bền vững. Hôm nay, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn do đã được Trung ương điều động phân công công tác khác. Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 500 hectare chanh không hạt, từng bước chuyển hóa vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Fruit Republic Cần Thơ vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển vùng trồng 500 hectare chanh không hạt phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2026-2030. Các bên sẽ phối hợp mở rộng vùng nguyên liệu, trọng tâm là liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Theo thỏa thuận, nông dân tham gia vùng trồng mới được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính hợp pháp. Doanh nghiệp hỗ trợ vốn sản xuất 5 triệu đồng trên hộ theo hình thức cho mượn không tính lãi, hoàn trả dần sau thu hoạch. Đồng thời tổ chức thu mua chanh, phục vụ xuất khẩu, hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, LEAP và giám sát chất lượng vùng trồng. Ông Phan Đức Tài, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Chí, xã Tân An, cho biết chanh không hạt chủ yếu xuất khẩu sang thị trường EU. Giá thu mua dao động theo thị trường nhưng không thấp hơn 10.000 đồng trên 1 kg.
17: Hiện nay là dùng nguyên liệu của hợp tác xã đang thu mua là trên địa bàn là 10 xã của tỉnh Vĩnh Long. Diện tích thì tại giờ là 182 hectare, là trong đó là khoảng 50% là người dân tộc Khmer. Ở đây thì mình thu mua là nếu mà nằm trong cái xã viên của mình đó, thì mình thu mua là cái giá sàn thấp nhất là giá 10.000. Còn ví dụ như giá thị trường lên cao nữa thì mình cộng thêm 3.000. Canh tác này thì mình làm theo cái hướng là Global Gap để mình xuất khẩu qua cái thị trường EU, Anh, New Zealand và Hàn Quốc.
16: Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 250 hectare và tiếp tục mở rộng lên 500 hectare trong giai đoạn 2027-2030, hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ xuất khẩu.
15: Sáng nay tại phường Buôn Ma Thuột, Văn phòng Bộ Công an, Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hội thi Tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người năm 2026. Hờ Xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
18: Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng, tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua 3 phần thi khởi động, tăng tốc và về đích, các đội thi tìm hiểu quy định pháp luật về phòng chống mua bán người, nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ liên quan đến tuyển dụng, môi giới việc làm, di cư và các nguy cơ trên không gian mạng. Cùng với đó, các nội dung sân khấu hóa, hùng biện được thanh niên thể hiện, đưa kiến thức pháp luật vào những tình huống gần gũi, giúp người trẻ nhận biết, ghi nhớ và vận dụng. Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới, các thủ đoạn mua bán người ngày càng biến tướng, trong đó có việc lợi dụng mạng xã hội, lời mời gọi việc nhẹ lương cao để tiếp cận dụ dỗ nạn nhân. Vì vậy, hội thi không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho người tham gia, mà còn hướng tới đưa những kiến thức này tiếp tục lan tỏa tại cơ sở. Anh Lương Minh Tùng, Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, mỗi thành viên của 8 đội thi được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa kiến thức đã tiếp nhận đến những người xung quanh.
19: Đặc biệt là đối với các bạn là thành viên của 8 đội ngày hôm nay, thì tôi hy vọng là các bạn sẽ là những cái người tuyên truyền viên về phòng chống buôn bán người. Không đi đâu xa, các bạn phải là tuyên truyền viên ở trong gia đình. Và nếu mà các bạn còn là sinh viên, các bạn phải tuyên truyền ở trong cái phòng mà mình đang ở, khu của mình đang ở, về hàng xóm của mình, về khu cộng đồng của mình. Và các bạn phải là những người tuyên truyền viên tích cực.
15: Hôm nay, 19 tháng 9, tức là ngày 9 tháng 8 âm lịch, tại sân vận động Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng diễn ra vòng chung kết lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
20: Sau vòng
18: đấu loại, 15 ông châu xuất sắc bước vào vòng chung kết, tranh tài cho những khắp đấu quyết liệt, thể hiện sức mạnh, sự gan dạ và những miếng đánh đặc trưng. Mỗi khắp đấu không chỉ là cuộc so tài giữa các ông châu mà còn thể hiện tinh thần thượng võ, góp phần tái hiện những giá trị văn hóa được cộng đồng cư dân vùng biển Đồ Sơn gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bên cạnh phần lễ và các khắp chọi, phường Đồ Sơn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại, xây dựng tour trải nghiệm lễ hội, tổ chức chương trình nghệ thuật, liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm ô cốp, hội vật giao lưu và các carnival đường phố. Qua đó, lễ hội từng bước được gắn kết với các sản phẩm du lịch, dịch vụ, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Đồ Sơn. Anh Trần Văn Thế, du khách từ Bắc Giang về dự lễ hội chia sẻ.
20: Sau khi về đây xem lễ hội chòi châu, tôi cảm nhận là nét văn hóa này của Đồ Sơn là rất là hấp dẫn, và chúng tôi cũng mong là sẽ tiếp tục được về dự các lễ hội những năm tiếp theo. Ngoài ra, các cái phong cảnh thiên nhiên của đất Đồ Sơn này mà nơi chợ châu này là tôi thấy là phong cảnh đẹp, tôi cảm thấy là tôi thích thú ở khu này.
21: Mưa lớn gây ngập ảnh hưởng đến nhiều địa phương. Tại Nghệ An, sáng nay mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh cũ ngập cục bộ, gây không ít khó khăn cho người dân khi lưu thông. Nhiều xe máy, ô tô không thể di chuyển, gây ách tắc giao thông. Nước lũ còn tràn vào nhiều nhà, khiến người dân phải di rời đồ đạc lên vị trí cao để tránh ngập. Trong khi tại khu vực cống thoát nước tại cầu Đắc Tơ, phường Phước Sơn, thành phố Đồng Nai cũng bị sạt lở nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã răng dây khoanh vùng, đồng thời phát lệnh cấm các dòng xe tải, ô tô lưu thông qua đây để bảo vệ tính mạng cho người dân. Chuyển sang phần tin thế giới, sau nhiều tháng căng thẳng xoay quanh Greenland, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị này đang tiến tới một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Mỹ có thể mở rộng đáng kể vai trò quân sự, trong khi Đan Mạch và Greenland tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết. Đan Mạch hôm nay đã lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
22: Dự kiến, Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ chính thức ký kết văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York vào tuần tới. Trước đó, các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc muốn sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, thậm chí từng đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực, đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn với các nước châu Âu và khối NATO. Tình hình chỉ hạ nhiệt sau khi nhóm công tác ba bên gồm Đan Mạch, Greenland và Mỹ được thành lập để đàm phán. Ngoại trưởng Đan Mạch Lok Rasmussen nhận định thỏa thuận tôn trọng các lằn ranh đỏ do Copenhagen đặt ra, giúp củng cố an ninh chung tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Về vấn đề chủ quyền, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản tiếp tục công nhận chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen cũng đánh giá cao giải pháp thỏa hiệp này vì đã đảm bảo được lợi ích cốt lõi và an ninh của hòn đảo.
21: Liên Hợp Quốc đang giáo diết hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho tuần lễ cấp cao Đại hội đồng khóa 81, dự kiến chính thức khai mạc vào ngày 22 tháng 9 tới. Tại kỳ họp quan trọng này, Tổng thư ký Antonio Guterres dự kiến sẽ kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết đối với các giá trị nền tảng của tổ chức. Đồng thời, người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ bộ máy của tổ chức này. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra căn cứ Liên Hợp Andrew đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 9. Cuộc gặp diễn ra khi thỏa thuận Busan được ký kết vào tháng 10 năm 2025 được xem như một khoảng tạm ngừng trong thương chiến Mỹ-Trung sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Trong khi đó, thương mại, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, Iran và nguồn cung đất hiếm vẫn là những vấn đề có thể xuất hiện trên bàn nghị sự. Hãng vận tải biển Bucrobus của Uruguay vừa chính thức ra mắt và chạy bằng điện lớn nhất thế giới hiện nay với chiều dài 130 mét. Được đúc hoàn toàn bằng nhôm dùng trong ngành công nghiệp đóng tàu, có khả năng chở tới 2.100 hành khách cùng 225 phương tiện. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xanh hóa ngành giao thông vận tải trong khu vực. Hôm nay, chất lượng không khí tại Singapore giảm xuống mức có hại cho sức khỏe, trong lúc khói mù dày đặc từ các vụ cháy rừng ở Indonesia tiếp tục bao trùm quốc đảo này, làm suy giảm nghiêm trọng tầm nhìn trên khắp Singapore. Dịch vụ giám sát chất lượng không khí của IQE ghi nhận sáng nay giờ địa phương, chỉ số chất lượng không khí tại Singapore ở mức 190, nằm sâu trong ngưỡng có hại cho sức khỏe. Tại một số khu vực, chỉ số chất lượng không khí vượt ngưỡng 200, rất có hại cho sức khỏe. Đây là lần thứ ba chỉ trong tuần này, chất lượng không khí ở Singapore suy giảm nghiêm trọng, được cho là do các đám khói mù dày đặc từ các đám cháy rừng ở khu vực Kalimantan và phía nam đảo Sumatra, Indonesia di chuyển về phía Singapore. Trước tình hình này, Indonesia cho biết luôn tuân thủ các cơ chế của ASEAN trong việc xử lý tình trạng cháy rừng và đất, cũng như là các tác động với tình trạng khói mù đã lan sang một số quốc gia trong khu vực. Với chủ đề Nhịp tim hòa điệu, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 đang diễn ra tại sân vận động Paloma, Mizuho, tỉnh Nagoya, Nhật Bản. Đây là sự kiện được mong chờ nhất của Thể thao Châu Á trong năm nay. ASEAN 20 đánh dấu lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á sau Tokyo vào năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Đại hội năm nay quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao, 71 phân môn với 469 nội dung. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp tạo động lực mới cho kinh tế nông thôn, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh làm vợ lính đảo, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp dạy tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam tranh tài tại ASEAN 20, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 diễn đàn chủ nhật, em yêu biển đảo quê hương, từ cuộc thi đến nhận thức bảo vệ chủ quyền, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cậu bé Tin Conning Lê, kiều bào Hà Lan với tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, chính sách khoa công nghệ tạo động lực mới trong sản xuất nông nghiệp. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Fed đảo chiều chính sách lãi suất sau 3 năm, thông điệp từ nước Mỹ. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, hành trang cho học tập và hội nhập việc làm quốc tế. 15 giờ 50 alo VV1, đổ đất làm đường, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân tại Bắc Ninh. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Hương Tràm đi qua Hào Quang để trở về. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phục hồi nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 Bác Hồ với chiến sĩ.
21: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngôi nhà ASEAN.
23: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. Chi tiêu của khách du lịch Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Du lịch Thái Lan chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài. Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. Thưa quý vị và các bạn, theo một khảo sát của bộ phận Southeast Asia Pulse Check thuộc tập đoàn Hilton, du lịch Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó sự thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng chuyến đi mà còn ở cách du khách lựa chọn và tận hưởng hành trình. Sau những năm ưu tiên sự thuận tiện và cân nhắc chi phí, người dân trong khu vực đang có xu hướng dành nhiều ngân sách hơn cho những chuyến đi được cho là đáng giá, bao gồm nhiều trải nghiệm hơn, nhiều điểm đến hơn và thời gian lưu trú dài hơn.
1: Theo kết quả khảo sát, 96% du khách Đông Nam Á được hỏi dự định đi du lịch trong khu vực trong 12 tháng tới. Đáng chú ý, xu hướng nổi bật nhất là gia tăng mức chi tiêu. Gần 6 trong số 10 du khách cho biết sẽ dành ngân sách lớn hơn cho mỗi chuyến đi. Trong khi đó, một bộ phận đáng kể muốn kết hợp nhiều điểm đến hơn trong cùng một hành trình hoặc kéo dài thời gian lưu trú. Điều này cho thấy thị trường du lịch khu vực đang chuyển từ tâm lý đi cho biết sang đi để trải nghiệm. Một chuyến đi không còn đơn thuần được tính bằng số ngày hay số địa danh đã ghé qua, mà ngày càng được đánh giá bởi chất lượng và mức độ ý nghĩa của trải nghiệm.

0: khác nhau để tạo nên một hành trình phong phú hơn. Tuy nhiên, khám phá không đồng nghĩa với việc từ bỏ những nơi quen thuộc. Du khách Đông Nam Á đang tìm cách cân bằng giữa cái mới và cái đã biết. Bangkok của Thái Lan, Singapore và Bali của Indonesia tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến được du khách Đông Nam Á quan tâm nhất. Bên cạnh các trung tâm du lịch quen thuộc thì sự nổi lên của những điểm nghỉ dưỡng như Pattaya, Phú Quốc hay Penang cho thấy dòng khách đang có xu hướng mở rộng khỏi các đô thị cửa ngõ, tìm kiếm những không gian nghỉ ngơi và trải nghiệm chuyên biệt hơn. Một điểm đáng chú ý khác là dù sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, du khách vẫn rất nhạy cảm với giá trị nhận được. Đáng tiền tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Điều này có nghĩa là tăng ngân sách không đồng nghĩa với chi tiêu thiếu cân nhắc. Du khách muốn trả nhiều hơn nhưng đổi lại phải nhận được trải nghiệm tương xứng. Ẩm thực vì thế trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Với nhiều du khách, món ăn địa phương không còn là một phần phụ của chuyến đi mà đã trở thành một trải nghiệm chính. Bên cạnh đó là nhu cầu về thiên nhiên, biển, chăm sóc sức khỏe hay những điểm đến thân thiện với gia đình. Những khác biệt này đang mở ra cơ hội cho một thị trường du lịch đa dạng hơn, nơi mỗi điểm đến có thể xây dựng lợi thế dựa trên một hệ sinh thái trải nghiệm riêng. Nhìn tổng thể, du lịch Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ không đơn thuần là câu chuyện về nhiều người đi du lịch hơn, mà là mỗi chuyến đi được đầu tư nhiều hơn về thời gian, ngân sách và trải nghiệm. Du khách muốn khám phá nhưng vẫn quan tâm đến giá trị, muốn những điều mới mẻ nhưng không hoàn toàn từ bỏ sự quen thuộc. Như vậy, đây có thể là một giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng của nhu cầu. Và những điểm đến doanh nghiệp nào hiểu được điều du khách thực sự muốn trải nghiệm sẽ có nhiều cơ hội hơn để giữ chân dòng khách đang ngày càng có nhiều lựa chọn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong lĩnh vực du lịch thì Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo sẽ có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc nhập cảnh trong thời gian này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, bà Thanape cho biết các chỉ số dự báo sớm cho thấy lượng đặt phòng tháng 10 tới của Thái Lan đã tăng 16%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến bay từ Trung Quốc tăng 24%. Nhu cầu tập trung lớn từ các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu và Trùng Khánh nối liền qua các đường bay thẳng tới Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Udon Thani. Kỳ nghỉ kéo dài được kỳ vọng sẽ gia tăng thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách tới nhiều điểm ngoài các trung tâm du lịch truyền thống. Để hỗ trợ kích cầu, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch gồm các chương trình hợp tác với các đối tác lữ hành, quảng bá văn hóa và ưu đãi cho du khách hướng tới mục tiêu đạt 2,7 nghìn tỷ bạt, tương đương hơn 81 tỷ đô la Mỹ tổng doanh thu du lịch cho cả năm 2026. Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nay với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1.000 tỷ bạt. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng thay đổi cách con người làm việc. Tại Singapore, AI không chỉ tự động hóa những công việc lặp lại mà còn làm thay đổi vai trò của người lao động. Khi AI trở thành một đồng nghiệp mới trong môi trường công sở, câu hỏi đặt ra không còn là AI có thể thay thế con người hay không, mà là con người sẽ thay đổi vai trò của mình như thế nào để làm việc hiệu quả hơn cùng với AI.
3: Anh Ong Ju Chuan hiện đang là một quản lý cấp cao tại bộ phận kiểm toán của công ty Ernst & Young, Singapore. Hiện nay, các trợ lý AI đã trở thành công cụ đắc lực của anh trong công việc hàng ngày. Thay vì dành nhiều thời gian xem xét từng tài liệu, anh có thể giao cho AI thực hiện những phân tích tài liệu ban đầu, trong khi anh tập trung vào các nhiệm vụ khác. Anh Ong Ju Chuan cho biết.
4: Tôi chỉ mất khoảng 3 phút để chạy một bản phân tích do nhân viên gửi. Trong khi nếu tự mình xem xét chi tiết toàn bộ thì có lẽ là tôi sẽ phải mất khoảng 2 tiếng.
3: Tuy nhiên, tốc độ xử lý không đồng nghĩa với việc AI có thể tự đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lĩnh vực kiểm toán, nơi mỗi sai sót đều có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả, đánh giá chuyên môn và trách nhiệm của con người vẫn giữ vai trò then chốt. Khi

0: Các tác nhân AI ngày càng có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nội dung công việc cũng đang được thiết kế lại. Người lao động không chỉ thực hiện các công việc mà còn phải biết giao việc cho AI, đặt câu hỏi, đánh giá kết quả và điều chỉnh quy trình để đạt được hiệu quả cao hơn. Bà Audrey Chan, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nhân sự tại công ty Carey Consulting cho biết.
1: AI đang làm thay đổi cách thức và nội dung công việc nhanh hơn nhiều so với việc thay đổi chức danh trong công việc. Thay vì thay thế hoàn toàn con người thì AI đang thúc đẩy người lao động tái thiết kế công việc và nâng cao kỹ năng. Các nhà tuyển dụng ngày càng tìm kiếm những người vừa có chuyên môn, lại vừa biết cách ứng dụng AI để tăng năng suất, cải tiến quy trình và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.
0: Bà Audrey Chan cũng cho biết thêm, AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, từ nhân sự, tài chính, pháp lý đến quản lý rủi ro và tiếp thị. Theo khảo sát của công ty phần mềm SAP, trên 200 doanh nghiệp cho thấy 92% đang tìm hiểu hoặc đã sử dụng tác nhân AI, tăng mạnh so với mức 69% một năm trước. Hiện, AI đang hỗ trợ khoảng 27% công việc tại các doanh nghiệp Singapore và dự kiến tăng lên 47% trong 2 năm tới. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với những nhân viên mới. Khi quá quen với những câu trả lời có sẵn, người lao động có thể mất đi cơ hội rèn luyện tư duy độc lập và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bà Aileen, giám đốc điều hành của công ty phần mềm Sharp Singapore, cho biết.
1: Và rủi ro lớn nhất không phải là nhân viên sử dụng AI, mà là việc họ sử dụng AI mà không học cách tư duy. Vì vậy thì các doanh nghiệp cần khuyến khích việc học hỏi trong công việc để cho AI trở thành công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế tư duy của con người.
0: Bà Aileen cho rằng, trong môi trường làm việc có sử dụng AI, nhân viên vẫn cần tự hình thành nhận định, rèn luyện tư duy phản biện và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Với doanh nghiệp, bên cạnh ứng dụng AI, cần xây dựng dữ liệu đáng tin cậy và nâng cao năng lực cho người lao động. Tại Singapore, AI đang mở ra một cách thức làm việc mới. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, con người vẫn phải là người định hướng, kiểm soát và chịu trách nhiệm về những quyết định cuối cùng.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Vì một Việt Nam hùng cường.
4: Vì một Việt Nam hùng cường.
5: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu hệ thống di sản đồ sộ từ cố đô, nhã nhạc cung đình cho đến các làng nghề truyền thống, thành phố Huế đang đứng trước cơ hội lớn để biến các giá trị trăm năm thành nguồn lực phát triển mới. Bảo tồn trong thời đại số không chỉ là giữ nguyên những gì đã có, mà là làm sao để di sản tiếp tục sống đồng hành cùng đời sống đương đại và thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Đây là một bước đi cụ thể hóa của thành phố Huế triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu, động lực nội sinh và sức mạnh mềm quan trọng để phát triển đất nước bền vững trong kỷ nguyên mới. Nhìn nhận về cách đưa di sản đến gần hơn với công chúng để tạo ra giá trị kinh tế mà vẫn giữ trọn bản sắc, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh góc nhìn gắn kết không gian văn hóa với trải nghiệm du lịch.
6: Việc giới thiệu quảng bá di sản văn hóa cần gắn với câu chuyện văn hóa, con người và không gian văn hóa, qua đó hình thành những sản phẩm và trải nghiệm có chiều sâu. Đây cũng là lĩnh vực Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác. Các địa phương hai nước có thể tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức giao lưu, trưng bày và xây dựng các sản phẩm văn hóa trải nghiệm phù hợp với công chúng, gắn bảo tồn di sản văn hóa với cộng đồng và phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.
5: Từ cách tiếp cận này, bảo tồn không còn là câu chuyện riêng của các nhà nghiên cứu. Tại tỉnh Bắc Ninh, việc kết nối di sản với du lịch và giáo dục dựa vào cộng đồng cũng đang được triển khai mạnh mẽ. Chia sẻ về mong muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý di sản từ Nhật Bản, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
7: Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm về bảo tồn di sản vật thể và phi vật thể, bảo tồn nghề truyền thống, kỹ năng thủ công. Bắc Ninh thì mong muốn được các đối tác Nhật Bản chia sẻ, giới thiệu và chuyển giao những kinh nghiệm phù hợp, đặc biệt là phương thức tổ chức hệ sinh thái bảo tồn sáng tạo, mô hình quản lý di sản dựa vào cộng đồng, đào tạo và kế thừa đội ngũ nghệ nhân, số hóa di sản, phát triển sản phẩm văn hóa và kết nối di sản với du lịch, giáo dục và thị trường.
5: Phát triển công nghiệp văn hóa nhưng không đánh đổi bản sắc là một bài toán khó. Nhìn sang tỉnh Nara, cố đô cổ kính của Nhật Bản, nguyên tắc bảo tồn, cảnh quan, làng cổ, Asuka suốt hơn 60 năm qua là một kinh nghiệm quý giá. Ông Yamashita Makoto, Thống đốc tỉnh Nara chia sẻ.
8: Làng Asuka ở tỉnh Nara là một cái làng có hơn 5.000 dân vào từ năm 60 cho đến bây giờ hầu như là không có sự thay đổi. Và các hoạt động này thì đã được kiểm soát theo luật Asuka và được bảo tồn cảnh quan xung quanh của khu vực này. Để mà bảo tồn dự này thì chúng tôi đều dựa vào sự hỗ trợ từ phía chính phủ để mà duy trì bảo tồn cái khu vực làng cổ này. Trước hết là chúng tôi không được xây dựng những các công trình mới. Chúng tôi cũng hạn chế cái việc là thay đổi hiện trạng của toàn bộ cái khu làng, và khi mà mở rộng hoặc là tu sửa đấy thì phải đảm bảo cái thiết kế bên ngoài là tuân thủ những cái quy định như là vật liệu là phải sử dụng những ngói truyền thống của Nhật Bản này hay là những các cái nguyên liệu truyền thống.
5: Tương đồng với Nara, cố đô Huế cũng đang tìm cách đưa truyền thống hòa vào dòng chảy hiện đại thông qua công nghệ. Đến nay, Huế đã xây dựng hơn 1.400 bộ hồ sơ số và 207 mô hình cổ vật 3D tương tác. Nói về định hướng ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch thông minh, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế khẳng định.
9: Chúng tôi cũng rất mong muốn là được hợp tác với các địa phương của Nhật Bản trong ứng dụng các cái nền tảng số dữ liệu số để khai thác du lịch thông minh. Ở đây thông điệp của thành phố đưa ra là công nghệ ở đây chúng tôi không thay thế với di sản, mà công nghệ sẽ giúp hiểu sâu hơn, phục dựng có cơ sở hơn, quảng bá rộng hơn và khai thác mở các giá trị mới của di sản theo cách có trách nhiệm, đặc biệt là sẽ tạo ra được nhiều cái sản phẩm mới để phục vụ cho nhu cầu trải nghiệm của du khách.
5: Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm 2026, thành phố Huế đón 5,82 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 13.790 tỷ đồng. Những con số này cho thấy Huế có thị trường du lịch rộng lớn để phát triển sản phẩm từ di sản. Vấn đề còn lại là làm thế nào biến nguồn tài nguyên văn hóa thành những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Việc khai thác di sản cần có sự tham gia của nhiều chủ thể, nhà nước tạo cơ chế và định hướng, doanh nghiệp đầu tư, đội ngũ sáng tạo phát triển sản phẩm, nghệ nhân và cộng đồng tham gia gìn giữ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Khi các nguồn lực được kết nối, giá trị kinh tế từ di sản có thể lan tỏa sang nhiều lĩnh vực thay vì chủ yếu dựa vào hoạt động tham quan. Từ bảo tồn đến sáng tạo, từ sáng tạo bước ra thị trường rồi quay lại tái đầu tư cho di sản, đó chính là vòng tuần hoàn bền vững mà Huế cùng nhiều địa phương đang hướng tới. Khi công nghệ và tư duy kinh tế văn hóa được vận dụng đúng cách, di sản sẽ không chỉ được giữ lại cho hôm nay mà thực sự trở thành nguồn lực nội sinh vô giá cho ngày mai.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: FM chuyển động. Chuyển động FM.
14: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, một sáng tác mới của Lê Trang với phần thể hiện của ca sĩ Lê Trang và Lê Anh. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ Lê Trang các bạn nhé. Xin chào nghệ sĩ Lê Trang, bạn hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi.
1: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hữu Nam và xin chào các khán thính giả của Đài Tiếng Nói VOV. Thật ra ngày hôm nay tôi rất là vui khi được đến VOV để chia sẻ về bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi. Thật ra bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi thì đến với Lê Trang rất là tự nhiên. Tôi viết ca khúc này từ cảm xúc của một người Việt Nam rất là tự hào, tràn đầy năng lượng. Và tôi nghĩ rằng với tình yêu quê hương đất nước thì đôi khi không phải là những cái điều gì nó quá lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ những điều rất là gần gũi, ví dụ như là yêu những con người bình dị đang xung quanh mình, yêu những giai điệu quê hương và tự hào khi mình là người Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi viết ca khúc có tinh thần tươi sáng, mạnh mẽ nhưng vẫn có một sự gần gũi. Và cái tên Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, đó chính là cảm xúc cũng như là cái tinh thần Việt Nam mà tôi muốn hướng tới. Và đặc biệt thì tôi muốn bài hát không chỉ dành cho một thế hệ. Tôi mong rằng các bạn trẻ nghe bài hát này thì cũng thấy mình trong đó, có thể hát cùng nhau và cảm nhận được niềm tự hào rất là Việt Nam.
0: Vâng ạ. Hiện nay thì Lê Trang đang là trưởng nhóm của nhóm nhạc dân tộc Chuông Gió. Vậy thì khi bước vào lĩnh vực sáng tác ca khúc thì Lê Trang cảm thấy điều gì là khó nhất?
1: Như Hữu Nam cũng đã biết là Lê Trang là trưởng nhóm của dân tộc Chuông Gió và cũng như là Lê Trang được xuất thân từ các âm nhạc, nhạc cụ truyền thống. Nhưng mà với bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi thì Lê Trang đang sử dụng một chất liệu âm nhạc khác. Và thực ra với Lê Trang thì mình nghĩ rằng cái khó nhất đó chính là mình phải tự chịu trách nhiệm với chính cảm xúc của mình ấy. Tức là làm nghệ sĩ biểu diễn thì mình có thể biểu diễn cũng như là hát một ca khúc của người khác và tập trung làm sao để truyền tải được cái tinh thần của tác phẩm. Nhưng mà khi mình tự sáng tác thì khác. Tức là giai điệu của mình, lời cũng là của mình. Nếu mà hay thì mình vui, còn nếu mà chưa hay thì cũng không biết là sẽ đổ lỗi cho ai. Và thật sự là với tôi thì cái khó nhất thì đó là để làm sao mà một ca khúc vừa có cảm xúc của chính mình nhưng mà nó vẫn có tính kết nối với khán giả. Tôi muốn viết bài hát này, tôi muốn khi khán giả nghe thì họ có thể thấy một phần cảm xúc của chính họ trong đó. Và có lẽ chính quá trình nhiều năm biểu diễn, làm âm nhạc cũng như là dàn dựng và làm việc với nhạc cụ dân tộc thì cũng có giúp tôi có thêm những cái chất liệu cũng như là có thêm những cái kinh nghiệm để có thể bước sang sáng tác.
0: Và thông qua bài hát này thì Lê Trang muốn truyền tải thông điệp gì đến khán thính giả yêu nhạc?
1: Vâng, với bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, có lẽ là điều tôi muốn gửi gắm nhất đó là niềm tự hào về Việt Nam. Nhưng mà thật sự là tôi không muốn sự tự hào ấy chỉ nằm ở những cái lời nói lớn lao. Tôi muốn trong mỗi con người khi nghe bài hát có thể nghĩ về quê hương của mình, đến gia đình của mình, đến những con người Việt Nam bình dị nhưng luôn kiên cường, kiêu hãnh và cố gắng vươn lên. Và đặc biệt với các bạn trẻ thì tôi luôn muốn nói rằng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về truyền thống, về văn hóa của dân tộc, nhưng đồng thời cũng sẽ có quyền sáng tạo, đổi mới và bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình. Tôi nghĩ đó cũng là điều rất là đẹp của người Việt Nam ngày hôm nay. Mình biết mình đến từ đâu và tự tin đi về phía trước. Nếu sau này khi mà nghe bài hát, khán giả thấy trong lòng mình có thêm một chút yêu quê hương, một chút tự hào và cũng muốn cùng nhau làm những điều tốt đẹp cho đất nước. Như vậy, ca khúc đã hoàn toàn gặt hái được thành công rồi.
0: Vâng ạ, vậy thì trong tương lai, không biết là bạn có dự định sẽ sáng tác một ca khúc có sự pha trộn giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại?
1: Dạ vâng, tất nhiên là có rồi. Và thật ra thì đây cũng chính là hướng đi mà Lê Trang rất là yêu thích. Tôi đặc biệt là muốn khai thác những cái chất liệu văn hóa Việt Nam, từ dân ca hay nhạc cụ dân tộc cho đến những câu chuyện về văn hóa, con người và các vùng miền. Sau đó thì đưa những chất liệu ấy vào các cái cách hòa âm phối khí hiện đại, những màu sắc âm nhạc mới. Và tôi nghĩ là mình đang sống ở một cái thời điểm rất là thú vị. Tức là chúng ta có một kho tàng văn hóa cực kỳ phong phú, trong khi công nghệ và âm nhạc hiện đại lại mở ra rất là nhiều cách để kể lại những cái câu chuyện ấy. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ bật mí nho nhỏ với khán thính giả cũng như là biên tập viên Hữu Nam là thật ra thì tôi cũng đang có một cái ý tưởng nho nhỏ liên quan đến văn hóa Việt Nam và trong đó có cả hình ảnh các làng nghề và các giá trị truyền thống. Tôi rất muốn kể những câu chuyện rất Việt Nam nhưng bằng một ngôn ngữ âm nhạc mà khán giả hôm nay có thể nghe, có thể cảm nhận và yêu thích. Tất nhiên là tôi vẫn đang trên con đường gọi là tìm tòi thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình cứ mạnh dạn, mình cứ thử xem. Vì nếu không thử thì làm sao mà biết được, đúng không ạ? Vâng, và điều quan trọng nhất thì tôi nghĩ rằng là dù hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì thì âm nhạc vẫn phải giữ được cái hồn Việt thật là đẹp.
0: Xin được cảm ơn nghệ sĩ Lê Trang đã dành thời gian đến với cả VOV3 ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, và thật sự là ngày hôm nay thì Lê Trang rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và yêu thương âm nhạc của Lê Trang. Và hy vọng rằng thì chúng ta sẽ còn gặp nhau thật nhiều qua những giai điệu mới của Lê Trang và những câu chuyện âm nhạc thật đẹp. Và cho phép Lê Trang ngày hôm nay cũng xin được trân trọng cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã dành cho Trang có cơ hội để được ngồi đây chia sẻ với ca khúc mới Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi. Và hy vọng rằng với bài hát này thì cũng sẽ nhận được nhiều sự yêu mến và đón nhận từ quý khán giả. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tác phẩm âm nhạc tiếp theo.
0: Và không chần chừ gì nữa, ngay sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi với phần thể hiện của ca sĩ Lê Trang và Lê Anh.

chuyển động FM. FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Dũng vừa có đêm 3 concert xoay tròn tại Hưng Yên vào tối ngày 6 tháng 9. Đêm nhạc thu hút khoảng gần 11.000 khán thính giả. Chia sẻ với khán thính giả tại concert, Hoàng Dũng xúc động. Trong suốt 10 năm qua, hành trình của Hoàng Dũng luôn luôn có sự xuất hiện của bạn nhạc, nên Dũng nghĩ rằng trong số những việc mình phải làm cho âm nhạc thì có một việc mình luôn nhớ, làm thế nào để giữ bạn nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể. Trong đêm nhạc kéo dài hơn 3 giờ, nam ca sĩ mang đến hơn 40 ca khúc, trải dài từ những bản hit quen thuộc đến các bản mashup, acoustic đến những tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ khách mời. Với xoay tròn đêm 3, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô concert hướng đến một trải nghiệm live show tương xứng với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn, cùng các khách mời Minh Tốc và Lam, Oren, Hà Lê và đặc biệt là Vũ. Nếu âm nhạc là lý do khán thính giả đến với xoay tròn, những câu chuyện tình yêu được viết nên ngay trong đêm concert lại trở thành một đặc sản, khiến trải nghiệm này trở nên riêng biệt. Tại xoay tròn lần này, Hoàng Dũng tiếp tục dành một khoảng không để tình yêu hiện diện ngay giữa sân khấu và khán thính giả. Trong phần trình diễn bài hát Lý Giải, những khoảnh khắc cầu hôn được lồng ghép trực tiếp vào tiết mục. Ekip đã giữ nguyên hình ảnh live cam để tập trung trọn vẹn vào phản ứng của các cặp đôi. Tổng cộng, 4 cặp đôi đã có những khoảnh khắc đặc biệt của riêng mình tại xoay tròn, biến concert không chỉ thành nơi thưởng thức âm nhạc mà còn trở thành một phần ký ức trong câu chuyện tình yêu của khán thính giả. Với Hoàng Dũng, những lời yêu được nói ra giữa hàng nghìn người nghe nhạc cũng chính là một cách để âm nhạc tiếp tục bước ra khỏi sân khấu và ở lại trong đời sống. Và sau đây, mời các bạn nghe bài hát Lý Giải, sáng tác và thể hiện ca sĩ Hoàng Dũng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau hành trình để lại dấu ấn với khoảng 12.000 khán thính giả qua 4 đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Phùng Khánh Linh tiếp tục viết thêm một chương mới cho Giữa Một Vạn Tour. Lần này, nữ ca sĩ đưa tour trở lại thành phố Hồ Chí Minh với phiên bản mở rộng, chỉ diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 17 tháng 10 năm 2026 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Không đơn thuần là một đêm diễn nối tiếp, dự án được Phùng Khánh Linh giới thiệu như một chương mới trong hành trình âm nhạc của cô, với quy mô lớn hơn và một trải nghiệm sân khấu chưa từng được công bố trước đó. Với tên gọi mở rộng, khán thính giả có thể kỳ vọng vào một phiên bản được nâng cấp về sân khấu, âm nhạc lẫn cách kể chuyện. Những chi tiết cụ thể vẫn chưa được hé lộ, nhưng chính sự úp mở này lại khiến đêm diễn tháng 10 càng đáng mong chờ. Điều khiến Giữa Một Vạn Tour mở rộng được chú ý không chỉ nằm ở thời gian và địa điểm tổ chức, mà còn là lời hứa về một trải nghiệm mới. Phùng Khánh Linh cho biết chương tiếp theo sẽ là lớn hơn, táo bạo hơn và mang đến những điều khán thính giả chưa từng thấy trước đây. Với màu sắc âm nhạc riêng cùng cách xây dựng thế giới nghệ thuật đặc trưng, đây là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi một đêm diễn có nhiều yếu tố bất ngờ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Em Đau, sáng tác và thể hiện ca sĩ Phùng Khánh Linh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Với các tác phẩm xuất sắc thể hiện sự tìm tòi đổi mới trong bút pháp sáng tác, nhạc sĩ Robert Schumann đã có những đóng góp to lớn cho chủ nghĩa âm nhạc lãng mạn châu Âu thế kỷ 19. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu cho piano của nhạc sĩ nổi tiếng người Đức Robert Schumann. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2026, tức ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tạo động lực mới cho kinh tế nông thôn, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh làm vợ lính đảo, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp dạy tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam tranh tài tại ASEAN 20, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 diễn đàn chủ nhật, em yêu biển đảo quê hương từ cuộc thi đến nhận thức bảo vệ chủ quyền, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cậu bé Tin Conning Lê, kiều bào Hà Lan với tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, chính sách khoa công nghệ tạo động lực mới trong sản xuất nông nghiệp. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Fed đảo chiều chính sách lãi suất sau 3 năm, thông điệp từ nước Mỹ. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, hành trang cho học tập và hội nhập việc làm quốc tế. 15 giờ 50 alo VV1, đổ đất làm đường, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân tại Bắc Ninh. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Hương Tràm đi qua hào quang để trở về. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phục hồi nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ hôm nay đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour. Ban Bí thư quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tập trung vào công tác giáo dục phổ thông. Nội dung giám sát sẽ đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, công tác quản lý tổ chức, bộ máy cán bộ giáo viên. Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông, đặc biệt là trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Công tác giám sát phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Theo quyết định số 1613 ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng công bố quyết định bổ nhiệm 9 cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo ban quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Ban Quản lý khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm công việc không bị gián đoạn, đồng thời phát huy vai trò đầu mối trong quản lý, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
4: Các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là những không gian có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc hợp nhất ba đơn vị không phải để tạo ra một cơ quan lớn hơn, mà tạo ra một cơ quan hoạt động hiệu quả hơn. Hiệu quả đó là phải thể hiện bằng thời gian giải quyết công việc nhanh hơn, dự án triển khai thuận lợi hơn, đất đai và kết cấu hạ tầng được khai thác hiệu quả hơn, môi trường đầu tư được cải thiện và doanh nghiệp và nhà đầu tư hài lòng hơn.
2: Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Lốc triển khai nhiều hoạt động giáo dục chăm lo học sinh vùng biên trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung được hai đơn vị vừa ký kết. Theo thỏa thuận, bộ đội biên phòng đồng hành cùng nhà trường trong giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, hướng nghiệp và chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, hai bên tổ chức ít nhất hai buổi tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo và một lớp ngoại khóa về biên giới, mốc quốc giới. Nội dung giáo dục còn tập trung vào phòng chống ma túy, bạo lực học đường, tảo hôn, kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng tiếp tục được duy trì. Tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với nhà hảo tâm tổ chức chương trình hội chợ Trung thu yêu thương 2026, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú. Phóng viên Văn Hải thông tin.
5: Chương trình hội chợ Trung thu yêu thương là dịp bù đắp cho những bệnh nhi không được đón Trung thu ở nhà. Dù đang điều trị tại bệnh viện, các em nhỏ vẫn được vui chơi trong không khí của ngày hội trăng rằm. 36 quầy hàng gồm 15 hạng mục quà tặng đã được dựng lên ngay trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương để gửi trao những tình cảm đong đầy yêu thương. Hàng nghìn bệnh nhi đã được tham gia chuỗi hoạt động vui chơi trải nghiệm như tô tượng, vẽ tranh cát, lái xe ô tô điện, câu cá, làm đèn trung thu và nhiều trò chơi khác.
6: Chương trình tổ chức rất ý nghĩa và bé cũng rất vui ạ. Bé của tôi là bị tim bẩm sinh, điều trị trong Huế ạ. Xong đợt gần đây thì bé bị co giật. Ra đây bác điều trị.
7: Con nhà tôi bị viêm tai giữa, cháu điều trị ngoại trú này đến khám lại. Hôm nay bệnh viện tổ chức trung thu yêu thương cho các cháu, thấy cháu nó thích.
5: Những món quà trung thu ý nghĩa đã được Bệnh viện Nhi Trung ương và nhà hảo tâm tặng cho hơn 2.000 bệnh nhi đang điều trị nội trú và nhiều bệnh nhi điều trị ngoại trú tại hai cơ sở. Tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện còn phối hợp với Hội Công tác Xã hội tổ chức chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện với chủ đề Khúc ca Blue Trắng Trung thu yêu thương 2026.
0: Bệnh viện Nhi Trung ương luôn luôn là mong muốn tạo được cái môi trường người bệnh cảm thấy an toàn nhất và có thể cảm thấy vơi đi nỗi đau trong quá trình điều trị. Hiện tại thì bệnh nhân nội trú của chúng tôi thì dao động khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú, thì với hơn 2 tỷ thì chúng ta đang có khoảng 2.300 phần quà dành cho các con.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 8 tháng của năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo, đạt 2,86 tỷ đô la Mỹ. Trong khi giá xuất khẩu bình quân giảm 6% so với cùng kỳ. Đa dạng hóa thị trường đang trở thành hướng đi quan trọng để xuất khẩu gạo Việt Nam chủ động hơn trước những biến động từ bên ngoài. Bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống, ngành lúa gạo đang mở rộng sang những thị trường mới, phân khúc ngách và có giá trị cao nhằm tạo đầu ra ổn định hơn. Dự báo cả năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3,94 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 4% so với năm ngoái. Sau thời gian dài giảm giá, thanh long tại Đồng Tháp đang bất ngờ tăng trở lại, giúp nhà vườn có lãi từ khoảng 2.000 đồng đến hơn 10.000 đồng mỗi kg, tùy loại và chất lượng quả. Tuy nhiên, do đang mùa mưa, chất lượng quả giảm, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ tại thị trường nội địa. Trong tháng tới, thanh long dự kiến bước vào giai đoạn chín rộ. Đồng Tháp hiện có khoảng 8.500 hectare thanh long, sản lượng hơn 300.000 tấn mỗi năm. Chuyển sang phần tin thế giới. Đan Mạch đã lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Thỏa thuận này trao cho Mỹ quyền kiểm soát an ninh thường trực đối với Greenland, đồng thời ngăn chặn hoàn toàn việc Nga và Trung Quốc thiết lập căn cứ tại vùng lãnh thổ Bắc Cực chiến lược này. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
8: Dự kiến, Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ chính thức ký kết văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York vào tuần tới. Trước đó, các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc muốn sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, thậm chí từng đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn với các nước châu Âu và khối NATO. Tình hình chỉ hạ nhiệt sau khi nhóm công tác ba bên gồm Đan Mạch, Greenland và Mỹ được thành lập để đàm phán. Ngoại trưởng Đan Mạch Lokke Rasmussen nhận định thỏa thuận tôn trọng các lằn ranh đỏ do Copenhagen đặt ra, giúp củng cố an ninh chung tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Về vấn đề chủ quyền, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản tiếp tục công nhận chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen cũng đánh giá cao giải pháp thỏa hiệp này vì đã đảm bảo được lợi ích cốt lõi và an ninh của hòn đảo. Về phía Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng thỏa thuận trao cho Mỹ quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn mà không tốn kém chi phí. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, văn bản này ngăn chặn hoàn toàn việc Nga hay Trung Quốc đặt căn cứ, đưa quân hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại đây.
2: Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một thương vụ quân sự tiềm năng trị giá gần 2,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, tập trung nâng cấp năng lực phòng không cùng các thiết bị và dịch vụ liên quan. Theo thông báo của phía Mỹ, gói này bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần và huấn luyện, trong bối cảnh Kiev tiếp tục đối mặt với các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. Việc phê duyệt thương vụ chưa đồng nghĩa vũ khí và thiết bị được chuyển giao ngay. Theo quy trình của Mỹ, thương vụ còn phải trải qua thủ tục thông báo và xem xét tại Quốc hội trước khi hợp đồng cuối cùng được ký kết. Các nhà lập pháp Bolivia đã thông qua thỏa thuận cho phép nước này tiếp cận khoản tài trợ 1,9 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong bối cảnh thiếu ngoại tệ và dự trữ ngoại hối giảm sút. Khoản vay nằm trong chương trình 36 tháng thuộc cơ chế quỹ mở rộng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Thỏa thuận được thông qua sẽ tạo điều kiện để Bolivia tiếp cận thêm hơn 5 tỷ đô la Mỹ vốn bổ sung từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và các đối tác khác. Để đổi lại nguồn hỗ trợ tài chính, Bolivia phải thực hiện chương trình ổn định kinh tế, trong đó giảm thâm hụt ngân sách, tăng cường kỷ luật tiền tệ, áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và tiến hành các cải cách nhằm thúc đẩy năng suất, cải thiện môi trường đầu tư. Khoản vay được kỳ vọng giúp Bolivia khôi phục khả năng tiếp cận các nguồn tài chính từ bên ngoài trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu nhiều sức ép. Truyền thông quốc tế cho biết, tập đoàn dầu khí lớn nhất của Ả Rập Xê Út vừa thông báo cho một số khách hàng châu Âu về việc không thể cung cấp dầu cho các đối tác này vào tháng 10 năm nay như kế hoạch. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây của Ả Rập Xê Út chưa thể vận hành trở lại. Hệ thống này đã bị hư hại và phải dừng hoạt động sau đòn tập kích của máy bay không người lái từ Iraq hôm 10 tháng 9. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út quốc gia đứng thứ 3 thế giới về khai thác và xuất khẩu dầu thô, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang trong khu vực. Xuất khẩu dầu thô của Riyadh qua các cảng từ Vịnh Ba Tư gần như tê liệt sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2 vì chiến sự Mỹ-Israel-Iran bùng phát. Ả Rập Xê Út đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ trung tâm sản xuất ở mạn Vịnh Ba Tư sang các cảng trên Biển Đỏ thông qua đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây dài 1.200 km và có công suất lên tới 7 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, hệ thống này đã bị hư hại và phải dừng hoạt động sau đòn tập kích bằng máy bay không người lái từ Iraq hôm 10 tháng 9. Theo Bloomberg, quá trình sửa chữa các hư hại và vận hành trở lại đường ống với đầy đủ công suất có thể kéo dài khoảng 6 tuần.
2: Mạng lưới đường sắt đô thị của Ấn Độ hiện đạt khoảng 1.170 km, chỉ còn kém Mỹ khoảng 216 km và có thể vượt nước này trong khoảng 2 năm tới. Theo Bộ trưởng Nhà ở và Đô thị Ấn Độ, Metro của Ấn Độ hiện được triển khai tại 26 thành phố, trong khi mạng lưới của Mỹ dài khoảng 1.386 km. Nếu đạt mục tiêu, Ấn Độ sẽ trở thành nước có mạng lưới Metro lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Tuy nhiên, việc so sánh cần tính đến khác biệt trong cách phân loại đường sắt đô thị giữa các nước. Tại Ấn Độ, Metro bao gồm các tuyến trên cao, trên mặt đất và dưới lòng đất. Từ năm 2014, Ấn Độ đã phê duyệt 38 dự án Metro với tổng chiều dài khoảng 1.051 km, tổng vốn đầu tư ước tính 38 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
12: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
11: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
12: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
11: Bước 3. nhấn vào mục danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
12: Bước 4, nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
11: Bước 5, kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
12: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP đang ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông thôn, từ khơi dậy lợi thế sản phẩm địa phương, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân. Vậy làm thế nào để OCOP tiếp tục phát huy hiệu quả và tạo thêm động lực mới cho kinh tế nông thôn trong giai đoạn hiện nay? Đây là nội dung sẽ được bàn luận và phân tích trong chương trình tọa đàm hôm nay. Trước hết, xin giới thiệu vị khách mời tham gia cùng chương trình, ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trân trọng cảm ơn ông Phương Đình Anh đã nhận lời tham gia chương trình.

0: giá trị sản phẩm. Nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã trước đây sản xuất nhỏ lẻ, nay đã chú trọng hơn đến quy trình chế biến, bảo quản và xây dựng thương hiệu. Tại xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cơ sở bổi khô Tám Oanh của ông Trần Văn Tám là một ví dụ điển hình. Sau khi tham gia chương trình OCOP năm 2022, nhiều sản phẩm bổi khô của cơ sở đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Năm 2024, cơ sở đã có 2 sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao, gồm cá khô bổi và cá khô bổi một nắng. Đây không chỉ là dấu ấn ghi nhận về chất lượng mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho cơ sở. Ông Trần Văn Tám, chủ cơ sở cho biết, trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm, cơ sở luôn đặt yếu tố này lên hàng đầu.
1: Cơ sở mình kho, bãi, rồi lò, sấy cũng đã có đầy đủ hết rồi. Những hướng phát triển tới nữa cần tìm hiểu, mở rộng thêm thị trường thôi. Năng lực cơ sở thì đảm bảo phát triển càng sau sẽ cao hơn năm trước. Muốn nâng cao cái sản phẩm của mình, càng ngày nó càng chất lượng hơn, thì phải đặt OCOP là với 5 sao.
0: Không chỉ tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm, nhiều chủ thể OCOP cũng chủ động đổi mới phương thức kinh doanh để thích ứng với xu hướng thị trường hiện đại. Trong đó, thương mại điện tử và các nền tảng số đang trở thành kênh tiêu thụ quan trọng, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều khu vực khác nhau. Tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Bò Mì đã tích cực ứng dụng công nghệ số để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Theo bà Lưu Thị Hòa, giám đốc hợp tác xã, việc chuyển đổi từ phương thức bán hàng truyền thống sang môi trường trực tuyến đã mang lại nhiều cơ hội mới cho các sản phẩm OCOP của địa phương.
2: Thay đổi cái cách thức làm việc, chuyển đổi cái cách thức làm việc từ offline sang online và tận dụng những cái kênh truyền thông sẵn có, ví dụ như là các trang mạng xã hội, Facebook, YouTube và các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki, Vỏ Sò, Sen Đỏ đều là những đối tác mà mình thấy là có cái sự hỗ trợ rất nhiều.
0: Không chỉ ở miền núi, tại khu vực đồng bằng, chương trình OCOP cũng đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp. Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà ở xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội là một minh chứng rõ nét. Sau khi được công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, các sản phẩm rau của hợp tác xã đã được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho các xã viên. Theo bà Bùi Thị Thanh Hà, giám đốc hợp tác xã, chứng nhận OCOP không chỉ là tấm vé thông hành, giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá thương hiệu.
3: Từ khi sản phẩm của đơn vị được gắn nhãn sản phẩm OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội, sản phẩm được các siêu thị, các cửa hàng thực phẩm ưu tiên vị trí trưng bày, thiết kế những chương trình dành riêng để giới thiệu về các sản phẩm OCOP ngay tại siêu thị và cả trên trang bán hàng online.
4: Thưa ông Phương Đình Anh, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì ông có đánh giá ra sao về sự tích cực của các chủ thể tham gia chương trình OCOP nói chung trên toàn quốc hiện nay ạ?
5: Nghe phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là toát lên hai vấn đề. Thứ nhất là chương trình OCOP thì đã thể hiện được sự phù hợp về định hướng, rồi về sự tiếp cận trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu là góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân ở nông thôn. Và đây chính là vấn đề cốt lõi và vấn đề quan trọng nhất của chương trình. Vấn đề thứ hai là rõ ràng đã có sự thay đổi tích cực về tư duy của các chủ thể OCOP, những tổ chức kinh tế vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn. Ở đây chúng ta thấy đó là họ đã chủ động thay đổi để tham gia đầy đủ vào kênh phân phối, từ bán hàng truyền thống chuyển sang bán hàng theo kênh hiện đại, rồi từ quan điểm có gì bán đó thì đã chuyển sang cái quan điểm là bán theo nhu cầu của thị trường. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Một vấn đề nữa đó là việc các chủ thể OCOP đã chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm của mình làm ra, như ví dụ như là từ về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đến mẫu mã và bao bì sản phẩm để thích ứng với thị hiếu của người tiêu dùng. Và cái phóng sự vừa rồi mà chúng ta nghe, nó đã thể hiện được đúng cái tinh thần này.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 8 năm triển khai chương trình OCOP ngày càng mở rộng về quy mô, số lượng sản phẩm và chủ thể tham gia, đồng thời tạo những chuyển biến tích cực về doanh thu và thị trường. Sau đây là những kết quả đáng chú ý.
6: Đến tháng 6 năm 2026, cả nước có hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tăng gần 2.000 sản phẩm so với cuối năm 2025. Chương trình hiện có gần 11.000 chủ thể tham gia, trong đó hợp tác xã chiếm trên 32%, doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 25%, còn lại là tổ hợp tác, hộ sản xuất và hộ kinh doanh. Hoàng, 60% chủ thể OCOP ghi nhận mức tăng trưởng doanh

0: bình quân từ 17% một năm trở lên. Doanh thu của sản phẩm sau khi gắn sao ô cốp thường tăng từ 20 đến 30% so với trước đó.
1: Vâng, những con số vừa nêu cho thấy quy mô chương trình ô cốp tiếp tục được mở rộng. Vậy giá trị của ô cốp đối với kinh tế nông thôn được thể hiện như thế nào thưa ông Phương Đình Anh?
2: Có thể nói là từ kết quả thực tiễn trên cho thấy là chương trình ô cốp đã có những cái tác động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, rồi theo cái tiêu chuẩn, quy chuẩn, rồi có truy xuất nguồn gốc và theo cái nhu cầu của thị trường. Đồng thời cũng khơi dậy được cái tiềm năng về đất đai, về sản vật, về lợi thế so sánh, đặc biệt là các cái giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm ô cốp tích hợp đa giá trị. Đây là một khái niệm rất là mới trong cái triển khai chương trình của chúng tôi. Rồi gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với cái dịch vụ du lịch ở nông thôn. Thông qua chương trình ô cốp thì nhiều địa phương đã quy hoạch được các cái vùng nguyên liệu đặc sản, rồi họ đã phát triển được các ngành nghề nông thôn, đặc biệt là bảo tồn và phát triển nhiều làng nghề truyền thống. Rồi chúng ta hình thành được nhiều sản phẩm ô cốp gắn với vai trò như một đại sứ truyền tải những cái câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của vùng miền. Tôi lấy ví dụ như là sản phẩm trà Phìn Hồ thì mang hương sắc văn hóa của đồng bào người Dao ở vùng núi Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang, hay là các cái sản phẩm từ sen thì thể hiện được những cái giá trị văn hóa con người của xứ sở sen hồng của tỉnh Đồng Tháp. Đây là vấn đề rất khác biệt mà chúng ta đã nhìn nhận được trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó thì sản phẩm ô cốp cũng đã từng bước đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi có mẫu mã bao bì đa dạng, đặc biệt là thân thiện với môi trường, phù hợp với cái yêu cầu của thị trường, góp phần gia tăng cái giá trị, giúp cho các chủ thể tăng quy mô sản xuất và tăng cái doanh thu. Một vấn đề nữa là chương trình ô cốp đã thúc đẩy hướng đi về phát triển sinh kế ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với phụ nữ. Tóm lại thì chúng ta có thể khẳng định chương trình ô cốp đã trở thành một cái giải pháp phát triển kinh tế ở nông thôn gắn liền với cái xây dựng nông thôn mới, được triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp, được các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và đã có những cái thành công nhất định.
1: Từ kết quả và tác động đối với kinh tế nông thôn thì một yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm thay vì chỉ gia tăng về số lượng. Vậy để nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm ô cốp thì những giải pháp nào cần được chú trọng trong thời gian tới thưa ông?
2: Để đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng cái sản phẩm ô cốp thì chúng tôi đang chỉ đạo tập trung thực hiện 5 cái nhóm giải pháp chính. Một là chúng ta phải thay đổi được cái tư duy, rồi thay đổi được cái nhận thức về tiếp cận và định hướng của chương trình ô cốp theo cái hướng là tập trung vào các sản phẩm đặc sản, rồi tập trung vào những cái sản phẩm mà có lợi thế của mỗi địa phương, mà cụ thể ở đây là cái cộng đồng làng xã của chúng ta. Đấy là vấn đề mấu chốt. Thứ hai là chúng ta phải tích hợp cho được các giá trị riêng biệt, các cái giá trị đặc thù về mấy vấn đề. Một là về tài nguyên bản địa, về các giá trị văn hóa truyền thống và thông điệp mang tính lợi thế của mỗi sản phẩm ô cốp. Tức là mỗi cái sản phẩm ô cốp sẽ phải có được một câu chuyện sản phẩm ô cốp sinh động. Và giá trị của sản phẩm ô cốp thì không chỉ thuần túy là cái giá trị sử dụng, mà nó còn bao hàm cả giá trị đặc trưng của mỗi địa phương,

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra một số công trình tại phía Tây tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án chậm tiến độ. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh vai trò của thủy lợi trong việc chủ động nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai, cũng như các biện pháp gỡ điểm nghẽn thủy lợi, chủ động sản xuất ứng phó thiên tai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 19 tháng 9, tại phường Quy Nhân Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rai Lan Chung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, đại diện các cơ quan chức năng Quân khu 5, cùng một số sở ngành của tỉnh Gia Lai. Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai được điều động bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng. Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi được điều động bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiến hành bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm đầy đủ toàn diện các mặt công tác. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rai Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Thế Vinh trong thời gian giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Thế Vinh tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với Đại tá Trần Thế Phan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rai Lan Chung chúc mừng và đề nghị trên cương vị mới, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Trần Thế Phan được điều động bổ nhiệm trên cương vị công tác mới, đồng thời ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị bàn giao của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Chính ủy Quân khu 5 đề nghị hai cán bộ trên cương vị mới tiếp tục tu dưỡng, học tập, rèn luyện, nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tốt các mối quan hệ công tác và dành thời gian đi cơ sở, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn. Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai sau bàn giao nhanh chóng rà soát tình hình nhiệm vụ, thống nhất công việc, điều chỉnh, bổ sung phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm mọi hoạt động liên tục, không bị gián đoạn. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo và sinh hoạt đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong, công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Chiều 19 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đi kiểm tra hiện trường tình hình thực hiện dự án đường từ trung tâm Pleiku đi trung tâm Đắc Đoa và dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa, phường Pleiku cùng đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công và quản lý đường bộ. Dự án đường từ Pleiku đi trung tâm Đắc Đoa có chiều dài hơn 6,8 km, tổng giá trị xây lắp gần 119 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng thi công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng. Do ảnh hưởng thời tiết mưa lớn kéo dài gần 3 tháng qua nên các gói thầu làm nền thảm bê tông nhựa đoạn từ km 0 đến km 4 cộng 800 bị chậm so với kế hoạch. Hiện các nhà thầu đang tập trung hạ nền đắp đất chờ thời tiết tạnh ráo để tăng tốc thi công cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa. nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tràn vào nhà dân khi mưa lớn, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thống nhất phương án chi khoảng 4,3 tỷ đồng từ nguồn vốn kết dư để bổ sung 660 mét cống ngầm dọc đường Dương Minh Châu. Dự án đang nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành vào cuối năm nay. Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng, công trình

0: có tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư hơn 93 tỷ đồng, gói thầu xây lắp hơn 27,4 tỷ đồng. Dự án cải tạo nút giao hiện trạng thành nút giao cùng mức, gồm một đảo tròn trung tâm có bán kính 40 mét và bốn đảo tam giác kênh hóa dòng xe, vận tốc thiết kế trong nút giao 40 km/h. Tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,3 km, kết nối các trục đường Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương và Trường Chinh. Đến nay, giá trị thực hiện xây lắp đạt hơn 5,6 tỷ đồng, tương đương 20,5% gói thầu, đã cơ bản hoàn thiện một số hạng mục cống thoát nước, sửa chữa cầu đi bộ, thi công bó vỉa, vỉa hè và lớp cấp phối đá dăm. Sau thời gian ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài, hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca tăng kíp để bù đắp khối lượng bị trễ, quyết tâm hoàn thành vào cuối năm 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, giảm ùn tắc và tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ Pleiku. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu Ban Quản lý Dự án tỉnh và các đơn vị giám sát thi công thiết lập lại tiến độ chi tiết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực máy móc để ngay khi thời tiết tạnh ráo phải tập trung tăng ca tăng kíp, khẩn trương thi công, bù đắp khối lượng bị trễ. Đồng chí lưu ý, song song với việc đẩy nhanh tiến độ, phải siết chặt công tác quản lý chất lượng công trình, đồng thời tổ chức phân luồng, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, quyết tâm hoàn thành hai dự án trọng điểm theo đúng cam kết vào cuối năm nay.
1: Cũng trong ngày 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường một số dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn các xã Đề Di, Phù Mỹ Tây, Hòa Hội, Phù Cát, Hội Sơn. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, tài chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, trung tâm phát triển quỹ đất. Kiểm tra hiện trường thực hiện dự án khu đô thị và du lịch An Quang ở xã Đề Di do công ty cổ phần An Quang Holdings làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 89 hectare. Đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Đề Di đã thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với tiểu khu du lịch ở phía đông đường ven biển đạt khoảng 98%. Đối với tiểu khu đô thị ở phía tây đường ven biển, xã Đề Di đang thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp với xã Đề Di nhận bàn giao mặt bằng đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng để khởi công dự án theo cam kết với tỉnh. Đối với khu đô thị Cát Khánh ở xã Đề Di, do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Cát Khánh làm chủ đầu tư với diện tích 41,6 hectare, hiện tại nhà đầu tư đã hoàn thành 100% công tác khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, dự kiến hoàn thành công tác thiết kế trong tháng 10 tới. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Đề Di tháo gỡ một số vướng mắc, đôn đốc nhà đầu tư tạm ứng kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để có thể khởi công trong quý 4 năm nay. Tại xã Phù Mỹ Tây, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra dự án trang trại chăn nuôi heo Mỹ Hòa do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh Agri làm chủ đầu tư trên diện tích 10,7 hectare. Nhà đầu tư đã hoàn thành 100% phần đo đạc, trích đo, xác định nguồn gốc đất. Giá đất gửi ngành chức năng thẩm định, hiện đang làm thủ tục chuyển đổi đất rừng. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư dự án tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã hoàn tất việc thẩm định, thông qua giá đất, tiến hành bồi thường cho hộ dân, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường và các thủ tục liên quan để khởi công trong tháng 10 tới. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã kiểm tra hai dự án trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn xã Hội Sơn. Trong đó, dự án trang trại chăn nuôi heo Thuận Phong do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Thuận Phong làm chủ đầu tư trên diện tích 26,8 hectare. Dự án trang trại chăn nuôi heo Tam Sơn do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Tam Sơn làm chủ đầu tư trên diện tích 25,9 hectare. Đến nay, cả hai dự án đã xác định xong nguồn gốc đất, hoàn thành kiểm đếm cây trồng tài sản trên đất, chuẩn bị thỏa thuận bồi thường cho số hộ dân bị ảnh hưởng để giải phóng mặt bằng. Đoàn kiểm tra yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, giúp các dự án sớm được khởi công đúng kế hoạch. Kiểm tra dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân do công ty trách nhiệm hữu hạn Onsen Hội Vân làm chủ đầu tư trên diện tích 17,7 hectare thuộc hai xã Phù Cát và Hòa Hội. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân hai xã đôn đốc chủ đầu tư tập trung thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết với tỉnh. Nếu sau 30 ngày chủ đầu tư không thực hiện, thì tỉnh sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng tại xã Hòa Hội, qua kiểm tra thực tế, dự án trung tâm giết mổ gia súc gia cầm và chế biến thực phẩm Sang Hà Bình Định do công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà làm chủ đầu tư, từ năm 2023 đến nay chưa thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu nhà đầu tư tạm ứng tiền bồi thường cho số hộ dân bị ảnh hưởng để giải phóng mặt bằng. Nếu nhà đầu tư không thực hiện, xã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi dự án.
0: Ngày 18 tháng 9 tại thành phố Cần Thơ, Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương Thảo, cán bộ công an xã Cơ Bang tỉnh Gia Lai đã xuất sắc đạt giải 3 và giải thuyết trình ấn tượng nhất tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở năm 2026 cấp bộ. Tại hội thi, Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương Thảo đã thể hiện phần thi được chuẩn bị công phu, kết hợp kiến thức pháp luật với phương pháp truyền đạt trực quan sinh động. Phần thuyết trình tạo được sự chú ý và được ban tổ chức trao giải thuyết trình ấn tượng nhất, đồng thời đạt giải 3 chung cuộc. Hội thi do Bộ Công an tổ chức tại Cần Thơ với sự tham gia của các đội thi đến từ 11 đơn vị công an tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam với chủ đề chuyên nghiệp nhất, trách nhiệm nhất, gần dân nhất. Hội thi tập trung nâng cao kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lực lượng công an cơ sở. Kết quả này tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực của nữ cán bộ công an xã Cơ Bang trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời góp phần khẳng định chất lượng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật của công an tỉnh Gia Lai.
1: Chiều ngày 19 tháng 9, công an tỉnh Gia Lai phối hợp với ngân hàng Agribank Biển Hồ tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống tội phạm sử dụng vũ khí cướp ngân hàng. Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi diễn tập. Tình huống giả định được xây dựng sát với thực tế hoạt động giao dịch tại ngân hàng Agribank Biển Hồ. Theo đó, các đối tượng sử dụng vũ khí khống chế nhân viên, đe dọa khách hàng và thực hiện hành vi cướp tài sản. Tiếp nhận tin báo, các lực lượng công an nhanh chóng triển khai phương án tổ chức phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời vận động thuyết phục các đối tượng thả người đầu hàng. Các lực lượng nghiệp vụ được huy động theo phương án phối hợp chặt chẽ trong từng tình huống, ưu tiên bảo đảm an toàn cho cán bộ ngân hàng, khách hàng và người dân ở khu vực lân cận. Sau quá trình xử lý, các đối tượng bị khống chế, bắt giữ. Người bị khống chế được giải cứu an toàn, hiện trường được bảo vệ phục vụ công tác điều tra. Thông qua diễn tập, Công an tỉnh Gia Lai đánh giá khả năng chỉ huy điều hành và sự phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại cơ sở kinh doanh ngân hàng. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, không để bị động bất ngờ trước các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời rèn luyện kỹ năng ứng phó cho cán bộ nhân viên ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao dịch.
0: Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, ngày 7 tháng 11 năm 1950, ngày 7 tháng 11 năm 2026, chiều ngày 19 tháng 9, Cụm Công tác Đảng và Công tác Quần chúng số 7 thuộc Cục C10, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng trực thuộc Bộ Công an đã phối hợp với chính quyền xã A Xuân tổ chức chương trình Xã hội Tình Nghĩa tại tỉnh Gia Lai năm 2026. Tại chương trình, ban tổ chức trao 40 suất quà gồm 30 suất dành tặng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng và tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng, tổng giá trị quà tặng 45 triệu đồng. Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Cục C10 trong công tác xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị với cấp ủy chính quyền và nhân dân nơi đóng quân. Dịp này, đoàn viên hội viên các đơn vị thuộc Cụm 7 và xã A Xuân còn tham gia giao lưu thể thao với các môn bóng đá mini nam và bóng chuyền nữ. Hoạt động góp phần tạo không khí đoàn kết gắn bó, tăng cường giao lưu giữa cán bộ chiến sĩ các đơn vị và nhân dân địa phương.
1: Dự án thành phần 3, dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài khoảng 35 km, từ km 90 đến km 125, đi qua địa bàn 6 xã phường của tỉnh Gia Lai, gồm Lơ Pang, Mang Giang, Cơ Tăng, Đắc Đoa, Hội Phú và Gia Băng. cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng tuyến chính đạt 100% với tổng kinh phí chi trả hơn 1.814 tỷ đồng. Tại 6 xã phường dự án đi qua, công tác bồi thường hỗ trợ đã cơ bản hoàn tất, hầu hết hộ dân trong vùng ảnh hưởng đều đồng thuận cao, chủ động di dời tài sản và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Có mặt bằng sạch, các nhà thầu thi công đang khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị hiện đại để đồng loạt triển khai các buổi thi công, phấn đấu để nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khai thác nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời tạo lực đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Được biết, dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, được chia làm hai gói thầu xây lắp với thời gian hoàn thành dự kiến đến tháng 12 năm 2028. Lũy kế giá trị thực hiện của dự án đến nay ước đạt khoảng 482 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong việc chủ động nguồn nước cho sản xuất, nông nghiệp và phòng chống thiên tai, nhất là trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường. Tuy nhiên, tại Gia Lai, tỷ lệ diện tích canh tác được tưới chủ động vẫn còn thấp, nhất là khu vực phía Tây. Trước yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng chủ động bền vững và thích ứng với thời tiết cực đoan, đầu tư nâng cấp hạ tầng thủy lợi đang được xác định là một trong những nhiệm vụ cần tập trung. Đây cũng là nội dung được đề cập trong phóng sự gỡ điểm nghẽn thủy lợi, chủ động sản xuất ứng phó thiên tai của phóng viên Trần Thúy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 284 hồ chứa, 486 đập dân, 272 trạm bơm và khoảng 7.800 km kênh mương. Hệ thống này phục vụ tưới tiêu, sản xuất và dân sinh, đồng thời góp phần điều tiết nguồn nước, giảm thiểu tác động của hạn hán, mưa lũ. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả các công trình, việc quản lý vận hành an toàn hồ đập, nhất là trước mùa mưa lũ, luôn được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang tăng cường kiểm tra, chuẩn bị vật tư, phương tiện và phương án xử lý theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Phan Phước Thiện, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, thông tin.
2: Vâng, trước khi vào mùa mưa bão thì công ty cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện để theo phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo cho cái an toàn công trình hồ đập. Về phía công ty cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, đặc biệt Chi cục Thủy lợi tỉnh đã đi kiểm tra các hồ chứa trong công ty và Phòng An ninh Kinh tế PA04 của tỉnh sẽ đi kiểm tra chuẩn bị các vật tư, vật liệu theo phương châm 4 tại chỗ để cho đảm bảo an toàn công trình trước khi bước vào mùa lũ năm 2026.
1: Bên cạnh yêu cầu vận hành an toàn các công trình thủy lợi hiện có, việc hoàn thiện mạng lưới thủy lợi đưa nước đến vùng sản xuất còn thiếu, giúp mở dư địa phát triển nông nghiệp ở nhiều địa phương còn thiếu nước sản xuất. Tại vùng biên giới xã Gia Mơ, hồ Gia Mơ đã có nguồn nước, nhưng một số cánh đồng nằm xa hồ vẫn chưa được hưởng lợi do hệ thống kênh nhánh chưa hoàn chỉnh. Người dân phải phụ thuộc vào nước mưa, nước tự nhiên hoặc bơm nước để duy trì sản xuất. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ các tuyến kênh nhánh, từng bước đưa nước đến những vùng sản xuất còn khó khăn. Khi nguồn nước được chủ động, người dân có thêm điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mở rộng diện tích sản xuất và thay đổi phương thức canh tác. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ đánh giá.
3: Cái 10 kênh nhánh này là nó sẽ tạo được điều kiện thuận lợi và tạo đà phát triển cho bà con nhân dân để sau này sẽ phát triển tốt về cái vấn đề nông nghiệp của địa phương và đặc biệt là lúa nước, các cái loại cây trồng ngắn ngày cũng như dài ngày, tạo ra được các cái diện tích cánh đồng mẫu lớn để bà con nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao và máy móc vào sản xuất. Nó sẽ hiệu quả nó cao hơn và nó sẽ bền vững hơn. Trong những năm qua, các cái diện tích canh tác của bà con nhân dân xa nước cho nên là cái hiệu quả kinh tế nó rất là kém và cái tỷ lệ hộ nghèo còn cao. 10 tuyến kênh nhánh này nó sẽ phát huy được hiệu quả cho toàn bộ vùng của thủy lợi Gia Mơ và bà con cũng rất là kỳ vọng vào cái hiệu quả để phát triển kinh tế sau này.
1: Câu chuyện ở Gia Mơ cũng cho thấy khoảng trống về thủy lợi vẫn còn khá lớn. Theo ngành chức năng, tỷ lệ diện tích canh tác được tưới chủ động trên địa bàn chỉ khoảng 8,9%, trong khi khoảng 85% diện tích cây trồng vẫn phụ thuộc vào nước mưa và khai thác nước ngầm. Thực trạng này đặt ra yêu cầu

0: phải tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng thủy lợi, nhất là tại khu vực phía Tây, nơi còn nhiều dư địa phát triển sản xuất nhưng nguồn nước chưa được khai thác hiệu quả. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết.
1: Thì chúng tôi cũng xác định là giai đoạn 2025-2050 là phải tập trung rà soát và đề nghị đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi tập trung cho khu vực Gia Lai Tây để phát huy được cái tiềm năng lợi thế để phục vụ cho vấn đề phát triển nông nghiệp. Tỉnh cũng đã rà soát và có cái báo cáo kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho Gia Lai trong thời gian tới cái nguồn kinh phí đủ lớn để làm sao đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi xuống tầm cũng như là phát huy được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh.
0: Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu nâng diện tích canh tác được tưới chủ động toàn tỉnh từ khoảng 163.000 hectare lên gần 222.000 hectare. Riêng khu vực phía Tây từ hơn 53.000 hectare lên gần 95.000 hectare. Cùng với mở rộng diện tích tưới, tỉnh định hướng sửa chữa, nâng cấp các hồ đập xuống cấp, hoàn thiện hệ thống kênh dẫn, tăng khả năng tích trữ, điều tiết nguồn nước và đẩy mạnh các giải pháp tưới tiết kiệm. Đây cũng là cơ sở để nâng cao năng lực phòng chống hạn hán, mưa lũ, chủ động hơn trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết. Tháo gỡ những điểm nghẽn về thủy lợi, vì vậy, không chỉ là đưa thêm nước về đồng ruộng mà còn mở rộng khả năng khai thác đất đai, giảm phụ thuộc vào thời tiết và tạo điều kiện để người dân tổ chức sản xuất ổn định, hiệu quả hơn. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để Gia Lai hướng tới nền nông nghiệp chủ động và thích ứng tốt hơn với thiên tai.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về vai trò của thủy lợi trong việc chủ động nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai, cũng như các biện pháp gỡ điểm nghẽn thủy lợi, chủ động sản xuất, ứng phó thiên tai. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
5: V1V2

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, ruồi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yo,

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây.

0: phẩm Calorie.
1: Nước hoa xịt phòng Calorie với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Calorie mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, tức ngày 10 tháng 8 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình trước Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội các vấn đề trong lĩnh vực quản lý. Chương trình nghệ thuật đương đại kết nối di sản, kiến tạo tương lai, đưa khán giả xuyên thời gian, kể câu chuyện âm nhạc từ truyền thống đến đương đại. Trong phần tin thế giới, châu Á hòa chung một nhịp đập trong đêm khai mạc Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2026. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ họp trong tuần tới thảo luận tháo gỡ khủng hoảng năng lượng.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour. Phóng viên Việt Cường thông tin.
1: Sau gần 50 năm gia nhập Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã ghi những dấu ấn sâu đậm là một thành viên ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật của Việt Nam là hai lần trúng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc các nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021, tham gia đóng góp vào quá trình thảo luận thông qua nhiều nghị quyết tuyên bố quan trọng của Liên Hợp Quốc về hợp tác phát triển, giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, bảo đảm quyền con người. Việt Nam được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá là một điển hình thành công trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và là một quốc gia quyết tâm và nghiêm túc trong thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và văn kiện vì tương lai. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu trong triển khai sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc ở cấp độ quốc gia. Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương và Liên Hợp Quốc gặp nhiều thách thức, Việt Nam được trông đợi là đối tác tích cực, thúc đẩy hợp tác đa phương với Liên Hợp Quốc, đóng vai trò trung tâm, được coi là hình mẫu cho mô hình hợp tác hiệu quả với Liên Hợp Quốc. Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 7 năm 1995. Đây là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Kể từ đó, quan hệ hai nước mỗi ngày qua đi lại càng có thêm những dấu mốc mới. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7 năm 2013, nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững vào tháng 9 năm 2023. Đây là những bước tiến quan trọng trong quan hệ hai nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này tạo cơ sở để hai bên tăng cường quan hệ về chính trị, ngoại giao với các chuyến thăm cấp cao và các cấp thường xuyên giữa hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 137 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2025. Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN. Việt Nam đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng số thiết yếu để Việt Nam có thể hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Với những nỗ lực bền bỉ đóng góp vào sứ mệnh cao cả của Liên Hợp Quốc thời gian qua, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Đồng thời, chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.
0: Chương trình tiếp tục với những nội dung quan trọng. Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 8 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội, trong đó có các dự án luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
2: Đây là nội dung tại nghị quyết 278, phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9, ban hành ngày 18 tháng 9. Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách trước ngày 21 tháng 9. Các bộ cũng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quốc hội trong quá trình thẩm tra chỉnh lý dự án. Đáng chú ý, với luật đất đai sửa đổi, chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế xác định, kiểm tra, giám sát giá đất, xử lý đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong bồi thường, tái định cư, đẩy nhanh kết nối dữ liệu đất đai và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng được giao lấy ý kiến nhân dân qua VNeID đối với 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Chính phủ đồng thời yêu cầu rà soát cung ứng ngay số sách giáo khoa còn thiếu, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm cung ứng xăng dầu, điện và tiếp tục hoàn thiện quy định về thuốc, thiết bị y tế.
0: Theo chương trình ngày hôm nay, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn với những vấn đề trong lĩnh vực quản lý.
2: Nội dung giải trình tập trung vào công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó chú trọng các chủ trương chính sách mới tại luật nhà giáo, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học sửa đổi và luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Bộ trưởng

0: đi thật, kết quả thật vào năm 2030.
1: Theo chương trình hành động ban hành ngày 19 tháng 9, ngay trong năm nay, các trường phải phổ biến quy tắc ứng xử, yêu cầu về trung thực, liêm chính đến nhà giáo, học sinh, sinh viên. Ít nhất 95% trường phổ thông và 100% trường đại học phải ứng dụng công nghệ số trong quản lý học bạ, điểm số và giám sát thi cử. Bộ cũng yêu cầu loại bỏ các cuộc thi không cần thiết, không giao giáo viên nhiệm vụ hành chính ngoài chuyên môn và không sử dụng đơn thuần điểm số để đánh giá xếp hạng.
0: Vietnam Airlines vừa công bố chiến dịch thường niên trạm thu Hà Nội 2026 với thông điệp một mùa thu, năm giác quan, vạn cảm xúc. Chiến dịch kết nối hàng không với ẩm thực, âm nhạc, thể thao và các trải nghiệm đô thị góp phần làm mới cách quảng bá Hà Nội vào mùa đẹp nhất trong năm. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Trạm thu Hà Nội nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa du lịch giai đoạn 2025-2030 giữa Vietnam Airlines và thành phố Hà Nội. Đây là sự hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp và thành phố Hà Nội trong việc cùng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa du lịch bằng những giải pháp thiết thực. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.
3: Với 5 cái chuỗi sự kiện diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thì đây là một trong những giải pháp thúc đẩy cho phát triển du lịch, đặc biệt là với các cái nghị quyết trụ cột quan trọng tác động trực tiếp đến lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút du khách đến với thủ đô Hà Nội, cũng đang tập trung thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất hai cái nghị quyết này.
2: Cùng chuỗi sự kiện, Vietnam Airlines tăng cường kết nối với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lữ hành để mở rộng kênh quảng bá, đưa sản phẩm du lịch mùa thu Hà Nội đến gần hơn với các thị trường trong và ngoài nước. Hãng cũng triển khai ưu đãi giảm tới 10% giá vé trên toàn bộ đường bay nội địa đến Hà Nội từ ngày 18 tháng 9, đi kèm các gói dịch vụ dành riêng cho du khách tham gia chiến dịch.
0: Diễn ra tối qua trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, chương trình nghệ thuật đương đại kết nối di sản kiến tạo tương lai được khán giả xuyên thời gian kể câu chuyện âm nhạc từ truyền thống đến đương đại. Phản ánh của phóng viên Hà Phương và cộng tác viên Anh Dũng.
4: Như mất lạc vàng, bận không như mất lạc vàng.
5: Lấy hình tượng chuyến tàu xuyên không gian và thời gian, chương trình đưa khán giả đi qua 9 chặng nghệ thuật, từ những âm thanh sầm, ca trù của Thăng Long xưa, tiếng gọi tân nhạc, âm hưởng hào hùng thời kháng chiến, đến sự bùng nổ của rock Việt và âm nhạc đa phương tiện đương đại. Việc tái hiện dòng chảy hơn một thế kỷ âm nhạc trên cùng một sân khấu đã tạo ra nhiều cảm xúc cho khán giả. Ấn tượng với những phần trình diễn của các nghệ sĩ, bạn Nguyễn An Khánh, trú tại phường Hoàng Mai chia sẻ.
6: Chỉ trong một chương trình thôi mà lại đi qua nhiều cái giai đoạn khác nhau của âm nhạc Hà Nội. Có những phần quen nhưng mà lại có những cái được làm mới lại nên nó khá là hiện đại. Thì thực ra là mình thấy là chương trình vừa có chiều sâu về văn hóa mà lại dễ tiếp cận với những cái khán giả trẻ.
5: Không chỉ tái hiện những dấu mốc trong hành trình phát triển của âm nhạc Hà Nội, chương trình còn là nơi để các nghệ sĩ trẻ thỏa sức sáng tạo, làm mới những tác phẩm đã đi qua nhiều thế hệ. Với Trần Thái Dương, 21 tuổi, thành viên của một ban nhạc, thì việc người trẻ tiếp nhận và làm mới những tác phẩm kinh điển chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp giá trị văn hóa tiếp tục được lan tỏa và phát triển trong đời sống đương đại.
7: Chúng mình rất mong muốn tiết mục của chúng mình có thể mang được giá trị từ xưa nhưng cũng pha một chút những âm vị của tuổi trẻ, làn sóng mới để làm mới lại những bài hát thời xưa để phù hợp với thị hiếu khán giả người xem hiện tại.
5: Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện của những chứng nhân âm nhạc như bộ trống từ tour diễn của Boney M tại Hà Nội hay cây đàn thu âm album đầu tay của ban nhạc Bức Tường. Trực tiếp sử dụng những đạo cụ này để kể chuyện là hàng trăm nghệ sĩ, học sinh, sinh viên đến từ các câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thủ đô. Với những cách thể hiện mới, kết nối di sản, kiến tạo tương lai cho thấy hướng tiếp cận di sản qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại của thế hệ các nghệ sĩ hôm nay. Thanh âm của những bài ca đi cùng năm tháng vẫn tiếp tục vang lên, được làm mới và trở thành chất liệu để người trẻ góp thêm những sản phẩm âm nhạc vào dòng chảy văn hóa của thủ đô nghìn năm văn hiến.
0: Còn tại Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch thành phố vừa đề xuất 10 nhóm giải pháp và các kiến nghị nhằm tạo đột phá cho du lịch thành phố, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
8: Điểm đáng chú ý trong các đề xuất của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh là nhìn nhận lại giá trị của những tài nguyên sẵn có để tạo thành các sản phẩm du lịch có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Trong đó, Vịnh Hạ Long được định hướng phát triển mạnh các sản phẩm du thuyền, nghỉ đêm, ẩm thực, thể thao biển, sản phẩm đêm và trải nghiệm cao cấp. Yên Tử phát triển các sản phẩm văn hóa tâm linh, thiền, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng xanh. Hiệp hội cũng đề xuất tái cấu trúc đội tàu du lịch Hạ Long Bái Tử Long, đưa phương tiện vận chuyển chở

0: đầu bếp tại các sạn, nhà hàng, du thuyền, tham gia nghiên cứu món ăn, khai thác nguyên liệu và sản phẩm ô cốp địa phương, nâng cao kỹ thuật chế biến, trình bày và chất lượng phục vụ.
1: Cần Thơ đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 11 với chủ đề Gạo xanh Việt Nam vươn tầm quốc tế.
2: Dự kiến đến ngày 23 tháng 9 sẽ hoàn thành việc thẩm định, lựa chọn đơn vị tổ chức. Cần Thơ cũng đề xuất tổ chức thêm hội thảo về Liên minh lúa gạo xanh của ASEAN với sự tham gia của đại diện các nước ASEAN và Nam Á. Festival hướng tới thúc đẩy sản xuất xanh, phát thải thấp, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam.
1: Tối qua, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 21, vinh danh 30 thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc. Đây là những nhà nông trẻ xuất sắc được lựa chọn từ 31 tỉnh thành với những sáng kiến sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: Đội ngũ được vinh danh năm nay thể hiện được tính đa dạng và sức sáng tạo của tuổi trẻ. Từ những trí thức trẻ tích cực truyền giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thanh niên tự tin làm chủ doanh nghiệp, các gương trực tiếp sản xuất giỏi đến các bạn trẻ đang tích cực điều hành các câu lạc bộ thanh niên sản xuất tại địa phương. Đặc biệt, lễ tuyên dương năm nay ghi nhận mô hình sản xuất xuất sắc của các nhà nông trẻ đạt doanh thu lên tới 100 tỷ đồng một năm. Bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, các bạn chính là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần đưa nông thôn Việt Nam phát triển hiện đại và bền vững. Trải qua 21 năm đồng hành cùng thanh niên nông thôn, giải thưởng Lương Định Của đã tôn vinh 2.188 nhà nông trẻ xuất sắc, những người không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ và nâng cao đời sống cho cộng đồng.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc và bệnh truyền nhiễm thực phẩm sau bão số 4 và mưa lũ.
2: Các địa phương cần hướng dẫn người dân thực hiện nguyên tắc ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch hoặc nước đã xử lý, rửa tay vệ sinh dụng cụ ăn uống và bảo quản thực phẩm nơi khô ráo. Người dân tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất. Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu bảo đảm an toàn nguồn nước tại khu vực ngập lụt, hướng dẫn lọc khử trùng và đun sôi trước khi uống. Đồng thời tăng cường kiểm tra tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ. Thực phẩm không bảo đảm an toàn phải được kịp thời thu hồi, tiêu hủy, không để tiếp tục lưu thông hoặc sử dụng làm thực phẩm cứu trợ. Các địa phương cần tăng cường giám sát phát hiện và xử lý kịp thời các vụ ngộ độc, ưu tiên khu vực đang bị ngập lụt, chia cắt và có nguy cơ cao.
1: Chuỗi cửa hàng Kim Cương Kesson chính thức hoạt động trở lại từ ngày hôm qua sau 2 tháng tạm đóng cửa để tái cấu trúc, đồng thời thay đổi chính sách thu mua sản phẩm.
2: Kesson hiện có hệ thống cửa hàng tại các trung tâm thương mại ở 10 thành phố, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Theo chính sách mới, hóa đơn phát sinh trước ngày 19 tháng 7 vẫn được áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua tại thời điểm khách hàng mua sản phẩm. Giá trị thu mua lại được thanh toán thành 5 đợt trong 4 tháng. Với hóa đơn từ ngày 19 tháng 7, sản phẩm sẽ được xem xét thu mua hoặc đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận và kiểm tra. Các sân tạm đóng cửa từ tháng 7 trong bối cảnh thị trường kim cương biến động mạnh, sau khi xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội và cơ quan quản lý công bố đường dây buôn lậu kim cương liên quan nhiều chủ tiệm vàng và giám đốc PNG Lab.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia do Ả Rập Xê Út dẫn đầu với 41 quốc gia tham gia đã đạt năng lực tác chiến ban đầu và chuẩn bị triển khai hoạt động thực tế. Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, Liên minh đang tập trung hợp nhất năng lực, chia sẻ thông tin và chuẩn bị hiện diện tại các khu vực hàng hải thuộc phạm vi trách nhiệm. Liên minh được thành lập hồi tháng 7, phụ trách khu vực gồm eo biển Bab el-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và đảm bảo nguồn cung trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Trong đó, Pháp nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
3: Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp G7 để thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả hơn về mức dự trữ cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu và năng lực sản xuất. Do đó, trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp G7 chuyên thảo luận về các vấn đề năng lượng nhằm mục đích vừa tăng cường hợp tác và tránh những căng thẳng không cần thiết giữa các nước G7 với các đối tác chủ chốt, vừa xem xét các phương án có thể giải phóng nguồn dự trữ chiến lược tương tự như những gì chúng tôi đã thực hiện cùng các đối tác cách đây vài tháng.
1: Một vụ lũ quét xảy ra sáng qua tại huyện Diêm Biên, thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến 5 người mất tích. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
4: Cả 5 người mất tích đều là công nhân đang thi công dự án đường cao tốc tại địa phương. Vụ việc xảy ra tại khu vực gần đường hầm Thạch Gia Câu. Nhiều thiết bị tại công trường đã bị dòng lũ bùn đá cuốn trôi và hư hỏng. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên đã cử tổ công tác tới hiện trường, điều động lực lượng cứu hỏa, cứu hộ chuyên nghiệp cùng máy bay không người lái để khôi phục liên lạc và trinh sát từ trên không. Thời gian gần đây, tỉnh Tứ Xuyên có mưa kéo dài, trong đó một số nơi ở vùng lòng chảo Tứ Xuyên xuất hiện mưa lớn.
1: Thưa quý vị, trước áp lực của xã hội siêu già hóa và tình trạng ngày càng nhiều người già sống cô đơn, mô hình nông nghiệp chữa lành ở Hàn Quốc đang nở rộ, được chính phủ đầu tư mở rộng như một giải pháp kết hợp giữa phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
5: Tại nhiều địa phương, các trang trại chữa lành phối hợp với các trung tâm chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ, trung tâm phúc lợi dành cho người cao tuổi sống một mình và các cơ sở tư vấn gia đình để tổ chức hoạt động định kỳ.
6: Khi hỗ trợ người cao tuổi, chúng tôi cố gắng khơi gợi những cảm xúc tích cực trong họ, mang đến niềm vui, động viên và dành cho họ những lời khen ngợi.
5: Các nghiên cứu của Cơ quan Phát triển Nông thôn Hàn Quốc cho thấy hiệu quả của mô hình này là khá rõ rệt. Với những người sống cô đơn, nông nghiệp chữa lành giúp giảm cảm giác lo âu, trầm cảm và nỗi ám ảnh về cái chết. Nhà nghiên cứu Wang Ji-hun, Cơ quan Xúc tiến Công nghệ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết.
6: Để nông nghiệp chữa lành không chỉ dừng lại ở một hoạt động trải nghiệm mà trở thành một dịch vụ phúc lợi xã hội thì chúng tôi sẽ mở rộng số lượng các cơ sở chất lượng thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt về hoạt động và chương trình.
5: Trong bối cảnh Hàn Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn xã hội siêu già khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ngày càng gia tăng, bài toán chăm sóc sức khỏe tinh thần và chống cô lập xã hội trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do nông nghiệp chữa lành đang được xem là một trong những hướng đi đầy triển vọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.
1: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ASEAN 20 chính thức khai mạc tại sân vận động Mizuho Aichi Nagoya, Nhật Bản. Không chạy theo sự choáng ngợp với quy mô, nước chủ nhà lựa chọn cách kể chuyện tinh tế, kết nối văn hóa truyền thống, công nghệ và thể thao bằng chủ đề nhịp đập trái tim hòa điệu. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Lấy hình ảnh trái tim làm trung tâm, lễ khai mạc bắt đầu bằng tiếng nhịp đập vang lên giữa khoảng lặng. Tiếng violon của nghệ sĩ Taro Hakese hòa cùng ánh sáng laser và các hiệu ứng thị giác mở ra câu chuyện về những con người khác biệt cùng gặp nhau trong một nhịp điệu chung. Trên sân, 240 nghệ sĩ cộng đồng đến từ Nagoya và các địa phương của Aichi liên tục hội tụ, tách ra rồi tạo thành chữ welcome thay lời chào của nước chủ nhà. Phần diễu hành của 45 đoàn thể thao được bố trí khá sớm, đưa không khí tại Mizuho trở nên sôi động. Sau màn diễu hành là các nghi thức trang trọng của đại hội. Nhật Hoàng Naruhito tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Cờ Hội đồng Olympic Châu Á được kéo lên trước khi đại diện vận động viên và trọng tài thực hiện nghi thức tuyên thệ, cam kết thi đấu, điều hành trung thực và tuân thủ các quy định của đại hội.

Ô tô, robot và nền công nghiệp hiện đại, ánh sáng cùng máy móc tái hiện hành trình phát triển của vùng đất chủ nhà. Con người và công nghệ không đối lập mà cùng chuyển động trong một nhịp đập hướng tới tương lai. Cao trào của đêm khai mạc là hành trình ngọn lửa ASEAN tiến vào sân vận động. Sau 6 chặng tiếp sức trên sân Mizuho, ngọn đuốc được trao cho hai cha con Shigenobu và Koji Mujofushi. Shigenobu từng 5 lần liên tiếp vô địch ném búa tại Asian Games, trong khi Koji là nhà vô địch Olympic Athens 2004 và vô địch thế giới năm 2011. Khoảnh khắc hai thế hệ của một gia đình thể thao Nhật

0: 3-1 trên sân Sevilla tại La Liga. Ở Serie A, Inter Milan ngược dòng cầm hòa AS Roma 2-2, Lazio thắng Venezia 2-0. Tại Bundesliga, Dortmund thắng Stuttgart 1-0. Ở ngoại hạng Anh, Coventry City thắng Nottingham Forest 1-0, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại giải ngoại hạng sau 25 năm. Tại Ligue 1, Lyon thắng Rennes 4-0, Toulouse hạ La Havre 3-2 và Le Mans thắng Lorient 2-1. Anger vượt qua Troy với tỷ số 2-0.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình trước Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về các vấn đề trong lĩnh vực quản lý, trong đó có những vấn đề nhân dân quan tâm như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, văn hóa học đường, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và đảm bảo nguồn cung trước khủng hoảng năng lượng hiện nay. Trong đó, Pháp nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Tối qua, ASEAN 20 chính thức khai mạc tại sân vận động Mizuho Aichi Nagoya, Nhật Bản. Không chạy theo sự choáng ngợp với quy mô, nước chủ nhà lựa chọn cách kể chuyện tinh tế, kết nối văn hóa truyền thống, công nghệ và thể thao bằng chủ đề nhịp đập trái tim hòa điệu. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đấy à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia

0: anh ấy, dùng cho cả gia đình á.
1: Đúng, sữa 8T thì có tinh chất hoa persica làm hết sôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8T thì sữa 8 cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những tình yêu không đo bằng khoảng cách địa lý, cũng chẳng tính bằng những ngày tháng bên nhau bình lặng. Tình yêu của người vợ lính đảo là một hành trình như thế, nơi trái tim phải học cách mạnh mẽ hơn cả những con sóng gắt và lòng kiên định trở thành điểm tựa cho những xa cách mịt mờ. Nhưng chính tình yêu chân thành ấm áp nơi đầu sóng của người lính đã trở thành ngọn hải đăng đưa hai người yêu nhau vượt qua tất cả khó khăn thử thách. Hạnh phúc không phải là một con đường bằng phẳng, mà là khi hai tâm hồn đủ vững chãi để cùng nhau đi qua giông bão. Đó cũng chính là nội dung câu chuyện truyền thanh Làm vợ lính đảo của tác giả Thu Huyền chúng ta nghe trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay.
1: Vân, Vân đâu? Con Vân đâu?
2: Dạ, bố gọi con ạ.
1: Xuống đây, mày xuống ngay đây xem nào.
3: Kìa, ông nhẹ nhàng nói với con, đừng làm nó sợ.
1: Bà cứ để yên cho tôi dạy nó. Mấy hôm trước, bà bảo để bà lựa lời khuyên nhủ nó, rằng lạt mềm buộc chặt. Thế mà bây giờ, vẫn đâu vào đấy.
2: Bố, mẹ, có chuyện gì thế ạ?
1: Mày, đường quang không đi, lại đâm quàng vào bụi rậm là sao hả con?
2: Bố đang nói đến chuyện gì thế ạ?
1: Chuyện cái cậu Thiện bộ đội hải quân tít tận ngoài hải đảo hòn khoai hòn chuối gì đó đấy. Bố mẹ đã khuyên con thôi ngay cái đám ấy đi, mà sao con vẫn còn lằng nhằng với cậu ấy hả?
2: Con không lằng nhằng với anh ấy, con yêu anh ấy bố ạ.
1: Yêu? Đứa Bắc, đứa Nam, mỗi đứa một đầu đất nước, mày định yêu thế nào?
2: Anh ấy cùng tỉnh mình, chỉ khác huyện. Ở thời điểm hiện tại, theo phân công, anh ấy công tác trong phía Nam. Sau này có thể anh ấy sẽ được chuyển công tác ra ngoài Bắc ạ.
1: Ra ngoài Bắc? Có mà đến mục thất?
2: Đến bao giờ cũng được. Còn bây giờ chúng con yêu nhau, như các cụ đã nói, thuyền theo lái, gái theo chồng. Chúng con định xin phép bố mẹ, cưới xong chúng con sẽ vào trong Kiên Giang sống ạ.
1: Vào Kiên Giang sống à? Nhà cửa đâu mà sống?
2: Chúng con sẽ thuê nhà ở thành phố rạch giá.
1: Cậu Thiện có đất liền đâu? Cậu ấy đóng quân ở ngoài đảo, mày vào đấy cũng không được ở gần chồng đâu con ạ.
2: Vâng, nhưng mà từ đảo vào đến đất liền chỉ mất hơn 2 giờ tàu chạy. Thỉnh thoảng cuối tuần anh ấy vẫn về tranh thủ được ạ.
3: Con ơi, con nghĩ lại đi. Con bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ bố mẹ, bạn bè, bỏ công việc ở quê nhà, vào tận miền Nam sống. Chồng thì ở ngoài đảo, ở nhà một thân một mình con sống làm sao được? Nhỡ có chuyện gì, con biết kêu ai?
2: Mẹ, mẹ đã phân tích rất nhiều, con cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Nhưng con vẫn quyết lấy anh Thiện. Con mong bố mẹ ủng hộ con ạ.
1: Thằng Thái con ông Hợp nhà phố Ga, là ông chủ cửa hàng điện máy to nhất cái phố huyện này. Nó đang theo đuổi mày trước khi mày quen thằng Thiện đấy.
2: Vâng, nhưng con không yêu anh ấy.
1: Cứ cho là mày chê nó xấu đi. Nhưng còn cái thằng Hải, cán bộ địa chính huyện, nó vừa đẹp trai, vừa tốt tính, lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn, sao mày không thích? Lấy nó thì không phải đi đâu cả, người cùng làng, cùng xã, gần gũi lắm. Sau này sinh con đẻ cái, bố mẹ hai bên phụ giúp trông cháu cho, hai vợ chồng chỉ việc đi làm. Không thì cái thằng Hoài, con nhà phú đầu làng ấy, bố mẹ nó đã xây cho cái dinh cơ to tướng ngay mặt đường to rồi, chỉ chờ mày gật đầu một cái, rước mày về ngay.
2: Bố, nhưng điều quan trọng là con không yêu các anh ấy. Không yêu thì không thể sống cùng nhau được bố ạ.
1: Tuổi trẻ các anh các chị, động tí là vin vào tình yêu, nào là rung động nọ kia. Nhưng mà tôi nói cho biết nhé, lúc yêu ấy thì nghe theo trái tim, nhưng khi định lấy ai làm chồng, chị phải theo lý trí. Vì đấy là việc đại sự, việc của đời người con gái, chị có hiểu không?
2: Con hiểu ý của bố, nhưng không yêu thì làm sao con có thể sống cùng người ta được?
1: Nhưng mà tao cũng không chấp nhận một thằng con rể ở tít tận miền Nam, lại còn đóng quân tận ngoài đảo nữa. Đã không chăm sóc được vợ con rồi, cả năm trời chắc gì đã về thăm bố mẹ vợ được một lần. Nhà mỗi đứa con gái, tao không chấp nhận gả xa.
2: Anh Thiện ở huyện bên, cách nhà mình có 20 cây số, chứ có xa đâu ạ. Tết nhất vợ chồng con sẽ về thăm quê.
1: Các cụ dạy rồi, có con gái thì gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Vì thế tao không gả chồng xa.
2: Bố ơi, quan trọng là cái tâm của con hướng về bố mẹ hay không thôi. Ở xa mà luôn nghĩ đến bố mẹ thì muốn mang cho bố mẹ cái gì cũng được. Những đứa con không biết nghĩ đến công ơn của bố mẹ thì ở ngay cạnh cũng chẳng biếu được bố mẹ cái gì đâu ạ.
1: Mày còn cãi lý với bố mày cơ à? Hả? Mày...
3: Vân, kìa Vân, bố con nói đúng đấy. Còn thôi chỗ anh Thiện đi. Quê mình thiếu gì con trai tài giỏi, tốt đẹp, mà con phải theo anh ấy về đến tận cái nơi lạ nước lạ cái như thế.
2: Bố mẹ, chuyện tương lai của con, bố mẹ hãy cho con được quyết định ạ. Sau này sướng khổ, con tự chịu.
1: Sướng khổ con tự chịu, con dại thì cái mang. Mày tự chịu được ngay đấy hả? Tôi nói lại, chị lấy ai thì lấy, chứ lấy cái anh Thiện ấy là dứt khoát là tôi không đồng ý.
2: Con xin lỗi bố, nếu không lấy anh Thiện, con không lấy ai cả.
1: Chị... Chị mà lấy nó, tôi không còn bố con gì với chị nữa.
2: Đấy là bố nói, chứ không phải con nhá.
3: Ơ kìa, Vân đấy, Vân ơi.
1: Đấy, đấy, bà thấy chưa? Nó cãi tôi không chật câu nào. Tất cả là tại bà, tại bà chiều nó quá. Đúng là con hư tại mẹ mà.
3: Kìa ông.
2: Anh Thiện, để bảo vệ tình yêu của chúng mình, em đã cãi bố như thế đấy. Bố em chắc là giận em lắm. Vậy mà bây giờ anh lại nói chia tay là sao ạ?
4: Phần này anh cũng giống bố em, cũng thương em vất vả nơi đất khách quê người.
2: Thuyền theo lái, gái theo chồng, từ xa xưa đã vậy. Anh Thiện, vì yêu anh, em có thể đi đến bất cứ nơi nào với anh. Chỉ cần ở gần anh thì khó khăn vất vả mấy em cũng chịu được.
4: Nhưng mà để người mình yêu phải vất vả vì mình, anh thấy áy náy lắm.
2: Em vượt qua được. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hay tình yêu của anh không đủ lớn để cùng em vượt qua khó khăn này?
4: À không, không. Chỉ cần có em là hậu phương, mọi khó khăn phía trước anh sẽ vượt qua tất cả.
2: Vậy đừng nói lời chia tay nữa. Em đã quyết theo anh, anh cũng phải thể hiện sự quyết tâm muốn có em ở bên chứ.
4: Được rồi, nếu mà như vậy, hai ta cùng quyết tâm nhé.

0: Tình yêu có sức mạnh quá lớn. Khi hai trái tim chung nhịp đập, khi cả hai cùng nhìn về một hướng, mọi khó khăn đều phải lùi bước. Sau hôm cãi lời bố, tôi nhịn ăn và ở lì trong phòng. Bố tôi cấm mẹ mang thức ăn vào cho tôi. Nhưng sang đến ngày thứ ba, thấy tôi bắt đầu mệt mỏi, thần sắc xấu đi, bố mẹ tôi lo lắng và bắt đầu xoay chuyển. Cuối cùng, đúng như các cụ nói, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Với sự quyết tâm của tôi, bố mẹ tôi mặc dù không vui vẻ gì cho lắm, nhưng cũng đồng ý làm đám cưới cho chúng tôi. Cưới xong, bùi ngùi chia tay người thân và bạn bè, hai chúng tôi bay vào phương Nam, miền đất vợ chồng tôi gieo trồng hạnh phúc. Nơi đó, Thiện đã thuê một căn phòng trọ nhỏ và sắm sửa mọi thứ đủ cho cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ.
1: Ten ten ten ten, Úm Ba La mở ra.
2: Wow. Phòng đẹp quá. Ôi, ảnh hai đứa chụp ngày đầu tiên đi chơi cùng với nhau. Ôi, đây này, có cả ảnh ngày em còn là sinh viên, ngày em tốt nghiệp đại học nữa này.
1: Chứ sao.
2: Ôi, anh ơi, anh đã rửa ra lồng khung từ bao giờ mà em không biết thế hả?
1: Anh muốn chuẩn bị một căn phòng với đầy ắp những kỷ niệm của chúng mình. Để lần đầu em bước vào căn phòng này, em đã thấy thân thuộc, thấy gần gũi, không bị bỡ ngỡ, không mất thời gian làm quen.
2: Chiến thuật của anh được đấy, chàng sĩ quan của em ạ.
1: Em này.
2: Dạ.
1: Anh sẽ cố gắng để em không phải hối hận khi theo anh vào đây.
2: Đã yêu thì không hối hận. Ôi, giường em quá. Em thích cái giường này.
1: Màu ga trải giường, vỏ chăn này, rồi là gối, tất cả là màu em chọn đấy.
2: Em nhớ chứ, em đã chọn màu xanh nước biển, màu mà em thích từ khi quen anh.
1: Mà này em.
2: Dạ.
1: Từ đây sang Phú Quốc rất là gần. Phòng khách sạn anh đặt rồi, ngày mai mình bắt đầu tuần trăng mật nhé.
2: Thế ạ? Em chưa đến Phú Quốc bao giờ, háo hức quá.
0: Tuần trăng mật vỏn vẹn 3 ngày, nhưng là thời gian ngọt ngào, lãng mạn nhất của vợ chồng tôi. Bởi trước đó là khoảng thời gian chúng tôi yêu xa. Bao nỗi khát khao, mong chờ, thiếu hụt, nay được bù đắp, lấp đầy. Khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc đó khiến cả hai chúng tôi ngây ngất. Nghĩ đến khó khăn phía trước, chúng tôi không ngại. Chỉ cần có nhau, chỉ cần là của nhau, mọi khó khăn đều không đáng ngại. 3 ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Trước khi xuống tàu sang đảo, Thiện không quên dặn dò tôi.
1: Vân này, những chỗ có nhu cầu tuyển kế toán ấy, anh đã ghi thành một danh sách rồi. Em đến từng địa chỉ để phỏng vấn nhé.
2: Vâng, em nhớ rồi.
1: Ừ, mà này, xe anh đổ đầy xăng rồi, mũ bảo hiểm ở trong cốp xe ấy.
2: Dạ.
1: Nếu mà không biết đường thì đi theo Google Map hoặc là hỏi thăm em nhé.
2: Anh yên tâm, ở ngoài Bắc em đã từng thay đổi mấy nơi làm rồi, đã có kinh nghiệm đi phỏng vấn, tìm việc rồi anh ạ.
1: Nhưng mà anh chỉ lo em lạ nước lạ cái thôi.
2: Anh lo gì, trước lạ sau quen. Vợ bộ đội phải kiên cường, bản lĩnh chứ. Tin em đi.
1: Vậy thì em cố gắng lên nhé.
2: Dạ.
0: Thiện xuống tàu về đơn vị, tôi quay về tổ ấm nhỏ. Dư âm của những ngọt ngào vẫn còn đâu đó. Cầm danh sách những nơi cần tuyển kế toán mà anh đã tìm sẵn cho tôi trước khi tôi vào đây, dắt xe ra khỏi nhà tìm việc, tôi bắt đầu bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường mới chọn. Tôi nghe lòng mình háo hức những hy vọng, những ngày đầu hai đứa thường xuyên gọi cho nhau.
2: Anh!
1: Em! Hôm nay thế nào?
2: Em đã tìm hiểu tất cả những nơi anh ghi ở trong danh sách. Có hai chỗ ổn hơn cả anh ạ.
1: Thế à?
2: Một là đại lý bán xe máy, hai là công ty bánh ngọt. Chỗ công ty bánh ngọt ý, gần nhà trọ, công việc thì nhàn, nhưng mà lương lại hơi thấp. Thấp hơn ở chỗ công ty xe máy. Chỗ ấy tuy xa nhà hơn, thời gian làm 12 tiếng đồng hồ một ngày. Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, nhưng mà lương cao anh ạ.
1: Thôi, theo anh ấy, chỗ gần nhà cho đỡ vất vả em ạ.
2: Nhưng mà em lại đang nghiêng về chỗ lương cao.
1: Em ở nhà một mình, bên cạnh không có người thân. Anh không muốn em đi lại xa xôi. lại còn làm việc đến tận 8 giờ tối mới được về nữa.
2: Em không ngại việc đi lại đâu. Con gái, sinh ra từ làng, đi hơn chục cây số, có xá gì đâu.
1: Nhưng mà em đi làm xa, về tối, anh không yên tâm.
2: Anh đừng lo, 8 giờ tối vẫn còn sớm mà. Mà về sớm hay muộn, thì cũng có một mình em. Em muốn tranh thủ lúc chưa có con, làm vất vả một chút, cố gắng tích lũy tài chính, để khi có con, phải nghỉ làm, trông con thì cũng có một khoản để chi tiêu anh ạ.
1: Nhưng mà anh thấy...
2: Anh yên tâm đi. Cô kế toán đã có kế hoạch tài chính, thì đương nhiên phải có lý hơn chàng sĩ quan chỉ huy đảo rồi. Thế hôm nay anh thế nào? Kể chuyện ngoài đảo cho em nghe đi.
1: Đảo hôm nay nhiều nắng, nhiều gió, nhưng mà chỉ thiếu... thiếu cái đó thôi.
2: Anh này...
0: Cuộc sống mới của tôi cứ êm đềm trôi. Ban ngày đi làm, tối về trò chuyện với Thiện xong, tôi gọi điện cho bố mẹ, các em và bạn bè ở quê kể về cuộc sống mới. Thấy tôi đã tìm được công việc đúng ngành nghề, nhanh chóng quen với cuộc sống nơi đất khách, mọi người cũng mừng cho tôi. Cho đến một ngày cuối tháng, hôm ấy phải làm báo cáo thuế nên tôi về hơi muộn so với mọi khi. Lúc ấy tầm 10 giờ tối.
3: Thế em gì ơi, em đi đâu mà mình thế này, tôi sợ ma.
4: Ở đấy nhiều ma mà.
5: Cần bọn anh đưa về không?
3: Cần
5: không? Cảm ơn, tôi không sợ ma.
3: Ô chú thế à, chứ em sợ cái gì?
5: Tránh ra, tránh ra.
3: Em bịt khẩu trang kín mít không nhìn rõ mặt, nhưng mà trông thì sáng
5: ngon quá.
3: Ngon quá. Này này, đi chơi với bọn anh nhé.
5: Đi chơi đi.
3: Trông sáng ngon thế này vẫn phải đi sớm về quê một mình là tội lắm.
5: Tránh ra, tránh ra.

0: Alo, Vân, em về đến nhà chưa?
1: Em vừa về đến nhà.
0: Em bị làm sao thế?
1: Không sao ạ.
0: Có thật không đây? Trông mặt em nhăn nhó như thế kia cơ mà.
1: Không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay công việc nhiều quá, làm về muộn nên em hơi bị mệt một tí. Anh chưa ngủ à? Lịch đơn vị là 9:30 phải đi ngủ rồi đấy.
0: À, anh chờ em về đến nhà, anh mới yên tâm đi ngủ em ạ.
1: Em về đến nhà an toàn rồi, anh đi ngủ đi nhá.
0: Ừ, à này, có chuyện gì phải kể cho anh biết đấy nhá.
1: Em biết rồi, chúc anh ngủ ngon.
0: Ừ, em cũng thế nhá.
1: Tôi thường không kể những bất trắc cho Thiện nghe, sợ anh lo lắng. Nhiều đêm nằm một mình nhớ chồng, nhớ gia đình, tôi khóc tu tu một mình. Sau này, khi có thai, tôi kiên cường hơn. Tôi thường xoa bụng và kể chuyện tâm sự với con. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi chỉ dám khóc một chút thôi. Vì người ta bảo, khi mang thai, người mẹ phải vui vẻ, lạc quan, thì sau này con mới có khuôn mặt tươi tắn. Thiện tính sẽ xin nghỉ phép trước dự kiến sinh một tuần để về canh đê vỡ. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, trước dự kiến sinh gần 2 tuần, tôi đã trở dạ.
2: Bác sĩ ơi, cứu em với.
3: Bác trở dạ rồi à?
2: Dạ. Em đau bụng quá, cứu em, em chết mất.
3: Thế chị có thấy gì bất thường hay chảy máu hay là vỡ ối gì không?
2: Không ạ, em chỉ thấy đau bụng thôi.
3: Thôi được rồi, chị nằm lên đây xem nào.
2: Dạ.
3: Nước ối bình thường, tim thai ổn định, mới mở thế này thì chưa đẻ được ngay đâu. Thôi, dậy chịu khó đi lại đi.
2: Nhưng mà em đau lắm, không đi lại được.
3: Chịu khó một chút. Thế người nhà chị đâu?
2: Không có, em đi một mình ạ.
3: Cái gì? Đi đẻ mà đi một mình á? Thế chồng đâu?
2: Chồng...
3: Rồi. Thôi được rồi, cứ để túi đồ vào giường kia, rồi chị đi lại vận động đi.
2: Vâng ạ. Chị ơi, em đau.
3: Đau chứ quá. Các cụ bảo đau như đau đẻ cơ mà. Đây này, cô nhìn kia kìa, có ai là không đau cơ chứ.
2: Chồng ơi.
4: Anh đây. Ui dồi, em đau ở đâu? Để anh xoa nhá, ở đây phải không?
2: Đất đau quá.
4: Anh xoa.
2: Tất cả là tại anh ý. Tại anh ấy.
4: Anh biết rồi, tại anh tất, tại anh. Em cứ vịn vào anh nhá. Bấu anh, ui dồi, đừng kêu nữa thì anh chịu được. Nếu mà chịu đau thay em được thì anh sẵn sàng. Em yêu ấy, em chịu khó tí nhá.
2: Chị chịu cái đầu anh ấy.
4: Anh sẽ
2: đừng được mà xoa nữa.
4: Chứ sao?
2: Không ăn thua gì.
4: Chứ không xoa, chị đấm bóp nhá. Anh rồi.
2: Đau quá.
4: Trời ơi.
3: Đau quá. Đây, mẹ đây. Cố chịu con nhá.
2: Chị mẹ bảo bác sĩ đi, thôi. Con đau quá.
3: Mẹ bảo rồi. Bác ấy bảo cứ chịu khó đi lại con ạ.
4: Trời ơi, đau mà lại túm tóc anh thế.
1: Trong khu nhà hộ sinh, có 2-3 bà bầu cũng đang phải đối diện với những cơn đau trở dạ như tôi. Ai cũng có người nhà đi cùng, người có chồng ở bên, người có mẹ ở bên, người có cả mẹ, cả chồng, cả chị em đi cùng. Riêng tôi một mình một góc. Bây giờ tôi nhận ra đau trở dạ là đau thành cơn. Lúc đầu cơn thưa hơn, sau tăng dần. Mỗi khi sản phụ nghỉ giữa những cơn đau, người nhà họ lại chuyện trò. Tôi đã nhận thấy những ánh mắt ném nhìn về phía tôi cùng những lời xì xào.
5: Này, cái nhà chị kia đi đẻ mà chẳng có ai đi cùng, khổ thân.
3: Ui dạ ôi, bà chỉ được cái lò bỏ trắng răng. Chồng đâu, mẹ đâu, anh chị em đâu mà không ai đi cùng? Bà có đặt câu hỏi đấy không?
5: Không hiểu sao lại không có người nào đi cùng thế không biết.
3: Này, bà ơi, tôi đoán nhá, chắc là có khi không có chồng, yêu đương lăng nhăng, rồi bĩnh bụng ra, không dám nói với ai, phải giấu gia đình, nên giờ phải đi đẻ một mình đấy bà.
5: Có khi thế đấy.
3: Chứ còn gì nữa.
5: Con gái thời này, bố mẹ rời mắt một cái là hỏng ngay.
3: Đấy, tôi nhìn cái tôi biết ngay mà.
1: Vừa đau, vừa tủi thân,
3: Tôi bật khóc. Tôi ước gì có Thiện ở đây để không ai nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc kia. Hay có mẹ tôi, mẹ sẽ bảo tôi phải làm gì trong lúc này. Hoặc chí ít là có bạn thân, chúng nó sẽ xoa lưng, sẽ vỗ về, sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho tôi. Nhưng những mong muốn đó lúc này rất xa vời. Tôi ôm bụng nặng nhọc, đi dọc theo hành lang một mình vật vã với những cơn đau. Những ánh mắt xung quanh nhìn tôi ái ngại, người tỏ ra thương hại, người tỏ ý khinh bỉ. Khi tôi không còn đủ sức đi lại nữa, bác sĩ đã cho tôi lên bàn đẻ chỉ huy. Ca vượt cạn thành công. Xong đâu đấy, tôi được chuyển về phòng.
6: Nào, tự nâng người dậy. Sang giường đi. Rồi rồi, mẹ tròn con vuông. Con gái 2,9 cân, mũi cao, gióng chân dài nhá.
3: Bác sĩ ơi, 2,9 cân. Có phải thiếu cân không hả bác sĩ?
6: Hơi nhẹ, nhưng mà không thiếu cân. Mẹ cho con bú ngay trong mấy giờ đầu nhá.
3: Nó biết, biết bú rồi hả bác sĩ?
6: Rồi, các bà mụ đã dậy từ trong bụng mẹ cơ đấy.
3: Nhưng mà bác sĩ ơi, em chưa có sữa ạ.
6: Cho con bú thì sữa mới về chứ.
3: Dạ vâng ạ.
5: Là mẹ cái kiểu gì mà chả biết cái gì.
7: Ôi dào ôi, mẹ đơn thân, không ai chỉ bảo cho thì biết cái gì hả bà. Này, vất vả lắm đấy nhá.
5: Rõ khổ, vất vả quá đi chứ. Như nhà mình đây này, để cả bà nội bà ngoại, thêm cả chồng nó phục vụ nữa mà còn không xong đây này.
7: Bà ơi bà, bà trông con trông cháu nhá. Tôi chạy ù ra ngoài mua mấy thứ đồ cho mẹ con nó đã.
5: Được rồi bà đi đi. Nhung ơi, con ăn thêm quả trứng luộc nữa nha.
7: Không.
5: Đau đẻ, mất nhiều sức. Ăn thêm quả trứng gà nóng cho nó lại sức. Trứng mới, mẹ vừa mới luộc xong còn nóng lắm.
3: Tôi nằm ôm con, nghe mẹ con phụ sản giường bên chăm sóc nhau mà ứa nước mắt vì tủi thân. Sau đó, tôi ôm con, thiếp đi vì mệt.
8: Chào các bác ạ. Các bác cho cháu hỏi sản phụ Nguyễn Thanh Vân ạ.
5: Cô Vân đi hả?
8: Vâng, vâng.
5: Kìa, cô nằm ở kia kìa. Đấy. Thế ra...
8: Đây rồi, vợ con cháu đây rồi ạ.
5: Thế ra anh bộ đội là chồng của cô ấy à?
8: Dạ vâng ạ.
5: Thế mà từ lúc về phòng này, hai mẹ con cô ấy cứ ngủ suốt. Này, chắc mệt lắm đấy.
8: Thế ạ?
5: Thế anh ở đâu cả buổi để cô ấy phải vượt cạn một mình thế?
8: Dạ khổ, cháu đóng quân tận ngoài đảo Hòn Chuối. May nhờ được ghe cá của ngư dân mới về được lúc này. Không thì phải đến sáng mai mới về được ạ.
5: Thế à? Thế mà tôi cứ tưởng...
8: Dạ.
3: Anh Thiện...
8: Vân, em dậy rồi à? Thôi thôi, anh về rồi. Thôi, thôi nín đi nhá. Đừng khóc nữa.
3: Sau hành trình vượt cạn, nhìn thấy chồng, tôi chỉ biết khóc và khóc. Bao nỗi ấm ức, tủi hờn được thể trào ra. Thật lòng mà nói, trong lúc một mình vật vã với những cơn đau trở dạ, đã có lúc tôi tự trách mình dại dột, lấy chồng lính đảo. Nhưng khi về, anh ân cần chăm sóc hai mẹ con từng bữa ăn giấc ngủ. Bà đẻ ăn gì, kiêng gì để tốt cho mẹ, khỏe cho con. Anh bảo, những lúc rảnh rỗi ở đảo, anh đã tìm hiểu, trang bị những kiến thức cho việc làm bố ngay từ khi vợ báo tin có bầu. Một tuần sau, khi Thiện chuẩn bị hết phép, thì bố mẹ tôi đến.
9: Xem nào, cô cháu gái của ông đâu rồi?
5: Đâu, cháu ngoại của bà đâu rồi? Ôi dồi ôi, mới hơn một tuần mà trộm vía chưa này. Ra đây bà bế tí nào, bà bế một tí, yêu quá.
3: Bố mẹ đi đường có mệt không ạ?
9: Đi máy bay, có gì mà mệt. Hơn 1000 cây số, vèo cái đã xuống sân bay. Thêm một chặng ô tô nữa là đến rồi.
5: Này này, ông bà bảo nhau à, mày nhờ có đứa cháu ngoại ở xa nên ông bà mới được đi máy bay đấy. Được đi dọc chiều dài đất nước này, chứ không thì biết đến bao giờ mới được đi máy bay ông nhé.
9: Chứ lại không à. Mà này, bà nhìn xem, có phải cháu ngoại nó giống tôi không hả? Khi nãy đi đón mình, thằng Thiện bảo con trông bé Na là giống ông ngoại lắm. Có khi là đúng thật bà nhỉ.
5: Cháu tôi xinh thế này cơ mà sao lại giống ông được. Nó giống bà ngoại đấy. Giống mẹ nó đấy chứ gì.
9: Cái bà này rõ ràng là cái trán cao này là của tôi.
5: Này, này ông nhìn lại trán tôi xem cao hơn ông đấy.
9: Ôi trời.
5: Này này, nhưng mà còn cái miệng chúm chím này, cái mắt bổ câu này, đấy là của tôi với mẹ nó đấy chứ.
9: Bà hay thật đấy. Thấy cái gì đẹp là đều nhận với mình.
5: Thế ông thì không à. Đúng là đồ nhận vợ.
9: Hay. Bà nói thế mà nghe được.
8: Bố mẹ
9: hả? Thằng Thiện hả?
8: Bố mẹ đi đường xa chắc là mệt rồi ạ.
5: Mệt gì đâu.
8: Con phải bố mẹ uống nước mát ạ.
9: Không cần. Dạ. Đến đây thấy cháu ngoại kháu khỉnh xinh xắn thế này là ông bà thấy mát ruột rồi. Bà
5: đây. Đúng. Ông này, cái này á, ông nói là chuẩn đấy.
9: Tôi nói là chỉ có chuẩn, không có chật bao giờ.
5: Đi rồi. Nào ra bà bế một tí.
9: Để ông thơm thế nào.

0: đất nước giang sơn. Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Làm Vợ Lính Đảo với sự tham gia thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh và các nghệ sĩ Thanh Hường, Thu Hà và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật tuần này.
1: Và thưa quý vị và các bạn, cùng với những tin tức thời sự, thông tin thời tiết như thường lệ, quý vị cũng đừng bỏ qua những câu chuyện mang tính nhân văn, truyền cảm hứng sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình sáng nay. Kỳ vọng phát triển du lịch bền vững nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027 là nội dung của Studio Mở sáng nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.
2: Thu tầm 3 tấn, ngày thì một chuyến, ngày thì hai chuyến, mỗi chuyến 30 cân đến 35 cân. Mình đi quen, năm nào cũng gánh ra mấy tấn. Có nhiều người còn quýt này mà là ngon, trồng muốn bán được, cố gắng mà làm.
0: Góc nhìn cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng về Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tìm hiểu về loại trái cây đặc sản nổi tiếng và cũng là địa chỉ du lịch sinh thái hấp dẫn của xứ Lạng, nơi biên cương Tổ quốc.
1: Và chuyên mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một phát hiện phù điêu về thần sông Nin ở tại đền Ca Nắc. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tới thiếu niên nhi đồng trong nước ở nước ngoài và trẻ em người nước ngoài tại Việt Nam, khẳng định mỗi em đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, che chở và yêu thương, không để cháu nào thiếu sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắn nhủ các cháu chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, đoàn kết, yêu thương bạn bè, chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái và tình yêu quê hương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc các cháu đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, bổ ích, có một mùa Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa và đáng nhớ.
1: Tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, Ngày hội Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực.
3: Tại ngày hội, công nhân lao động được giao lưu, trao đổi với đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an và các chuyên gia, tìm hiểu cách nhận diện các loại ma túy, phương thức thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ sử dụng ma túy, kỹ năng phòng ngừa, từ chối ma túy và các quy định của pháp luật, cùng với các hoạt động tuyên truyền, chương trình hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động.
4: Tôi thấy đây là những hoạt động rất bổ ích. Thứ nhất là tuyên truyền cho công nhân và cán bộ công đoàn thành phố Hải Phòng là phòng chống tác hại của ma túy, và thêm vào đấy là có chương trình hiến máu thì cũng là một trong những nghĩa cử cao đẹp của mọi người đối với xã hội. Cái lần thứ 22 tôi tham gia hiến máu thì cũng mong muốn là mình đủ sức khỏe để tiếp tục hiến máu trong những thời gian tới, đóng góp được sức nào đó của mình đối với công tác xã hội cũng như là công tác đoàn thể của công đoàn Hải Phòng.
0: Chiều qua, Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu, tỉnh An Giang tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch mùa nước nổi xã Phú Hữu năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình trải nghiệm mùa nước nổi, giới thiệu cảnh quan, văn hóa và sản vật đặc trưng của vùng đầu nguồn sông Hậu.
1: Lai Châu vừa tổ chức hội thảo khoa học Sâm Lai Châu tinh hoa đại ngàn Tây Bắc với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm tìm giải pháp phát triển loại dược liệu đặc hữu này. Lai Châu